余裕があります、秋ありますのでね、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはごめんなさいもありますけれども、手数かけますが第2第3希望ももちろん OK ですからね、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気を見ていきましょう。今日ね、この後気温上がりそうです。今日はね、近所の方たちも皆さんお洗濯物をたくさん干されておりました。私も今日はね、たくさんお洗濯物をしてきました。ちょっと昨日あたりはお天気がちょっとね、雨が降ったりしていたので、お洗濯物がちょっと手元に溜まってるなんて方、今日ね、すっきりと乾きそうですね。もうこの時間でも日差しがたっぷりです。現在、塩釜には、濃霧注意報が引き続き出ています。昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。そして気温です。9時現在の気温を見てみましょう。現在の気温が 19.9 度となっています。ちなみに昨日の最高気温が 14.7 度。ちょっと昨日寒かったですね。今日日中この後24度が見込まれています。古川では26度ということです。今日の天気です。今日は南東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率は午前午後ともに 0%、 雨の心配全くありません。さあ、そして明日の天気、明日火曜日は南東の風、曇り、昼前から時々晴れるでしょう。明日も、午前午後ともに 0%、 明日も雨の心配なさそうですね。日中の最高気温は23度となっています。週末にかけての天気です。水曜日は一日曇り、最高気温24度。木曜日は曇り一時雨、最高気温24度。金曜日は曇りで28度。そして今週末、土曜日、日曜日にかけては、いずれも曇り時々晴れ、最高気温26度。土曜日が26度、日曜日25度。場所によっては29度、30度。おー、この時期でね、予想しているところもあるということです。だいぶ比較的気温の高い日が続きますので、寒暖差もね、朝晩でありますから、体調管理十分にお気をつけください。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、この時間は宮城県塩釜市にあります、ペイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。朝の生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、では、頂戴しておりますメッセージリクエストをご紹介いたします。まずはラジオネーム、パサンドさんからです。ありがとうございます。リクエスト曲は、シャカタクですね、ナイトバーズをお送りいたします。ではメッセージからご紹介いたしましょう。ラジオネームパサンドさんからです。エミさん、リスさんの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日5月25日はとんがりコーンの日だそうです。あ、そうなんですね。今日ね、昭和53年に発売されて、今でもね販売されてますよね。指に刺して食べた方もいたのではと。あっさりタイプのお菓子で美味しいですよね、と。ねえ、とんがりコーン。味が何種類あった、なんかありますよね。そう。そう、確かに。だってもう、指にちょうどフィットするように、多分そうやって作られたんでしょうね。そう。全部ね、5本指に全部入れて、まあ、もしくは10本指に全部入れて、順番に食べていくっていうね、したことある方も多いんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。私もしましたね。ね。そう。変わらぬね、味で、でもまあ、少しずつでもちょっと改良されてるところあるとは思うんですけども、やっぱりこう、ずっとこう、ロングセラーと言われていて、昔からこうね、馴染みのあるお菓子っていうのは結構ありますからね。で、同じ頃には8分の5チップ。ああ、ネーミングがすごい、なんか私はすごく惹かれたんですよね、こちらね。あと、鈴木くんと佐藤くん。こちらもね、そう、ネーミングがね、そう。で、ヌーボーなどが発売されていました、販売されていました。で、ヌーボーは今も売られていま、今は売られていませんが、ぷくぷく体というお菓子が形こそ違いますが、味は同じだそうです。あ、そうなんですね。だから少しこう変わりながらも継承されていくという感じですかね。田代正史さんがコマーシャルに出ていました。あ、そうですね。そう。そう、コマーシャルに出ていた方とこう、ワンセットっていうのってありますよね。そう、キャラクターというかのコマーシャルを担当されてた方のね。そう。昭和のお菓子を調べていたら、あっという間に1時間が過ぎていました。お菓子の黄金時代でしたね、と。確かにね、もうだって、そうだよね、もう楽しみにお菓子の時間だったり、それから行事ごとでね、お菓子を持っていくなんて言ったら、もう特別な感じでしたものね。エミさん、好きなお菓子ありましたか？では、番組頑張ってください。ありがとうございます。はい。そう、なんかそうですよね。で、それこそ今だとね、昭和のお菓子っていうか、駄菓子と言われるものが、若いみんなにこう、支持されていたりとか、あってね、そのコーナーがありますものね、スーパーとかでもそのコーナーがあったり、よっちゃんいかであったりとか、ね、キャベツ太郎であったりとか、ね、ポテトフライとかもありますけれども、そう、うまい棒に関しては、本当に子供たちのね、子供たちの行事ごとには欠かせない、ね、美味しくってお手頃っていうね。まあ、お値段は少しずつ上がってきてるといえどもね、そう、お手頃で美味しくってっていうのがあります。私はね、そうですね、番組でおそらく何回か言っちゃってるんじゃないかと思いますけれども、本当にちっちゃい頃から、カッパエビセンが、本当に、まあ、私も自身もなんとなく覚えてるんですけども、そう、カッパエビセンがすごく好きで好きで、っていうのはありました。なんだろう、止まんなくなっちゃう感じがあって、そう好きね。あと、ちょっと硬系の、お醤油でこんがり焼いた、おせんべいがすごく好きで、ボリボリボリボリってガリガリガリガリって音をさせながら、食べていて。食べていました。やっぱお米が好きっていうのはあるのかな？小さい頃だからね、ちょっとおせんべいがすごく好きだったんですけどもね。そう、だからもうカッパエビセンは多分私の中では多分不動の1位かなっていう感じがありますね。そう。で、あと、遠足とかとかになると、なんかこう、チョコ系であったりとか、キャラメルであったりとか、なんかサイコロのキャラメルってなかったでしたかね？サイコロキャラメルかな？なんかそれで遊んだような覚えは、ちょっと今思い出したんですけども、みんなで遊んでとかって。ね、あと、お菓子交換をしたりなんていうのもありますし、 ね、駄菓子はね、本当今でも私たちも食べても美味しいので、そう、子供になんて言って小さい頃一緒に食べていたなんてありますけどもね、ベビースターラーメンとかっていうのも多分歴史も長いのかなと思いますけどもね、多分だからこれも本当に語り出したら終わんなくなっちゃうので、調べていたら1時間は多分あっという間に経ってしまうの、すごくわかります、ね。楽しい時間ですね。その時のこう、思い出もね、蘇ったりとかします。さあ、ではリクエストナンバーをお送りしましょう。ラジオネーム。バサンドさんからのリクエスト曲です。シャカタク、ナイトバーズ。

0: 送迎したのはラジオネームポサンドさんからのリクエスト曲でした。シャカタクナイトバーズでした。ちょっと夕焼けがね綺麗なところでこうドライブなんていうのって私もドライブした気分でいましたけど聞きたらかっこいいなーってね、ありがとうございます。昭和のねお菓子ということで、そう本当たくさんありますもんね。以前私多分最近ビスコにもハマってるって話もしかしたらしたかもしれません。ビスコも今調べたら昭和8年にね発売されているということで1933年、ねえ、そう今もねちょっとビスコ私ちょっとねハマっていたりとか、でつい先日ココナッツサブレいただいたんですよ。でココナッツサブレはいつなんだろうと思ったら昭和40年、1965年に発売ということで、ロングセラーですよね。すごく美味しかったですココナッツサブレ。あとシルコサンドそう懐かしいの、でも変わらぬ美味しさでね、そうなんかホッとできるね味がありますけれども、その他にもたくさんあります。これねちょっとお菓子の話ちょっと楽しいですね。そうさあ、こちらはパサンドさんからでした。番組ご参加ありがとうございました。さあそれではここでお知らせです。危険物安全週間のお知らせです。6月7日日曜日から6月13日土曜日まで全国一斉に危険物安全週間が展開されます。危険物とは高濃度のアルコールやガソリン、灯油などの燃料、塗料、除光液などがありとても身近なもので、社会生活を営む上で必要不可欠です。危険物は生活を便利にするものですが、燃えやすく、ちょっとした不注意や誤った使い方をしたために、火災などの重大な事故を招く危険なものです。この危険物安全週間に正しい取り扱いや保管方法を確認し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語です。つかみ取れ。目指す無事故の頂を。危険物についての詳しいことは消防本部までお問い合わせください。塩釜地区消防事務組合消防本部予防課、電話番号は 361-1616 361-1616 までお願いいたします。6月7日から6月13日までは全国一斉に危険物安全週間が展開されます。さあこの時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージやリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。
1: 子育ての強い味方。ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いては、江戸のハニーちゃんです。お待たせしました。では、メッセージからね、ご紹介いたします。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、フナリアンちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月25日月曜日、第93回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。さあ、東京の天気は晴れて、夏日です。ね、今日もね、全国的に気温が高めということでありますけれどもね、日差しが眩しいぐらいです。さて、この土日の2日間は、越谷サンシティホール2026年全国ツアーひろみゴーコンサートツアー2026オールマイラブ参加しましたね。ひろみさんはアイドルという道なき道を未だに歩んでいられる奇跡ね、はファンの皆さんの支えがあったからですと、愛と感謝の気持ちを体いっぱいで語られ、私たちを宝物だと言ってくださいました。私は応援を始めてまだ1年半の2年生ですが、応援のファンの方は感動されていましたが、ひろみさんのファンの方はみんなお強くて、ひろみさんが号泣されていても一緒に泣かれる方はいません。おー。ね、ひろみ頑張れ、泣くんじゃないよ、ずっとついていくんだから、と、みんなのお声があちこちから聞こえてきました。その、できた関係を見とれて見ていました。素敵でした。ということでね。わー、素晴らしい。私は速攻で泣いちゃうかも。それだけもうずーっと支えてきてるからね。もう、その気持ちの方が多分、勝っちゃうのかな。すごいですね。そして、お写真をね、いただいたんですけれども、うわー、弾ける笑顔で。わー、そしてまた、お手製のトートバッグに、いいね。すごく。まあ、こうやって、こう一体となって、みんなでこう同じ方向を見ながら、同じ時間を過ごすっていう、ファンの皆さんも、それから、アーティストの方、ね、ひろみこう、ね、こうひろみさんも、素敵な時間を過ごしたんだなっていうのは、ちょっとね、お写真いただいてね、ちょっと伝わってきますけれども。

でもね、応援されて1年半の2年生、これから2年3年とね、こうやって応援を続けていくと、また新たな感動が生まれていくのかなと思うと、本当素敵ね。ひろみごうさんは結構番組でお見かけしてるだけでも本当にいつもはつらつとしていて、そう、背筋がピンとしていて本当に素敵だなと思います。そうそう、旅人さん、くずまき牛乳ね、教えてもらってありがとうございますとね、そして牛肉もね、美味しそうと、お肉ね、美味しそうでした。ポチッと買って今待っています。おー、ポチッとご購入ね、そして黒糖饅頭の時も、仙台にね、ハニーさんがいらっしゃった時にも黒糖饅頭とね、ちょっとおすすめで美味しいですよね。ね、美味しさに大人買いをしましたが、ヨーグルト大好きな私はヨーグルトを作りたいと思います。おー、手作りのね、いいですね。リクエストは徳永秀明、異邦人願いますです。今週も電車でラジオ参加しました、よろしく願いますといただきました。お写真付きです。週末はライブでまたね、たくさんのパワーをひろみごうさんからいただいたのかと思いますけどね。さあ、ではリクエストナンバーいきましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲をお送りいたしましょう。お送りするのは徳永秀明で異邦人。

お送りするのは江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。お送りする曲はカバーナンバーとなります、徳永秀明、異邦人でした。ありがとうございますね。なんかこうライブの1年がなんかスタートしてるなということがありましてね、あの2人のアーティストの方を応援ねし、そしてあの会場にね足を運んで、こうハニーちゃん自身もまたさらになんかね、パワーアップする1年になるんじゃないかと思うぐらいにお元気で、そしてライブリポートも私おねだりしていつもね聞かせてくださいということなので、いつもね本当にありがとうございます。それこうやってね聞いてる皆さんもこうやってねライブの話聞いてると行きたくなっちゃうんじゃないかと思いますけれども、さあの週明けね1週間のスタート、5月最終週となりますのでね、ハニーちゃんもこの後も引き続きお仕事頑張ってください。お写真もねありがとうございました。江戸のハニーちゃんからでした。さあ時刻は9時46分、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、続いては、こちらはのんびりなさんからです。おはようございます。リクエスト曲3曲ね書いていただきまして、今日はですね、3番目、ハンバートハンバート頑張れ兄ちゃんあります、お送りしたいと思いますが、ではメッセージからねご紹介いたします。のんびりなさんからです。えみ様、皆様おはようございます。おはようございます。えみ様、お顔に油が跳ねてきたんですが、お気をつけてくださいね、跡が残りませんようにとそう、今日ちょっとオープニングはね週末の、私のちょっと動きを勝手にご報告なんですが、その中の一つで、そうなんです、やっちゃったーという感じで、久々に顔はちょっとなかったんですけども、ちょっと大丈夫かなと思ってすぐに冷やしたりとかしてて一瞬だったんですけどもね、でも自分で分かってるんです原因が、あやっちゃったっていうのはね。で冷やしてて、今はちょっとお化粧してチークを少しつけてるから多分わからないかなって感じ、ちょっと今ヒリヒリはしてるんですけども、そうだから後がね、もう後がこう取れにくいねお年頃でもあるので笑い事じゃないんだけどもね、ちょっと目の近くで目のあたりもちょっと怪しかったので、ちょっとどっちも心配だったんですけどもね、本当ね、そう自分で原因わかってるんです。はい、ありがとうございます。さて、昨日の大相撲優勝決定戦で勝利をしたのは若隆景でしたね、と。若隆景、ひらがなで書いてもそのまま読んでも若隆景言いにくいですよね、ということでね。そう、中継ね、見てると、大相撲中継を見ていると、解説の方であったり、あとアナウンサーの方は、もう何回も何回も、しかもこう、ゆっくり丁寧に呼ぶわけじゃないので、やっぱりこう、実況とかされてると、やっぱりね、見ながらでありますから、そうするともう、早口でやんなきゃいけないともありますので、ね、でもこう、いろいろと読み方があってね、丁寧にこう、ゆっくり読まれる方もいらっしゃれば、そう、早くね、パパッと言える方もいらっしゃるとか、様々で、若隆景。ね、私はもうすごく応援しているので、もう本当に昨日千秋楽ということで、千秋楽はちょっと中継時間が少し早めなんですよね。で、私もちょっといろいろと週末はかなり動いていて、ギリギリかな、結びまでにどうにか家に戻ってきてということで見ることができたんですけれども、ね、若隆景の優勝インタビューで知ったのは、コロナ禍の中でも一度優勝していたのですね。そうなんです。二度目のね、今回優勝となったんですよね。その後、怪我のために幕下まで落ちてしまったのが、見事に復活した姿を見せてくれました。素晴らしいです。これからの活躍を楽しみです。ということでね。そう、昨日ね、大相撲の、で、昨日は最後の日だったんですよ、皆さんね。で、優勝決定戦ということでありまして、今回ちょっとね、いろんな力士の方たちが

場されているので、ちょっと人数的には少ない中でだったんですけども、でも見事に素晴らしい取り組みでした。まあ、これからの活躍も楽しみですと。若隆景、三兄弟力士も応援していますよ、と。若隆景は末っ子なのですね、と。そうなんですね。昨日、優勝パレードの車には、お兄さんのね、一緒に、若元春の、一緒に、車に乗って優勝パレードにね、なんか兄弟で、あ、車に乗ってる、なんて見てましたけども。あ、今日からしばらくは大相撲ロスになりそうですが、では今週もよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ちょっとね、1ヶ月おきになりますので、次また7月になるかな。そう、まあ確かに毎月やってたらちょっとね、皆さんも大変なのでね。でもなんかちょっとファンにとっては、いや、ちょっと1ヶ月置いちゃうのか、みたいなところがありますけれども。まあこうやって怪我から復活し、まあスポーツに関してはどのスポーツであっても、怪我がもうね、もう避けられないところがあって、そこからどうやってね、這い上がっていくかというところがあります。で、小結び若隆景、今回ね、2度目の優勝ということなんですけども、まあその後ね、お子さんたちも昨日はね、駆けつけてということで、ご長男が、今小学校1年生なのかな、2歳からもうね、相撲に取り組んでいるということで、まあ確かに、体格、見えない。かなり大きな。でもお父さんの膝にちょこんと乗ってね、写真などもこう、インタビューとかの終わった後にね、写真とか、載ってるんですけども、お子さん結構ね、たくさんいらっしゃって、皆さんすごく嬉しそうな笑顔が。なんかこうやって、こう、土俵からこう、降りて、お父さんの顔見るっていうのがすごく、力士の皆さんの顔っていうのはすごくいいですもんね。あと、オフシーズンであると、テレビとかで、出ていて、面白いトークであったり、とかしてると、すごく楽しかったり。でも、すごくこうね、若隆景に関しては、本当にこう、相撲に対して、こう、真摯に、どのね、力士の皆さんもそうですけども、取り組んでるっていうのが、皆さんからね、お話をね、出てますからね。いやー、でも本当に素晴らしかった。怪我からやっぱりこの復活っていうことで、その後も、食事に気をつけたりとか、リハビリもそうですけども、頑張ったということで。まあね、そうやっていろいろ皆さん頑張ってるのでね、どの力士の皆さんも優勝、ね、してほしいなというふうなところがあるんですけどもね、ね。まあでも男さんたち、目の前で、ね、お父さんのね、優勝を見て、で、特にご長男さんは、ご自身もね、もう2歳から相撲を始めてるってことですから、かなりね、力になるし、いいこの景色を見られたんじゃないかというふうに思います。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。のんびりなさんからです。ハンバート、ハンバート、頑張れ、兄ちゃん。

そう、クリスのはハンバート、ハンバート、頑張れ兄ちゃんでした。なんかちょっと歌詞聞いててもなんかいいですね。こう兄弟のこう絆っていうのかな。ね、私自身は、まあ、姉妹、妹がいて、ですから、こう兄弟だとよくね、もしね、別にこう兄弟を、いたら、どんな兄弟がいいなんて言うと、すぐお兄ちゃんなんて言っちゃうんですけども、お兄ちゃんってどんな感じなのかなと思って。まあ、自分が長女なのでね、こう上に、まあ、お姉さんでもいいけど、やっぱお兄ちゃんがいいな。ね、私も頑張れお兄ちゃんって言ってみたいなと思いますけど。のんびりなさんからのリクエストとメッセージね、ご紹介いたしました。ありがとうございました。ちょっとね、大相撲がちょっと1ヶ月先にまたね、なりますけども、その間にね、でも、力士の皆さんも、ちょっと体を休める時間はないと思いますけれどもね、次の取り組み楽しみにしましょう。のんびりなさんからありがとうございます。さあ、時刻は9時、まもなく57分です。この時間は、宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ会館通りスタジオからお送りします。お送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。今日もこの後、11時までの生放送です。皆さんからのメッセージやリクエスト、こちらまでお待ちしております。メールの方は、781fm@pay-wave.co.jp、781fm@pay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエスト、メッセージというところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユーを選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもごめんなさいありますので、お手数かけますけれども、第2、第3希望ももちろん OK です。一緒にぜひ送ってみてください。お待ちしております。さあ、この後、10時の CM の後には、この後ですね、今手元にはラジオネーム、通りすがりの旅人さんから頂戴していますメッセージリクエスト、ご紹介したいと思いますね。この後、10時のね、CM の後にお届けしますので、もう少しお付き合いください。さあ、今日は昨日の天気とはちょっとね、打って変わって、今日も高めになりますし、昨日はちょっとね、曇り雨のね、お天気となりましたけども、ちょっと気温も低めでした。今日は、この後、24度、20度、6度ということで、今日も高く、日差しもね、朝からたっぷりであります。今日はこれからお洗濯物干してもね、薄手のものもすっかり乾くんじゃないかと思います。今週1週間に関しては、9時台のお天気でお伝えしましたけども、気温は高めの日が多くなっていますが、ちょっと今日の晴れは、明日も曇りのち晴れになってるかな。ただ水曜日以降は少し曇りベースの傘マークもついているので、お洗濯物、今日明日などね、にちょっと済ませるといいかもしれません。

おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。

0: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家栄太郎の生どら焼き。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: ベイウェーブ Now on air。
4: さあ、時刻は10時1分。この時間は、三重県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いて、大変お待たせしました。パーソナリティの渡辺恵美さんへといただきありがとうございます。ラジオネーム、取りすがりの旅人さんからです。では、メッセージがね、ご紹介いたしましょう。エビの天ぷら揚げてたんですか？油が顔に跳ねて大変なことになってる、エミさん、おはようございます。エビの方が爆発したということで。いやもう本当自分でね、分かってるんです、原因が。ちょっとね、バタバタしすぎちゃってダメですね。ね、どっちかというとお肉系なんですけど。そうなんです。いやー、びっくりしましたね。ちょっとわーって、ちょっと目の気になったので、そっちがちょっと焦っちゃったんですけれども、まあ、すぐにちょっと冷やしたりとかして、そう、すごくね、深くは多分大丈夫だと思います。でもちょっとね、ぷっくりして、ちょっとヒリヒリしてるので、で、まあ、お化粧してチークつけてるから、そのわからないと思いますけれどもね。え、ちょっとやっぱりね、ちょっと後になるのは嫌だなぁなんて思いながら。そうなんです。でもやっぱりちょっと、どっちにちかというと、もう料理の方でね、早く作んなきゃみたいなところがあったので、そうそう、冷やしながらって感じでありますけど、大丈夫です。ありがとうございます。さて、大相撲の5月場所。はい、ね、先ほどもリサミさんね、なんかもう本当に、今回はね、そうなんですよ。ちょっとメッセージ書いていただきましたけども、大相撲の5月場所は、二横綱、お二人のね、で、二大関、休場の中、霧島と若隆景が優勝決定戦にもつれ込みました、ということで、はい。ちょっとお休みのね、力士の皆さんが多くって、ね、その中での優勝決定戦が昨日行われました。で、優勝は小結びの若隆景。強かったですね、と。はい。特に、本当に優勝決定戦はもうなんかもうすぐに決まったという感じがあって、まあ、見事でありました。まあ、霧島ね、霧島、今場所も優勝であれば、二場所連続というね、優勝もかかってたんです、ありますけれども、まあでもね、さっきもと言ってたんですけども、若隆景、ね、ご家族の皆さんもこう、みんな集まって、お子さんがね、たくさんいらっしゃって、もう本当に、特にそのご長男がもう、2歳から相撲を始めていて、まあ、小学校1年生ということなんですけども、目の前で、ね、お父さん、パパのね、優勝を見るって、すごいことですよ。やっぱりこう、アスリートの皆さんだったりとかね、スポーツをされている、両親を現役時代でね、その優勝とかあった金メダルだったりとかっていうのを見るっていうのって、本当になかなか難しいことであると思いますので、ですから、お子さんたちがね、しかももう自分もお父さんと同じ道のスポーツを進んでる中で、目の前でね、優勝を見られたっていうのは、本当に素晴らしいことだなっていうふうに思いますね。そして、サッカーに目を向ければ、J リーグ100年構想特別大会も、昨日24日、全18節も一旦終わります。6月11日からは、FIFA ワールドカップも始まります。頑張れ、サムライブルーということで。はい。先日ね、ワールドカップ、選手皆さんの発表がありましたけれどもね。そして、このサッカー、J リーグ100年構想特別大会。今ね、本当に特別大会ということで、通常のね、ちょっと試合運びではないんですけれども、まあ、であるからこそ逆にこう、ちょっと刺激的で、またね、まあでも、すごく、 私自身はすごく素晴らしい機会だなというふうに思うんですけれどもね、J2、J3 の皆さんが、一緒にこうなってこう対戦をしていくということで、その中で、頂上を目指すね、頂上決戦ということで、プレーオフ、ベガルタ仙台、ね、進出決めましたので、もうここまで来たら、インタビュー聞いててもやっぱりね、てっぺんというふうにおっしゃってますので、もちろんそこを目指して応援したいなというふうに思いますね。さあではリクエストナンバーいきましょう。ラジオネーム取りすがりの旅人さんからです。お送りする曲は松山千春、恋。

送金したリクエスト曲はラジオネーム通りすがりの旅人さんからです。松山千春で恋でした。ありがとうございました。

さあ、変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気です。見ていきましょう。現在の気温、10時現在 20.5 度となっています。昨日の最高気温が 14.7 度とね、今日もちょっと寒い、肌寒いね、一日でした。雨も降りました。今日はですね、一変して、晴れの天気です。現在、正午には濃霧注意報が出ています。今日の天気、今日は南東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ 1.5 メートルです。降水確率は、今日は1日を通して 0%、 午前午後ともに 0%、 雨の心配ありません。日の最高気温、仙台24度、石巻で22度、古川で26度となっています。変わって明日の天気、明日火曜日は曇り、昼前から時々晴れるでしょう。明日の降水確率、午前午後ともに 0%、 最高気温23度ということです。週末にかけての天気です。水曜日は1日曇り、最高気温24度。木曜日は曇り、一時雨、最高気温24度。そして金曜日は1日曇りで最高気温28度。今週末土曜日日曜日にかけては曇り時々晴れ、最高気温は土曜日26度、日曜日25度ということです。ちょっとところどころでね、あ、傘マークちょっと取れましたかね。木曜日に今のところまだ確定ではありませんけども、傘マークが少しついていますが、気温が今週はね、高い日も、比較的多くなっています。明日23度ですけれども、水曜日以降、24度から上は30度ね、予想されているところもあるということです。どうぞ体調管理に気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000、または 022-212-9390

午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談#7119または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ時刻は10時19分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあでは占いです。今日の皆さんの運勢12星座から見ていきましょう。まず今日の12位は大牛座です。運気三角です。予定外の来客やなどに振り回されてしまうかもしれません。ハプニングに備えて余裕を持ったスケジュールを組んでいきましょう。ラッキーアイテムはファンデーション、ラッキーカラーブルーです。11位いて座。恋人同士は思わぬことが原因で喧嘩に発展しそう。こじれてしまわないように早めに解決を。ラッキーアイテムはイカのサラダ、ラッキーカラーバイオレット。10位ヤギ座です。自分のスタイルを貫くことが少し難しくなるかもしれません。周りに押しつぶされそうだけれども今は耐えましょう。ラッキーアイテムはルビーのピアス、ラッキーカラーはコーラル。9位獅子座。異性を見抜く目が鈍っています。慎重になりましょう。四方八方からのアプローチされても今は冷静に。ラッキーアイテムはチンジャオロース、ラッキーカラーローズ。変わって8位乙女座です。気になっていたことはその道の専門家に相談をしましょう。こだわりが消えて問題解決もスムーズに。ラッキーアイテムはドラム式洗濯機、ラッキーカラーはグリーンです。7位お羊座。同僚が仕事のミスをしそうです。うまくフォローしてあげましょう。あなたがミスをした時もきっと助けてくれます。ラッキーアイテムは牡蠣のクリーム煮、ラッキーカラーホワイトです。変わって6位双子座。恋愛運丸。シングルの人には刺激的な恋が訪れそう。かつてないほどの情熱的な恋愛ができちゃうかもしれません。ラッキーアイテムはチーズカステラ、ラッキーカラーピンク。変わって5位カニ座。考えるよりも頭を柔軟にして周りに耳を傾けましょう。しなやかに身を任せた方が今日はうまくいきそうです。ラッキーアイテムはチーズハンバーグ、ラッキーカラーブルー。4位水瓶座です。恋愛運ピカイチ。年下の異性から引っ張りだこです。余裕を持った話し方があなたを魅力的に輝かせそう。ラッキーアイテムはアップルパイ、ラッキーカラーオレンジ。ここからトップ3。まず3位天秤座。魅力的な異性が次々現れて目移りしてしまうかもしれません。自分の直感を信じればきっとビビッとくる人が。ラッキーアイテムは洗顔フォーム、ラッキーカラーグリーン。2位魚座。制作意欲も湧いてアイデアが次々と浮かびます。仲間との一緒に、考えるといいことがありそう。ラッキーアイテムはフェイスタオル、ラッキーカラーラズベリー。そして今日最もラッキーな1位の星座はサソリ座です。仕事でも、心身ともに最高に冴え渡る今日は1日です。ここぞという時に自分の直感を信じていくといいことがありそう。ラッキーアイテムはエメラルド、ラッキーカラーはパールとなっています。今日の1位はサソリ座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りしました。

さあ、続いてはラジオネームおむすび丸くんからです。お久しぶりですね。リクエスト曲は松田聖子、夏の扉をお送りいたします。ではメッセージからご紹介いたします。ラジオネームおむすび丸くんからです。エミさん、グッデイファミリーの皆さん、おはようございます。久々にお邪魔したおむすび丸くんです。お久しぶりです。奥様ね、リサとガスパールは毎日リハビリを受けています。自分がガスパールを見ていても左手をよく動かすようになり、手を握ると、握り返してくれます。あ、そうでしたかね。ガスパールが、嫌がることをされると、例えば、そうか、苦しい顔をしてしかめたりして表情がね、表せるようになったということでね、表情をするようになってきたので、ゆっくり少しずつ回復してきてるんだなと思います。今週いっぱいでまた別の病院に転院するので、何かと大変です。それじゃあまたメッセージします。おむすび丸くんでした、ということで。そうでしたか。はい、ちょっとね、また転院ということなので、もろもろとね、ちょっとお忙しいと思いますけれども、でもその中でも少しずつリハビリを重ねて、できることがちょっとね、少しずつ前へ進んでいるということでありまして、ちょっと安心いたしましたね。こうやってね、ちょっとお忙しい中でも番組にね、ご参加いただいて、いろんなお話を聞かせていただいて、私たちもすごくね、お話を聞いていて、本当に何もできないんですけれども、ちょっと安心できるというところがありますね。そっか、でもね、ちょっと握り返すっていう、このなんかこう、一卒がちょっとね、少しずつ一歩前進ってところが嬉しいですね。さあ、では、リクエストをお送りいたしましょう。ラジオネームおむすび丸くんからです。リクエスト曲、松田聖子、夏の扉。

0: お送りしたのはラジオネームおむすび丸くんからのリクエスト曲です。松田聖子、夏の扉でした。ありがとうございました。ぜひまたね、番組、元気な声で届けてください。お待ちしております。番組のご参加ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
3: 港塩釜海宝カレー、
2: レトルト版も好評発売中。
0: さあ、それではここでお知らせです。危険物安全週間のお知らせです。6月7日から6月13日まで全国一斉に危険物安全週間が展開されます。危険物とは、高濃度のアルコールやガソリン、灯油などの燃料や塗料、除光液などがあり、とても身近なもので

社会生活を営む上で必要不可欠です。危険物は生活を便利にするものですが、燃えやすくちょっとした不注意や誤った使い方をしたために、火災などの重大な事故を招く危険なものです。この危険物安全週間に正しい取り扱いや保管方法を確認し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語は、つかみ取れ、目指す無事故の頂を。危険物についての詳しいことは消防本部までお問い合わせください。塩釜地区消防事務組合消防本部予防課、電話番号は361-1616、361-1616までお願いいたします。6月7日から6月13日まで全国一斉に危険物安全週間が展開されます。

続いては塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせです。まずは5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中啓発活動を行っています。令和8年度の標語は行こうぜみんなキラキラの明日へ555です。お問い合わせは子ども未来課まで。電話番号は022-355-7610 です。続いて民生委員児童委員を知っていますか。民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談援助を行い社会福祉の増進に努めるとともに児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっていて、地域福祉活動に理解と熱意のある方で、一緒に活動いただく方を探しています。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131、022-364-1131 までお問い合わせください。続いて市立病院ニュースです。4月1日着任した医師を紹介いたします。飛沢昭山医師、消化器内科です。これまでは主に上下部内、上下下部の視鏡やそれから淡水内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。続いて、萩陽一医師、外科です。これまで一般外科、消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かして、塩釜の医療に貢献できるよう励みますので、よろしくお願いいたします。続いて、薬は遥か医師、外科です。医師4年目。外科2年目の後期研修医として赴任しました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いします。また塩釜市立病院では夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。塩釜市立病院電話番号は022-364-5521022-364-5521です。最後のお知らせです。防災行政無線の放送内容を確認したいときには、防災行政無線確認電話、電話番号022-364-1260、364-1260にお電話ください。ベイウェーブでも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせでした。

0: さあ、時刻は10時、まもなく40分になります。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いて通信メッセージいただきましたね。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからです。リクエスト曲とメッセージの紹介、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今、SNS では仙台のお菓子がバズっています。そのお菓子とは、シーラカンスモナカです。ねえ、美味しいですよね。シーラカンスモナカ。開店前から行列ができていて、まだ買うことができません。店舗は、和則池田ですと。そうなんです。その小さい頃やったけどもね、私自身並んで購入したことないんですが、ありがたいことに、お土産でいただくことが、あって、会社にもね、お土産でいただくことも何度かあって、あとプライベートでもあって、あとお友達と会った時に、手土産、お友達とね、こう、お茶とかする時とかも、手土産って感じで、交換庫とかするんですけども、いただいて、並んだのって聞くと、お友達も並んだって。ねえ、ほんと、だからありがたいことに、ちょっと私自身もと並んで購入じゃないんですけども、いただいてるんですけども、まあ、なんかモナカ、なんかね、従来のこうモナカを想像すると、あ、和のモナカってなんかスイーツっぽいか、和のスイーツっぽい感じかな、私のイメージとしてはね。ですから、ちょっとこう、イメージをして食べると、ちょっと衝撃的な感じで、食べたことね、リスナーの皆さんからでもある方もいらっしゃると思いますけども、なかなかね、並ばないと手に入らないということでね。で、食べると、なんだろう、バターとあんなんですけど、最初になんだろうな、塩味が来るんですよね、最初に、こう、塩味、バターの塩味が来て、あ、ちょっとしょっぱめかな、なんて思うと、その後にあんこの甘みがスッと入ってきて、だから、しょっぱめと甘めが、この合致して、何これって。美味しいんです。不思議ですよね。こう、ハーモニーが奏でる。皮は、パリパリっとしてるかな、パリパリっとした感じですかね。あ、でもパリパリっていうのはちょっと柔らかいかな。パリパリでこうくっつく感じはないです。ちょっと柔らかいソフトな感じなので、なんか小物中とかってなんかこう、口の中とかペタッとこうくっつくイメージはあると思うんですけども、じゃなくてちょっと柔らかい感じ。まあ、ほんと計算尽くされてるなーという感じがあります。だからなんか和のこうスイーツなイメージの、食べ物かなって。食べたくなる。お土産で誰か入んないかなって。自分で並んでね、買わなきゃダメですけれどもね。一番町、仙台市のね、一番町というところにあるんですけれども、本当に開店前から、行列、開店が11時かな。あ、ちょっとごめんなさい。かな。ちょっと時間ちょっとわからないんですけども、前からもう並んでるということなので、いやー、でもね、でも本当に並ぶ価値ありという感じでありますけれども、だから本当にいただくと、もう、あーって、並んだんですかって最初に聞いちゃうぐらいなんですけれどもね。いただき物をね、食べて、コーヒーと、こちらもコーヒー、ブラックコーヒーであったりとか、お茶ももうバッチリで合いますのでね。そっか、やっぱりバズってるんですね。そう、いただくとやっぱり、わーってなっちゃいますものね。そう、私自身、そう、並んでいただいてなくて、本当に、こんなことにちょっとね、いただき物で食べてるのでね。食べたいですよね。ね。ちょっと今度は自分でしっかりと並んで、ちょっと購入して、手土産にって、ですよね。そうそうそう。ぜひ、気になる方、シーラカンスモナカって調べると、ちょっと、写真だったりとか、見て、あと皆さんの感想等々も、出てるかなと思いますので、ぜひ見てみてください。いやー、でも本当に、なんか、ネーミングはそれこそね、シーラカンスって言うと、あのシーラカンスっていう感じになりますので、そう、ちょっとね、びっくりするんですけれども、ですから皆さん、こう、インターネットでね、購入するサイトありますけど、そこでこうね、購入ショットを皆さん調べてるみたいですけど、ちょっとそこではなかなか購入なんかできないみたいなんですけどもね、それだけこう人気ということで、どこかにあるかな。ね、もしちょっと購入できるタイミングがありましたら、ね。まず宣伝にいらっしゃった時には、ちょっと時間に余裕を持って、並んで、購入っていうのが、もしかしたらね、いいのかもしれませんね。さあ、こちら、今ちょっとね、とても人気、とても話題だよっていうね、シーラカンスモナカご紹介いただきました。まあ、こちら、いろいろとね、他にも洋菓子で、もちろんケーキもそうですけれども、マカロンなどもすごく美味しくって、パイとかもすごく美味しいんですけども、とにかく美味しいものがたくさんあるので、ぜひぜひ皆さんね、チェックしてみてくださいね。ご紹介、ありがとうございました。取り憑かりの旅人さんからでした。
1: その秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女の絵

すだけ。

ソーケショヌは夜遊びでアイドルでした。さあ、ですね、曲の間に、ラジオネーム、ハニーちゃんからメッセージに入りましたね。エミちゃん、シラカンス、食べてみたいです、シラカンス。ね、シラカンスもなんかね。旅人さん、ありがとうございます。ということでね。そう、ちょっと食べたくなった。で、私、ちょっと今、曲の間に、ホームページをね、ちょっと、ちょっとチェックしてたんですけども、こちらのシラカンスもなんかさんね、カズノリ・テラさんでね、のホームページ見てたんですけども、こちら、ちょっと、お取り寄せがネット販売されてるみたいですね。ちょっと皆さん見てみてください。カゴに入れる。販売されてますね、これね。そうそう。冷蔵便でということで、発送日を含めて20日間の賞味期限ということなので、ね、ちょっとこの間に食べることができたり、ね、お友達にお渡しできるなんて感じは、いいかもしれない。手提げなども、バッグなども、保冷バッグなどもちゃんとついてということなので、気になる方見てみてください。なんか宣伝。でも本当に、なんかちょっとね、不思議な感覚でありますけども、ね、カタカナで、カズノリ池田さんホームページでね、気になるところで、ハニーちゃんも気になるでしょ？そう。なんかね、従来の、こう、モナカってのを想像してると、ちょっとこう、なんかちょっとね、スイーツっぽいモナカ。不思議な感覚、しょっぱいと甘いがこう一緒になってる感じなんで、なんかここ癖になるような感じなんですけどもね。さ、先ほどね、通りすがりの旅人さんから、今ね、すごく SNS でもね、バズってるということで。まあ、いろんなこう、皆さんね、こう、商品だったりっていうのを、出していただけると嬉しいね。お土産とかでいただくとね、あ、こういうのは、もうたくさんあるからね。そう、お土産売り場とかに行くと、もう目移りしちゃってね、すごくね。さあ、ハニーちゃんからでした。そして、あとね、おむすびまるくんのメッセージ嬉しく聞きました。今日ね、ご参加いただきましたね。ね。そして今日はおめめの病院かなと、あんちゃんお気をつけてです。ということでいただきました。ハニーちゃんからの通信メッセージでありがとうございました。ね、こうやってね、いろいろ皆さんからも情報いただいてね、お届けしておりますけれども。さあ、今日朝からいいお天気です。最新天気、11時の天気入ってきました。見ていきましょう。ちょっと週末ね、肌寒いお天気、昨日もちょっと雨のお天気となりましたけれども、今日は一変して晴れの天気。今日は晴れ、ところによって霧ということですが、もう今はもう晴れのマークのみとなっています。降水確率、この後お昼以降も 0%、 雨の心配は全くありません。日中の最高気温、仙台24度、石巻で23度、古川25度が見込まれています。今日洗濯日和です。そして明日の天気、明日火曜日は南東の風、曇り、昼前から時々晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。明日の降水確率も今日と同じく1日を通して午前午後とも 0%。日中の最高気温は明日23度ということです。週末にかけての天気、水曜日は1日曇り、最高気温23度。木曜日は今のところ曇りのち雨、最高気温23度。金曜日は1日曇りの天気、最高気温28度。そして今週末、土曜日、日曜日にかけてはいずれも晴れ時々曇り、最高気温土曜日29度、日曜日28度ということです。場所によってはもう2、3度高いので、金曜日からはですね、週末にかけては場所によっては30度もしくは31度ということで、全国的にもね、週末、今週末も気温高くなりそうです。とね、まだまだちょっとね、まあ、今ちょっと少し夏へ向かってる最中ではありますけれども、ちょっとね、急激に暑くなると体が追いつかない場合もありますのでね、体調管理十分にお気をつけください。以上、最新天気お伝えしました。

さあ、ラストナンバーでお送りしているのは、シューズカイさんかのリクエスト曲です。ノラ・ジョーンズ、Don't Know Why でした。米津玄師間違い探しに続いて、ノラ・ジョーンズのナンバー、シューズカイさんかのリクエストでお送りしております。グッドモーニングコーヒーでする、エミシャンということで、はい。今日はちょっと、またまたしたかな。グッドコーヒー、モーニングコーヒーでする、エミシャンでメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっと残り時間もね、あと1分49秒となりましたので、シューズカイさん、またまたぜひね、お待ちしております。さあ、そして、船入あんちゃんからですね、今メッセージ入りましたね。姫皆さん、お江戸のハニーちゃん、ただいま帰ってきましたというか、病院ですね、お帰りなさい。高砂の薬を学ぶところに入れてみてもらって、ケロッとこの人お願いしますと書いておくねと言われましたということで、あ、そうでしたか。ね、今日はでももう受診、診察が終わって戻ってきたのかしらね。大事なさってくださいね。ぜひまたまた、ちょっともう番組ちょっと終わっちゃうんですけど、また明日以降番組やってますのでご参加待ってます。さあ、今日皆さん番組のご参加ありがとうございました。一週間のスタート、そして5月最後のね、一週間となっていますので、今週もぜひお付き合いください。Good day for you。この時間は私、渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日、この時間に。

思い出は自由の翼に乗って今日のあなたに舞い降ります。あの日が再び舞い降りて。

きの旅を続けてみよう。懐かしい音楽とモノトーンの霞がかった記憶を心に、あの日の時を旅してみよう。

あの日が再び舞い降りて。お送りしました曲は昭和62年から64年および平成になってからのヒット曲で、美空ひばりさんで乱れ髪、島倉千代子さんで人生いろいろ、森川ゆかりさんでショーミー、浜圭介さんと圭雲介さんで北空港、マルシアさんで振り向けば横浜、鳥羽一郎さんでカサブランカグッバイ、谷村新司さんと加山雄三さんでサライ、ゆうえんさんでバイバイ横浜、天童よしみさんでチンド物語、坂本冬美さんでまた君に恋してる、中島みゆきさんで地上の星、そして美空ひばりさんで川の流れのようにでした。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから、一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ウェイウェイブ生放送番組ラジカルと、お相手は佐野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをあらかるとりお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージ何卒お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、5月最終週になりましたね。あっという間でしたけれども、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。さあ、週末は塩釜市のもね、マリンゲートすごく盛り上がっていたということで、酒フェス行かれた方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、私もですね、ちょっと実はさっき、塩釜市に帰ってまいりまして、はい。それまではですね、秋田県は横手市に行ってきました。あと、いろいろ、ライブが終わって夜遅くなるということで、横手市にちょっと一泊させていただきまして、今朝方、塩釜市に向かってですね、帰ってまいりました。そのライブというのもですね、鈴木直美さんというね、ベイウェーブでも、ね、番組を、鈴木直美のロンドンコーリングね、番組やってくださっておりますけれども、直美さんがロンドンから、この、日本に、帰国されまして、で秋田県は横手市でね、直美さんをね、もうお迎えするファンの皆さんがいらっしゃって、ライブが行われてきました。でですね、その場所なんですが、 Y2 プラザというところで、横手市の駅前にですね、すごくもう開発が進んでいて、もうホテルはあるし、そしてですね、私たちと同じくこのコミュニティ FM もあったんです。鎌倉 FM さんも入っているその Y2 プラザというところでね、もうすごくね、綺麗で、もう都会的におしゃれなね、そんな建物でライブをさせていただいてきました。もう横手の皆さんも熱くてですね、素晴らしく、おもてなしの精神っていうんでしょうか、すごいなと思ったのが、まずはね、僕は横手で、やっぱり横手と言ったら焼きそば、横手焼きそば絶対食べようと思ってですね、ちょっとだけ時間、その時間で取れたので、少し車を走らせてですね、一人で直美さんも準備は入ってたんでね、その間少し1時間小1時間ぐらいあったので、食べようと思ってね、行ってきました。スピーダというですね、ステーキハウス屋さんで、その横手焼きそばもやってるっていうようなお店だったもんですから、まあ日曜日だったんで結構でお休みしてる店も多くて、そこにしたんですけれども、そこでこう食べましたけれども、すごかった。やっぱり独自進化というか、私が思ってたこう横手焼きそばとはちょっと違くて、いっぱいね、横手焼きそば四天王なるものもあったりして、その皆さんでですね、高め合っているんですね。で、そのステーキ屋さんではですね、お肉結構ね、いっぱいバーッと乗ってて、そしてその上に半熟の目玉焼きが乗っていて、味わいとしてはですね、どちらかというと、なんか僕はすき焼きみたいな雰囲気で食べるんだなと思いました。うん、甘じょっぱい感じ。そしてですね、追いソースっていうのが置いてあって、ソースね、ちゃんと聞けばよかったんですけれども、どちらかというと酸味が効いてて、なので、甘口の元々のソースから酸味をこうかけることによって、また違う味わいになってですね、2度も3度も楽しめるような、そんなものでございました。で、何がおもてなしだったかというと、量がめっちゃ多い。びっくりした。僕結構大食感だと自分で思ってるんですけど、もう食べきれないぐらいのね、そんな感じで。そしてそのライブの会場に向かいましたらですね、その横手市のスタッフの皆さんがですね、なんとケータリングって言ってね、いろんな美味しいものを準備してくださった。いやー、これおもてなしの精神すごいなと、感じて、すごく好きな街になりました。ライブも大盛況でね、ものすごく盛り上がって、そしてリスナーさんもね、来てくださったりと、本当に楽しかったですね。ということでございまして。今日なんですけども、ちょっとメッセージテーマは、僕にとってもね、横手市思い出に、残る街だなと思いますので、皆さんにとっての思い出に残る街を教えてください。そんなメッセージテーマでお送りしていきます。この後午後1時まで。

オープニングナンバーは、ご一緒させていただきました鈴木直美さんのナンバーからスタートさせていただきましたアワーソング。昨日のライブのですね、アンコール前のね、楽曲でございましたけど、みんなでラララララララとね、歌いました。これ楽曲についても詳しくね、教えていただきまして、東日本大震災後、こう歌を作りたいんだと、これを作曲されたのが、

ジェフ・ベックというね、スーパーギタリストがいますけども、ジェフ・ベックのプロデューサーも務められたアンディさんというですね、男性に、作っていただいたということで、すごくね、今回も盛り上がったナンバーでありました。アワソング、お送りさせていただきました。さあ、5月25日月曜日、この後午後1時までの生放送。だいぶね、今日も暑くなっております。熱中症と気をつけながらお過ごしください。詳しく天気見ていきましょう。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りや晴れとなる見込みです。先ほどですけども、今日は晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。風は南東の風のち南の風、波の高さ 1.5メートル、降水確率は 0% です。日中の最高気温、仙台で24度を見込んでいます。さあ、変わって明日ですが、明日は曇り、昼前から時々晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率は 0%、 日中の最高気温、仙台で23度、朝の最低気温は16度を見込んでいます。さあ、現在濃霧注意報が発表されておりまして、明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。12時台、塩釜市は22度6分を観測しています。以上、天気予報でした。

0: さあ、ラジカルト、この後午後1時までの生放送です。今日は思い出に残る街というメッセージテーマでお送りしていきます。この後午後1時までお付き合いください。ラズさん、お久しぶりですね。ありがとうございます。お帰りなさい。お帰り。おはようございます。おはようございます。ギターのタオル素敵ですね。ああ、これね、 X でちょっとポストさせていただきましたが、これ横手市のですね、その Y2 プラザでライブさせていただきましたが、そこでね、ボランティアで、スタッフを務めてくださっていた女性の方がですね、実はギターが大好きで、自分は持ってるだけなんだけれども、もう本当にただギターが大好きだということで、このタオルをね、準備してくださってたそうです。なんかこう素敵だなと思って写真撮ってきちゃいました。さあ、思い出に残る街なんですが、塩釜です。ありがとうございます。昨日地元の回転寿司に塩釜で水揚げされたマグロのハラミがありまして、とっても美味しかったです。浅野さんの塩釜ナンバーワンお願いします。とっても好きな曲です、ということは、嬉しいですね。マグロで、そして塩釜でということで、我々のことを思い出していただけるっていうのね、すごく嬉しいです。その地元のね、回転寿司だったということですけれども、そういったこう場所に塩釜のね、風が少しでもこう吹いていただけるということ、そして思い出していただけるっていうことは、またね、いつか来ていただけるのかななんていうことも思いますので、すごく嬉しいです。そしてその中にね、私も思い出していただけるとすごく嬉しい。マグロのハラミですか。いや、いいところ、いい部位でしたね。やっぱりなかなかその本当にちゃんと水揚げされていないと、そういった部位っていうのは食べられないわけですから。なので、いいもの食べましたね。はい。さあ、ということでメッセージありがとうございます。ラズさん、リクエストナンバーは塩釜は、CM の後お送りしましょう。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。

ラズさん、リクエストありがとうございます。浅野武美、塩釜ワン、お送りしました。昨日も実はね、横手市のそのライブで、塩釜ワン、歌わせていただきまして、で、塩釜のね、ちょっと話もさせていただき、いろいろ、話させていただきました。地元の話ね。はい。歌って、みんなで、塩釜ナンバーワンだし、横手もナンバーワンだっていうね、盛り上がってまいりました。ラズさん、ありがとうございます。さあ、続いて、道の阪神男さん、ありがとうございます。浅野さん、おはようございます。おはようございます。宮城県仙台市の道の阪神男です。思い出に残る街は熊本市です。お城で有名ですが、路面電車で市内を回ったのが思い出深いです。そして何より、熊本市 TFM にて、29日金曜日より、療養中だった大西隆文さんの DJ 復帰が楽しみです。ということで、ああ、そうですか。そうですか。路面電車ね、走ってらっしゃるということ、いいですね。まあそういうこう、なかなかこの宮城県では、その路面電車ないですから、その、そこでしか味わえない、もの、体験、というのを忘れられませんよね。道の悲しい男さん、メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、ラジオネームみーさん、ありがとうございます。昨日ね、お疲れ様でした。ご苦労様でしたですね。はい。最近使わないことになってたんだな。ついつい言ってしまいます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。昨日、横手での歌謡ショー、お疲れ様でした。はい。いやー、それ道中大変だったんじゃないですか。そんなお話ですね。思い出に残る街、それはもちろん、横手市と言いたいです。行きは高速

道路は使わず、花山村から国道398号線を北上して横手市に向かいました。お、どのぐらい時間かかったんだろう。途中、緑鮮やかな景色や温泉地を通り、十分ドライブを楽しめましたが、点々点。途中から Google さんのナビに不安になりました。ライブ会場まであと30分のはずなのに、まだ山の中。果樹園や田んぼを抜けて市内に入りました。ちょっと焦りましたが、優秀な Google さんは、なるべく信号のない道路を案内してくれたんですね。かっこ悪い。おかげでブドウやリンゴも特産なんだと分かり、今度はぜひ果物を買いに行こうと思っています。その後のライブも盛り上がってとても楽しかったです。ありがとうございました。いやいや、こちらこそね、本当に遠路はるばる、こちらの力お越しいただきまして、ね、声をかけたらそのね、まあ、私の観光大使をやっているあの町からリフ町からということでね、お越しいただいてお二人ありがとうございます。まあ、あれですよね。結構 Google ナビって、そのマニアックな道、いわば1万近い道を案内してくれるがゆえにですね、どうも、おそらくその、相当詳しい人しか通んないであろう道路をね、選択されることありますよね。よくわかります。そして一体、本当に着くんだろうかと。不安になっちゃう感じ。もうすごくわかります。ただまあ、旅の醍醐味の中にそういったこう不安っていうのも、実は不安もスパイスなんじゃないかっていうね、気がするんですよ。もうただただ楽しい。もちろん楽しいのが一番だし、それがメインである必要があるんだけど、ちょっぴりの不安がね、また旅の醍醐味で、よかったんじゃないでしょうか。そうでしたか。ね、結構ね、迷ったというか、十分ドライブされたということでありましたが、よかったです。そしてブドウやリンゴも特産なんだということでね、秋田の僕果物ね、僕リフの梨もちろん一番大好きなんですけれども、実はね2番目に秋田の梨を頼むことが多くて、後半戦はね秋田の梨実は果樹園さんで頼んでたりしてます。軟水っていうね、私梨が好きなんですけども、それはね秋田でね頼むこともあったりします。でそれを知ったのはまさにおっしゃる通りで、同じ経験しましてね、みーさんとね、たまたま由利本荘市というね秋田にゆかりがあって、でそこにブロンズ同心という皆さんがですね、演奏インストルメンタルバンドの皆さんいらっしゃるんですが、ここでコラボレーションしてねライブさせていただくことがあって、カダーレというね、由利本荘の大きな、ホールがあるんですが、そちらでライブさせていただいた時に、ちょうど帰りにね、そのシーズンが梨のシーズンだったんですけども、大きなね多分放水だったと思うんです、その時はね。で食べたらもうめちゃめちゃ美味しくて、もう家族でねみんなで総出でハマっちゃって、で秋田の果物って美味しいんだねって、なんとなく米どころのイメージでしたけれども、実は果物も美味しかったってことが分かりました。なのでぜひね、リンゴもですし梨も手に入れるのはいかがでしょうか。みさんありがとうございます。さあリクエストですが、2曲いただいたうちの1曲ございました。松原美樹、真夜中のドア。

0: さあ、お送りしたナンバー、松原美樹で Stay with me、真夜中のドア、1979年のナンバーでありますが、鈴木直美さんね、おっしゃってましたけど、この松原美樹、真夜中のドア、Stay with me、ロンドンではもうスタンダード中のスタンダードということで、この歌が歌えないと、日本人として、なんていうのかな、その、ロンドンの方からすると、認められにくいというか、そのぐらいね、スタンダードな楽曲なんですって、みんな歌える歌なんですって。5月25日、月曜日、この後午後1時までの生放送です。
1: 商工会議所は、地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。

ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。ラジオネームドロさんありがとうございます。タケちゃん昨日はご苦労さんでした。ありがとうございます。ほんと遠路はるばるねお越しいただきましてありがとうございました。思い出に残る街になりました横手、ね、一緒に楽しみましたね。世界の鈴木直美さんとタケちゃんのツーマンライブサポートもしつつ、歌にダンスにマイクパフォーマンスに大活躍でしたね。ダンスね。そうそうそうそう。だってエンディング一番最後のエンディングがその鈴木直美さんが取り仕切っていらっしゃるというジャパン祭りというね、ロンドンの7万8万人規模のですねお祭りがあって、そのジャパン祭りのテーマソングをみんなで踊ろうということでね、直美さんが歌唱されてる楽曲ね、最後はもう歌わず踊るっていうねありましたね。とってもパワフルでした。温かいお人柄の横手の皆さんにも心に残る街となりました。確かにね、ほんと温かい皆さんばっかりでした。明日は観光もしたので、メッセージしますねということ。あ、ぜひ観光教えてください。僕ほとんど観光できなかったんでね、秋田県、そして横手市のねいい部分教えてください。さあリクエストですけれども、アンリさんの曲お願いしますということで、わかりました。この楽曲いきますか。1983年のナンバーです。アンリ、悲しみが止まらない。

リクエストありがとうございます。アンディ、悲しみが止まらない。お送りしました。ラジオネーム、ドロさんからのリクエストでした。ありがとうございます。さあね、二つリクエストいただいててね、みんなで大合唱しましたね、なんていうことも、ちょっと思い出話いただいておりました。ありがとうございます。お褒めの言葉もね、たけちゃん素晴らしかったということで嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いては、ラジオネーム、船井あんちゃんさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。私の思い出に残る町は、秋田県五城目町です。レスリングで東北大会やっていましてね、お土産は、もろこしでした。電車に乗り込む前に買ってましたね。懐かしいね。今は行く機会がありませんが、と。浅野さん、レスリングやってみるっすか？いや、ちょっと僕は、レスリングは見るのは過ぎですけれども、うん。まあ特にプロレスはね、まあプロレスとアマレスってちょっと違うかもしれないけれども、見るのは過ぎです。はい。ちょっとやるのは難しいかな。リクエスト、近藤正彦、ギンギラギにさりげなくよろしくお願いします。ということで、わかりました。1981年ナンバーです。それではお送りしましょう。ラジオネーム、船井あんちゃんさんからのリクエストナンバー、近藤正彦、ギンギラギにさりげなく。

ふなにゃんちゃんさん、リクエストメッセージありがとうございました。またメッセージリクエストお待ちしております。続いてラジオネームともぴーさん、ありがとうございます。竹海さん、こんにちは、こんにちは。生放送お疲れ様です。お疲れ様です。ご苦労様です。本日のテーマ、思い出に残る街といえば、塩釜マリンゲートです。マリンゲート塩釜、心地いい潮風を感じ、満喫しながら食べたマグロ尽くし海鮮丼。食べたこととっても美味しかったこと、思い出に残る味ですということで、ありがとうございます。よかった。なんかね、やっぱりこう塩釜でそのマグロのね、食べていただく、そして海鮮丼を食べていただく。それが思い出に残っているっていうのは嬉しいですね。毎日毎日今ね、お食事というものは皆さんされるわけだから、いろんなことを忘れていってしまう中にですね、その思い出の味として、塩釜の海鮮丼がね、マグロ丼が選ばれているということで嬉しい限りでございます。ぜひまたね、いらしてください。マリゲート塩釜含め、塩釜でね、美味しいものいっぱいございますし、そして夏なんかもまたね、イベントもあるかと思いますからね、まずはあれですね、7月には、港祭りも控えておりますし、またね、その他にもいろんなイベントありますから、お知らせしていきますからね。メッセージありがとうございます。トンピーさんからでした。浅野武塩釜もね、今日選んでいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、先にお送りさせていただいたので、代理希望のシャランキュー、シングルベッドをお送りしようと思っています。こちらのナンバーは CM の後にお送りしますので、お楽しみにしていてください。そして、ラジオネーム、梅ヶ谷もちたいこさんからもね、メッセージいただいています。ご紹介しましょう。浅野さん、こんにちは、こんにちは。大移動の遠征ライブで、美味しい思い出もできて、よかったですね。はい。美味しい思い出もできました。リスナーさんが X で、浅野さんの応援に行っている様子をポストされていましたが、私も行ってみたいです。横手ね、またいい雰囲気でございました。なかなか福岡からですとね、こちらの、東北に足を運ぶという大変なわけでございますけれども、ぜひいらしていただきたいですね。私の思い出の残る町は東京都練馬区です。昨年、父が亡くなる前に実家に2ヶ月半帰りました。もうマンションを引き払ってしまいましたが、練馬区に滞在して近くにある、光が丘公園がとても広くて素敵な景色だったのと、マンションの周りにいろんなお店があって住みやすい街だなぁと思いました。昨年8月からの一番暑い時期だったので散歩をしたのは後半だけでしたけれども、このままここに住んでもいいと思うほどでした。そうなんだ。練馬区がいいんだ、住むなら。マンションの10階にいたのですが、ベランダから富士山が見える日もありましたよ。引き払ってしまって、もう帰る場所がなくなり、とても寂しいですが、また散歩をしに行きたいです。昨年、坂本サトルさんのライブを見るために初めて足を運んだ青森市の街並みも素敵だったし、その帰りに寄った塩釜も散歩が楽しかったです。また行きたいです。ということでありがとうございます。いや、なんかね、東北にすごくゆかりを持っていただきまして、嬉しいなと思います。そしてその関東のことも知っていて、いらっしゃるということで。練馬区ってそうなんだ。結構住みやすい、住みいい場所なんですね。この辺りもね、塩釜市付近もですね、すごく、まあ、利府町も含めね。まあ、利府町は結構でベッドタウンとして、多くの方住んでいらっしゃいます。そしてもちろん塩釜市も多くの方住んでいらっしゃいますし、そのお隣の多賀城市とかね、多く住んでいる。場所であるので、仙台にほど近いということで、ベッドタウンとしてもすごくね、人気の場所なんですよ。なのでね、また塩釜に来て美味しいものを選んで、

0: でいただき、練馬区を思い出しながら、塩釜にもぜひ、一軒どうでしょうか。空き家対策ということでね、ぜひいろんな皆さんにね、塩釜の良さ感じていただいて、住んでいただきたいなぁなんても思います。さあ、梅ヶ山太鼓さんからは、坂本悟、君に会いたいいただいていました。CM の後2曲続けてお送りします。
1: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中、ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。

叫びに会いたい、梅ヶ山さやこさんからのリクエストナンバーをお送りしています。塩昆布の家を一軒買う未来があれば、浅野さんとリスナーさんたちと一緒にウェル活できるかな、お金くださいってことお金ねあるとみんなで分け合いたいぐらいですけどね。本当だ、梅ヶ山さやこさんありがとうございます。無名作もいただいてました。浅野さんこんにちはっす、こんにちはっす。昨夜のライブ最高でした、楽しかった、ありがとうございます。遠路はるばる、お越しいただきまして。私の思い出は青森ですかね。煮干しラーメンうまいっす。人柄の出た出汁のスープを作る青森大将軒が大好きです。好きっす、たくね。リクエストごめんなさい、ジャパン祭りのテーマお願いしますってことをいただいてましたが、いぶきという、ね、楽曲でありますけれども、ちょっとこの楽曲ないんですよね、うん、今度直美さんに伝えておきますありがとうございます。今日ねアワーソングからスタートさせていただきました。さあというわけでエンディングのお時間、ラジオネームリンゴさんありがとうございます。浅野さんラジラジラジラジ、思い出に残る街は和歌山県橋本町です。周りは田んぼだらけのど、どかなどい、なんだろう、田んぼだらけの街で、学校に着くまで 3,40 分くらい歩いたかな。人生で一番長く住んだ多賀城市も思い出の場所ですということでいただきました。うん、そうなんだ、橋本町、僕ちょっとね存じ上げないけれども、周りは田んぼだらけということでのどかな雰囲気なんでしょうか。そして思い出の場所として多賀城市もね挙げていただきました。まあ、多賀城市もねやっぱり住みよい町だなって私もねあの市民でありますけれどもとね住みやすい町ですよね。りんこさんメッセージありがとうございます。またメッセージリクエストお待ちしています。本日もリクエストメッセージいただきましてありがとうございました。明日はですね、フリーテーマとなっておりますので、お気軽にまたリクエストメッセージお待ちしております。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。ラジカルグッバイ。

0: Crazy Wave Now on air。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 防災行政無線の機器を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、Yahoo、防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に

0: 防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中。詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話022-361-1773。エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別減量にご協力をお願いします。なお指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377。
1: こんな時便利帳。納期限、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース。4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び沢昇山消化器内科医師、これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますのでよろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師、医師4年目、

0: 外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町7-10、電話 366-0630、 日曜休日受付、内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜、純夜受付、小児科15歳まで。午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証、または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000か0222129390、夜7時から翌日朝8時。大人救急電話相談、電話#7119か0227067119、24時間365日対応です。歯科当番医、日曜祝日、受付午前9時から午後3時。5月31日日曜日、有馬歯科医院多賀城市、電話 389-1182。 やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377。 ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸、鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店、普通504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希。お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話 022-364-1165。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、

美術館の全体を会場として、さまざまなワークショップを同時に実施するイベント、塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、 NPO 法人を立ち上げてコロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり、粘土でお皿を作ったりと、思い思いのアートを楽しんでいました。今後について、NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい、大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい、けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様、
神々の花明かりが

0: 4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた志波彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義夫さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 78.1 Baitwave。
1: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのがあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの。体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方がやりがいを失い、生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所

の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意してみんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方にはみんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。メイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
0: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
2: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
5: 港塩釜海保カレー、
4: レトルト版も好評発売中。

Thank you.

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間がやってまいりました。今日も1時間お付き合いください。
1: おお、
0: はい、およく来たな鍋倉美穂です。よく来たな。いやー、カバン忘れちゃってさ、今日さ、
1: 小学校1年生だってこの時期は忘れないぞ。
0: あれね、すげえ笑ったの、運転手だから。あの、空席も空席、なんかあの、何にもないんだよ、車の中。
1: うん。
0: 俺、3分の1ぐらいまで来た時に気づいて、なんで気づいたかっていうと、郵便物を出さなきゃいけない。レターパックを。レターパック、あれ、レターパックねえや、と思ったら、カバンもないのね。
1: 何にも考えないで家出たの。
0: よく気づいたなと思って。いや、あの、朝ね、ちょっと早めに地下鉄の駅まで送るんですよ、子供をね、息子をね。うん、でその時に全部入れちゃうの、いつも。ルーティーンだと。リュックサックを入れて、必要なものを全部入れて、で、出発するんですよ。で、帰ってきたら、手ぶらで車に乗って行くわけですよ。その手ぶらでいつものように乗ったら、入れてなかったのよ、今朝ね。いやーもう、すげえ笑った、自分で。
1: それも、戻らなきゃいけないぐらい大切なものばかりだったの、うん、
0: だって、これ、進行台本、台本だって。進行台本とか、まあ、Q シートね。曲のリストとか、
1: うん、
0: まあぶっちゃけ手ぶらでもいいんですよ。
1: でしょ？
0: メールもね、私の実はスマホに全部連動されてるんで、やれるはやれるのよ。いや、だけどさ、
1: そこ真面目だよね。
0: あ、だからほら、今日ちょっと情報もあるのでね。
1: あ、そっかそっか。
0: これも全部置いてきちゃうと、今日時間計算してますから、ちゃんと。
1: でも意外とほら、あれじゃない？インターネットで調べれば、ホームページ調べれば出てきたりするから。
0: そうね。まあ、なゆきさんなんだけど、情報が。なゆきさんの LINE をいただいてるんでね、それを見ながらやる。あ、
1: うん、
0: 手ぶらで来よう、じゃあ今度。音源はもうね、預けてるからね。あ、手ぶらで。

0: そんなのもまた人生の1ページに面白話としてできるよね。
1: いやびっくりするねあれね。
0: そこ真面目だよね。
1: あそう、
0: うん、
1: 何あなただったらもう行っちゃう。
0: 行っちゃう。
1: 来ちゃうここに。
0: 来ちゃう。
1: で何もないのよ今日っつって、
0: うん、
1: バカ野郎だもんいい加減にしろあんた財布忘れるよねよくね。
0: そうい
1: やよくっても数えるぐらいですよもちろんね、まあ、そんなすいませんね
0: 片手に収まるぐらいだけど ねその度にロジャーさんには1000円借りるんだけど
1: 食堂で何回1000円貸したのよ
0: そう
1: 返してもらったっけ。
0: 返したはずだよなんならなんかのしつけてよ返した気がする。
1: のしいらない裸のままでいいねえ、だんだんこう、いい年こいて忘れるってなんかね、すごい、車の中でニヤニヤしながら戻りました。ねえ。やっぱ近所の人は、あれ短時間で戻ってきたけど、あの人何やってんだろうなと思った。まあ、思ってる人いないでしょうけど。
0: まあね。
1: ねえ。なんか、ないの話。
0: あります。あのさ。
1: あのさ。
0: うちでね、あの、アスパラガスを買ったんですよ。
1: はいはいはい。グリーンアスパラですか？
0: そうそう。
1: ホワイトじゃなくて、ね。
0: もう旬だからね、お店にも出るようになったし、はいはい、と思って。
1: はい、
0: でよく、うん、あの、ネットにも届くんだけど、アスパラの肉巻きなんて言って、1本のアスパラに豚バラスライスをこう巻かれてる感じの。うん、
1: 豚バラス、ああ、美味しいよね。ね。
0: で、アスパラこう巻くか、うん、巻きつける感じ。
1: うん。ああ、もう、アスパラも切んないでね。
0: 切んない、1本まま。
1: 20センチぐらいね、うん、15から20センチぐらい。
0: で、それなんか豪快な感じがすると思って、それ作ってみたんだけど、
1: はい、
0: で、あの、巻くじゃない、うん、一応小麦とかで、あの、アスパラコーティングしといて、
1: いいですね。
0: あの、お肉くっつくようにしつつ、
1: はいはいはいはい、
0: で、あの、照り焼き味にして、甘じょっぱくして、
1: うん、はいはい、いいね。
0: 完成したらさ、
1: うん、
0: アスパラと豚肉別になってんのさ。ね？だからさ、
1: なんで小麦粉、あれでしょ？
0: ちゃんとくっついてると思う
1: よ。接着剤代わりにしたそうそう。バラバラになった？
0: 結局さ、煮詰めるからか、うん、だんだんだってアスパラは縮まない。でも豚肉って縮んでいくじゃん。
1: ほどけてきちゃったんだ。
0: 結局、アスパラ一本と豚肉のくるくるになったのが一個って。なんともね、なんか悲しいメインで。
1: 豚バラくるくる、螺旋状になってる
0: わけ。なってんの。
1: うわ、悲しい。
0: それで、私も考えたよね。お皿に盛るときに、そのくるくる螺旋状にもう一回アスパラ刺してやろうかとも考えたんだけど、でもさ、結局食べるときバラバラになるんだったらって思って、一本のアスパラとくるくるの豚バラかける3セットずつをそれぞれね、白いお皿に盛ったわけ。
1: 変わった料理ですね。
0: だからさ、結局は、あの、豚バラも、5センチぐらいに切ってって、アスパラも斜め切りにして、炒めりゃよかったな。
1: バラバラにね。
0: うん。うん、と思った。
1: いや、悲しい。一生懸命巻いたのにな。
0: そうなのよ。
1: あれさ、強火の方がいいんじゃないの？ピタッとくっつくから。
0: いや、
1: 弱火でずーっとなんかやんなかったら
0: 中火ぐらいかな。
1: 水が出てきてほどけちゃうんだよ、そう
0: そう。そうね。
1: うん、ガーって強火でまずやって、でカチカチになったら弱火であとね。
0: だからそれを夫婦で喋りながら、そのアスパラを眺めながらね、出来上がった、別々になったアスパラと豚肉を眺めながら、今後これの料理をするときはどういう作戦で立てたらいいかって、二人ですっごい悩みながら食べたから、味も何も覚えてないの。いや、豚肉が薄かったのかなとか、二重巻きにすればよかったかなとか。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: 二重じゃちょっと足りないんだって、三重巻きぐらいすればよかったとか。
1: やりすぎじゃん。
0: あと、アスパラ、どうやったら逃げないかって言って、ギザギザに切れ目入れたらいいんじゃないかとかさ。
1: めんどくせえ。
0: なんかね、本当に、
1: ああ、そう。
0: なんていうのかな。こう、料理の完成イメージがあっただけに、
1: はいはいはい、
0: 悲しいアスパラーと、螺旋状の豚肉っていうのが、3セットずつ並んでることに。うん、
1: いや、その螺旋状の肉見たかったね。ねえ、なんか染色体みたいな。
0: そうなのよ、まさに。
1: ぐるぐるぐるぐる。
0: わかるでしょ？これはね、なんか今シーズン中に、立派なの作りたいなと思う。
1: あ、またチャレンジしたいなと思ってるんですか？
0: ただ、うん、あの、うちドラゴンに一言言われたのが、でも結局食べるときさ、うん、両方とも口に入れれば同じじゃねって言われて、話終わったの。
1: うん。だからまあ、別々に炒めりゃいいと。そんな、くるくるめんどくさいことしなくても
0: 。しなくていいって。
1: でもリベンジして。
0: でも結局さ、
1: うん、
0: 肉は噛み切れても、アスパラって結構気持ちいい筋があるじゃん、柔らかい筋で。
1: 下の方になるとね、うん、根っこの方になるとね。
0: そうすると、ツーってなってて、結局、肉とアスパラが別になっちゃうじゃん。
1: もう食ってる最中にバラバラになって、あーめんどくさいみたいな。
0: だったらよっぽどナイフとフォークで食べる。

0: ない限り、
1: はいはいはい、ちゃんと切ってね。
0: そう、うん、なんないじゃんって。だったら切ったの出せばいいじゃんって、
1: なるほど。
0: この初夏のアスパラ問題、アスパラ肉巻き問題。
1: その話で今5分以上経ってますね。アスパラ、あ、そう、
0: 難しい。カ
1: バの豚バラで巻いたら、その上から小麦粉が片栗粉がなんか振った方が、
0: くっつくか、
1: うん、くっつくと思うね。熱でほら、うん、ね、凝固するようになってるからね。
0: アスパラが新鮮だったから、もう弾けんばかりのトゥルント感がすごかったの。
1: でも鍋倉さんこうしていろいろね聞いてるとちゃんと料理するんだもんね。
0: そう、その日
1: 何お惣菜とか買わないの？
0: あまりね買わないんですよ、ね、
1: 買わないよね。
0: お惣菜眺めて、あ、これ作れるかもと思って買える。
1: ああ、そうかそうか。まあね、ちょっと割高ではあるけどもね、美味しいけどね。
0: 美味しいよ
1: お惣菜ね。
0: でもね、お惣菜は揚げ物は買う。
1: あ、そう。
0: そう。だって
1: 自分のところで揚げたくはない、ね。
0: 油代かかって、小麦粉代かかってとかね。
1: うん、床もなんかね。
0: そう。
1: 飛ぶしね、油もね。
0: 肉切ってさ、洗ってる水代考えたらさ、うん、出来上がった方がいいもん。
1: ああ、そう。フライ物した日の夜にね、私2階に寝てんですけど、ちょっと油の香りするんだよ、ね。上がってっていうのやっぱり、ね、換気扇やっても、
0: ね、うんうんうん、うん、
1: まあ揚げ物はね確かにね、
0: ありがたいよ。
1: やるけどね俺もたまに本当に。
0: だって、うん、じゃがいもコロッケ家で作るってまあ大変よ、うん、
1: いや大変っすよね。
0: それが98円、1個98円で出来上がってんの売ってんなら、うん、そっち買うよ。
1: そう、4、5個組でもう高くなる。昔ね198円だったんですよ、
0: 5個入りの。あ、それはいい
1: ね、声優さんなんですけど、あの今ねちょっとお高くなったけど、やっぱり買うな。
0: 買うよね。
1: 作んないな、
0: 手間かかる
1: の。で買ってきたらどうやって温めるの？温めないの？
0: 少しだけレンジでチンして、中身を温めた後に、うん、オーブントースターで表面カリッとする。
1: だよね、
0: うん、
1: 電子レンジで温めてさ、大変な目にあったのよ。これなんかサクって取れないの、ふにゃんってなって、
0: う
1: ん、全部バラバラになって
0: ペロンペロンね。
1: そうそうそう、それこそあのすり鉢で全部すりつぶしてマッシュポテトにしようかなと思って、ところどころパン粉ですみたいな。ダメだねあれ。
0: そうね、
1: あのだから私はね、魚焼き器で一回火入れるんですよ、買ってきたらすぐ、
0: うんうん、
1: だから美味しいね、カリッとなって、ね、
0: カリッとしてね、
1: うん、ああそうかそうか、ね、揚げ物は買うと。
0: そう、これからも気温も高くなってくると、皆さん油使って料理なんて大変だから。
1: そうですね、
0: そう、スーパーさんの力借りましょう、う
1: ん、お母さん揚げてくんないの最近？
0: いやもう年も取ってきたからさ。
1: あ、そっかそっか。
0: なんか取っておきの時はもう頼むよ。
1: あ、
0: タラの芽が山ほど手に入った時とかは、
1: あ、そういう時はね、
0: お願いって。
1: なるほど、ね、
0: 半分揚げるからさっつって、
1: うん、お願い
0: って言うよ。今だにね。
1: なるほどね、うん、夢グループの星名さんみたいになりましたよね。
0: そうそうそう、
1: 社長お願い。はい、わかりました。あれもこれも、はい。さあ、ということで、鳥。
0: そう、今日も鳥。
1: 鳥ね、意外と来てるんですよ。
0: 嬉しい。
1: 先週鍋倉さんが、私鳥のテーマにしたらなぜかというと、私鳥苦手なのねって、うん、だけどなんか鳥が大好きとか、なんか鳥、
0: 鳥年のってね、
1: いいお便りしか来ませんねって言ったら、来ましたよ、苦手だっていう人。
0: やった、
1: やったじゃない、あんた。
0: 共感する。
1: 人の苦手話。
0: はい。
1: はい、鳥、パート2でございます。私、個人的に X でも呼びかけまして、全くメールが来てませんというふうに、表現しましたら、来ました。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 一通も来てないんですか？ということは、送れば読まれますかってから、読まれますよって返したんですよ。
0: 読みましょう、読みましょう。
1: はい、はい、ということで、今日のエンディングで新しいテーマをまた決めますので、次のテーマでも鳥のテーマでもね、構いませんのでお待ちしております。はい、メール送信の場合はタイトルに、または文の始まりに大鍋ラジオと入れまして、アドレスはradio@aor3.net、スペルで言いますと radio@aor3.net、はい、こちらまでお寄せください。無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞けますんでね、よろしくお願いします。はい、さあ、ということで今日の1曲目お送りしましょう。ラテンジャズのオムニバスからずっとお送りしてますが、アントニオ・カルロス・ジョビンで、ワンノート・サンバ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
1: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHzFM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
3: 七畑高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん、楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七畑高砂店。
4: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
5: 相続争いだべな、あいつら。ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
6: なんねなんね、全財産は
7: ポチに譲る。
5: あっちゃっちゃ、底辺だこりゃ。弁護士でもいねど王様に言っちゃわ。
6: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
8: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
6: 必死だな。
5: 犬って相続できるんだ気が。
6: しゃあね。
8: 弁護士保険味方。
0: 鍋倉大鍋ラジオ。
9: はい、メールがね、来てましてですね、東京の桃福さんね、文鳥と暮らし、小鳥を愛する私ですが、でかい鳥は苦手です。
10: お、
9: 特にカラスは嫌い。以前公園で敷物を敷いてポテチを食べていました。すぐそばに家族連れのものとおぼしき荷物が置かれていました。するとカラスが飛んできて、荷物のコンビニ袋からポテトを取り出し、あっという間に去っていったのです。あ、加えてってことね。飛んでったの。持っていったポテチは偶然私が食べているものと同じ、私が、取ったと思われるのではと思った私は、戻ってきた家族連れにカラスがお菓子を持っていきましたよと伝えました。
10: うん、
9: しかし家族連れは私のポテチを見てひそひそしています。絶対私が取ったと思ってるよね。気まずくなった私は荷物をまとめて逃げるように公園を後にしました。疑ってんのこれ。
10: でもその痕跡ないと疑われちゃうかもしれないよね。
9: あ、濡れ衣を着せられたあの日、カラスが嫌いになりましたね。 あと鳥の話で思い出しましたが、私は夫と付き合っていた頃、飼っていた石製インコの匂いがすると言われました。なんでよと今でも思います。あ、
10: その時から飼ってるんだ。
9: 服についたってこと？匂いが。
10: やっぱ飼い主だと一緒に生活してるからかしら。あ、餌の匂いとかなのかな。
9: あ、そっかそっか、餌かもしれないね、うん、でも動物はまあ匂いはするわね。そりゃね、しょうがないね。蕎麦屋のカツ丼さん、何気に X を見たら何やら切実な言葉でお二人が訴えられていたので、うん、初メールなんですが頑張って投稿してみました。
10: 嬉しい、
9: ありがとうございます。私の X を見たんですね、多分ね。鳥といえばやはりヒッチコックの映画鳥を思い出しますかね。映像というより心理的に恐怖を感じた作品でした。その後街中でカラスと目が合うと、もしかして俺は狙われてるんじゃないかとビクビクしてましたね。かっこ笑い。蕎麦屋のカツ丼さん、ありがとう。こっちまで
10: なんかお久しぶりですよね。
9: あのね、私のあっちの番組にはいっぱいくれるんですね、ありがとうございます。そうかそうか。千葉っちょさん、登米市の方ですね。ロジャーさんの X の投稿でメールがいつも来ないというのを見て、お二方なら1時間フリートークでも十分面白いのではと思ったんですが、ちょうど鳥に関する本を読んでいたので、
10: すごい、
9: ご紹介しましょうかと。ありがとうございます、千葉っちょさん。僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの鈴木俊孝さんかな、俊樹さんかな、という研究者の方が書いた本で、シジュウカラ語を解明するまでの好奇心と、とりあえずあふれる18年間の研究の日々が面白く描かれています。鳴き方の違いで言葉として機能しているそうで、餌がたくさんあると仲間を呼び集めたり、天敵がいると仲間に知らせたり、決まった鳴き方があるそうです。この本を読んでから鳥の鳴き声の聞き方がちょっと変わりました、
10: うん、
9: 堅苦しい本ではなく楽しく読めるので、興味のある方はぜひご一読をと。へえ。
10: なんていうタイトルですか、もう一回。
9: これ鳥には、僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの鈴木俊孝さん、俊樹さんかな、うん、これあるんだね、これ本がね。
10: 研究してる人いるんですね、やっぱりね。
9: あ、ねえ、バードウォッチングとかしつこくやってる間に研究にハマったんでしょうかね。
10: しつこくやってる間に、
9: でもだあのね、バードウォッチング、あ、今鈴木俊孝さんですね。あ、ありがとう。今スタッフが調べてくれまして、パソコン画面に表示してくれましたが、あ、動物言語学者、東京大学准教授。ごめんね、いろいろ勝手なこと言ってバードウォッチングが講じてみたいなこと言っちゃって。研究者の方、
10: 素晴らしい、
9: ね、
10: 論文も出してるかもしれませんね、本出すぐらいですから ね
9: 、うん、登米市のラジオネーム山吉田水門太郎さん、ありがとうございます。米山町の方、
10: ありがとうございます。
9: これ

0: 水門の名前ですね。山吉田水門ってあるんですよ。もう10年ちょっと前になりますが、私はカラスに襲われたことがあります。はさま川の分流地点に水門があるんですが、その付近で作業してましたら、カラスに襲われました。真冬だったのでマフラーをしていて、首は守られていたんですが、ほっぺたの下のあたりを2センチほど深くありませんが、切り傷のような怪我をしました。
1: 怖い。
0: 本当に恐ろしいですね。なぜこんなおっさんの顔めがけて突進してきたのか、私の顔が餌にでも見えたのか、本当に怖いというか屈辱です。非常にカラスが多い地区なので仕方ないんですが、それ以来私は上空をよく見ながら外での作業をしています。ニックキカラスめって書いてあります。
1: 本当に、ただ私もカラスに ね襲われそうになったっていうね経験も ねあるでしょ。
0: アメアンもね、
1: それこそラジオの気分の打ち合わせの直前ですよ、放送日のね、
0: TBC のね、八木山のそこで
1: 2羽のカラスに、向こうはね飛んでこないの、オラオラって言って肩で風切る感じで2羽が私に迫ってきたわけ。
0: 接触はしないのね。
1: でももう距離としたらもう 1メートルぐらい先まで来た。
0: 怖い怖い怖い。それでも怖い。
1: しかもね、前と後ろからハサミ打ちみたいな。
0: 怖い怖い、作戦立ててた。
1: そうで、いろいろ調べたらね、ちょうどあの産卵期、たまたまカラスが巣作りしたところの近くだったりする。
0: 神経質になってたんだ。
1: の近くをちょっと通ったりとかすると、ってか多分それじゃないかと思ってびっくり。
0: 春先ですかね。
1: 春先、暖かくなった頃、ね、でそこでも詳しくなったよね。カラスっていうのは、人間はこの色覚っていう目は4種類の色から成り立ってるんですね。4種類か色から。カラスは9色なんだって。
0: へー、そうなん。
1: だからもっと人間以上に細部にわたって色の見分けができたり、うん、ね、っていうことがあるって言って、すっごいあの知能も高いとかね。
0: あ、そうなんですか。
1: ニックキカラスこそ調べたね、あの時ね。
0: あ、そうですか。あの結構パワーあるからね、カラスって。本当にね、危ないんですよ。
1: あの首狙ってくるんですもんね。本当にこの方はおっしゃってましたけど、
0: 弱点を知ってるのね。だいたい動物の首、または顔
1: だからさ、その視覚で色覚だから、頸動脈とか見えんのかな。
0: いやー、わかんない。ね、分かってるかもしれないね、
1: そこ見えるとか
0: 目がけてね、致命傷を知ってるのかもしれないね、
1: 気をつけてくださいよ。本当に今の季節もそうですよね。
0: 今はそうですね。まあ、突進してくるのはカラスぐらいかな。まあ、ツバメ、スズメは突進してきたって聞いたことないので、カラスは要注意ですね。まあ、今、この時期ね、クマも注意しなきゃいけないし、カラスもね、やっぱり産卵時期か、気が立ってるのかもしれない ね。はい。ではもう一曲お送りしましょう。ですね、ルイス・ボンファ・スタンゲッツで、The Hill Didn't Make You Feel。どうぞ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 深松組は創業から100年、地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
3: 大河原町の株式会社ジール、パステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは0224-86-4785、0224-86-4785までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。
4: ちょっとちょっとあんだ、あの二人揉めてるな。
5: 多分別れ話だべな。
4: だべな。ああ長瀬だっちゃわ。
5: もう出るどこに出ねえど収まんにいっちゃわ。
4: あの子弁護士保険に入ってんのがやん。
5: ん？弁護士保険？
4: 社内のあんだ。
6: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
4: あ、奥さん登場だ。
5: 修羅場だっちゃ。
6: 弁護士保険味方。
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。

はい、なゆきさちよさんのアルバムからファーレンズソングをお送りしました。そのなゆきさんですが、ライブがありましてですね、2つあります。まず1つはですね、6月25日、エルパーク仙台スタジオホールで、ウィリアム・ヒロコさん、ボーカルのね、ウィリアムさんをお迎えして、

0: 北脇久志さんのギターと、そして、直行幸雄さんのアルトサックス、ソプラノサックスで、彩るというですね、ヒロコ・ウィリアムズ・ソング・イズ・サイレンスということで、お送りします。ライブがあります。エルパーク仙台スタジオホール6月25、スタートが夜7時。その前にお集まりください。全席自由4500円、当日は5000円になります。仙台三越常禅寺通り館6階、141ビルですね。ぜひエルパーク仙台お集まりください。もうアコースティックなね、ライブですからね。本当に素敵な時間をお過ごしください。で、もう一つですけども、三里町在住の直行さんですが、仙台でサックス教室をやったりね、ほんとこの方は3日に1回ぐらいライブやってんじゃないかっていうぐらいね、はい。今度はですね、6月20日土曜から6月30火曜日まで、小田山の神社。パッと読むと、小田山神社って読んでしまいそうですけど、小田山の神社。アジサイ祭りというイベントタイトルですね。観覧、拝観料無料となってますが、こちらの期間中に直行さんがライブをやります。大船渡大槌山林火災復興支援でもあるこのコンサート、チャリティーコンサートになってますね。11時半から、と午後2時の2回公演。6月20日土曜日、直行幸雄ジャズグループという編成で、お送りします。それから、忍笛奏者の佐藤和也さんが6月28日日曜日です。はい。で、直行さんの方は6月20日土曜日11時半と午後2時の2回公演なんですが、こちらジャズグループということで、共演は、ピアノが田辺正樹さん、そしてベースが佐藤博樹さん。佐藤さんね、岩手の方ですけども、ほんと素晴らしいダブルベースを披露してくれます。三里町在住サックス奏者直行幸雄さん、耳馴染みのある曲など演奏しますので、ぜひお出かけください。小田山の神社アジサイ祭り、6月20日から30日火曜、この期間、行われます。チャリティー募金にご協力いただければ幸いですと、ね、フライヤーにも載っております。はい。こちらに関するお問い合わせは、小田山の神社、0229-33-2082、0229-33-2082 番、こちらまでお問い合わせください。はい、直行さんのライブの情報でした。
1: ロジャー、
2: ナベクラ、
1: ロジャー、
2: ナベクラ、
1: 大鍋ラジオ。
3: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、美味しいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。
4: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。
5: 会津怪しい男でねが、絶対に儲かりますってごわ。世の中ほんなうまい話なんてねえがら。
6: ああ、ハンコを押したとは。
5: ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえと取り返せねっちゃわ。
6: あの人弁護士保険に入ってんのがや。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
5: あれれ、まだ買うの？
6: あれは絶対偽物だ。
4: 弁護士保険味方。

0: 鍋倉大鍋ラジオ。
1: と鳥ごめん出だしまして鳥ね、
2: うん、
1: パート2ということでカンちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ロジャーさん、鍋倉さん。テーマの鳥の話盛り上がってますね。ここでちょっと怖かったカラスの話を。
2: やっぱみんなカラスが怖いよ、
1: ね、12年ほど前です。実家には大きな欅の木がありました。伐採し今はありません。その欅にカラスが巣を作りヒナを育てていたんですが、ある日ヒナが巣から落ちてしまったんです。木の周りをヒナが歩いているのですが、巣は高いところにあるし母鳥がいるのでうっかり触れません。兄夫婦とどうしたものかと話していると、母鳥がギャーギャーとすごい声で鳴くんです。そのうち私たちの頭をめがけて低空飛行してきたんですよ。我が子を守るためには人間さえも怖くないんですね。こっちはつつかれそうでビビりました。後に後で、義理姉に聞いたところ、2日目にカラスのヒナは無事巣に戻れたようで、
2: どうやって
1: 母鳥の攻撃はなくなったとほっとしましたが、カラスの攻撃怖かったですよ。加えたのかな、
2: お母さんがね。
1: かんちゃん、ありがとう。これは怖いね。
2: でもまあどこの親だって子供が危険な目になったらこう警戒して周りをね威嚇するよね、
1: まあね、
2: まあ、
1: 本能ですからね。攻撃、まあ、わけわかんなく人間ね、攻撃、鍋倉さんみたいにね、攻撃にあっちゃう場合もあるし、よくわかんないな。ただ子育てのこの時期かもしれないね。ラジオネーム、南方のかっちゃん。あ、久しぶりですね。ロジャーさんの X を見ていたらメールが一通も来てない。すみません、メールしようと思いました。久しぶりに、ね、
2: ありがたいです。
1: ぜひ読んでいただきたい昔々の話です。私が22歳の頃、県庁の近くのある事業所に就職しました。ある日、7つ上の女の先輩にお弁当は江東台公園で食べようと誘われ、2人で弁当を食べ始めたんです。すると先輩は、ここで鳩に餌をやりながら弁当を食べるの好きなんだよねと言い出し、ポケットからスナック菓子みたいなものを取り出しばらまき始めたのです。実は私は鳥が大の苦手。来たぞ、ほら、鳩に囲まれてお弁当を食べるのが楽しいだって、冗談じゃないわ。私はその場から逃げ出したいと強く思いました。しかし先輩はそのスナック菓子のような餌を巻き出したのです。するとどこからともなく鳩がやってきます。その数どんどん増えて10羽20羽50羽以上もいたでしょうか。私はもう気が遠くなりそうでした。でもなんか先輩に悪くて我慢して弁当を食べていましたら、バタバタと羽の音とともに羽の埃のようなものが弁当の中に入ったので、もうこれはダメだと思い、先輩、私鳥苦手なんです、ごめんなさいと言って弁当を急いでしまって職場に戻ったのでした。本当にふざけんなよ、ですよね。ああ鳥肌が立った、腹が立った。初めから先輩に鳥苦手なんで公園は遠慮しますと言っておけばよかった。鍋倉さん、鳩の顔を正面から見たことありますか？怖い顔してるんですよ。野鳥が大好きな皆さん、本当ごめんなさいと言いただきました。
2: じわじわ来るね。
1: 先輩に気使って。ね。これはもうね、ちょっと似たようなのもう一つ聞けるんですよ。
2: はい。
1: 長いっすよ。大鍋ラジオ、テーマ鳥。ラジオネーム、あ、パッツン母ちゃんさん。今回のトークテーマ鳥ですよね。メールがあまり来てないと X で広がってますが、一つ大変なことがあったのでお話しします。3個上の会社の先輩。お互い子供がいて、先輩の家に遊びに行くことになりました。その他同期の一人、先輩一人、私と三人でお邪魔しました。お邪魔した先の先輩の部屋はとても家の中は綺麗にしていて、おしゃれなお部屋でした。しかし、玄関から入ってすぐ目に見えたのは、大きなカゴにインコが3匹いたのです。私は鳥は苦手です。お邪魔したのは11時半ぐらい。先輩の家でみんなでランチしようということで、一品お土産を持ち寄ってのランチ、女子会。先輩のお宅で飼っているインコ3匹。ごめんなさい。もう気持ち悪くて気持ち悪くて。私はパタパタはためくたびに鳥肌が立ってどうしようもない気分になっていました。私は鳥は苦手と言えず、我慢して出てきたピザを食べながら、みんなはインコって可愛いね。綺麗な色だし、と。そのうち、頭撫でたいと後輩が言う。

0: 言いやがった、言いやがったって書いてあります。私じゃないですよ、ね、後輩が言いやがった。おいおい勘弁してくれよと思いながら私はフリーズしてしまいました。カゴから自慢げに先輩が黄緑色と黄色の色鮮やかなインコを手の上に乗せて私たちの前に持ってきました。その瞬間私は、あ、ごめんなさい、ちょっとおトイレと言って席を外しました。その時先輩は人差し指にインコを乗せて、乗せたままトイレはこっちよと案内してくれました。私は大雑把な場所を教えてくれたらいいのに、わざわざ人差し指にインコを乗せたまま私と一緒にトイレの方向へ来てくれるなんて。私はインコから距離を取ろうと少し不自然に小走りになりながら先輩を巻こうとしましたが、巻くも何も家の中なので距離を取るに取れません。バーンとトイレの扉を閉め、特にトイレに用事もない私はそのままトイレの中でしばらく立っていました。いつ出ようか、いつテーブルに戻ろうか、具合悪いと言って帰ろうかな、でもどうしようかと思っていたら、ショーを済ませる時間にしては長いなと思ったのか、先輩がトントンとドアをノックしました。大丈夫？具合悪いの？そうです、トイレに入って5分以上過ぎていたのです。その時インコが何か喋っていました。ドアの向こうでね、先輩の手のひらにインコがいると思われます。もう本当に勘弁してください、インコキモと思いながらも先輩に申し訳ない気持ちもあり、でも食べかけのピザも食べたいし、でもトイレから出られない、どうしよう。するともう一度先輩から声をかけられた時、ちょっと気分が悪くてといよいよ嘘をついたのです。その後10分ほどお邪魔して自宅に帰りました。本当に先輩ごめんなさい、鳥全般がダメな私、物がはっきりないダメな私、ああ、自己嫌悪。鳥が大好きで飼育してる皆さん申し訳ございません。すごいね、
1: 好き嫌いいろいろありますからね。
0: ちょっと辛かったんだろうね、これ。ちょっとじゃないよ、
1: 本当にこの文章対策、月刊賞あげたいくら
0: い。パッツンかっちゃ
1: う、うん、素晴らしい。
0: 川平のことです。
1: 心境がもうね、綴られてて素晴らしい。
0: 私も鳥別に苦手じゃないんですけど、食べてる時になんかね、さっきの高等大公園のお弁当もそうだけど、あのパタパタやられるとね、ちょっと私もちょっとその辺ダメかもしれないです、ね。
1: はい、
0: うわ、ありがとうございます、ね。ではお知らせです。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
0: さあ、番組もそろそろ大詰めでございますが、ここでもう一つね、イベントの情報なんですね。先日あるあるあるにご出演いただいた丸文松島汽船株式会社所長の矢部義行さんからの情報ですね。2015年から毎年松島パークフェスティバルという音楽イベントをやっておりまして、今年は6月27、28の2日間イベントがあります。これね、私ホームページ見てびっくりしたんですけど、バンドやらなんか芸人やらね、なんかね、300組ぐらい出るんですよ、あちこちで。もう野外フェスみたいにね、あちこちのステージでね、すごいですね。はい、ぜひですね、この2日間足を運んでください。松島のね、気持ちいい空気に触れながら、まあ、松島汽船に乗っていただいてもいいしね、
1: うん、
0: 美味しいものもいっぱいありますからね、ぜひ青葉ずんだ本舗のずんだずんだ松島店にね、
1: いいとこですからね、
0: 寄ってください。で、あともう一つね、ボランティア募集してますんで、ぜひ松島パークフェスティバルのホームページをご覧くださいね。はい、お待ちしております。さあ、では次の大鍋ラジオテーマですが、
1: はい、もう鳥はお腹いっぱいなので、続いてのテーマは自己流健康法。いいか悪いか別として、私はこれを信じて続けているとか、これをやっているっていうのをね、教えていただきたい。
0: はあ、これは皆さんあるでしょうね、いろいろ
1: それぞれね。
0: ね、
1: 私毎朝、スナットを食べるの、
0: うん、 酢納豆、
1: 普通の納豆にちょっとだけ、うん、あの小さじ半分ぐらいをお酢入れて、
0: はいはい、あいいね、
1: タレからし付きなしのこの納豆ばっかりできて、それで食べてるんですけど、
0: うん、あと塩分は入れないんですか、
1: うん、お酢だけ、
0: あ偉い、
1: そうなの、
0: それはすごい、
1: あと青だけ踏みしてる
0: 随分前の健康法ですけど
1: そうだから本当に自己流なの、
0: なるほどね、うん、
1: いいかどうかは別としてね、
0: ありました。

など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。塩釜ナンバーワン。

ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

宇多田ヒカル、ウェイト&シー、リスク。スピッツ、スカーレット。田村直美、永遠の一秒。福山雅治、ギャング。ゾーン、ひとしずく。小袋で、とわに、ともに、でした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス。また、この時間に。

応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方、2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話022-355-5631、022-355-5631までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

0: ジオガマラディオステーション78.1 ベイウェイ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ。医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン、2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン、接種回数1回、自己

0: 担金4900円。組み換え不活化ワクチン接種回数2回。自己負担金は1回につき1万8100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能や人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ満足いただける行政サービスを提供、廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進、浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全な街づくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核としたにぎわいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い

0: い快適で住みやすい街づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口、定例相談。相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談。平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階。電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談。木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階。電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談。平日午前9時から午後4時。社会福祉事務所1番館1階。364-1131。その他、人権相談。月曜日、金曜日、午前10時から午後3時。仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20-362-2338。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5833人、男24338人、女26495人、世帯数24469戸。
2: 暮らしの情報、生活情報。市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日。発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは、税務課諸税係、電話 022-355-5849。 証明書の内容に関することは、税務課市民税係、電話 022-355-5914。マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後、一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄と

0: となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係、電話022-355-6494。人権擁護委員の日。特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時。場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも、毎週月曜日金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局、電話022-362-2338。みんなの広場。イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と、血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせ、お申し込みは佐賀総合病院地域健康課、電話022-367-9027。4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課、水産総務係、電話022-781-7706。フラット裏と裏と子どもパスポート。小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん。利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話022-361-7710。浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話022-369-2240。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し J アラート緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し落ち着いて行動してください。車運転の方は後方に注意しハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずにまず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。米ウェーブからのお知らせでした。
1: 杜の都信用金庫では懸賞付き定期預金杜の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に杜の都信用金庫です。
0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

お送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with the song featuring marine as a key word. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。An interview with the director of the Palau government tourist bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to see today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good.
1: In Palau, Nico Paradise FM.
2: Nico Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and very pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you.Because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる。海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。5枚米クラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市亀宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いから、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、おばあちゃんが。そうすると人が一人歩けるあのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ。でもいくらこうやって書いてもサラサラ雪だから戻ってくるんですよ。なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: そんな経験もしましたね。
0: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そう、そうよ。堀江さん。
0: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で苫小牧にも例えばね、ジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: 本当にね、もう惜しくて、
2: で、小学校の時に、帰ってくるでしょ、はい、そうするとね、おばあちゃんがね、ホックホックのね、もうじゃがいも、
0: じゃがいもだ、じゃがいも、
2: おいで、リチコおかえりって言って、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、もうホックホック、それにバターつけて、
0: だから
2: じゃがいも、
0: じゃがいもを煮て、煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、それで、バターね、
2: バターでも、うちのおばあちゃんは砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、そうか、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう。
2: とにかくそれで、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。

0: パイってね、一杯二杯って数えるんですよね、はいはい、確か。その一杯がギュッと詰まってて、うんうん、それがね、夜のね、ご飯の、うん、あの、おかずなの。それがドーンと出てくるの。
1: まずあの、みっちゃんね。
0: はい。
1: カニにもね、北海道で取れるの、ね。
0: 毛ガニ。
1: あ、もう毛ガ
0: ニ。毛ガニさ。
1: うん。一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね。
0: もうそして、うん、もうそれが一個、あの、メインなの。あと、ご飯と、お味噌汁と、なんか、あと一品あったかもしれないけども。で、冬になると、あの、ほら、なんだ、当ててこないわ、この頃。お味噌汁。
1: 味噌汁？
0: うん、味噌汁、ほら。
1: お味噌汁。
0: あー、出てこない。終わるまでに、あの、あれするけれども、それがまた美味しいのね。ほいで、冬になると、それが、あの、室、外。ね、物置。ね、そこに置いてある。それでおばあちゃんが、あの、丼でお箸持って行って、それで、金槌持ってくの。なんで金槌？だから薄氷が張ってるから、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼に、にしん漬け。
1: あ、にしん漬けですか。
0: それをね、これで食卓に出るわけですよ。カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ。
0: そう、ビール冷蔵庫に
2: 干してあ
1: の、
2: とか。
1: あれって、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから。
0: うん。
1: 大変
2: です。割れちゃうんだ。
0: うん。で、よく、ね、よくあの、T シャツの、半袖の T シャツ着て、アイスクリーム食べてる、
1: うん。そうそう、中ではね、中だったから。
0: 暖かいから。
1: はい、家の中暖かいから。
0: ガンガンガンガンね。
1: そういう、そういう。それでもね、あのね、今のお話はね、あの、何十年も前の話ですから、皆さん、あの、全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
0: 確かに、
1: はい。外の室とか使ってないと思います
0: よ。いや、本当、本当ですよね。いや、でもね、はい、あの、障子とガラス戸しかないの。はいうん、お部屋のね、はいはい。そうすると、あの。
1: いや、そうでしたわ。うん、ああそうだった、僕も、う
0: ん。それで、前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、すごい重たい、あの、お布団なんだよね。
1: うん、
0: それに、丹前ってわかります？
1: 丹前ね。
0: うんと、丹前、
1: 今じゃわかんないか。
0: ね、ほら、あの、
1: 丹前、
0: ね。なんだろ、あのね、ほら、うん、踊りもあったじゃないですか、ね、一緒って。
1: それ、丹前
0: 丹前って、丹前に浴衣を通して、うん、それをして、毛布着て、うん、あの、ちょっと湿気たような、うん、あの、お布団で、こう寝るんですよ。ほ、うんと、障子と、あの、ガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの、息で、ここに島を降りる。いや、これまた言っちゃうと。
1: そうじゃないから今。
0: 何世紀前
1: 今そうじゃないからね。
0: 私の小さい時。うんうん、はい、
1: はい、
0: 38年前さ
2: 38年前
1: いや、もっと前だから。曲言ってちゃう。
0: はい、すいません。
1: はい。
2: はい、では、まずは一曲おかけしたいと思います。
0: はい。
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と。

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは、はい、阿部律子さんでーす、は
2: い、ありがとうございます、
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、う
3: ん、3年ぐらい ね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか、
2: うん、札幌、
3: はいはい、有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、でうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ、
3: う
2: ん、
3: あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
3: けど、
2: うん、
3: ちっちゃいかどうかは知りませんけどこちらね、
2: レンタカーのロールスロイスで、あ、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず、
3: あ、そうなの、車移動で、
2: そうなんです。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
3: うん、
2: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、その炭酸泉、うん、気泡が、
3: ね、炭酸泉、
2: それの上りなんです。足柄にあるんです。
3: あ、そう、そう、だからサービスエリアにってことね、
2: サービスエリア、
3: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉

0: 専門入って。
1: 入って、現地に向かう。はいはい、で、10時間かけて、はいはい。帰りもなるべくゆっくりして、炭酸泉に入って、うん、それで、疲れを癒して帰るみたいな、うん。そういうのがもう6年目に入りました。うん、
0: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで車で行ったの？
1: 長崎。
0: 長崎？長崎は飛行機で行こう
1: 行かないって言うんだもん。偏屈なうちのマネージャーが、いや車ですって言うから、
0: そう。
1: いいよねって言って。
0: そうですか。うん、まあだから、車移動にも、まあ、まだ、
1: ね、今、うん、
0: 耐えられる。
1: 耐えられる体を持っております。
0: 維持していると、うん。
1: でも、なかなか楽しいです。うん、はい。
0: ね、そうですよね、うん、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
1: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
0: そうね、
1: うん、
0: それはそれで楽しいですよね、うん、
1: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: は
3: い、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして3時間で、う
1: ん、それは どちらの
4: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、うんはい、
1: 神戸の
4: 神戸のチキあ、あの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー
1: キャバレーで、
4: あーでも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: いやそうです
4: よ、ね、歌い踊り、
1: そうですよね、
4: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうです、で、
4: 動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんはい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、でお相手 あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、うん、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただじゃじゃぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにねジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね
1: あそうなんですか、
4: まあ、もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待ってじゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube、うん、YouTube では、うんあの検索
4: すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: はいはいはい、
4: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
4: 楽しかった
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもう

0: 短時間
1: で。そのね、温度の方ですよ、温度。
0: はい、温度、ね、温度も有馬温泉でね。
1: うん、いいね、それも。もう温度を踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は。
0: ただ、いたずらに、いたずらに動いてるだけです。
1: ちょっと見たくなるよね、やっぱりね。
0: もう本当にね。
1: 有馬温泉のなんか、お高いホテルらしいですよ。
0: そうなんですよ、一人8万円なんですよ。
1: ね、あ、ちょっと言っちゃったかもしれない。
0: まあ、知らん。はい、はい、でも、全然話違うんですけれども、堀江さん、はい、エマちゃんって、口角が上がってて、とっても、はい、素敵ですよね。
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい。
0: あ、そうですよね、はい。うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、口角下げちゃダメなのよ。うん、いつもね、口角上げてないと、運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、努力はずっとしてたの。でも、エマちゃんは、ちゃんとピュッと上がってるから、最高最高、
2: ありがとうございます。
1: ね、大先輩から
2: 嬉しい、
0: うん、はい。忘れないでよ。
2: はい、忘れません。
0: ね、
2: 口角を上げて。
0: うん、いや違う違う。りっちゃんを忘れないでよ。どなたでしたなんて言わないでね。ブレイクしてもね。よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おだいたいあと500人ぐらい、おあとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
2: ん、
0: あの今年中、
2: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあのどんな何の義理もなくてもいいからあなた
0: あのよかったら
2: フォローしなさいと、
0: はい、フォローしてくださいよろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日あったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの、
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え何
0: ?6月6日に UFO がっていうドラえもんの手のところの絵描き歌が確かそうだった。
2: なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、はい、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして、6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と、私、堀江純と、古時計のジェームス西田さんの、この3人で、大阪での3人のライブがあります。そして、6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二、堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからも、ね、ぜひ、まあ、お互い頑張っていきましょう。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お晩でございます。時刻は5時を回っています。 78.1FM Bay Wave 潮釜港海猫放送局、5月25日月曜日です。今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオから2時間生放送でお送りします。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの塩ほのです。

まあ金曜日にね、家に帰ってすぐもううちの相棒が信じられないくらい弾ける笑顔でですね、スイッチ2の箱を持ってるわけですね。もう多賀城を売っちゃうんだもんな。職場のね、子持ちのお父さんお母さん方に聞いたら、どうやら金土に入荷するお店が多いみたいで、まあね、週末に皆さん買いに来るわけだからね。だからちょうどその入荷したてのところで、ね、うちの相棒は行ったんでしょうね。まあ、買ったゲームっていうのはね、今のところ、まあいろんなソフトが出ていますけれども、マリオカートワールド。まあマリオカートもですね、いろんなコースが出て、例えば国を題材にしたもの、日本もね、ちゃんとあれすごいよ、忍者っぽいのもあったりとか、であれ忍忍道場だね。あ、これはザ京都をイメージした多分和風な感じのコースなんだろうなと思いきや、もう一つ東京都内の本当に主要な観光地ね、浅草とかさ、ギュッとまとめた首都高をメインで走るコースとか、おー、さすが日本は2種類のコースがあるんだとかね。で、世界にもいろいろあったりするのよ。ドイツだったらベルリンとかね、オランダとかさ、チューリップ畑バーみたいな。で、そういうので世界をまるで旅してるようなみたいなとか、まあ楽しいですけれど、ある程度ネタは尽きたんじゃないのかなと勝手に任天堂を見くびっていました。今回のスーパーマリオカートのワールド、何がすごいかっていうと、フリーランができるんですよ。これどういうことかっていうと、もう競争しないの何っていうね。オープンワールド形式といいますか、本当にどこをどう走ったっていいんですよ。いろんな楽しみ方があって、なんて言うんでしょう。勝手に走ってると、いろんな、なんて言うんだろう、仕掛け？スイッチがあったりだとか、コインがあったりだとか。で、そういうのを集めてみたり、ちっちゃなそういうゲームとかミッションをクリアしてみたり、はたまたなんか、追いかけて欲しそうなキャラクターがいたりするんですよ。ね、そのキャラクターを追いかけてみたりとか。で、実際にレースに出てくる、例えばマリオとかね、っていうキャラクターも自由に走ってる。そのキャラクターを追いかけても面白かったです。で、コースに終わりがなくて、次のコースとつながっている、もう本当に地図になっていてね、コースがね。あれは本当エンドレスに楽しめるなぁ、なんていう風な感じですよ。

あれどこで見切りつけんだろう登場してないキャラクターなんていうのもたくさんいますから、ああいうのはその、まあ、ミッションだったりね、いろんなものをクリアしていくと新しいキャラクターが登場してなんていうのは今までのゲームと同じような話なんでしょうけれど、でまあね、うちの相棒とにかくゲームが大好きで、これをだから良しとするかですよね。これもう大人なんでね、自分でお金出して買ってるものですから、商法がどうこう制限できるものじゃないですし、うちの母に言わせてみれば、世の中にはいろんな趣味があって、例えばカメラとか、時計とか、車とか、Cがつくものは高いなんて言いますね。はたまたギャンブルなんていうのもある中で、家の中で楽しめるゲームっていうのが趣味、それだけでもう十分じゃないのよと。まあ確かにそうかもしれないけれどもね。朝の7時半、もう目が覚めた瞬間から、だって寝室にも持ち込んでますから。ねえ。でもう四六時中ずっとやってますよ。塩ほなが土日いない、仕事でいないことを本当にいいことにですね、これをやっといてほしいよ、あれをやっといてほしいよってのはもう全部無視ね。もう没収なんていうのじゃ多分聞かないんだよね。土曜日なんてね、ゲーム出しっぱなしだったからね。で、もう、さすがにね、もう、塩ほのもう、堪忍袋っていうか、堪忍袋あってないようなもんですけどね、もう、ぶち切れちゃってね。もう、次はないぞと。ね、多少今、加工をかけてね、お送りしておりますけれども、もし次、ね、このようなことが、二度目がもしあったならば、ね、もう、ハイター付けして、スイッチ2真っ白にしてやるからなと。ねえ、もう、キャーって言ってましたけどね、うちの妹ね。まあまあいいんじゃないですか。黒ばっかりだと飽きるでしょ？真っ白にしていくから。なあ。で、まあでもね、あんなにね、休日も朝早く起きてやるぐらいのね、エネルギーをね、仕事に注いでくれたらもうちょっと人生変わると思うんですけどね。あんまりこういうことは言わない方がいいのかい？いやー、でもね、探求心というか、何かクリアできないものがあると本当に反復練習ですよね。何回も何回も繰り返しやるんだな。あれはすごいと思う。で、塩粉はその、まあ、マリオカート嫌いなわけじゃないんですよ。小さい頃からずっとやってるしね。ただ、飽きちゃうんだよな。30分ぐらい、限界は。見てるのでも飽きるの。同じテレビでね、夫婦二人で見てても、ねね、飽きてきたよ。飽きたとか言わないでとか言う。まだ買って2日しか経ってないんだけどとかってね、言われながらね。でもずっとゲームの音が響いてるってのもなんかなーって思いながらね。まあでもね、いいですよね。それぞれの時間、一人の時間、誰かがいないと楽しくないって言われるよりかは、それこそ自立っていうものなのかな、いいのかな、なんていうふうに思います。塩ほのが知ってるものっていうのも不幸中の幸いなのかもしれませんけれどもね。さあ、ということで、今日も夜7時までぜひこの番組でお楽しみください。リクエスト、メッセージ送ってくれましたリスナーの皆さん、ありがとうございます。宛先は、メール、781fm@bay-wave.co.jp。そして、ベイウェーブのホームページからも受け付けています。リクエストフォームから番組名、塩釜港海猫放送局を選んでください。この後も皆さんのご参加、心待ちにしています。それでは今日のオープニングナンバーはちょっと落ち着いてこの曲を選んでみました。トータス松本、僕がついてる。

時刻は5時13分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えします。はじめに現在の気温は 20.9 度、日中の最高気温は 23.9 度でした。続いて警報注意報です。現在塩釜市には濃霧注意報が発表されています。宮城県では26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況をお伝えします。宮城県は晴れています。25

日夜は高気圧に覆われ晴れますが、湿った空気の影響により夜遅くは曇りとなるでしょう。26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。それでは塩釜市今夜のお天気です。南の風で晴れ、夜遅くは曇り、ところにより霧が出るでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率です。翌午前0時まで 0% の予報です。続いて明日の塩釜市のお天気です。南東の風で曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率です。一日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温、仙台16度、石巻15度、古川15度でしょう。日中の予想最高気温、仙台24度、石巻22度、古川24度となっています。それでは向こう1週間のお天気です。今週は曇り空が続きますが、木曜日の午後は雨予報となっています。木曜日お出かけの際は傘をお忘れなくお持ちください。週末から週明けにかけては晴れの日が続くでしょう。週末の最高気温は29度と夏日の予報となっています。時刻は間もなく5時17分になります。塩釜港海猫放送局。この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えしました。

0: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: さて、時刻は5時18分を回っています。 78.1FM Baywave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。ラジオネームカレーライス大好きさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 仕事から帰宅して福島県会津若松より聞いています。いつもありがとうございます。週末は自分と弟の母校の小学校の運動会を見に行ったり、昨日日曜日は会津若松県立博物館前の雪国ものづくりマルシェに行ってきましたよ。週末のイベント盛りだくさんでした、ということでね、外のねイベントなんかも、まあ寒くなければというところですよね。塩ほのもこの週末はまあなんやかんや仕事にパタパタしてみたり、日本酒イベント何としても行きたかったんだけどな。もう日曜日に仕事が終わってからもうバタン

優でした。それでもですね、頑張ってよかったなと思うような、いや本当に稀になんですけれども、そうだな、月に1回あるかないかかな、お客様からね、お手紙をもらうことがあるんですよ。嬉しいよね。塩ほの自身も、まあ、例えば何か嬉しいことがあった時とか、いつもありがとうなんていう時に、お手紙を書いたりなんていうことは本当に数えるぐらいしかなくって、教育学部にいたからこそ、教育実習でね、お世話になった子供たちからお手紙をもらうっていう機会が多かったような気がします。周りの同級生はどうかわかりませんが、塩ほのはもうそれが嬉しくて嬉しくて、学生の時から現役の教員時代にもらったものも全部含めて今でも取ってあります。なんとなく心が疲れたなぁと思った時に見るようにしてます。なんか保護者の方からもね、お手紙をいただいたりとかして、そういうのが嬉しくってね、絵だったり字だったり、それが大人のものでも子どものものでも、なんて言うんだろう、気持ちっていうのは同じですよね。でもどうです、皆さんここ最近お手紙書いた？なんだかね、白ヤギさんに読まれて黒ヤギさんに食べられてみたいなね。ちょっとですね、この字を書くっていうのがなかなか最近機会がなくなってね、よっぽど役所で何かの書類をとかっていう時じゃないと字書く機会が少なくなりましたよね。なんとか丁寧な字で書こうというふうに思っていても、ちょっとした書類でも走り書きしちゃうと、うわ、字が乱れてるわ、なんて思ったり、書道習ってた塩ほのでさえ、なんかなんだかなって思う時があります。宅急便とか郵便物とか送るときに、実家に物を送るときには、とにかく字を丁寧に書くようにしてます。もうそういうところでしか、なんだろう、親に恩返しできないような気がして、なかなかね、書道を活かすお仕事ってちょっと難しいですよね。学校の先生だったら間違いないのかもしれないけれど、なかなかね、ラジオでこの整っている字をですね、美しい字をお見せする機会っていうのが少なくてですね、もしね、テクノロジーが進んだらね、塩ほのがね、書を書いて、で、それについてのトークとかでね、もしかしたらね、コーナーが持てるかもしれませんけど、今はね、今はまだできませんから。いやー、だからね、親が見る字だけでもせめて丁寧に書こうと思ってね、この前ね、駅前郵便局のところでね、送り状2回書き直しましたけどね、あ、やべっと思って。この字はちょっと良くないなと思ってね、一回ね、バッグの中に破棄して、もう一枚いただいてね、そんなことがありましたね。で、嬉しいんだよね。嬉しくて、送り主のお名前を隠して、それ以外は全部、インスタグラムに載せてみましたけれども、やっぱり身近な人が喜んでくれますね。うちの相棒がね、お手紙を見て感動しつつ、家ではこんななのにねって言いながら、失礼だよね。本当に失礼だと思うね。塩ほのも言ってやりました。失礼だよって。家では本当にこんななのにね、外ではね、役に立ってるんだね。まあまあいいでしょうよ。こんなでどうもやらせてもらってます。どうもこんなです。意外とね、根に持つタイプですから。いやいやいや。あとね、もう一方、この方もご紹介しましょうか。ラジオネーム、ゴールドサイダーさん。塩穂野さん、生放送お疲れ様です。岩手県宮古市で聞いているゴールドサイダーです。いつもありがとうございます。週末は念願の、何何？久慈市にあるラーメン屋さん、津軽煮干しラーメンを食べてきましたよ。美味しそう。煮干し。いいよねー。ん？煮干しといりこって同じだってます？いりこだしって美味しいよね。どこかのね、飲食店や定食屋さんかな？お味噌汁飲んだ時にすごく美味しくて。で、そしたら、おだしは？って聞いたら、あ、うちはいりこですって聞いて、あら、なんていうふうに感動したことがありますね。一人旅もいいものですよね。ということで。なんか、ストレス解消に一番効果があるなんていうふうに、塩ほの実は聞いたことがあって、その旅行に行くじゃない？
初めての場所に旅行に行って、わーっていうその

サプライズな、びっくりしたりとか、へえこれ素敵なんて思うことで、あとね、もう慣れ親しんだところでいいんだって、懐かしいなって思う気持ち、この2つがですね、疲労回復にすごくいいんだそうですよ。だから盆と正月ぐらい顔を見せなさいっていう、あれはね、案外理にかなってるかもしれないよ。懐かしい場所に行ってストレスを解消する。なるほどなぁなんていう風に思ったことがありますね。美味しい食べ物目当てっていうのもまたいいんじゃない？そうね。まあでも塩ほのの場合は地元で食べたいものっていうのがある程度なんかもう限定されちゃってるからな。暖かい時期になると材木町の夜市にも行きたいし、うちのワンちゃん連れてね。あとはそうだね、アルバイトでお世話になってたイタリアンレストランにもね、第二の実家だと思ってるんで必ず顔を出すようにしてますけれど、それぐらいかな。そうね、なかなかね、家でご飯っていうよりかはもう家族みんなでどこかのお店に行ってみたいな感じで楽しむことの方が、あの帰省するときは多いので、やっぱりね、新しいお店を知ってるのはね、その場に住んでる人たちですよね。うちの両親の方が多分今は詳しいんじゃないのかなと思ってます。学生時代は塩粉の方が詳しかったと思うよ。さあそれでは、ラジオネームゴールドサイダーさんのリクエストにお答えしましょう。嵐、コーリング。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: さて時刻は5時30分を回っています。 78.1 FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。福島県ラジオネームロゼッタさん、いつもありがとうございます。塩花さん、生放送お疲れんこんです。こんばんは。お疲れんこん。ロゼッタさんおなじみの今日は何の日記念日紹介。今日5月25日は広辞苑記念日です。1955年昭和30年の今日、岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発売されました。おー、広辞苑は1935年昭和10年に博文館より発行された辞苑、あ、広辞苑のヒロインがないバージョンね、辞苑を改訂したもの。1945年昭和20年東京大空襲により印刷所そして倉庫が被災し、数千ページ分の活字のあれだね、大量印刷のあれだよね、元の板になってる原本みたいなものだよね、これが消失するという出来事があり、改訂作業に20年もの期間が費やされましたと。初版の収録語数はおよそ20万語、定価2000円でした。この当時、公務員の初任給が8700円。はぁ、印刷が間に合わないほど売れ、ベストセラーとなりました。まあね、今はなんかクイズとかでもなんかね、しりとりとかが出るときに広辞苑に載っているものでなんていう風なのを見るとね、やっぱりね、時代を超えて今でも大事にされてるとね。そりゃそうだね。さあ、それではラジオネームロゼッタさんの曲のリクエスト、本日元乃木坂46のメンバーで女優の西野七瀬さんの誕生日、あら、おめでとうございます。これにちなんだ一曲をお送りしましょう。乃木坂46、帰り道は遠回りしたくなる。

福島県ラジオネームロゼッタさん、リクエストにお答えしました。乃木坂46、帰り道は遠回りしたくなるでした。さて、時刻は5時37分を回っています。 78.1FM Bay Wave、 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。ラジオネーム北町トワイライトさん、塩炎様、皆様、今日もご苦労様です。うふ、冒頭のゲーム機の話、笑ってしまいました。なあ、もうこれが当事者になると笑えないのよ、トワイライトさん。自分自身、もう30年以上前にゲーム自体を卒業して、最近のゲーム機の事情はよくわからないですが、自分の子供は流行っているようで、興味が出てこないのはアラフィフだからでしょうね。まあ、例えばうち父が58、9、なんかちょっとよくわかんないですけれど本当に親の年をですね、社会人になってから上司の方々に親御さん何歳なんていう風に聞かれるたびにですね、毎回うちの母が何歳で私を産んだかっていうところから計算して、でその4つ上だからっていうので父の年齢を計算してるのがですね、すごいでしょ。なんとかギリギリ筆算しないでもできるかなみたいないや、同い年かちょっと上ぐらいだと思いますけれど、ゲームが好きだったうちの父母でも、ゲーム機そのものはやっぱり買うんですけど、全部クリアするほどかっていうと決してそういうわけではないです。やっぱりちょっとね、家族が集まった時にちょっとやろうか。

0: かなぐらいな感じ。ただ、一昔前にはゲーム機を探し歩いた記憶はあります。今日も楽しい放送ありがとうございますということ。楽しいって言ってくれた。嬉しい。だからさ、塩ほのが言ってるのはね、ゲームをするななんていうのは一言も言ってないわけ。いいですよ。休みの日、ね。いや、仕事しようが、休もうが、それはね、人権があるわけだから。うん、自由にしてもらって構わないよ。休める日に塩ほのがただ仕事をしてるっていう、それだけだからね。うん、別に塩ほのはうちの相棒に何かを強要させようとしてるつもりはないよ。たださ、助け合って生きてったっていいじゃん。ね。うん。手が回らないところは余裕がある人がやってくれたっていいじゃん？ そういうもんじゃない夫婦って。よくないかい？こういう正論を突きつけるのは。ね、正論を武器にするのは正しくないよね。うん。で、うちの相棒にね、言ったんですよ。ゲームをするなって言ってるわけじゃないんだと。ただやることを全部終わらせた上でゲームをしてくれっていう、ただ順番を変えてほしいっていうだけなんだと。全部やることをやってて、その上で目の前でゲームをしてても、塩ほのは少なくとも現時点では何も言わないぞと。で、なのになんで君は 頑なに、そのやることを全部置いといて、まず先にゲームなのかと 話を聞いてみたんですよ。で、怒られるけど、怒られてるのが怖くないからという、正直な意見をいただきましたんで、次、実家に帰省した時に木刀と竹刀を持ってこようと思います。そのための剣道2段かなと思ってるんで もう、ねえ、どこぞのサッカー部とは違ってね、こっちは1対1で戦う訓練をずっとしてますからね。うん。ボールよりはね、竹刀の方が戦えそうでしょ？ねえ。で、いや、学ばないんだな。うちの相棒のね、高校受験の話をちらっと聞いたことがあるの。本当に勉強しなさいと言ってもしなくって、当時は漫画が好きだったようで、漫画をお父さんに没収されて、もう泣いたと。もう捨てると言われたから捨てられたんだと思って泣いたら、お母さんがこそっと捨ててないよと教えてくれて、で、その先は聞いてないんで多分勉強なんてしてないと思いますけどね。まあ、片や塩ほのはね、うちの母に言わせてみれば、勉強しなさいと言った記憶はないということですんで、なかなかの変わり者だと思いますけどね。そっちの方が怖いけどね。そっちの方が怖くない？ねえ。大丈夫かな？うちの子、友達いるかな？みたいなね。うん、まあ、いたかいないかって言われたらね、なんとも言えないですけどね。お察しくださいってな感じですよ。大丈夫。みんな友達。いやー。だから、小さい頃からそういうことがあるんだからさ、ねえ。で、いや、位置情報もね、今共有できる世の中なので、塩ほのがもうすぐ帰ってくるみたいなこともわかるはずなんですよ。で、スケジュールもね、全部、夫婦でね、アプリで管理してて、塩ほのなんか特に、細かく入力してますから、ねえ。そういうのを見て、いないうちに隠れてやるみたいなのができないのかな？大丈夫かな？ なんだかね、なんか詰めが甘いとかそういう話、次元ではないような気がします。うん。まあでも、いいよね。うん。で、ずっと楽しい楽しいって言ってるので、まず、楽しくないって言われるよりかはいいのかなと思って、聞き流してますけど。そういえばもう一つ、ソフトといっても、なんて言うんでしょう。そこまで大規模なものではなくって、なんかミニゲームみたいな感覚だと思うんですけれど、今はあれなのね、カセットとかっていうのじゃなくて、もうダウンロードをする形式なんですよね。そのダウンロード500円で、半額の500円で買えたという話なんで、通常のカセットがだいたい5000円ぐらいすると考えると、やっぱりミニでしょ？で、そういう規模のゲームがありまして、で、うちの相棒が、二人で、協力プレイをするゲームで、随分巷で人気なゲームがあるらしいと、ぜひ一緒にやってみませんかという話で、何何？どういうゲームなの？って一応ね。うん、まあまあまあ、話し合わせるのもさ、ほら、家族サービス？ 興味がないなんてね、言ったらね、もうそれでね、話は終わっちゃいますから、一応、聞くだけね。うん、もしかしたら、ラジオのトークになるかもしれないからね。うん。で、聞いてみたら、 離婚間近の夫婦の仲を取りつなぐゲームって聞いて、あ、この人はいろいろ何か心配してるのかなと思ってね、直接聞いちゃいましたけどね。あ、何か案じてらっしゃいますかね。何かそういう心配事があれば直接聞いてもらって大丈夫ですけれどもって言ったら、ああ、いや、そういうんじゃなくてって。特に心配はしてないみたいですけどね。それはそれでどうかと思いますけどね。いや、なかなかシビアな話なんですよ、それが。回想シーンというか、オープニングのところから、夫婦2人と1人娘、そうね、だいたい10歳ぐらいかな、小学校、中学年、下手したら高学年ぐらいの女の子がいて、1人娘ですよね。お父さん、お母さんもどっちも共働きなのかな。で、なんかうまくいけないような感じで、でも子供に離婚するという話っていうのをこれからしようかって言っているところ。でもね、だいたいそういう夫婦の話っていうのはもう子供は聞いてますね。それを聞いているってところからオープニングが始まるわけです。で、子供が言うわけですよ。どうにかお父さんお母さん仲直りしてほしいって。そこからなんやかんやあって、お父さんお母さんがですね、なんかね、よくわかんないね、人形、なんかおもちゃに転生しちゃうの。娘は実際にいるんですよ。で、そこからなんとか頑張って人間に戻って離婚しようという話なんですけど。まあ、そこでね、仲を深め合って絆を修復してっていうのが一応ゲームのコンセプトなんですよね。なんか操作そのものも夫婦で初めてのゲームなのでよくわかってないんですが、なんかうまくいかなくって。それもやっぱり30分ぐらいで飽きちゃってね、しょうほのがね。ああ、もういい。しょうがない、しょうがない。なんでよ、このままじゃあの子悲しんじゃうよ。しょうがないね、それ大人の話なんだから。別にね、戸籍上離れるだけでね、お父さんお母さんっていうね、その位置づけは同じなんだからって説明してあげなさいよとか。 なんかもう夫婦でよくわかんないよね。そんなこと言ったらあの子だってずっと待ってんだよ。 いいからこんなクリアしなくて、来週でいいんだ、また来週やろうとか言って。 来週まで待っててとか。 面白いゲームがあるもんですよね。まあ、任天堂のあれとは違って、海外のね、おそらく作家さんが開発したであろうもの、なんか作画もそういう風な感じでしたけれど、なかなか面白いゲームだなと思いました。さあ、ということで、ラジオネーム北町トワイライトさんリクエストいただきました、スキマスイッチかなで、この後、CM 明けまして、ウミネコインフォメーション違うよ、塩釜タウンメッセージに続けてリクエストをお答えします。どうぞお楽しみに。
1: スマイル、スマイル。

0: 車検点検メンテナンスのご要望は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベイウェーブ Now on air。

時刻は間もなく5時50分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。民生委員、児童委員を知っていますか？民生委員、児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係まで、電話 022-364-1131 364-1131 生活福祉課福祉総務係までお問い合わせください。それでは次です。5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中啓発活動を行っています。令和8年度兵庫、行こうぜみんなキラキラの明日へ555、お問い合わせは子ども未来課まで、電話022-355-7610 355-7610 子ども未来課までお問い合わせください。それでは次です。防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話022-364-1260 364-1260 番にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。それでは最後に、市立病院ニュース、4月1日に着任した医師を紹介します。富澤翔山、消化器内科。これまでは主に上下部内視鏡や淡水内視鏡の検査・治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思っています。萩陽一外科、これまで一般外科・消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし、塩釜の医療に貢献できるよう励みますので、よろしくお願いいたします。役は遥か外科、医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。LINEの際はお電話ください。

お問い合わせは塩釜市立病院まで。電話 022-364-5521 364-5521 塩釜市立病院までお問い合わせください。時刻は間もなく5時55分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせでした。それではここでラジオネーム北町トワイライトさんリクエストにお答えします。スキマスイッチ奏で。

0: アフターダイウェーブ。
1: よし、今日も無事終わりと。
2: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
1: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。

101.1. さて時刻は6時を回っています。 78.1 FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。金曜日と、そして今日も一緒だったんですけれど、職場でお知り合いのいつもお世話になっている先輩がですね、どうにも多分お子さんから風邪をもらったんではないかなと、いやー心配で、それでちょっと何か差し入れしてみたりしてなんていう話も金曜日にしたんですが、あれはね、金曜日もう仕事が終わってさあご飯を食べて寝ようかっていうあたりで風の足音が聞こえたんですよ。これはちょっと待ったと。で、塩ほのは明日がね、夕方まで休みなので、正直火曜日まではもうスケジュール詰め詰めなんで、ここでダウンは困るぞと。で、何より土曜日には司会があったからね。いやーと思って、でもねえ、仕事も忙しいしさ、そっちの方もね。で、その方もね、ずっと、もちろんマスクも厳重に、で、これでもかってぐらい、そんなに気使わなくていいんですよって思うぐらいアルコール消毒もされるから、ね、そんなに消毒したらもう手カッサカサになっちゃうよなんて思いながらね。だから、塩ほのも、あのタイミングでマスクをすればよかったなとちょっと後悔しつつ、液体の葛根湯を飲んだんですよ。とにかく土曜の朝起きた瞬間に風の足音が聞こえなくなっていることを願って、土曜の朝本当に若干のですよ、喉の痛みを感じて、あらーと思ったわけで、こういうのってもう子供から移ってくる風ってでさ、あれ何なんだろうね。威力が半端ないじゃないですか。で、子供たちはいいよ、回復力があるから。あれさ、なんでだろうね。若い頃はさ、すぐ治ったじゃないですか、風邪なんて。せいぜい1日休めば2日3日、インフルエンザでさえ塩ほのはすぐ治ったもんね。すぐ治ってずーっとゲームしてて、うちの母にね、連れられて学校行ったんだから。あなた車で待ってなさいって言われて。迷惑な話ね。まさか担任が出てくるまでもなくですね、教頭先生が対応してくれたと聞いてますけどね、インフルエンザなんで自宅療養期間中なんでとね、クラスにね、復帰してからね、担任の先生にね、何ゲーム楽しんだんだってってね。夫婦似てますね、大体ね。でもね、塩ほのちゃんと合法的にゲームしてましたからね。違法なやつとは話が違いますからね。別に違法なことしてるわけじゃないけどね、うちの相棒はね。ただ塩ほのがただイラついてるっていうだけでね。いやで、もう朝一番で8時頃に家を出て、とりあえずウェルシアに寄ってね。もうこういう時ってさ、なんか葛根湯とかじゃなくって、もう栄養剤しかないんだろうなと思って。ただ栄養ドリンクってね、あんまりそんな、チョコラ BB とかはあるの、その肌荒れがとか口内炎がとかってのあるけど、正直さ、200円のものからさ、あれ怖いね、1000円超えて2000、3000なんていうのもあんだよ。あれどうすると思って、でもとりあえず500円ぐらいのまでは飲んだことがあるから。で、コンビニとかでほら、ゼリータイプのね、元気出しましょうゼリーみたいなのもあるじゃない。ああいうのもたかが知れてるなと。で、塩ほのの頭の中ではさ、風邪はまだ弱い段階なわけ。もう全然、風邪の 100% を全力でノックダウンされるとするとよ、まだ 5% ぐらいなのよ。で、こっからね、ちょっと治安の悪い話になってきますけど、敵はね、弱いうちに袋叩きにしないとダメよ。

まだね、力のない弱いうちに、ね、今、風の話をしてますよ、小炎が誰かに危害を加えたって話じゃないからね、勘違いされたらね、小炎、今日ラジオ局出て外に警察いるとか勘弁してくださいよ。警察署でこの話したらちょっと恥ずかしいから。ね、うん、風のね、手足を縛ってですよ。ね、もうタコ殴りですよ。これしかないと思って。で、うん、弱いうちに倒さないと、その後勝てる自信がないと思って、ちょっと奮発した。700円台の栄養ドリンクを買って。うん。効くかどうかなんてわかんないわよ。で、家にあるね、ここぞって時に飲む、すっぽんのサプリをね、うーん、あるんだけど、なんか、子育て中のお母さんが飲むっていうので、ね、買ったら案外良くてね、ずっと飲んでるんだけど、それをね、いつもの倍量飲んでね。うーん。それじゃ落ち着かないから、とりあえず風邪薬も飲んでね。風邪薬飲んだあたりでね、うちの相棒が、ん？風邪なの？ それでもね、あっちはゲームしてるんで、それはそれでまた腹立ってね。もういいと思いながら。でも、もう、そのあたりである程度落ち着いて、で、足音が聞こえなくなったんで、ああ、まずは大丈夫だろうと。で、土曜日もね、家に帰ってきて、まずご飯をお腹いっぱい食べて寝りゃなんとかなるんだと。で、次の日も仕事から、仕事行く前もね、全然なんてことないわけですよ。まあね。しおほのもさ、こんなこと言いながらですよ。こんなこと言いながら一応、まだ20代だから。ね。アラサーだけど、あと2年は、2年 ?1 年半ぐらいは20代を謳歌できるからさ、まだ若い方だったかななんて思いながらね。うーん。で、日曜日の夕方以降ね、また足音が聞こえてね。あ、やべって思って。気抜いてたって思ってね。うん。まあでも液体の葛根湯は飲み終わっちゃったし、だからああいうことがあるから皆さんね、冷蔵庫にはね、入れといた方がいいですよ、液体の葛根湯。ほんと。すぐ飲む用じゃなくても、あ、今っていう時にね、あれ貼った方がいい。うーん、今ないけど、うちに。今度クーポン出たら買っとこう。で、また風邪薬一応飲んでね。で、今もう全然元気ですもん。今日だってお昼ご飯にご飯2膳食べたもん。なんか珍しく揚げ物とか食べちゃった。なんかデラウマ味噌カツみたいなの2個食べたわ。美味しかったよ。なんかね。これが風邪じゃなくなったらやっぱり怖いわけですよ。ね。例えばですけどね、コロナだったりするとこんなね、初手ではなかなかね、うん。倒せないぐらいの強敵じゃないですか。ねえ。その足音も、しょうほな知ってますからね。うん。今年の忘年会は何としても出たいと思ってますけどね。いやー、まずはね、港祭りでね、大好きなね、パーソナリティの皆さんとのね、お話しできる機会を本当に楽しみにしてますよ。あれはさ、いや、しょうほなもね、一応パーソナリティの端くれだからあれだけど、普段、ラジオやってる人たちの飲み会っていうのは面白いよね。みんな話が面白いんだよね。で、どちらかっていうと、塩ほのはずっとラジオ聞いてる側から話す方だったので、元はやっぱりリスナーなんですよ。って思うとさ、ね、ラジオで話してるエミちゃんが今目の前にいて、ねえ。で、浅野ちゃんがビールを飲みながら話してて、ってなると、なんかね、ちょっと、なんか見ちゃいけないもの見てるようなね、なんか一リスナーとしての気持ちの方が強くてね、うーん、なんかちょっと得した気分なんですよ、いつも。ねえ。で、ケイちゃんがいて、ねえ、姉、綾子さんもいて、なんていうね。いやー、せっかくだから忘年会。いや、今年はね、だから、体調管理っていうので、やっぱね、しょうほのが唯一手を出してないのが、鼻うがいなんですよ。胃にいいって噂は聞いてる。うーん。一番最初に鼻うがいのいい口コミを聞いたのが、しょうほの高校生の時なんですけどね。ミッションスクールだったので、宗教科の先生というのがいるんですけれど、担任してもらったのが、優しいおじいちゃん先生でね。最後お別れの時にね、バイオリンの生演奏をしてくれるっていう、あれはもう感動しましたけれどもね。その方が鼻うがいを始めて、それでも10年ぐらいって言ったかな。昔、

0: は体調をよく崩しがちで、月に1回ぐらいは風邪をひくぐらい。でも、しょうがないのかなって思いながら、体質なのかなって思っていたんだけれども、その方もやはり知り合いの方から鼻うがいを勧められてって、痛くないのかなとか、いろんなのがね、頭を巡りますけれど、まず風邪ひかないって。半年に一回もほとんど引かないぐらいって言ってました。いやー。で、ほら、歌手の方とかもね、やってるっていうもんね。で、しほのは、その鼻うがいの話を聞いて、いやいや、たまーに CM で見かけるけど、どうなの？って思って、で、自分がほら、話す仕事に就くでしょ？で、実際学生時代もちょっと危ない時あったの。大会の2週間前に気管支炎になって声ゼーゼーで大丈夫なのかみたいなね。これは怖い。気をつけなきゃ。でもどうやって気をつけたらいいかわかんないっていうとこですよね。マスクしてたって何したってさ、なるときはなるから。で、そこからもう自分が仕事に就いて、で、ラジオ始めて1年目の時だったと思うんですよ。9月。一回、太鼓姫に1週間代わってもらった。あの時はね、本当に、ラジオ局からすぐの、耳鼻咽喉科に行ったんですよ。先生、この声本当に良くなりますか？大丈夫？3日ぐらいね、安静にしてもらえれば、声出るようになりますから。あ、わかりました。ありがとうございます。優しい先生だったの今でも覚えてます。次もしね、そういうことがあったらまたね、ぜひ病院に行きたいなと思ってますけどね。いや、それで、ちょっとこれはね、ちゃんと本格的に対策をせねばならぬと思って、うがい薬とかもね、あるんですけど、手洗いうがいとかの次元じゃないんだよねって思ってる時に、いつも聞いてるラジオパーソナリティのお二人が東京ドームでライブをやると、で、ライブに向けた体調管理で、ね、日本が誇る星野源が、おすすめの鼻うがいのがありますと。で、どうやら教えてもらったらしくって。これはもう、やっぱり健康への投資っていうのはさ、やっぱ際限なくしちゃうよね。だって、可愛いバッグとかお洋服とかっていうのとはちょっと話が違うもん。やっぱり、資本ですから。ねえ、健康な体あって、初めていろんなことができるわけですからね。どうする？鼻うがいデビューする？いや、だからね、迷ってるの。せっかくだったら、そのね、いつも聞いてるラジオパーソナリティの方が好きだと言っているおすすめのその鼻うがい、わかればいいんだけどね。多分なんかいろんな事情から言わないんだろうね。そりゃそうだよね。お気に入りですって言うだけで凄まじい数売るぐらいの人気があるんだもんな。とりあえず、まずはドラッグストアで売っているものから試そうかな、なんていうふうには思っていますけれども、案外、あれかもね、あやこちゃんとか、浅野ちゃんなんていうのはもう鼻うがいやってるかもしれないね。身近な人から一回聞いてみた方がいいかしら。でも、自分の身近な方と自分の憧れている方と、こういういろんな方向からね、同じいい風の噂を聞くと、まあ、風のって言っちゃうとちょっとあれですけどね。いやー、試したくなるよね。どうでしょうか？リスナーの方の中でも鼻うがいやってますなんていう方、いらっしゃるかな？やっぱり、やる前と後とでは、まあ体調だったり、うんぬんかんぬんってのは変わってくるもんなんでしょうか。まあ、なかなかね、ちょっと、で、ぜひね、聞いてみたいな、なんていうふうに思いますよ。もしね、鼻うがいしてるっていう方、写真送ってくれたらね、塩穂のお揃いでぜひ買おうと思いますね。ねえ、ぜひ。さあ、ということで、この後もリクエストメッセージ、心待ちにしています。
1: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。

0: ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

さて時刻は6時17分を回っています。 78.1 FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しようほの。それではここで一曲。今日はね、ずいぶん青く晴れ渡る空がね、広がりましたから、そんな日に空にちなんだ一曲をお送りしましょう。東京事変、群青日和。

一曲お送りしました。東京事変、群青日和でした。さあ、時刻は間もなく6時22分になります。78.1 FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。何気なく言っているこの 78.1 FM。まあ英語なんですが、塩ほのは割と何かしらを始めるときに周りの人にいろいろ宣言をしてから始めることが多くって、まあつまりは何かっていうとですね、いやー、中国語圏に旅行に行きたいので中国語をちょっと勉強しようと思いますっていうのをいろんな人に言いふらしているので、その結果この 78.1 FM というのが、今のって中国語？って言われることがですね、実はお知り合い お二組から言われて、これがですね、塩ほのにとってはやだごめん英語だよね失礼でごめん、実はですね、塩ほのにとってはちょっと嬉しい話だったというのをねしたいなと思ってるんですが、やっぱり難しいね勉強って。うん、でもそれが醍醐味だと思っているので、もはや辛くもなんともないんですが、テストもないしね。うん、自分のペースでできるっていうのもいいですけどね。なんだか漢字ばかりに頼ってしまって、結局読みがなかなかに難しい。漢字で意味がわかるから問題は解けるんだけれど、ってなるとリスニングが恐ろしい。今までそういうことはなかったんです。英語のテストでもむしろリスニングは満点だけど筆記の文法ができないっていうのにずっと悩まされてました。まあ解決する方法はただ一つ、単語を覚えなさいよというそういう話なんです。努力不足。わかってるよ。だけどその逆パターンが起こってしまうっていうのがね、どうしたもんかなと。それだけ日常的にちゃんと聞けばいいんだろうけどね。で、第二言語を大学で専攻するときに、先輩から教えてもらった世界の言語の中ではね、日本語が確かに難しいというふうに言われるのももちろんありますが、文法が難しいのと発音が難しいのっていうので挙げられるのは、実は日本語以外の言語なんですっていうので聞いたことがありました。文法が一番難しいのはドイツ語。まあそりゃそうだろうね。ヨーロッパでよくある男性名詞、女性名詞だけじゃなくって中性名詞があるんだもんね。なんかよくわかんないけど多様性の理解が進んでそう。やってられません。で、じゃあ中国語はというと、一つの読みに対して音の、まあ、高さというか高低差というかっていうのが4種類あるんですね。よく挙げられるのがまあまあまあまあっていう、全部全然違う意味なんですよこれ。だから本当に歌を歌うような感じでなんていう風に表現もされますけれど、これが、で、塩ほのはその話を聞いた時に、せっかくだったら自分が得意なところがどれだけ通用するのかやってみたいなという

うので中国語を専攻したんですね。まあお習字もやってて何かつながりそうだからって思ったのもあるけど、ちょっとね甘かったかなでもねせっかくやると言ったので一応ねラジオ講座は秋で一旦終わるのかな。でまたもう一回だから前期後期制なんだね。でもとりあえず1年はやっとくかと思ってね1年は頑張ろうと思いますけど、ただねよっぽど続ける自信はないんでしょうね。テキストをですね定期的に郵送してもらえるサービスはあるようなんですが、塩炎は足しげくですね塩釜ビッグのですね未来屋書店さんに毎月行ってますけどね、毎月行って毎月そこで買うたびによし頑張ろう頑張ろう買っちゃったからって思いながら。そうだから本当はねこれぐらいねちゃんとね話せるようになればもうちょっと世界は広がるんでしょうけどねなんて思ったりしてましたね。うふふ。いやでもね2人から言われるってことは本当にそうやって聞こえるんだなきっと。だから塩穂ちゃん大丈夫だよきっと英語だけじゃなくて中国語も流暢なんだろうなって思ったの。そんなまだ仕事でできるほど全然なんです。でもこれが楽しいんだよねやっぱりね。勉強するのが楽しいって思えるだけまだねいい方のバカなんだろうなと思ってバカの中ではまだいい方なんだろうなとねそう思うようにしてますけどね。なかなか全部が全部っていうのも仕事とね両立して勉強するって難しいですよね。学生時代もっと勉強しとけばよかったって言えるかもしれないけど一応ベストは尽くしたつもりだからもういいかなと思ってますたまにいらっしゃるよね。何放送大学に行って勉強をねされるっていう方で、うちの大学のお世話になった教授が放送大学の方でも講義を持ってる方がいて、そういう方々っていう方が現役の大学生よりもよっぽど真面目に授業を受けてますよなんていう風な話も聞いたことがありますよねえ。学びたいっていう気持ちがあった瞬間なんか人間ってメキメキねどんどん成長していくようなそんな気もしますよね。うふふ。そんなんで全然別の話、司会をやってると BGM がよくついたりするんですがタイミングを合わせるというのはほぼほぼ不可能に近いと思っています。もちろんここぞっていう時にタイミング合わせるっていう指定があったりするんだけどそれも非常にレアで、ただ何秒で合わせてくださいっていうのができますかなんていうふうに言われたりするんだけど、塩炎からしたらなんてことないわけ。そういう訓練をしてきてるからね。アナウンサー試験って実はそうなんですよ。10秒30秒1分なんていうのはある程度体に叩き込まされるんです。一応ね時計見ないで頑張りなさいって言われるんだけど、ごめん時計見ないのはね多分もうできないと思う多分ね。なんだけどそうね、中にはある程度練習ちょっとしたいなんていう方もねいるかもしれないですけれども、塩炎はそういうのは嫌いじゃない方なんですよ。とは別にここぞっていうところでサビに当てるみたいな。いやーこの週末の司会はそれがどうにもヒットしてね、ちょっと知ってる曲だったっていうのもあるかもしれないですけど、その曲が終わるのとバッチリのタイミングで人前式が結んでね、またねスタッフの方がうまいんだよ。音響スタッフの方が優しい方なんですけどね、本当に人に恵まれてます。塩炎さん奇跡の瞬間を目の当たりにしましたもうねあからさまによいしょされてそれを喜んじゃうタイプの人間なので、本当に上に立つのには向いてないなと思ってますけど絶対ダメ、怪しいのとかにすぐ引っかかるタイプだと思ってますけど、えそうかいみたいなね。いやーなんかねそう言われるとね他の場面でもねサビに合わせたくなってくるのね。でもそういうなんかテクニックってどこかラジオのパーソナリティに DJ にちょっと近いような気がして、ただこればっかりは知っている曲が多いかどうかっていう話になってくるので、こんなことをラジオパーソナリティが言うもんでないですけどね、今時の曲はちょっとよくわかんねえオラハマンズマンズっていう感じですけどね。はい、さあということでこの後

0: FM 明けましたら占いのコーナー、アネッセの情報提供でお伝えします。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
3: 黒潮北浜マリンレースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンレース、

さて時刻は6時32分を回っています。塩釜港海猫放送局です。この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えします。それでは早速明日の運勢、栄えある第1位は乙女座。キュン、おめでとうございます。明日の運勢、栄えある第1位、乙女座のあなたです。気持ちが明るくなり、にこやかに過ごせそうな一日。笑顔が幸運を呼び込むはず。自分の心に笑いかけて。ラッキーアイテム、エビのチリソース。ラッキーカラー、ラベンダーです。第2位、ヤギ座のあなたです。活動意欲にあふれる時、夢や目標に一歩近づけそう。周囲の人に自分の夢を語って、協力者が現れるかも。ラッキーアイテム、ミルクチョコ。ラッキーカラー、グレーです。第3位、カニ座のあなたです。冷静になれる時、ストレスもうまく対応できそう。意識して心をゆっくり整える時間をとってみて。ラッキーアイテム、麻婆丼。ラッキーカラー、グリーンです。あれ、なんかさ、一番館のところお昼に通るとさ、麻婆豆腐のいい、いい匂いするよね。あれ麻婆豆腐だね。うん。第4位、お牛座のあなたです。友人とのおしゃべりが気分を新しくしてくれそう。雑談の時間を大切に、知らなかった情報も入るかも。ラッキーアイテム、フィナンシェ。ラッキーカラー、トパーズです。第5位、サソリ座のあなたです。真剣にアプローチすれば、あなたの思いは伝わりそう。策略や小細工はせずに、ストレートな愛情表現を。ラッキーアイテム、寄せ豆腐。ラッキーカラー、ブルーです。第6位、魚座のあなたです。節約を心がけて、自分の生活も見直せそうな予感。収支表をつけて、今までの無駄遣いを振り返りましょう。ラッキーアイテム、

シソ梅、ラッキーカラーピンクです。さてこの時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしています。後半戦行ってみよう。第7位、お羊座のあなたです。忙しさにかまけて乱れていた机の整理整頓をしてみて、すっきり片付けて新たな気持ちでスタートしよう。ラッキーアイテムツナ、ラッキーカラーブロンズです。第8位、天秤座のあなたです。恋愛運が急転しそう。気になる人との急接近もあり、カップルは戸惑うくらい関係が急展開しそうな予感。ラッキーアイテムホットプレート、ラッキーカラーベージュです。第9位、双子座のあなたです。大切な書類などは厳重に保存管理しておきましょう。ちょっとした気の緩みで迷惑をかけてしまうかも。ラッキーアイテム韓国のり巻き、ラッキーカラーピーチです。第10位、獅子座のあなたです。意地を張らずに周りの人に甘えることも時には必要かも。ツンツンしてると愛情のない人だと誤解されそう。ラッキーアイテムウッドラック、ラッキーカラーコーラルです。さて水亀座の皆さん、そして我らが射手座の皆さん、心の準備はよろしいですか。第11位、水亀座のあなたです。計画を立てておかないと余計な出費をしそうな日、支出計画を立てて最小限の出費にとどめておこう。ラッキーアイテム鶏肉、ラッキーカラーネイビーです。ごめんね12位、我らが射手座のあなたです。なになに、なんとなく不安で寂しい気持ちが襲ってくるかも。あら、恋人や友人とできるだけたくさん話すようにして。ラッキーアイテムブリオッシュ、ラッキーカラーブルーです。時刻は6時38分になりました。塩釜港海猫放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしました。栄えある第1位、乙女座の皆さん、おめでとうございます。ラッキーアイテムとラッキーカラーで運を味方につけて、明日も幸せな一日が送れますように。それではここで一曲お送りしましょう。トンネルズ、星降る夜にセレナーデ。

一曲お送りしました。トンネルズ星降る夜のセレナーデでした。さて時刻は6時41分を回っています。 78.1FM メインウェイブ塩川みなと海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。いやーだから先週も御釜神社にお参りに行ったんだけれども、そうね、やっぱりいいことがあるとお参りに行きたくなるよね。明日も行くかい？なんかそうね、別になんか宗教が、家に神棚がある家ではなかったのでね、仏壇もなかったし、特にミッションスクールだから一応お祈りはできるけどね、日本語と英語両方でお祈りができるので、下手な話、観光とかでね、教会に行って、なんかミサに参加するなんていうのもできるっていうのは、割と便利なもんですよね。うん、なんとなくこういうこと言ってるんだな、みたいなことも分かったりとか、うん、聖歌を聞いてなんか歌えたりとか、うん、これは割と便利だったかも。うん。そういえば自分の結婚式は教会式でやったんです。まあ披露宴はまあ特にね、あの宗教はあれだと思うんですけれど、今って昔と違って別にチャペルであげなくてもドレスを着られるじゃないですか。下手な話、あの人前式にしてしまえばなんか聖火とかなしでね全然やったりできるんだけど、なぜか教会式にしたんだな。なんとなく頭の片隅でそういう、なんだろう、高校時代のとかっていう思い出があったからかもしれませんね。で実際神父さんにもそれを話したら、なんか多分すごく有名な聖歌を選んでくれたんじゃないのかな、歌えたのがすごく嬉しかったのも覚えてますね。ただ学校のチャイムだったので歌った聖歌がこのチャイムが鳴ったらとりあえず急いどこ、走っておこうみたいな思い出も一緒にね、回想シーンでね、挙式の時になりましたけど、まあなかなかね。いやーもう2時間経つか、本当にあっという間なんだよな。2週間に1回ぐらいあのネイルのケアをしてもらっているんです。まあケアって言ってもそんなね、あの爪の長さ形整えて表面ちょっと磨いてもらうぐらいな感じですよ。なんかね、綺麗なお姉さんにやってもらうから綺麗になるような気がするんですけどね。でもその時に2時間で、しかも週に2回って大変ですね。まあ大変ですねって皆さんおっしゃるんですけど、本人はですね、体感だいたい15分ぐらいでなんかやってるみたいなんで。ちょっとね、怖いよね。いや、でもだってもう、時計の針ちょっと進みすぎてるもん。違いますよ。スタジオの時計が狂ってるとかそういうわけじゃありませんよ。本当にバッチリやってますよ。いやー。だからそう言われるとね、なんとなく塩ほのとしてもなんか話を盛り上げねばぐらいな感じになるんだけれども、でそしたらこの話をしたらですよ、あのネイリストさんからね、これはぜひラジオで話してみたらどうですかっていうんで、今実際に話してみようと思いますけど、塩ほのがですね、あのネイルサロンでケアしてもらう目的として爪の横の角質なんですよ。まあそんなに気にする程度でもないんだろうけど、日常的に多分指先をすごく力を入れて

0: 出ていろんな作業をしてるんだと思うんです。思い当たる節は多々あります。でも最近になってやっと素手でハイター掃除するのはやめるようになっていますけど。でもそうね、なんとなく爪の横をキュッと押した時になんか硬い、何かがあったりするのよ。で、それが乾燥してちょっと白っぽく、まあ粉吹くわけじゃないけど、なったりとか、ひどい人はね、ひび割れとかっていう風になるみたいなんですけど、塩粉はそこまでではないんですけどね。で、ネイルサロンに行くとマシーンがあって、そのマシーンがね、歯医者さんにあるみたいな感じの形状なんですよ。で、要は細い、なんだろう、ボールペンの先みたいなのに、ヤスリみたいなのがついていて、うまく表面滑らかに削れるという、そういう話らしいんですけれどもね、それがすごくいいんですよ。で、やってもらえるんで、まずね、お願いするんですけれど、この角質っていうのが、なかなかちょっと、まあ、奥が深いというか、やっぱり、皮膚ってある程度いろんな事情で分厚くなりますでしょ？で、削るというか、除去すると、体って元に戻そうっていう作用が働くんだって。で、例えば足裏の角質。かかとがちょっと皮が硬くてなんていう方いらっしゃるでしょう。塩ほのもずっと剣道やってましたから気持ちはよくわかりますよ。あれね、削りすぎると再生しようというスピードも速くなるんだって。いやー、これはさ、一回角質と話がしたいよね。いや、だって、小野としては角質をなくしたいんだもん。でもあっちはさ、なくなったものを補給しようっていうので、あくまでその善意というか、親切心で角質を増やしてるわけでしょ？角質サイドは。あっちはさ。いやー、だからね、一回話がしたい。塩粉はできれば、角質をなくしたいと思ってるんだけれどもって。だからその、無理してね、手を止めて、角質をね、補おうとしてくれなくていいんだよと、むしろ、ねえ、元に戻らない方が嬉しいんだよぐらいな。でもね、角質にももしかしたら、ねえ、悩みや意見があるかもしれないからね、根の元に戻す理由なんていうのも言われたら、塩粉だって、ある程度は譲歩しようとは思ってますよ。やっぱね、話し合いだよね。やっぱ話し合いだよねっていう一言でまとめるにはなんかちょっと弱いような気がしますけどね。こんな話でも笑ってくれるネイリストさんはすごくいい人だなと思いますね。次回は指名しようかな。さあ、それではこの後 CM 明けましたら、今度こそウミネコインフォメーションお伝えします。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: 地元に根ざした皆様へ、ウェイウェイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
3: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も承ります。
2: お問い合わせは BAYWAVE3633781 番まで。
4: 声で伝える安心感。
5: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ BAYWAVE。
6: 78.1 Bait Wave.

時刻は間もなく6時50分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えします。6月7日日曜日から13日

日土曜日まで全国一斉に危険物安全週間が展開されます。危険物とは高濃度のアルコールやガソリン、灯油などの燃料、塗料、除光液などがあり、とても身近なもので社会生活を営む上で必要不可欠です。危険物は生活を便利にするものですが、燃えやすく、ちょっとした不注意や誤った使い方をしたために、火災などの重大な事故を招く危険なものです。この危険物安全週間に、正しい取り扱いや保管方法を確認し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語、つかみ取れ目指す無事故の頂を。危険物についての詳しいことは消防本部までお問い合わせください。お問い合わせは塩釜地区消防事務組合消防本部予防課まで。電話361-1616 361-1616 塩釜地区消防事務組合消防本部予防課までお問い合わせください。時刻は間もなく6時52分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えしました。

さて、塩釜港海猫放送局エンディングです。6月の第2週週末にうちの幼なじみのお友達が塩釜に遊びに来ることがいよいよ決まり、なんだかワクワクしています。うちの相棒がゲーム機を買うというので塩ほのもじゃあ欲しいものを買わせてもらおうと思いまして、ずっと憧れだったメーカーのハンドソープとルームスプレー、まあつまりはなんか家の芳香剤みたいなものですね、を買ってみました。匂いがあまりに強いので、あれはどう使っていいかわかんないんですけれど、身近な方で使ってる方っていうのも誰が使ってるかっていうのもわかんないので、ちゃんと店員さんに聞けばよかったなぁとちょっと後悔してますでもインターネットがある世界でよかったね。やはり、ちょっと香りが強めなんていう方もいらっしゃって、で、そうすると、カーテンとか布製品につけてっていうので十分。お店の正し書きみたいなのには、一部屋につき2、3プッシュ、1日に2、3回と書いてあって、随分2と3という数字が好きだなと思ったんですけど、1で十分。ただ香りは随分長く持続するので、塩ほのとしてはお家で仕事をする時間が長いのでね、ちょっと楽しみになりつつもあります。まあ楽しみなのはいいんだけどさーねー、とにもかくにもそのお友達をおもてなししたいという気持ちが 150% 全開で出ているわけなんですが、やっぱり女子同士なので、例えば旅行に行った時なんかの旅先のホテルのアメニティなんていうのも気になったりするわけです。元モデルさんですから、ある程度美容品とかっていうのには詳しいんでしょうよ。そりゃそうだわ。ただね、鈴鹿サーキットのね、レースクイーンやってた時のね、鈴鹿がね、多分読めてなくてですね、塩ほのはね、この話、どこで訂正しようかなって思いながらずっと聞いてましたけど。でも塩ほのは、そのレースが24時間耐久、48時間って言ったかな、耐久レースだっての知らなくてね、ずっと仕事中眠いって LINE が送られてくるんで、眠いんだったらちゃんと前の日に寝てくりゃいいのにって思ったんですけど、そうなのね。やっぱりいろんな仕事で、どんなに華やかでもね、大変なものはあるのね。

せっかくその子が家に泊まりに来てくれるので、なんとかおもてなしをしたいわけですよ。ねえ。まあ、全部が全部高級ラインで揃えるのは無理なので、せめてもの、パジャマとかね、そういうのは全部うちであるもので、同じもので全部貸せるから、本当に手ぶらでいいからね、なんていうので、ねえ。まあ、化粧品も思ってるより商法のは多分、同級生の同い年の子たちと比べると全然持ってる量が少ないんで、お話にならないかもしれないですけど、それでもね、うちにあるものは何でも使っていいからね、なんていうのを心から言うわけですよね。そこからもうちょっと極めたくなるね。今度仕事の帰りにロフトでちょっと気になっていたフェイスパックをある程度揃えようかなと思ってます。ねえ、家のソファーで女二人で朝晩でずーっとフェイスパックでボケーっとしてるみたいな、そんな珍百景がね、撮れたらね、記念にうちのね、相棒に写真撮ってもらおうと思ってますけどね。まあ、おもてなしされる方もする方も楽しいっていうのがやっぱりね、醍醐味なのかななんて思います。ワクワクです。さあ、それではね、今日のエンディングテーマ、なんとなく聴きたくなった一曲をお送りします。スピッツ、スパイダー。

0: さて、楽しいおほのないひとときですが、お別れの時間となりました。寂しいおほの、今日も2時間お付き合いいただきましてありがとう。次回もメッセージリクエスト心待ちにしています。さて、明日の海猫放送局生放送担当はケイシャンです。明日の海猫放送局生放送担当はケイシャンです。ケイさん、いつもネイル綺麗だよね。多分ね、小穂の名の角質と話したい話、角質と話したい話とかっていうと、なんか急にアホみたいになってきたな。やっぱケイさんに話してみてって言おうと思ったけど、やめようね。小穂のちゃん、やっぱり頭おかしい人だって思われたらね、ちょっとね、今後の友好関係に皆さんとね、ぜひ仲良くしていきたいと思ってますんでね。なんかね、やっぱり小穂の頭おかしいやつだとかって言われたらね、泣いちゃいますからね。そういえば最近決してから元気なつもりはないんですけれど、周りの人から塩穂野さんが来ると明るくなっていいわとか、なんだか安心するなんていう風に言われるのがすごく嬉しくって、ふと小学校の頃、なんかそういう人に憧れてたなっていうのを思い出しました。実際に自分がそうなってるかどうかはさておき、目指すっていうのは案外楽しいもんですね。案外心はネクラなんだけどねいいのいいの、フリするだけで楽しいの。それではまた、お疲れんこんな金曜日にお耳にかかります。次回もあなたと楽しいお花、しお花でした。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78

0: 未来を作り出せ。リサイクルのその先へ。B コール、リサイクル。西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ。その心の重荷に押しつぶされないように、ブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったり、ダンスをしたり、お酒を飲んだり、スポーツをしたり、旅をしたり、音楽を聴いたり。私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー、西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長岡武隆です。先週に引き続き BB キング RPM シングルズの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の、SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ6枚ですから、シングルに2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で、今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で、ビリー・キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやっていう感じもありますが、だから嬉しいんですけど、俺 BB キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世間はどうでもいいと思いますが、自分的には嬉しいんですけども。ところがですね、 BB キングがなかなかヒットに届きません。で、まあ2年にわたって6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね、売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。で、それをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか、出し続けたっていうのは、やっぱり BB キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。で、もう一つはメンフィスあたりで BB キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブランドなんかが言うてますけども、 BB キングをからかってますけども、当時お前女の子に BBBB って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブランドに、同年代のボビー・ブランドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると BB キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは読んでたのかもしれません。で、まず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、いやしいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね。悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女。で、歌詞を見てみると、彼女はまあ、俺に優しくしてくれない。いつも嫌なことばっかする。もう家から出てこうかと思う。で、しかもあいつは、夜遊びに行って家帰ってこない。って言うてるんですけども、

多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。 B.B. King, She's a Mean Woman。

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のShe's a Mean Woman の B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風の Hard Working Woman っていう、 Hard Working Woman ですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女っていうことで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女なんやって言うとるんですけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、この男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。即ダメでしょ、もう俺なんか即ダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人なんてダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォーレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォーレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加した、もうドラム名人です。もう、ちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノが、あの、先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン。この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。Hard Working Woman, B.B. King。Thank you.

BBQ でハードワーキングウォーマンでした。まだ20代中頃ですね。25歳ぐらいです、B.B. キングは。パワフルな、もう、すごく歌がハツラツとしてて素晴らしいです。で、とうとう、この RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル、3 O'Clock Blues というのが、だんだん全米で評判になってきます。で、最終的に R&B チャート5週間連続1位、B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきて、やっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。で、この歌も、結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと、彼女が帰ってこない。で、彼女を探すんやけど、見つからない。でも3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませた、もう リアルブルースですよ。本当にこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよね。でギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルをB.B. キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ決して流暢ではないところが、これがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけども、もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 O'Clock Blues B.B. King

B.B. キングで3 o'clock blues。 やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルというのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは、まあ、自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということだと思うんですけど、歌もそうですけどね。で実はこの曲は今の曲はロイヤル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイヤル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。でロイヤル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイヤル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it, B.B. King でした。あの、ちょっと前までのその、ただ頑張ってパワフルに歌うっていう、一生懸命歌うっていうだけじゃなくて、少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それで、こう、歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分、レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうことも、まあ、分かってきたり、例えば、まあ、細かく言うと、マイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とか、マイクの使い方みたいなことも、なんかだんだん録音を繰り返してるうちに、分かってきたりと思います。で、ギターソロもすごく、なんかスムーズな感じになってきてます。まあ、要するに、うまくなってきてるんですね、B.B. キングは。だから、まあ、先週のもう一回、聞いてもらうと、本当はいいですけども、一番最初に、オンエアしたやつと今のを比べると、かなり B.B. キング自体が、進歩してるというか、上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聞きましょうか。曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これバンドやってる人はギターやってる人、練習するのに最適な曲です。こういうね、ゆったりした、でもステディで、ブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ、このミディアムテンポの。これはもう本当に、リズムギターの練習曲なんかにバッチリです。B.B. King で Don't You Want a Man Like Me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. King の 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては音のレベルも高くて臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. King を聴いてたのかなっていうのがこのアナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. King がファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey, hey, the blues is alright. 長井仏隆でした。

0: マ、
1: 頑張って塩釜、
0: 頑張って塩釜、
2: 頑張って塩釜、
3: 頑張って塩釜、
4: 頑張って塩釜。
5: ここに生まれてよかった。
6: Bay Wave、
7: Bay Wave、
8: 78.1 Bay Wave。 サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
9: どうもサンドウィッチマン伊達です。
10: 富澤です。
9: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
10: やらせろ、
9: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク、fm797.co.jp。メールアットマーク、fm797.co.jp。

0: jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
1: 大体楽屋でね、
0: 大体
1: 楽屋多いですけど、
0: 今日は今からアメトークのね、撮影があると、いうことで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
1: この間次男がボーリングやりたいって言い出して、家族で行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが、135。
0: めちゃくちゃ立派じゃん。
1: 立派っすか？
0: めちゃくちゃ立派で。
1: これが、2ゲームでです。
0: 合計？
1: 合計です。
0: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
1: 何ゲームやるっつって、まあ、2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、ってやって、こう、まあ、トータルで出たときに、135っていう、あれ？
0: ごめんなさい、立派じゃなかった。全然立派じゃなかった。
1: 135。まあまあまあまあ。
0: 家族は他のメンバーは？
1: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
0: ああ、そう。
1: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方ですね。
0: ああ、なるほどな。
1: 球が重いのか。ちょっとこうひねって投げちゃう。
0: ああ、すぐじゃあ、ガーター
1: に入るから、ね。すぐガーター
0: 。なるほどね。
1: まあ、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
0: ガーターファミリー。
1: ガーターファミリーだな、つって。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: ちょっと教えないといけないね。
1: なんで、ちょっとやっぱり、面白い句はないな、っていう。ただ、子供らは楽しかった。
0: あ、楽しかったって、
1: はい。楽しいんだ、あれ、お前。
0: まだ楽しいっつってんだ。
1: 楽しいって言ってました、ね。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりしてきたから、楽しかったかな。
0: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
1: ボーリングも、
0: ボーリングの方が早めにできるかもな。
1: 楽しかったみたいですね。
0: あ、そう。
1: さあ、メールも来ております。これは、名前がないかな。伊達さんが、ラジオショーに続いて、ラジオやろせろでも、新プロジェクト X のことを話していたので、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。今住んでいる神奈川県川崎市は、川崎 FM が放送エリアなので、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM は、スポーツ中継や性病を語る教育番組など、エリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか？
0: ちょっと川崎がね、やっぱそういうね。
1: わかんないけど。帰省した時には実家、太白区。でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのために、ぼんやり犬テレビで、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
0: ああ、なるほど。
1: 宮城
0: だと。でも、宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし。
1: あ、ないんだ。
0: ないですよ。ラジオ3が青葉区である。くらい
1: と FM 泉
0: ?FM 泉と。だから、若林区と太白区。太白区あるっていうことじゃあ。
1: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど。あったような気がするけどね。
0: あったはずだけどな。
1: あの、楽天の中井にあるのはコミュニティ FM。
0: あれもコミュニティ FM なのかな、楽天。
1: あれは宮城の区？
0: 宮城の区だね。
1: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ。
0: あるな。
1: あるんでしょうけど。
0: 各地域にあるのかな？山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
1: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね。
0: 確かに
1: ね。ぜひ県内のね、コメディ FM 探ってみてください。
0: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。
1: プリマベラコ。
0: はい、さん。どうも。
1: 毎週楽しく聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: 私はブラジルに住んでいます。
0: え？
1: こちらで 定規さんの西方寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
0: ブラジルで？
1: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
0: は
1: あ。私が定規さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。

0: よかったですね。
1: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
0: なるほ
1: い
0: ど。
1: つか帰国したらライブに行くことを夢見ていま
0: ああ、
1: す。
0: ぜひぜひ。真裏ですか？日本の。
1: ブラジル。
0: ブラジルで蒸気さんの
1: ま
0: 話してるんだ。すげえな。
1: あ楽しみな。なんだろうね、仕事なのか。
0: なんだろうな。
1: な
0: 高飛び
1: ん
0: したの
1: で、
0: かな？高飛び。
1: 高飛びですかね。
0: ブラジルに高飛びね。
1: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
0: すげえな。
1: すごい
0: なん
1: で
0: です ブラジル
1: ね。
0: で聞けるの？これ。
1: YouTube とかじゃないですか。
0: YouTube って世界なの？
1: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けない
0: まあまあ。
1: とこはあるんだろうけど、
0: 基
1: 見れない。
0: 本、世界。すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるって
1: こう海外からもね、たまに
0: ことか。はあ、
1: メ
0: まあ
1: ール来
0: 来
1: ま
0: る
1: す
0: か、
1: けど。
0: 確かにな。
1: うん。す
0: い
1: ご
0: や、あ
1: い
0: り
1: で
0: がとう
1: す
0: ござい
1: よ
0: ます。
1: ね。
0: ね、すごいですね。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今、大学2年生の若者です。
0: 若者。
1: 僕は今、非常に悩んでいます。
0: どうしたのよ。
1: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか？
0: なるほど。
1: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
0: ああ、素晴らしい。
1: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、僕は進路を決めるとき大学に行く前提で考えていました。しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
0: 一応大学は行ってるんだね。
1: ですね。これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、ありえないと言って反応されました。大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない。とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと。でも僕はそうは思わないんです。人を学歴というレッテルで、では決められるはずがないと思うんです。僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるんです。
0: なる
1: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、やりたいことをして生きていきたいと考えています。確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが。でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。これからも頑張ってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
1: 学歴。
0: これだから、警察官になりたいんでしょ？俺も昔警察官になりたくて受験したことあるんだけど、これね、高校卒業して警察になるのと、大学卒業して警察になるのでは、結構違うんだよね。
1: 何が違う？もうお給料は違
0: 給
1: う。
0: 料もちろん違うし、出世コースっていうのかな？なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな。で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな？なんて言うんだろうな。キャリア云々も、関わっ
1: 出
0: てくるん
1: 世
0: だ。
1: できるってことですか？
0: 出世もしやすいとか、
1: 何かとプラスには働く。上を目指すな。
0: 最初からちょっと責任のある役職につける仕事
1: を任され
0: 任されるとか、
2: ずっと大捜査線で、なんかそんなやりとりありました。やりとりとか、山
0: キャ
2: 際さん
0: リア
2: が、
0: 組
2: そ
0: ね。
2: のキャリア組で、大学運動とか、
0: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなって俺は思うけどね。
1: だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、生きるっていうだけだったら、
0: だったらね。
1: いいんですけど、
0: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
1: 僕ら高卒ですけど、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、ああ、行ってみたかったなって、
0: なんかね、
1: ちょっと思いますよ
0: 友達できるできないは置いといて、
1: ね。経験として。
0: 経験として、 なんだろう。

0: 10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、将来を選べる時期じゃん。時間があるのは、羨ましいなぁと思うけどね。
1: 大体の人は、こう大学行ってる間に将来、これになりたいなぁを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察になりたいなぁっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
0: そうね。でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
1: その方
0: 大
1: が。
0: 学は卒業してた方がいいような気もするけど
1: あとは大学、まあ、その警察に、例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか、
0: あるから
1: い
0: な、実
1: う
0: は。
1: 時もあるので、
0: 結構あるからな、それ。
1: そういう意味では、まあ資格の一つだと思えば、取ってた方がいい
0: ね。
1: よっていう話ですよね。
0: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の、今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかな、と思
1: あ
0: いま
1: と
0: すけ
1: は
0: ど
1: もう
0: ね。
1: なんか、やめたいって思うならもう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めたっていうことに後悔するのかな、と思いますけどね。後に、わあ、やっぱ辞めて、警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっと、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、その違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。ほんで、高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん、警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし、で、同い年の人が、大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
1: お金
0: ク
1: の
0: ソなん
1: 面。
0: だよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこ
1: そういう思想もね、出てくるかもしれ
0: 出
1: ない
0: て
1: です
0: き
1: よ
0: ちゃう気もす
1: ね。
0: るから、そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう、
1: そうなんだよね。
0: あと、親御さん安心させるためにもね。もう大人になると、いかに安心させるかだから、結局。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返し的な意味
0: そう
1: も
0: そう
1: ね。
0: そうそう。それは、安心させないといけない
1: ちょっとね、参考になったかどうかわからないです
0: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
1: そこだよね。
0: ね。なんか、西部警察でも見たのか
1: わ かんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなとは思うけど、なんかそういう
0: 相棒
1: ね、
0: でも見たのかね、相棒。
1: そういうのを見て思ったのか。
0: 相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
1: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって
0: あ、そっか。
1: 思う人はいないのかもしれない
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。
1: ね。
0: 何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなーで入ってる人もいるかもしれない。
0: 拳銃なんか、一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。日本の警察はね。
1: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べてみ
0: そう
1: て、
0: だね。
1: いい悪い、もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、もうちょっと調べてみてからでもいいのか
0: 刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
1: な。まあ、そうなんだ。
0: 高卒で刑事になるってなかなか
1: ない。
0: ない。
1: そこもあるよね。だから、
0: そうそうそう。
1: 刑事なのか警察官なのかっ
0: ね。
1: ていう
0: で
1: ね。
0: きるならば刑事。 目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
1: うん。

0: 考えてみてください。はい、うん。まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに、かいまんひとみの名前が聞けて嬉しいです。はい、サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、久々にメール来たなと思って、うん、あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開幕瞳懐かしいねって。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、うん、小平から。
0: その世代には、だこの人も51歳男性ですから。
1: みんな同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、うん、小平と、淳平と、
0: 小形。小形の二人と、
1: 小形。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう、長町中学校の不良たちですよ。はい、あいつらから三人から連絡来て、うん、今、開幕瞳で盛り上がってるんです よ。お前のせいだっていうね。なんで盛り上がってんだろう。開幕瞳っていうね、昔あの、何
0: いわゆる、今で言うセクシー。
1: セクシー女優ですか、ですか、そうそうそう。
0: でも、僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆる、は見たことなくて、は
1: い。いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開幕瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたけどね。後ろに、あの、売春って書いてましたけどね。うん、その何考えてんの富澤くんは。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ、売春って言うので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの買いまんひとみって。破れは破れ、そんなもん。ありましたけど。
0: メガネ買いまんと絡むみたいな、輪にね。話だけは聞いてるんですけど。
1: はいはい。
0: その物を実際見たことない。
1: 俺も見てない。
0: どんな感じかは分からない。
1: 前に教えられてるような気がするな。
0: いや、なんだか、当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出てたのかな。羽賀先輩かお前だな、う
0: ん。なんか話題にはなってましたよね。ヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはい、
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています、うん。しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、
1: うん。なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。うん、しんどいです、
1: うん。
0: これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん。などと言われ、さらにしんどいです。
1: うん、
0: サンドさんからご意見いただけると救われます。
1: ああ
0: 諦めるか、
1: うん、
0: 再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね。
1: これはね、
0: 多いですけど、
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
0: だからまあ、取る人は多いし。
1: そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: ほう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるというのもね、
1: そうそうそう
0: 増えるでしょうか。
1: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
0: うん。
1: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう。
0: ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: うん。なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。
0: うん。
1: うん、で、学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、うんまあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: うん。4回受けて悔しいけど。
1: だから M1 もさ、そうじゃん、はい。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、
0: うん
1: その漫才師として、
0: まあ、ファイナリストっていうね、うん、

0: 呼ばれる
1: そ
0: ので、番組に呼ばれることが多く
1: う。
0: なるの
1: うん。それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。まあ、ある意味資格じゃない、この世界で言うと。症状とかないけど。まあ、あった方が、ないよりはいいよね。まあ、別にその年齢制限もないだろうし、受け続けることはいいんじゃない？そのうち、受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
0: これ、だから、この1、2、3、4、5個選択肢、諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。学校の先生になる勉強を
1: 今からやんの？
0: 始めてないっていう、やってないんだ。
1: 29 歳でしょ？
0: これどういうこと？
1: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
0: 4 回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて、
1: 保育士。
0: 保育士のってこと？保育士の資格を4回受けたってことは。
1: 幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
0: 子供と関わる仕事。
1: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
0: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
1: その仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。と思
0: れ
1: う
0: を
1: よ。
0: 取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ、30歳超えてなっちゃうのか
1: になるかな。まあ、年齢制限ないだろうからね。
0: な。
1: その
0: まあ
1: 辺はね。
0: ね。まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、これでダメだったらもういいや、とか、かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか、難しい
1: ま
0: な。
1: あ、早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね。
1: でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあ、しんどいでしょうからね。僕は
1: だって
0: 回数増えてるかな。
1: 学校の先生になるにも、教員試験あるでしょ？
0: もちろん。
1: 資格。そっちも多分大変だと。
0: そうなんだよ。だから、ちょっとややこしいなっていうね。じゃあ、学校先生にはなるんだよね、多分。
1: まあ、なりた
0: そ
1: いん
0: れ
1: だ
0: を
1: ろう
0: 諦
1: ね。
0: めるってことじゃないよね。
1: じゃないと思う。
0: だから、学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
1: まあまあ、そう
0: だっ
1: だ
0: た
1: ね。
0: ら。これで、まあ、受けてみて。で、いざ生活してみて、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
1: そうか。
0: ちょっと、先学校先生なればいいんじゃん。
1: まずそっちの大変だしな、ね、多分。
0: そっちが受からない可能性ってあるわけでしょ？
1: じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いい
0: お
1: し。
0: 給料の面でもね。
1: 入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
0: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
1: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
0: なんか一回やめるかな。そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
1: まあね。マストではないはずだからね、教師になるためには。保育士の資格はね。まず先生になってみて。
0: 先生になればいいんじゃない？先に。
1: ね。そっちの方が難しいし、多
0: そこから考えてみてください。
1: 分。
0: ちょっとね、一曲。
1: ね。曲行きましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、
0: ね、悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: うん、この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な
0: 相談になって、
1: 相談を送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないから、
1: どっちなんだよっていうね、うん。
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね。ぜひ。
1: はい。まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人ね。うん、今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい。
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: ここに生まれてよかった。
1: ベイウェイブ。
2: Enjoy the incredible diversity.
3: Cool news experience.
4: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
5: 8時を回りました。 J-Wave Jam the Planet 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカ・イラン和平合意が接近、最終調整になお数日か。

さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、中国の話題です。中国が有人宇宙船神舟23号の打ち上げと宇宙ステーション天宮とのドッキングに成功したと報じられています。これ自体は中国のこの有人宇宙計画というのがもう挑戦の段階ではなく安定運用の段階に入ったんだよというふうにも受け取られるという報じ方ですね。さらには今回香港出身の宇宙飛行士が初めて加わったというところで非常に大きなニュースになりました。本当に以前も Today's Point of View で話しましたが、安全保障の面で見ると宇宙というのは科学とかだけではなく通信も測位も監視ももう本当に国家の技術基盤そのものと言っても過言ではないと思います。でそんな中で独自の宇宙ステーションを継続的に回せていること、中国がアメリカとは別の宇宙秩序を着実に築いている、この凄さと恐ろしさというのは同時に感じてしまう

0: 力のニュースだなというふうに私は受け取りました。改めて8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目をするニュースフラムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授、阿古智子さんです。阿古さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今、中国の話題もありましたが、先ほどのこの宇宙関連のニュースはどのように受け止められましたか？
1: そうですね。やはり、中国のその、影響力がますます大きくなってるっていうのを感じましたし、香港の警察官なんですよね。が、乗ったっていうのは、ある種、宣伝効果というか、やっぱりもう香港は、中国の支配下というか、そういうところにもうどっしり入ってしまったっていう感じがします。
0: そうですね、本当に 5,6 年前にデモがあったことを思い、もっと前ですかね、と思うと、あ、こんなに変わってしまったんだ時代の流れはというところも感じてしまいますね。では改めて今日はそんな中国のトピックご用意いただいているということなんですが、どんなものなんでしょうか？
1: 米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き、そしてトランプ氏との協議歓迎、台湾総統の発言に中国反発です。
0: お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: Freeway. Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートは現代中国がご専門東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。前半お話しいただくのがこちら、米中首脳会談歴史的転換の裏で進む駆け引き、先週でしたかね、米中の首脳会談、これも非常に大きな、注目になりましたが、どうご覧になりましたか？
2: そうですね、アメリカと中国という2つの大きな国が、そのトップが、北京で会うってことですよね。それもかなり伝統的な、中国のそういった文化を表すような場所であって、でそのお互い駆け引き、対立してた国がもっと建設的で戦略的に安定した関係を作ろうというふうに言った、非常に歴史にも残るような会談だったと思います。
1: 映像を見たんですけれども、なんかトランプさんと習さんがこう横にいるのが、AI の映像を見てるみたいな不思議な気持ちになりましたね。なんかつまりはやっぱり世界のこの動向を握っていると言っても過言ではない、2カ国のトップがああいった形であったと。じゃあその成果は何だったのか、ここら辺はどう見てらっしゃいますか？
2: そうですね、もちろんその経済的にどちらの国も、今関税の問題などで駆け引き続けてましたし、あとホルムズ海峡の問題で、中国もその石油の価格がどんどん上がっていってですね、経済にも打撃があるし、アメリカもなんとかこう交渉したいっていうところがありますので、その中国はイランとも5月の初めに王毅外相がイランの外相も訪問してですね、中国に話をしているので、その辺どのような話があったのかっていうところもね、気になるところですね。
1: そうですね、一般的にその報道ではかなり、いいムードだった、お互いを称賛するようなね、

0: の場面もあったりとかしたとお伺いはしてるんですけれども、中国側としては台湾問題についてはちょっとまあ譲歩しない、そんな強い姿勢も見られたという報道もあります。ここはどう見られましたか？
1: そうですね。台湾については一切譲歩しない、まあそういった姿勢を改めて示したということなんですけれども、まあね、今終わってからですね、いろんな報道も出てきてますけれども、台湾に関しては日本の動きも見てるじゃないですか。その日本が新型軍国主義だというようなことも言ってますけれども、それについて話したという報道も出てまして、でトランプさんがいやいやそのことはよくやってますよと、高市首相はっていうことを言って、対応したということに。で、今日になって中国の外務省は、違いますと、そんなことを、報道とは違いますっていうようなことも言っているので、その辺、後からいろいろ出てくる、それぞれやっぱり出したくない情報とかね、いろいろありますよね。はい。
0: そしてその中、中国側の、今回の、強調した部分でも、注目された部分があると伺ってますが、どんなものに注目されたんですか？
1: そうですね。習近平主席は、トキリリスの罠を避けたいというふうに強調されたんですね。これよく今最近出てくるようになりましたけれども、トキリリスのなんか発音難しいですけど派遣国と新興国の間でお互いにこう疑心暗鬼が強まってしまって、そして最終的には戦争に至ってしまうっていうことなんですけれども、これ古代のギリシャのペロポネソス戦争というのをもとに、ハーバード大学のグラハム・アリソン教授が提唱された概念なんですね。で、中国としてはアメリカと中国が対立すれば世界経済全体が不安定になるよと、だからこの2つの国がしっかりと安定的な関係を作ることでいい方向に導きましょうと、つまり中国はアメリカとも本当に対等というか、まあでも経済面で言えばですね、さっきの宇宙飛行の問題もありますけれども、かなり中国の先行ってるところも実際あります。で、あとアメリカの今のトランプ政権第2期の政策で、アメリカは自分自身を弱めるような政策持ち出してしまっているので、まあこの米中がある種こう拮抗するような立ち位置にあるというのはその通りかもしれませんね。
0: そんな中で、先ほどの話にもありましたが、やはり台湾問題については、いろんなやり取りがあったと、この中で注目したポイントって何かありますか？
1: 主席はですね、対応を誤れば衝突につながるというかなり強い言葉で警告しているんですよね。ですからもう台湾問題については絶対にこう譲りませんよと。で、トランプ大統領もお帰りになってから、台湾独立はに関する発言も少しされた、ちょっとぼやかした感じのとこもありましたけれども、なので飛行機に乗ってる時は記者の質問に答えなかったんですけども ね、到着してからそういう台湾、独立を支持しないというようなことをおっしゃったとかですね、出てきたんですけれどもね、
0: だからその現場で言えること、そして後から出てくるというのがまさに今の状況かもしれませんね。そして今回の会談では経済面というところも非常に皆さん注目した点かと思いますが、どんなところにあこさんは見ましたか？
1: そうですね、トランプ大統領がかなり中国を立てるような形で、この首脳会談を行いましたけれども、それはやっぱアメリカとしても中間選挙前に今景気が減速していて、トランプ大統領の支持率も低迷していますので、なんとか経済を立て直したいと。で、アメリカも例えば中国がボーイングから飛行機を買うとかね、でも最初500機って言ったの200機しか買わなかったんです、買わないっていう、ちょっとでもいろんな、例えば農産物の輸入とか、レアアースの安定的な供給とか、いろんなことについて、たくさんのビジネスのコミュニティの人たちも連れて行きましてね、X のマスク氏とか、半導体のね、トップの人たちとか、ですので、そういう意味で、経済立て直すというアピール。で、アメリカとしては中国の市場を開放させるというようなメッセージを、アメリカ国民に対しても伝えて、それによって支持率をもうちょっと高くしていきたいっていうのがあるかなというふうに思いますね。
0: そして注目なのはやはりイラン情勢の話題かと思いますが、ここについてはいかがでしょうか？
1: イラン情勢、さっきも言いましたけど、中国はやはり中東、特にイラン産への原油の依存と も高いですし、ホルムズ海峡が不安定化するというのは、まあ、中国経済にも大打撃で、まあ、世界全体そうなんですよね。で、アメリカ側も中国に、イランへの

0: 協力行使を、まあ、ある種、まあ、何らかの形ですね、表向きその頼りますよとは言わないんですけれども、やっぱりこう何とかしたいっていうのはあるんですよね、イランの問題今もずっとね交渉中ですけれども。ですからまあ、間に立つというか、イランにも影響力を及ぼすことができる中国に対して、まあ、裏でどんなことをこうあったのかっていうね、さっきの外相の会談とか、イランはどんなふうに思ってるだろうとか、ちょっとこう材料になるような情報を引き出したりとか、アメリカ側の要求もちょっと伝えたかもしれませんね。はい、
1: まあ、さらに、まあ、先ほども少しだけ日本についてのメンションもありましたが、日本について会談の中で の、 その話し合いがどんなものがあったのか、先ほどの話以外にも何か注目点ってありますか。
0: はい、日本もレアアースの規制に影響を受けてますね、中国の、で、まあ、あと中いわゆる台湾有事のリスクに関しては、まあ、中国日本も重要な位置にあるわけですよね。はい、まあ、中国にとってみれば、その日本がこう防衛費を増やしたりとか、うん、それがまあ軍事的な準備だというふうに、まあ、台湾はずっと主張してるんですけれども、はい、まあ、その辺アメリカがどのように、まあ、本当にその高市首相よくやってるっておっしゃったのかよくわからないんですけれども、それとももう中国はあまり日本をこう、まあ、重視してないので、そういう話さえ出てないのかなと思ったんですけども、はい、出たということは、まあ、逆に言うとちょっとこう日本が防衛力、まあまあ、中国にとってみると軍事力が高まるのを恐れている部分はあるかもしれないですよね。
1: 牽制にも取れるということですかね。はい、ではこの後は2つ目の話題ですね。トランプ氏との協議を歓迎する、台湾総統の発言に中国が反発している、そんなトピックについて詳しく伺います。

0: 現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに続いて伺うのはこちらです。トランプ氏との協議歓迎か、台湾総統の発言に中国反発というトピックです。こちらはどんなニュースでしょうか。
1: はい、トランプ大統領の方から台湾の頼清徳総統の方に、まあ、協議をしましょうという呼びかけがあって、それに対して、まあ、喜んで応じますよというふうに頼総統の方も応じられたんですよね。これに対して、中国政府が非常に反発していると、
0: これアメリカが、台湾と今までその大統領レベルでこう喋ったのっていつ、いつが最後なんでしょうね。結構昔ですよね。
1: そうですね、ちょっとそうですね、まずあまりないですよね。
0: そうですよね、ってなった時に、じゃあなぜここまで中国がここまで、過敏に敏感に、反応しているのか、ここはどう読み解くべきでしょうか。
1: もちろんね、米中首脳会談でアメリカと中国が非常にいい雰囲気を醸し出していた時に、こう冷や水を浴びせるような感じに思われたかもしれませんね。であと中国は台湾を中国の一部と位置づけてますから、そういう台湾の総統がアメリカの大統領を直接協議するっていうこと自体おかしいと考えていると思いますし、でも台湾の方はやっぱり独自に自分たちの特に武器売却について、去年の12月にアメリカの議会でももう111億ドルというもの大きなそういう武器売却が認められているんですね。トランプ大統領があとは承認するのを待っているところなので、そこちゃんと協議したいっていうのはあると思います。
0: だから中国側としても、そんなムードさえ作りたくないし前例も作りたくないというのは本音だとも思うのですが、今回ってやっぱり米中首脳会談で僕たちとしては強硬な態度を取りますよと見せたばっかりなのに、直後にこれが出たというところは我々ニュースとしてどう受け止めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、メンツっていうね言い方ありますけど、中国の方はやっぱりそういう自分たちのメンツが汚されたと感じるでしょうし、でもトランプ氏はそもそもあんまり台湾問題カードと使うっていうので、もちろん今のアメリカはその弱いんですよね。あんまり切れるカードは中国に対して持ってないんですけれども、じゃあ分かりましたよ、台湾独立認めないですよとか言っておきながら、でも武器の問題はまだ交渉中ですよっていうことで、じらすことができるわけですね。
0: そういうこと
1: か。だから例えばもしかしたらちょっと武器の販売約束してた額よりもちょっと少なくする、でも売りますよっていうかもしれないし、あるいはちょっと遅らせるとか、どういうふうに話すのかはまだ分からないです。
0: そうか、じゃあトランプさんにとっては、中国にこう大きく見せられる大きな材料なんですね。
1: 交渉材料ですね。大きくというか、台湾はそういう意味で絶対手放さないっていうか、どちらもね、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところ、そういう安全保障においては、アメリカにとってものすごく重要です。はい。大重要です。
0: そうなると、やっぱり台湾内部の人たちが、どれほどこのニュースを、深刻に受け止めているのか、その受け止めってどんな、
1: ものすごい深刻だと思いますよ。やっぱりアメリカと中国のトップがような形で大々的な、そのアピールをしてですね、こう対立していて、どちらかというと台湾をサポートする側にあったアメリカが非常にこう中国に近づいていくというのは、やっぱり台湾の人たちにとっても不安でたまらないことですから、私のところにもシンクタンクの人とかいろんな人たちが結構緊急に話をしましょうみたいなことをおっしゃったこともありますけれどもね、今もねやっぱり動きをしっかり見ていきたい。で特に台湾なんて本当に小さな存在です、中国と比べたら、経済的にも軍事的にも。でも民主主義をしっかり実践してきた大事なところなんですよね。ですから日本にとっても本当大事な存在だと思いますけどね。
0: 本当にその綱渡りのような状況にいるとは思うのですが、今後この会談が起き得ると思うのか、ここの見立てって何かありますか。
1: 会談というか協議するだけなので、どこでどういう形で協議するか、そういうあんな米中そういうのは例えば台湾を訪問するありえないですし、そういうことではないですね。電話とか

0: あるいはどっか、いや、どっかで会うっていうこともあれですけど、どんな形かわかりませんけども、はい。まあ、話す、直接話すだけでもやっぱりインパクトがあるんですね。
1: なるほど。はい、じゃあ今後、その我々は日本人としてもですけれども、今回のニュースをどんな点で見ていかなきゃいけないのかの整理もお願いできますか？
0: そうですね。やはり、いわゆる台湾有事というか、それがどのような形で、まあ、本当にそういう、緊張状態がね、高まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり日本の安全保障や経済にも影響していきますので、台湾、中国、アメリカ、まあ、その周辺の動きをしっかり見るっていうことと、あと沖縄周辺にもそうですね、あと認知戦というので、よく中国ね言われるのは、そのやっぱりこう中国にはもう抵抗できないということで、もう精神的に、こう心理的に、こう、まあ、降参していくような形になるのが一番中国のシナリオとしては、一番理想的なんですけども、やっぱ民主主義国である日本は、そういうふうにこう、情報に錯綜されないことですね。自分たちにとって何が大事か。で、冷静に、あんまりこう、わけもわからず、怖がらない。で、こう、フェイクニュースとかに騙されないようにして、しっかり自分たちに大事なものを抑えるっていうことが必要と思いますね。
1: そういったそのフェイクニュースだったり、いわゆる世論の、まあ、動かせる、世論をそもそも動かそうという動きがあると、阿古さんは見てらっしゃるのか、ここはいかがでしょうか？
0: 動かしてますよ、ずっと、常に中国は。中国は権力の、その中枢部から情報のコントロールができますので、あと今回アメリカから行ったマスク氏とかも X、もう、微妙ですよね。結構 X を使って、自分の息子は中国語を勉強してますとかね、あと、子供を連れて行って中国の服を着させて、そういうアピールをして、この人は何の意味を持っている、意味をね、言いたいのかってよくわからないですけども、やっぱああいう大きな資本が中国のような大きな権力を持つ国とどのようにつながっているのか、私たちによくわからないですけども、こう、お金の力、それから権力の力で人間の頭をコントロールするってあってはいけないし、AI の時代ですので、それが容易にできてしまうので、なお一層私たちはしっかり、自分たちの頭脳で、そういう動きに対抗しなきゃいけないと思いますね。
1: そうですね。なんかフェイクニュースに構えるのはもちろん、そういったその資本の動きであったりとか、まあ大きなその政治的な動きがあった時に、どう自分たちの頭で考え、声を上げるのかというところまで持っていかなきゃいけないわけですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。改めて本日2つのトピックについてもお伺いしてきました。ニュースフロムエキスパート、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大型宇宙船スターシップ打ち上げ成功、月火星探査へ前進。アメリカの宇宙開発企業スペース X が22日大型宇宙船のスターシップの無人飛行試験を行い打ち上げに成功しました。スターシップは大型ロケットを含めると高さおよそ120メートルで、今回はロケットとの分離にも成功し、模擬衛星の放出、そして大気圏への再突入を経ておよそ1時間後にインド洋へと着水しました。まあ、これまで実は試験で空中分解などうまくいかない場面もあったんですが、今回は主要な目標の多くを達成したと見られています。月面着陸船としての期待、そして人類の宇宙への挑戦がまた一歩現実に近づいた、そんなニュースです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに米中首脳会談、そして台湾問題をめぐる米中のせめぎ合いについてもお伺いしました。そして本日 Today's Point of View では、今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、ここを制度の視点と自動運転の今後についても一緒に考えてきました。いろんなメッセージいただきました、ありがとうございます。長野県の50代電車で555さんからです。父は目が悪く免許証を返納しました。幸い歩いて行ける範囲にスーパーや銀行や病院があるんですが、役場に行く場合にはバスを利用しています。バスも都会ほどたくさんの本数が走っていません。バス停から役場まで少し坂道を歩かなければいけないんです。もっと不便な地域もあるので贅沢は言えません。テレビの番組を見ていると、バス停どころではないくらい山奥で高齢でも車を運転して出かけている人を見ます。なので高齢になったら免許証を返納しなさいとは言えない地域の方がいることも考えなければいけないと思いますといただいております。おっしゃる通りですね。私も名古屋の田舎の方に、名古屋というか愛知県の田舎の方にですね、私の祖母が一人暮らししているんですけれども、まあ、たまに帰ると運転大丈夫かなと思う時あって、一回家族で話し合ったことあるんですよ。ただだったらじゃああなたが運転してくれるのという言葉で議論が止まってしまいまして、まあ、ここも今後家族でどうしていったらいいかなという議論をもう一段ちょっとスピード進めなきゃいけないなと今回のニュースで感じました。皆さんは身の回りのご家族または知り合いの方、どのような対策をされているのか、ぜひアイディアがあれば教えていただきたいなと私自身も思います。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温は18度となっています。少しジメジメもし始めましたね。明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はキャリアチェンジのきっかけについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 才能明さん、よろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: さあ、そんな才能明さん、東京大学大学院修士課程を修了ということで、どんなことを大学院では勉強したんですか？
2: はい、社会情報学っていう、ちょっとかっこよく聞こえるんですが、うん、やってたのは当時2チャンネルっていう、
1: ありましたね、掲示板。
2: そう、掲示板の研究をしていました。
1: ちょっと待ってくださいね東京大学大学院で2チャンネルの研究をしていた、
2: はい、
1: もうひろゆきさんを大喜びじゃないですか。
2: ひろゆきさんを喜びいただけるといいんですけど。
1: じゃあ論文のテーマは？
2: 論文のテーマはそういったこうネットでの掲示板で、まあ、人間がそのネットで生きることの楽しさみたいなことをやってました。
1: なるほど、
2: はい、
1: 2チャンネルは社会現象にもなりましたから。
2: そうなんです。
1: まあ映画も出てきましたしね。ですから2チャンネルで幸せになった人もいれば、片や、まあ、幸せではないちょっと被害を受けた人もいます、まあ、そういったコミュニティだったわけですよね。
2: そうですね、で当時は結構まあ批判的に言われていることもあって、
1: ま
2: あ、トイレの落書きみたいに言われていることもあったんですけれども、やっぱり匿名であることに対してすごく当時はもう波風が強くて。
1: わかります、めちゃくちゃ議論してましたよね、
2: はい、
1: そんな研究をされたからでしょうか。NHK の記者ということですね、
2: はい、
1: つまりこれは修士課程を終え NHK に就職するんですか？
2: ですね、
1: フリーの記者。
2: 大学を卒業して NHK に入ってるんですね、
1: はい、
2: NHK の記者で、それはもう NHK の職員として記者職で宮城県の仙台支局に、は
1: い、
2: 初任地は、ま
1: あ、
2: 全員地方なんで記者
1: そうらしいですね、
2: はい、
1: そして記者ですから当然さまざまな事件事故の現場にまあ足を運び、
2: はい、
1: 取材をしていくわけですね。
2: はい、そうですね、うん、
1: 当時はどんなことが取材として思い出に残ってますか？
2: そうですね、本当にこうめちゃくちゃ面白くて、やっぱりこう現場に行く野次馬根性みたいなのもあるので、そこで何が起きてるのかみたいなことを一般の人と入れない線の中に入れてもらえたりとか、警察の記者会見に出られたりというところで、まあ、最初1年目はいわゆるこう警察担当札回りって言ってたんですけど。
1: 苦労が多かったですか？
2: いやでも、まあ、それこそ徹夜はすごくありましたし。
1: そうなんですか、
2: はい、保険金殺人の取材をしてまして、こうバスに乗り込んで隠し撮りを3日間犯人じゃないかって言われてる人の前にこう止めてカメラマンと一緒に張り込むみたいなことやってました。
1: なんか響きが悪いですけど、でも取材の一環ということですね。
2: そうですね。
1: しかし大学院で2チャンネルの研究をしてきたので、
2: はいはい、
1: その内容をなんか匿名で SNS になんていうのがふわーっと頭の中に浮かんだりしないですか？
2: あ、そうそう、私が発信はしないんですけど、やっぱりこれがその今自分が取材してることが匿名空間ではどういう風に書かれてるのかなみたいなことはやっぱりちょっと検索は好きでしてましたね。
1: あ、なるほど、世の中でどう思われてるかなということの一つの代表ですからね。
2: そうですね。
1: あ、そして NHK での記者を経て、
2: はい、
1: 文藝春秋、文春ですね、
2: 文春です、はい、
1: の編集者になりましたと、はい、今度は取材ではなくて編集の方ですね。
2: そうですね、
1: つまり紙面を作る方、
2: はい、
1: この転職のきっかけは何ですか？
2: きっかけはですね、実は私父親が出版社に勤めてまして、
1: ほう、
2: で青春時代にやっぱりこう父親との葛藤みたいなのがあり、父と同じ業界には行きたくないってすごい思ってテレビ局に行ったんですよ。両方受けてたんですけど。
1: なるほど、なるほど。
2: でもやっぱりこのテレビ局でのそのスピード感がある、毎日いろんな事件事故を追いかけてっていうのもすごい楽しいんですけど、こう紙面に残ってずっとこう見られていく、読まれていくっていうものもやっぱり作りたいし、ちょっと父親にはやって反発したけど、やっぱり行きたい業界行こうかなと思って、もう一回ちょっと門を叩くみたいな感じで
1: 行きました。どうですか、 NHK 時代の記者の経験は役に立ちました？
2: 立ちましたね。やっぱりこうまず人に断られることがすごく怖くなくなった。それ今もですけど基本やっぱり取材いつでもウェルカムされるわけじゃないので、まあ、帰れとか答えたくないみたいに言われることもたくさんあるので、
1: まあ事件の場合ね、はい、特にね、
2: はい。

0: もうそこからスタート普通だなみたいな感じにはなってますよね。
1: なるほど、そういう経験があるので打たれ強くなった。
0: 打たれ強いです
1: ということですよね。、はい、そしてその文藝春秋では編集次長を務めていらっしゃった。
0: はい、
1: ちなみにその雑誌の組織、はい、雑誌を作る組織というのは、はい、編集長がいて、はい、そして、
0: まあ、いわゆるデスクと呼ばれる、デスクってまあそれこそ机なので、うん、実際にこう取材に出ないで、うん、基本編集部にいて、うん、実際上がってきた記事にまあ赤を入れたりとか、あと取材の方向性こういうのがいいんじゃないのっていうのを伝える役っていうのがまあ複数名いるという感じです。で、その中の一人に年中上がっていくとそこに来て、まあ、編集次長だと現場にもまだ出るし、デスクもやるしっていう、ま
1: あ、
0: そんなに人が潤沢なわけではないので、ただ1、2年生みたいなこうずっと現場に行くというようなことよりはもう少しこう雑誌全体をどういうふうにやっていくかみたいなことを考えることもまあ求められるみたいな形ですね。まあ、編集長の下にいるグループの中の一人みたいな。
1: なんかよくドラマとか映画で編集長がすごく厳しくて、
0: はい、
1: まあ、怒鳴ったりして、
0: はい、
1: もうデスクは大変だというイメージがすごくあるんですが、それは事実。
0: そうですね、やっぱりすごい厳しい編集長はすごく多いので。
1: はあ、どう、雑誌っていうのは編集長のカラーがすごく出るものなんですか。
0: 文藝春秋ではそういうふうに言われてました。雑誌は編集長のものだって言われていて、たとえ社長であっても、
1: ね、ですよね、なんか聞いたことあるんですよ、
0: はいはい、
1: でもそれは文藝春秋が言ってるだけですか。
0: 私は結構そういうふうに言われて育ったので、
1: あ、
0: やっぱその会社の方針と例えば編集部の方針が対立することもあるんですよね。
1: おお。
0: でもそこでやっぱ編集長はちゃんと意見を言うし、まあ社長が言ってるから折れようみたいな形では結構ちゃんと議論すると、なんかこうなんか見てても素敵だなと思ってましたね。
1: 我々の IT 業界でも IT 業界誌は編集長が変わるとちょっと紙面の雰囲気が変わったりトーンが変わるんですよね。ですから雑誌って編集長の力、影響力ってすごいんだなと思いますね。
0: すごい大きいと思いますね、やっぱり。
1: だからご自身は編集長を狙ってました？
0: でも現場に出たい気持ちもすごく私はあったので、その取材の現場とか、やっぱり NHK に行ってもそうですけど、何が起きていて、例えば取材でその人に本当に会って話を聞くのより、上がってきた原稿を読むよりはやっぱその現場行きたいなって思いもあったので、なかなかそこは。でも編集長になるとやっぱ雑誌全体を作れるみたいな魅力もあり、まあ、難しいなぁとは思いましたね。
1: がしかし現場だなという感じですね。
0: そうですね、やっぱり今でも現場は大好きなので。はい。
1: そんな雑誌の編集に携わった際、
0: はい、
1: お父様は何ておっしゃいました？
0: やっぱりちょっと喜んでましたね。
1: ですよね。
0: ちょっと喜んで、私には言わないんですけど、父の友人になったりするとなんかちょっと娘が作った雑誌だからって言って渡したりしてたみたいです。
1: なんかアドバイスとかありました？
0: ちょっと気は使いつつも、まあ、うちの父は出版社の営業マンだったんです。
1: じゃあ広告を売る方ですね。
0: はい、広告を売る方だったので、広告を売る方からすると雑誌の編集部はこうあってほしいとか、まあ、そういったちょっと本当は必要な視点を言ってくれたりとか、
1: 役立つアドバイスですね。
0: そうですね、
1: そうですね。さあ、そんな中2017年、
0: はい、
1: 独立をしますと、はい、出版社から独立する方ってあんまり私も耳にしたことないんですよ。雑誌を立ち上げるとかウェブメディアを立ち上げる方いらっしゃいますよね。そうですね。はい、でも違うビジネスで独立ですよね。
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 決心した理由は何ですか？
0: 本当に今やってる事業につながるんですけど、まあ、出産ですよね。出産したっていうことがすごい大きかったです。
1: なるほど、そういったことでこの一時預かりの事業になるわけですね。はい、明日は一時預かり事業の課題についてお伺いします。

エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は一時預かり事業の課題についてお聞きします。

moment. God Age Collective.Good evening, Night Cruiser. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催される音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンにフォーカス。今年の受賞式は6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われるんですが、その直前、6月5日金曜日からミュージックアワードジャパンウィークが開催されます。まあ、単なる前夜祭的な盛り上げじゃなくて、アワードからのメッセージを体現するライブステージやセミナーなどのイベントが展開されるんですね。で、今週はそのイベントに日替わりでフォーカスします。イベントのキーパーソンを迎えして、それぞれのシーンのお話を伺います。特集初日に注目するのは、日本とアジアの新しいアーティストたちが登場するライブイベント、渋谷サウンドスクランブル。ミュージックアワードジャパンの世界とつながり、音楽の未来を灯すというコンセプトが最もストレートに現れた世界の音楽とつながる

場に注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 熱い思いを語るときにはメールの方でお願いします。番組ホームページからぜひ送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。

アーティストの曲を紹介しているんですが、今日のテーマに合わせてインドネシアジャカルタ発の、まあ、ちょっとこう 80s インドネシアンディスコ、レトロモダンなファンクミュージック、あとシティポップ、この辺が融合されているサウンドです。とても聴いていて気持ちのいいこの時間にもフィットするディスコリアのナンバーでいきましょう。 Here's ハスラットダン、自枠、意味わかんない。

0: ね、聞いてて気持ちいいでしょ。ディスコリアでハスラット・ダン・ジワク、インドネシア語でこれ調べました、ハスラットはこう欲望とか情熱、ダンはエンド、そして、ジワクは私の魂なので、放題をつけるとするならば私の情熱と魂という、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、 DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。ミュージックアワードジャパンウィークに開催されるいろんなイベントを日替わりでピックアップします。で、今日注目するのは6月11日木曜日ですね、渋谷で開催されるライブイベント、渋谷サウンドスクランブル、ゲストはこのイベントの統括をご担当されておりますザ・オーチャードジャパンの増田雅子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、今めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。すいません。
1: はい、準備を頑張ってやっております
0: ありがとうございます。まずこの増田さんが所属しているそのザ・オーチャードのことをご紹介した方がいいと思うんですけど、こちらはインディーズ向けの音楽ディストリビューション会社で、まあ、世界最大級の組織ですよね、本部はニューヨークにあります。そしてその日本支部がザ・オーチャードジャパン、インディーズのアーティストが世界へ飛び出す橋渡しをする会社、こんなご紹介で大丈夫ですか。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: まあ、私自身もあの周りの海外のアーティストも結構90年代の後半ぐらいから登録してるアーティストとかも結構いて、
1: あ
0: のオーチャード自体は知ってたんですけども、日本でもローンチしてたんですね。
1: はい、2019年から、はい、あのこの日本のオフィスがローンチしまして、はい、今6年くらいですかね、活動しております、
0: ね。そして今回はこういうイベントを開催されるということなんですけど、はい、まあ、そのオーチャードの音楽の、ね、売り出し方も気になるんですが、今回はミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つとなっております、はい、渋谷サウンドスクランブルについてお話をお伺いしていきたいと思います。今回これ3つのホールで3つのタイトルのイベント、
1: はい、はい、そうですね。まずそのミュージックアワードジャパンでせっかくこう世界からの注目が集まり、まあ、様々なアーティストが来日される方もいらっしゃいますし、世界中から音楽関係者が集まるこのタイミングで、ぜひ日本のあのアーティストたちの

0: 会、それから、来日しているアーティストと日本のアーティストが一緒になんかこう出会ってコラボレーションのきっかけになるようなそういった場が作れればということで企画されました。
1: しかも今回ね、この3つデュオミュージックエクスチェンジでソングブリッジステージ、そして Spotify オーウェストで東京コーリングステージ、さらに Spotify オーネストで東京プレイグラウンドステージという3つがあるわけなんですけど、今回この各ホールってどんなそのコンセプトだったりとか狙いがあるんですか？
0: はい、全てのホールでやはり海外アーティストと日本のアーティストをブッキングしたいっていうのは共通だったんですけれども、どちらかというとオーネストが新進系というか若手のアーティスト中心になっていて、うん、東京プレイグラウンドという普段からそういったアジアを中心とした海外アーティストと日本の若手アーティストを一緒にブッキングしているような、そんなイベントの方がプロデュースしてブッキングが行われていて、でオーウェストは東京コーリングという、これも毎年やられている渋谷新宿下北かなで行われているサーキットイベントのプロデューサー中心となってブッキングが行われているので、こちらはどちらかというとロックだったりとか、はい、バンド中心としたアーティストラインナップになっております。でリオのソングブリッジステージというのは、このソングブリッジというのがですね、今年ミュージックアワードジャパン6月に行われるこのアワードウィーク中に、海外のアーティストと日本のアーティストと一緒にコライトキャンプ、一緒に作詞作曲をして曲を作り上げていこうというようなセッションが行われるんですけれども、今回このイベントに出演してくださるアーティストの、数組がそちらのコライトにもというようなコラボレーションのイベントになっております。
1: はい、はい、こちらの一般のね音楽ファンもちろん皆さん入れます、はい、チケット絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひお越しください。
0: お願いします。

0: もなんかイントロから世界観がかっこいいんですけど、お送りした曲ご紹介お願いします。
1: はい、カップオブジョーでムルトなんですけれども、こちらの楽曲はですね、あのミュージックアワードジャパンの最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたということでも注目を集めていまして、ちょうどこの、渋谷サウンドスクランブル発表になった後に、あの海外アーティストの発表っていうのがちょっと遅れて、後から第2弾発表としてリリースしたんですね。でやはりあのカップオブジョー、前あのヒンディアもなんですけれども、発表した瞬間にあのすごくお問い合わせというかチケットの問い合わせもありまして、やっぱり注目度高いんだなっていうのをひしひしと感じております。
0: まあ、あの日本で開催されるからオーディエンスは日本の人向けかなと思いつつだったんですけど、これチケットサイト、いわゆるホームページ見ると、はい、海外サイトも、はい、外国のサイトもあるので、いわゆる日本にいる外国の方だったりとか、ちょうどこう訪れてる方とか、そういった方もなんか参加できるのかなっていうのがすごく印象的でしたね。はい、そうですね。
1: 今回やはりあの参加してくださる、まあ、カップオブジョーとかヒンディアとかを、はい、あの人に

0: ですね、やはりすごくその音楽ファンがまさに一度生で見てみたかったというようなアーティストが多いですし、当然日本だけでなく周辺アジアのさまざまな国地域の方々も好きなアーティストさんだと思うので、ぜひぜひこれを機会に東京に遊びに来てほしいなと思いまして、ね、はい、はい、
1: まあ、アワードそのものもそうだと思うんですけど、なんか日本だけではなくて、はい、やっぱりそのインターナショナルな、はい、日本もなんかそのハブの一つというか、まあ、なんかそういった打ち出しがやっぱすごく
0: そうです、ね、
1: 感じられて、あ、これは面白いなと僕も感じてはいたんですけど、どうでしょう、まあ、増田さんがこのアーティストやっぱ海外でも行けるなって思う時ってこうどんな時ですかね。うん、
0: 最近はもうあまり言語も関係なくなってきているというふうに思っておりまして、うん、なので実際に作品が英語で歌われてなくても、まあ、問題ないというかあまり関係ないかなと思っているんですけれども、やはりそのアーティストさんがソーシャルメディアだったりとか、あとまあ実際にこういったイベントで違う国のアーティストと会った時にコミュニケーションを積極的にされるアーティストさんは、はい、一度きりでなく何度もこう海外公演がどんどんつながっていくような印象がありまして、うん、自分のマーケット以外のフェスだったりとかイベントに呼ばれた時にその場ですごく音楽性が近かったりとか、このアーティスト一緒に作品作ってみたいなって思って、でもなかなかこうその一歩が踏み出せないと思うんですけど、うん、そこをこうエイト踏み越えて、なんかこう音楽的なお話からきっかけでどんどんとコミュニケーション取れるアーティストさんがすごくその先も、うん、海外で成功していってるなというふうに思っております。
1: そうですね、はい、まあ、もちろん言葉の壁とかいろんなところあるとは思うんですけど、はい、今の時代になるといろいろ手段があるから、以前にも比べてだいぶ
0: そうですね、
1: そういう意味ではハードルも下がってるし、あとまあ、うん、お客さんもやっぱそういうものに対してのなんかこういい意味での慣れというか、
0: はい、
1: そういうなんかこう空気感も出てきていて、よりやりやすくはなってはいますよね、きっとね。
0: そうですね、なんかご本人たちに聞くと、うん、やっぱりすごく好きなアーティストはもうバンバン DM、
1: はい、
0: 直接
1: 送って、はい、
0: DM をしてやり取りをするんですけど、うん、まあ、その先だったらライブやるからゲストで出てよとか、
1: うん、
0: 一回見に来てよみたいなやり取りから実際に会うところまでこうつながっていくと、
1: はいはい、
0: どんどんその双方のファンがまたそれぞれの音楽を聴いてくれたりとかして、ね、広がりがすごくつながっているなという気がします。うんうん、

0: 続いてお送りしている曲は増田さん、
1: リキのストロベリーアイスクリームウィズタートルになります。こちらリキはですね、2020年に台湾で結成されたディスコバンドなんですけれども、本当に聴いていただけるようにすごく若いサウンド感で、今まさにその海外に向けて様々な、イベントに出演しているようなアーティストであるんですけれども、日本との相性もすごくいいなというふうに思っております。でこの曲に関しては当時 Spotify 台湾バイラルチャート6位を記録して、そこからどんどんと話題になってきて、日本のアーティストと一緒に、いろいろイベントをしていくことで日本でもファンが増えていくんじゃないかなと期待しております。
0: どうでしょう、こう増田さんがマーケットとして面白いと思う、はい、まあもちろん日本もだと思うんですけど、どこのこう国や都市が面白いって今感じてらっしゃいますか？
1: たくさんあるんですけれども、アーティストにとってすごくチャンスが多くて優しいなと思ったのはタイで、先日1月に行われたタイのバンコクミュージックシティというイベントに行ったんですけれども、はい、まあ、ショーケース

0: フェスとこうサーキットライブイベントを兼ねたようなイベントになっていて、さまざまなそのタイのインディーズのアーティストがたくさん参加している中に、日本のアーティストもビリー・ロムとか、はい、ラブとかブラックドローズとか、あともそれこそキャンディーチューンとか、こうちょっとジャンルが違うアーティストも入っていて、で現地 の, そのタイのアーティストや、まあ、そのタイ以外の他の東南アジアだったりとかアジアのアーティストもたくさん参加しているところに、あの音楽関係者がもう、こう多く見に来て、はい、でどんどんと僕のフェスに出てくれよとか、
1: 直接もうその場でいろいろと交渉でね、
0: はい、あなたは面白いからこうどこどここの国に来る気はないかとか、どんどんコミュニケーションが始まっていて、それがすごくいいなと思いましたね。やはりあの、うん、その現地の音楽関係者だけでなく、周辺のそれこそフィリピンとかマレーシアとか、はい、本当にあと、まあ、欧米もちょこちょこいらしてて、そういったその世界中 の, あのインディーズシーンに注目している音楽関係者が毎年ここには来といた方がいいって思っているイベントって、まあ素晴らしいなと思っていて、うん、でそこにアジア中からこうアーティストが集まることで次のチャンスにつながっているなというふうに感じたので、うん、まあ、本当に日本のアーティストも皆さん大変もう大健闘されていて、
1: そうですよね、
0: すごく評判良かったので、はい、面白いなと思っております。
1: なんかバンコクもそうですけど、アジア版のサウスバイサウスウエスト的なというか、
0: まさにまさに
1: ですよね。だからまあファンもですし、まあ、そういったシーンを作っていく、はい、こう皆さんにとっても注目の場所になってる、
0: 応援しようっていう、まあ、あとタイだとまあミリとかもそうですけど、はい、本当にそのインディーズのアーティストがすっごく強いというか、うん、力強いアーティストたくさんいらして、でレーベル関係者も非常にみんな仲いいんですよね、うんうん、その音楽関係者が常に一緒に行動してたりとか、はい、あの情報交換していて、そういった意味でもすごく今熱いなというふうに思っております、
1: うん、どうでしょ う, こう増田さん的に、はい、タイが一つのシーンとしてちょっとこう面白い場所って今なってるとしたら、はい、日本のシーンは次のステップアップに向けて、はい、今こうどのぐらいまで、今の段階で目指してるところまで日本も来てるイメージありますか？
0: でも正直ものすごく活性化されてて、うん、今非常に良い状態というか、うん、はい、面白い状態だなというふうに感じているので、当時オーチャードをスタートした時とかに海外進出どうしていこうっていう悩みたくさんあった方多いかと思うんですけれど、本当このコロナ明けた後、はい、一気にそのバンダリー全くなくなってきていて、今、うん、もう本当にどの、 あのシーンのどのジャンルのアーティストさんにとってもすごく大きなチャンスなのではないかなと思ってます。

0: さあここで国内のアーティスト入ってきましたね、安田さん。
1: はい、私も大好きなナナコなんですけれども、こちらの 0.0000% は中国の QQ ミュージック J-POP 週間チャートで1位を獲得したり、また韓国のですね、歌い手さんがカバーされていたりとか、この曲を使ったダンスのコレオグラフィーですかね、はい、がもうめちゃめちゃバズって TikTok だったり様々なソーシャルで話題になっていることから、結構若い世代の方々も好きですし、なんかこの後またさらにファン層広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、
0: 去年からミュージックアワードジャパンというですね、はい、まあ、その日本国内でっていう意味じゃなくて、やっぱ世界に向けて発信していく、まあ、そういったアワードができたことは、こうどう増田さん的にはこう評価されてますか？
1: 昨年第1回目も本当に初めてのことだったので、全ての人にとって初めての挑戦だったと思うんですけれども、本当に良い機会というか素晴らしいアワードだなというふうに思いました。やっぱりすごく透明性があるノミネートの仕方で、やっていろんなジャンルの方々にとって注目が集まるというか、であればこういったことをこう発表したいとか、こういうメッセージ伝えたいとか、なんかアーティストの方々が他人事じゃなくて、どんどんと能動的になっていかれた様子も、まあ去年拝見してましたし、今年はさらにそういった盛り上がりがこう早くからスタートしてるなと思っているので、

0: このウィーク通して様々なイベントありますけれども、ぜひ皆さんにも全てチェックしてほしいなと思っております。
1: そうですね、皆さんがこう見に行ったりと参加できるものもね、いろいろありますからね、
0: は
1: い、
0: そうですね、実はサウンドスクランブルも渋谷だけでなく大阪でも開催、
1: はい
0: はい、されまして、大阪サウンドスクランブルの方でもまたカップオブジョーヒンディアとか、はい、海外アーティストさんもさらに大阪の方にも、うん、行ってくださるので、そちらの方もどういった邦楽アーティストとこう交流があるのか楽しみにしたい、はいと思っております、
1: はいはい、ぜひホームページの方で皆さんも、ね、はい、チェックしていただきたいと思いますけど、まあ、増田さんにはですね、ぜひ若いアーティスト、まあ、そんなに僕たち世界狙ってるわけじゃないんだけどねっていうね人たちもいるかもしれないんですけど、なんかこう僕らの世代とかこれまでの時代のなんかこう世界にめがけてっていうのと、今のやっぱりこう時代で世界を意識するのは少しなんかだいぶ変わってきたなっていう気がするんですけど、はい、まあ、せっかくですから日本から発信という意味でなんか海外をね皆さんこう少しこう意識するのも僕はありなんじゃないかなと思ってるんですけど、若いアーティストに増田さんがなんかこう伝えたいなと思うことどんなことありますか？
0: そうですね、作品自体は本当にアーティストそれぞれ皆さん思うままのものをこう発信して、でその結果リアクションがあると思うんですよね、さまざまなこう国地域からあなたの音楽好きだよとか一つでも二つでもこうコメントが入ってきた時にそれにこうちょっと目を向けていただいたりとかすると、やはりこうご自身のファンがどこにいるかとか、はい、じゃあそこに向けてメッセージしてみようかとか、そういったことに意識が持てると思いますし、まあ、そういったところでこうご自身のメッセージとかプロフィールとか少しじゃあ多言語にしてみようとか、はい、せっかくファンがいるんだったらそのファンが読めるような言葉で書いてみようかなみたいな、ね、はい、本当ちょっとしたきっかけだと思うので、うん、あんまりこう海外進出って思わずにぜひ世の中こう世界中にいるファンの方により目を向けていただいて、なんかコミュニケーションを取っていただけるといいんじゃないかなと思います、
1: うん、そうですね、はい、まあ、もうサブスクにそれこそね、
0: はい、
1: ディストリビューションしたらもう、はい、横一線なわけですもんね。
0: 同時に発売日リリース日同時に全然違う海外の、はい、ところでこうリアクションがあったりするので、はい、こう待ってる必要なくてどんどん発信していけばいいなというふうに、
1: そうですよね、
0: はい、思っております。
1: もはや AI の力を借りれば、
0: はい、そうですよ、変
1: な話、英語だけじゃなくてもこう何語でも、
0: ま、全く問題ないです
1: できてしまいますからね、はいはい、まあ、そういう意味ではやっぱメジャーと、ね、インディーの今度そういう話ちょっとゆっくりまた聞きたいなと思うんですけど、はいはい、メジャーだとやっぱいろんな人たちがこう半年間とか1年かけていろんなこう準備をしてくれる、はいはい、まあ、インディーだとそういう部分もあるかもしれないけど自分たちでどうしたいかをま ある程度決められるっていうところで、
0: そうですね、
1: 一つ二つやっぱり自分たちでこうちょっとできるとさっき言ってたプロフィールとかもそうですけど、はい、それだけで全然変わってきますもんね、やっぱり、ね、
0: そうですね、逆にこう、うん、スピード感というかチームがすごくこう大きいと多分じゃあ3ヶ月先、はい、半年先1年先って、うん、みんなと一緒にプランニングしていくと思うんですけれども、まあ、インディペンデントアーティストの本当にいいところって思いついたことは自分の判断とか自分のジャッジですぐ明日にでもスタートできるというのがいいところだと思うので、うん、そういった意味でぜひ活かしていただけたらいいなというふうに思います。
1: そうですね、は
0: い、
1: まあ、そして渋谷サウンドスクランブルね、はい、来る皆さんにもやっぱそういうこうフレッシュなねアーティストの息遣いをねぜひ皆さん感じていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 最後に渋谷サウンドスクランブルについて音楽ファンのこの番組を聞いてる、皆さんにですね一つメッセージをお願いできますか？
0: はい、なかなか生で見ることも少ないというか貴重な機会だと思いますので、ぜひお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください、よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねザ・オーチャード・ジャパンの増田さんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ガレージコレクティブ、音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。もうミュージックアワードジャパンの授賞式が近づいてるわけなんですけど、まあ単に本当にあの日本で開催されるっていう意味じゃなくて、ちゃんとこう世界に発信するっていうね、そういう意味合いがあります。その上で授賞式以外でもね、こういったイベントで皆さんにそのシーンをより理解していただく、さらなるエクスチェンジの場としてのね、やっぱりそういう役割を担ってる、そんな今回イベントの紹介いろいろとね今週はしていきます。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、渋谷サウンドスクランブル、6月11日木曜日、 Spotify オーウェスト、 Spotify オーネスト、リオミュージックエクスチェンジ、3つの会場で3つのテーマで開催となります。チケット料金がね会場ごとに異なりますので、詳しくは渋谷サウンドスクランブル公式ホームページなどをチェックしてください。ガレージコレクティブ、明日は今度6月8日に開催されるね、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つ、ザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュートに注目です。ゲストはこのイベントのプロデュースを担当するお一人、ジブラ、どうぞお楽しみに。では明日の午後9時に、チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。外の喧騒を忘れて自分だけの時間に浸れる場所。今週もそんな心地よい空間ととっておきの音楽をご用意してお待ちしていました。心をほぐす一杯のコーヒーに素敵なレコードの音色を添えてお届けします。お好きな席に腰を下ろしてどうぞごゆっくりお過ごしください。

waiting for this moment to arrive. サンリオスマイリースマイル。This program is brought to you by サンリオ

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 新しい週間が始まりました。今日はどんな月曜日でしたか？さて、今週のスマイルもお店にあるレコードの棚から毎日テーマを設けてたっぷりと素敵な音楽をお届けしていきます。今夜のテーマは心安らぐアコースティックナンバー。週の始まりの月曜日は少し肩の力を抜いてほっと一息つきながら聴いていただきたいと思います。まずはこの曲からどうぞ。

何曲かお聴きいただきましたけれども、私が初めて経験したアコースティックのライブは大学生の時に、福岡のライブを見ましたね。タック&パティという夫婦のデュオなんですが、その時に初めてギターと歌だけのライブっていうのを見まして、本当にこう自然と涙が溢れてしまったっていうのを覚えてるんですが、アナログが持つそのパワーというか、その人の声とギターだけで表現するっていうのをこう目の当たりにすると、あ、もうこれは叶わないなっていう、人を圧倒させる何かあるじゃないですか。それをね、あの大学生の時に経験できたのは良かったなと思いますね。あと自分の周りでアナログなことなんだろうと思った時に、最近現場で台本がねデジタル化してるんですよ。台本って役者的に、まあ俳優陣としてはお仕事が決まってこう入って渡されるあの台本一冊っていうのは特別感があるんですけど、だんだんあれがデジタルに今なっていて、カメラマンもまあ監督さんも助監督さんも録音部も照明部も大体なんかね、皆さんね iPad に台本をもう映しちゃって、 iPad に全部こう書き込みをしてるんですよ。あれに私がまだ全然ついていけてなくて、私はあの台本に書き込みをしないと覚えられないんですね。そこがちょっとね、まあ遅れてるといえば遅れているんですが、でもどこか固くなに台本は渡してほしい、台本は手にしていたい、台本はカバンの中に入れていたいっていうのがありまして、まあそれが一番私の身近にある中でのデジタル化ですかね。すごく思うんだけど、便利だから良しとするデジタルが全ていいかっていうとちょっと違ってて、不便なことがいいこともたくさんあるから、不便だけれどでも温かみのあることっていうのはやっぱりアナログだと思うんですよね。だから LINE とかメールとかに慣れすぎてですね、久しぶりに手書きのお手紙とかをもらうとすごく心動かされるのと同じように、やっぱり心を込めたい時はアナログで、自分のちゃんと心を込めて手を伝えて渡したりするお手紙を出すことを忘れたくないなと思います。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近の、まあ、ツーマン企画展保管の公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀屋の加賀がですね、2人でなんか写真展をやってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが、2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触ってみて、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って一から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部立ち合わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集とかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちら通常版は

まだ中身は完全に一緒なんですよ、ドイツ層っていうちょっと特殊な、想定になっている、こちらの特装版が完売、通常版もまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコート

0: さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開してくれてた。全部手作りでそのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸井難波の方の丸井行ったら超特急さんのポップというかなんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすごっ、縁すご、その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、えすごくない？俺どっちものパンフレット取るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構暑いんですけれども、なんか割ともうまあまあちょっとあのもしよろしければあのどちらもチェックしていただいたらなということと、まあ大カロ外店3の方もねちょっと熱いんですが、昨日私ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、そのただ単にもう暴力的なほど面白いというか、なんでっていう、しかもその突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎって思い出して笑っちゃうくらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で一個ね、もうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半っていうか最後ほんまポップコーンの匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さあまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあ、そういう風に感じてるのか、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなって思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたん、いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんすごくない？何その演出？ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってた。4DX 単独。いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないから、まあジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今あの機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、もしよろしければぜひお待ちしております。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE
1: ぐるぐる

お届けしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした。今日のテーマは音楽語りたいということで、お知らせの後はアーティスト友田オレが登場。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて今回こんなに J-WAVE、 逆にそんな言わずもんかなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がねあっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのねこの音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思ってる企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください、私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引きつけられた文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達とよろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: バンワー友田俺です。
0: バンワーいやいや友田俺が来てくれました。ゲート所属のピン芸人ね、えピン芸人友田俺が来てくれました、
1: ピン芸人はいなるほど、はい
0: 面食らってなるほどとか言うね。
1: 全然そっちでも大丈夫です。
0: そっちで、ああ対応できるね。
1: はい、アーティストとしてもいけます。

0: ーティストとしてもいける、
1: はい、
0: アーティストとしてもいける、はい、いやまあ、ね、去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンになった直後、
1: はい、
0: 4月21日に
1: 楽しかったあれ
0: 楽しかった、
1: はい、
0: 楽しかったねあれ
1: リスナーからお悩み相談来て、うん、それを本当に無茶ぶりで温度で返す、う
0: ん、やばかったよねすごいよね今回はアーティスト友田我として、はい、まあゲストで JWEB からオファーがあったという
1: あくまでアーティストで今回は、は
0: い、あくまでアーティストねえまあアーティストっていうことはまあ曲を出してるということだ
1: そうなんですよちょっとその中からなんですかね、うん、プロモーションもちょっと今日こうぶち込みたいですよ音楽活動も
0: アーティストとしてのこのやっぱプロモーションで今日は、は
1: い、活動もやってますんで、
0: うん、
1: それもしっかり
0: じゃあ改めてね友田がね5月13日に初のフルアルバムフルアルバムでいいんだかなこれはは
1: い、
0: うん、こちら陽動配信リリースこちら陽動というタイトルの由来なんか、
1: はいもうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう
0: 陽動
1: 陽動
0: あなるほどね、
1: はい、でなんか陽動作戦みたいな、うんうんうん、なんかこの
0: 驚かすだったりとか
1: みたいなそういうイメージ、
0: うんうんうん、
1: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで
0: いや素晴らしいいやこれねごめんなさい僕もねちょっとアーティスト友田我の構えをね、
1: はい、
0: まあちょっとまあピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけどちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる、
1: ちょっと嬉しいお言葉ちょっ
0: と普通にファンなんだよ今
1: あれそうだったんですか
0: いや友田のアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください
1: うわ
0: 聞いてほしいしかもほんまに9曲
1: 8曲ですね
0: 8曲30分だよね、はい、
1: そうです
0: 8曲30分みおこまでの流れ、はい、いやちょっと素晴らしいから
1: 嬉しい
0: ちょほんまに
1: ほんまに
0: ほんまにいいんですよちょっとねまあ、いつくらいから作ってるというか、
1: は
0: い、そもそも5月に発売することがいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか
1: これ始動したのは、うん去年の6月あたり
0: 去年の6月
1: はい、
0: はい、じゃあ前回来てくれたところからちょっと後から
1: そうですね
0: 1年ぐらい
1: はい、うん、でいつか音楽もやりたいって話をしてて、
0: うんうんうんうん、
1: でようやく1年かけてという、う
0: ん、ほんでもともとずっと友田のさ歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが清水さん、はい、そうなん
1: ですよ清水という男がいまして、
0: うん、いやそれはさネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、はい、前とか別の時に聞いた時も、
1: ね、
0: 実は曲作ってくれてるやつがいて
1: そうなんですよ
0: いうの言ってて
1: でそいつと、うん中高幼馴染で、
0: なるほどね。
1: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ。
0: お笑いより。
1: はい。
0: はあ、そうなんだ。
1: だからまあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんか元々自然な、うん、まあ。アクティビティだったというか
0: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ自然なアクティビティってなんだよ
1: ちょっと扱ったことない言葉すぎ
0: て分かんないよね、はい、アクティビティって何レジャーとかじゃんこれって
1: ちょっとミスりましたね、うん、そこは
0: いやでもちょっと、
1: はい、
0: 正直お笑いのなんか本当にただの感想で言うと本当にほんのりこうその友田我としてのボケすぎてない、
1: はい、
0: 絶対にボケれるのにボケてないしでも歌詞面白いんだよただこの面白さああいい曲流れてますねいい曲流れてますいや本当に歌詞おもろくてでいつ聴いても面白いしくどくないから長い寿命の長いアルバムを完成させたなっていうう
1: わありがとうございます
0: いや本当にねいや本当にファンだから今困ってんだよ
1: いやありがとうございます
0: いいよいい曲作んなよお前本当にだから作詞は友田でしょ、
1: はい、あそうですもちろん、うん、そこは、はい、
0: 作詞はどういう風な感じで
1: うん、そのまあ多分ミュージシャンの人によっては、うん、あの茅ヶ崎とか歌が先あると思うんですけど、うんうん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞選考というか、
0: うん、
1: 内容選考でその後曲調どうしてで曲作ってっていう流れなんでちょっとそれを逆にしてみようってことでその作曲先にして
0: なるほどね
1: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね、
0: いやそのさ直太朗さんとかもさその2人でね作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさそのなんか友田がこれやってでインタビューとか読んだんすよそしたらインタビュアーの方にね、藤井隆さんを連想誘って、
1: はいはい、
0: けどそれともまた全然違う希望の星じゃないけど藤井さんと並ぶってやばすぎるいや俺も大好きだから藤井さん、
1: はい、
0: ちょっとすごいな
1: 確かに意識したとこありましたね
0: あ本当、
1: はい、
0: そこはそのボケすぎないボケすぎないっていうかなんだろうなどういうお笑いもよぎるじゃん、
1: はい
0: そこはその塩梅とかどうしたの？
1: そうですね。だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたと

0: もあったんで、そこは安心しても音楽に突っ込めたっていうところはありますね。
1: なるほどね。まあ川島さんもね、それこそ
0: そうですよ。
1: でアルバム出されて、それもかっこいいけど、俺まあちょっと言っても仕方ないな。ちょっとどんどん聞いていきたいんだけれども、まあ一回ここで一曲お届けしたいなと思うんですけれども、友田が選んでくれたということで、はい、どちらの曲を選んでくれたんでしょうか。
0: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、聞いていただきたいです。
1: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ曲調で言うと、結構この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、
1: アフロっぽい、
0: そうですね、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごい楽しんでもらえるかなと思います。
1: では曲紹介お願いしていいでしょうか。
0: はい、それでは聞いてください。友田俺でタミーエイク。

0: お届けしたのは友だ俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます。本当にありがとう友だ俺、ありがとう、
1: ありがとうございます。改めて言われた。ありがとうございます。
0: 清水くんにも会いたいね本当に。
1: 清水も今度連れてきますよ。
0: はい、ちょっとお願いね、また本当に。ちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 JWEB ぐるぐる、引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。お知らせの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: チェーウェーブぐるぐる、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田俺とお届けしております。よろしくお願いします。
1: バンワ
0: ーバンワーって何？かっこよくないんだけど。かっこよくない。音楽、音楽性とキャラクターが合ってない。ちょっと音楽性とアーティスト友田俺のキャラが合ってない。
2: ずれてました。ちょっと違うか。
0: ちょっとね、ここからはね、ちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
2: やってました
0: のが先だった。お笑いよりも早かった。
2: そうですね、高校生の時にその清水というやつとやってましたね、うんう
0: ん、これは何に影響を受けて最初は、
2: 最初は、まあ、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、 あとは昔のデイビッドボーイやったり、
0: デイビッドボーイ
2: バラバラ、
0: そうなんや、
2: いろいろやってましたね。
0: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデイビッドボーイルーツだよな。星野源とかデビッドボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
2: こう
0: ごちゃ混ぜに聴ける、
2: ね、入ってくる。
0: 星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けて声変えてって言ってるの、はい、そのキッズがな、こうやって生まれて、
2: そうですね、
0: でそのお笑いか音楽かってなった時ってあった、は
2: い、いやもうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じ。
0: めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
2: そうですね、
0: びっくり。最初歌うまいやつがリハしてるなっていう。最初 ABC のとか合間とか、
2: はいはい、準決勝
0: 下北の劇場とかだけど、なんか歌うまいやつがリハしてるぞ、バータリーしてるぞと思って友田俺だったような感じ。え、今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて結構スッと答えれるものだったりするの？その
2: 今か、
0: 今とか、まあなんか色濃く影響を受けたものとか。
2: はいはいはい、影響を受けたで言うと、まあ、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、あ、まあ、もちろん聞いてたんですけど、うん、ポップスに加えて R&B とか、
0: うんうん、
2: あとは何ですかね、ニューウェーブというか、こうトーキングヘッズみたいな、ちょっとこう何ですかね、あの明るくてポップなんだけど実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聞いてましたね。
0: お前深みあるのがおもろいよな。
2: それは
0: ちゃんとさ、はい、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるのか。あ、実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん、
2: は
0: い、そうですね、友田の芸風にもさ、はい、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど一個キャラが立ってるというか、
2: はいはい、
0: その若かったはずじゃんデビッドボーイって、あの時。
2: あ、確かに。
0: あ、なのにさ、あんなキャラ入れて、キャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじ気づかずにドンとやってたという
2: か。あ、確かちょっとだから影響を少なからず受けてはいます。
0: うん、パンクっぽくなさというかね、
2: 等身大
0: 感というよりかはっていうね、
2: はい、
0: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時台にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方にはサイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで少しメッセージを読んでいきたいと思います、うん、ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: そして友田さん、アルバムのリリースおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 以前空天さんと発表されていた楽曲から友田さんの歌のファンです、友田さんの素敵なお声は歌ネタなどでもともと存じていましたが、近頃より一層歌声に磨きがかかっているように感じます。何か特別なトレーニングをされているのでしょうか？ぜひお聞かせください。友田さんの今年の誕生日、久しぶりに海の日と被りますね。
2: そうなんだ。
0: あ、別にそのあるやり取りじゃないんだこれ。
2: 確か、そっか、いや、そうなんですよ、あの海の日、僕もともと7月20日生まれで、海の日だったんですけど、なんかルールが改定されて、大難日曜日が海の日みたいになって7月20日じゃなくなったんですけど、今年が海の日。なんでこの方は知ってたの？
0: なんちゃってパルクールさんのこういう知識の広さ、
2: 広いな
0: と、それとなんかラブレターのようにも感じるよね。
2: ありがたいですね。
0: 愛を感じる。え、何かしてるの？友だってその
2: 特にしてないですけど、あの家に簡易の防音室みたいなの
0: 作って、はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから。
2: そうですね。とか声をあの夜出したい時とかはそこで歌ったりするんで、だから安定はしたかもしれないですね、
0: はあ、
2: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいな、うん、ぶっつけだったんで
0: いやその確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね。
2: そうですね、
0: 歌バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね。それこそそのあのフリップのが落ちたのかな、なんか曲は進んでくけどフリップ、
2: それ いましたっけ。
0: グレイモヤじゃない、下北の劇場かな、どこだっけな、は
2: い、いやありました、
0: あったよね、あの時だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがず
2: っと手がすごい震えるありましたありました。
0: いやだからもともとさ歌ってたの、はい、お家でとか。
2: いやそんな特別歌うとかじゃないですけど、うん、まあだから親が運転する車で当時だと、2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
0: うわ
2: 軽快なオレンジレンジとかそういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね。
0: あそういうものを口ずさんだりとか。
2: そうですね、
0: 歌うまいねとか言われてるのとか。
2: いや特にあなかったと思いますね、
0: はい、いや面白いよね、まさかこんなにこんなにアーティストになるとは思ってなかったんだろうし。続きましてラジオネームもももももんがさん、はじめまして。いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています、
2: 愛がある。
0: 友田オレさんに質問です、
2: はい、
0: ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました。歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました。私的には今回の方が好きです。なぜ新たに撮り直したのか気になりました。理由などあればぜひ教えてください。ねえこちらあのスタジオ、あこれが今流れてるご覧ね、はい、のアルバムバージョン。
2: そうです、前シングルで出したんですけど、それがもちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、今回せっかくまあいろんな人の手借りてで改めてアルバム出すってなったんで、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって撮り直しましたね。
0: 再録、
2: 再録も全部
0: アルバムバージョンということで、これ気にして意識して変えた部分とか、
2: はいはいはい、
0: 逆に機材が変わったからできたこととかってあったのか。
2: まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで、
0: はい、マジで絶対に帰ってくるからやっぱ面白いよねちゃんとやっぱアーティストの芯がさ、
2: そう
0: 急にやったわけじゃないから。
2: そうですね、本当に悩んだところはありましたね、はい、でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧で、
0: あそうか、
2: まあ、そのシングルとして出したのが早いんで、うん、
0: 先にカットしてたから。
2: でも8曲並んでみて思うのがやっぱご覧ねがこうオリジナリティというか、なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね。
0: これ曲順は全部友田が決めた。
2: いやもう清水と一緒に、
0: 一緒に、
2: はい、
0: このどの流れで来たらいいかな、はい、
2: でやっぱその清水がオタ音楽オタクなんで、いま、
0: うんうん、
2: だに A 面、うん、B 面って考えるんですよ、
0: う
2: ん、
0: 曲順を。うわすげえな。いや俺それこそさ今さ30分出した、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
2: はい、
0: レコード集めるのよ、
2: はい、
0: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなのこれジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考え、
2: それも一応、はい、意識してたみたいですね。
0: エロすぎる
2: エロの境地に。
0: エロいね友だって。いや素晴らしい。こちらでももんがさんありがとうございます。いい質問ですね。でもここから聞いてくださいね、もしよかったらね。また聞いてくださいよ本当に。続きましてラジオネームウルカシスさん。友田オレさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか。友田オレさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか。はい、
2: ほう、
0: 本当にアーティストとしてのねAI を使うんだ。
2: AI はまあインタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって。でそういう時に答えたかもしれないんですけど、まあ基本

0: はそんな使ってはないですけど、例えばなんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、だからあれです、校閲として使ったりとかはしますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
1: そうなんだ。
0: そうですね。
2: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど、それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しましたみたいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。これめっちゃ面白くて、これなんか切ないのよ。人間を超えてる瞬間というか、
0: まざまざと
2: 人知を超えてるってなってるの、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、うますぎて、なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから、
0: そうですね、
2: いやすごい楽しみね、ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴパンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日かがやのライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めてのかがやライブに来ます。
1: おー、
0: すごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かに、ライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、
0: 50A 一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小田健さん。
0: 小田健さん、明日に私は加賀谷のライブ行くのすっごい楽しみ。
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだ、
1: ね、
0: 加賀さんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、うん、かやさんもなんだけどさ、うん、それは生で見るのめっちゃ楽しみ。
1: ね、いいね。
0: はい、楽しみにしてます、加賀さん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の大罪の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。羊文学でドッグス。

お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーの、めいめいお悩み相談室。じゃあこの方行こうかな。クルーネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。

0: なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかねこの2人は。
0: 長そうだよね、このね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼なじみ的な感じなのかな、ね、わかんないけど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: あね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない。
1: ね
0: え、どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね。それも悲しいかも。なんか何でもなかったんだみたいな。
1: 一体何が起きたのって考えるかもね。
0: うん、こういうことある？実際にはまあなかなかないか。
1: あんまりないよね。ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
1: 焦り。
0: でもさ、すごい、ま、若いって言ったらあれだけどさ、そんなに。まだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よ、この方は。
1: ね
0: え、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよね。
1: 嫌だ、絶対嫌だ。いや、
0: 確かに、ね、でもすっごい長かったりとかしたら、まあ、直接欲しいかも。なんか、
1: あ、本当。
0: なんか5年とか
1: 5年で
0: とか付き合ってたらもうなんか
1: どうだろう。ないんじゃない。
0: 言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます、別れました、で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました。
1: ないない、言わない言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
1: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、結構長く一緒にいたらさ、例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん。高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: それはもう消すってこと、メモリーカードから自分ので。関係ない人みたいな。
1: あ、
0: だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
1: 確かに。いや、もうメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っちゃダメかな。記録はもうそこまで、そこまでしかないから。
0: 確かに、新たな。たまたま道とかで会っちゃったら、
1: それはいいんだけど。
0: 雑談とかね。うん、まあ、確かに。
1: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に、友達とかにも、いちいち結婚しましたとか言わないか。
1: うん。
0: LINE とかで。
1: うん。
0: じゃあやっぱ友達伝いっていうのは、でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない？そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん。
1: うん。
0: それがなんか友達伝いに結婚したって聞いても、なんか残像を見てるみたいな。
1: ねえ。
0: 小玉が飛んできたみたいなさ、思い出の小玉が飛んできたみたいな。
1: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
1: ね、そうなのかな、
0: うん、
1: でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、
0: うん、
1: その間に彼は私は誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 自分がね、この間にね、
0: あ、
1: ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
1: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
1: そうなんじゃない、うん、そうなんじゃない、多分。
0: 取り残された。一時はさ、同じ船に乗ったさ、
1: うんうん、
0: 男と女だったわけじゃん。
1: そうね。それで、二人でこう、まあ、降りて。
0: そう。
1: でも。そう、全然違う道を辿ってたんだな、って思ったりもするわけじゃん。
0: その距離を改めて感じたってことかな。うん、その、元彼の存在どうこうっていうよりか、立った時間と、
1: そうそうそう、
0: 二人の距離みたいな
1: 感じ。全然違うこと、本当に。で、違うね、道を行ったんだな、みたいな、ふうにも思うのかな。
0: そうだね。思うかもね。
1: ね、人生を感じるんじゃないですか。
0: 感じちゃうかも。
1: 人の人生を。
0: いいね。
1: じゃあ、
0: それで、その話で私も飲みたいわ。なんか混ぜてほしい。いろいろ言いたい。でもそれはさ、とか言って。関係ないじゃん、とか言う。頑張ろう、ちら。

0: あれとか言いたいもん。
1: 飲み明かしたんだ ね。これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
2: そうよ
1: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます。
2: うん、
1: 楽しもう、
2: 楽しもう、
1: 飲もう。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
2: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
1: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さん、本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということで、すごく楽しみにしてます。頑張ってください。
2: 頑張ってください。
1: ここまでは羊文学の塩塚萌香と
2: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 JWAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
3: Groove Bunch。羊文学のお二人ありがとうございました。いや、ちょっと塩塚さんがね、来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いや、もうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、分からないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりました。なるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
4: 初日なんだ、
3: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで JWAVE ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田俺が来てくれております。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: お願いします。いいよ、口開けて喋んな、もっと、はい、開けてほがらかな男なんだからさ、はい。ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノバという曲をきっかけで9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いや、こちら今流れてるのが、いや、すごい、やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、はい、本当に。いや、西戸海さんはね、9ミリが好きだっていうのもね、なんとなく知っててあれなんですけど、僕も9ミリ のギターが好きで、
4: そうなんですか。
3: あの学生若い時に、はいはい、スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西戸海さんが喜びそうとか言わんかったそんなん嬉しいやん好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある？
4: はい、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや、俺またこれ聴いてるやんってありますね。
3: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
4: 言うの恥ずいっす。
3: いや、でも恥ずい。俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、30になるまで一つもバレたくなかったから。は
4: い、そうですよね。
3: うん、結構。友田って今いくつ？
4: 今年25の代です、
3: ね。25の代か。はい、いや、じゃあまだまだね。はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこよかった
4: です。そうですね。まだ聞いちゃうの。
3: 続いてラジオネームゆっけさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者のすべてだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知ってライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので、今後新しく知る人が少なくなって しまうのかもしれないですが、うんうんうん、ぜひたくさんの人に聞いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聞いてみてください。

0: はい、
1: 僕知らなかった。
2: あ、星フレームになったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
1: あ、もちろん知ってます。
2: 俺はフジファブリック大好きで、
1: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回仲間を添えて入れますよ、ね、
2: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、これですかね、今流れてるやつ、うん、
2: 今流れてる星降る夜になったら、
1: 星降る夜に、
2: それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに、
1: あ、知ってる知ってる、
2: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん
1: 一回言えば、はい、うん、両耳ちょっと今それちゃんと聞いてます、はい、あ、知ってる
2: 知ってる、はい、あ、知ってた、
1: はい、それこそ友達が歌ってました、
2: あ、ほんと、いや、星降る夜になったらとかね、フジファブリックが結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる、
1: あ、そうなんですね、
2: だからいろんな実験的な曲もするけど、すごくポップな曲で、うんうんうん、なるほどね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聞いて大好きですね。ラジオでも野花さん、加賀さん、友田織さん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
1: ほう、
2: 出囃子ね、いや、これ難しいね、
0: 誰だろう、
2: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
1: 確かに劇場で
2: やってるから、はい、うーわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、俺銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
1: 三四郎さん銀杏なのかっこいい
2: ですね。ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない、ミネタさんだと思うんだけど、
1: パンクなんだ、影響受けてんだ、
2: うん、え、友だって出囃子何かあれきっちり決まってる？
1: あ、僕は一応トーキングヘッズの、
2: あ、そうか、は
1: い、
2: なるほどね、
1: This must be the place っていう曲にしてて、
2: そうなんだ、
1: はい、
2: 俺今は、ハンバートハンバートさんと、
1: あ、わかります、わかります、
2: アセロラ体操の歌ハンバードランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、日霊アセロラっていう、はい、それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
1: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
2: 俺 CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうんうん、
1: それを今出囃子に、
2: 出囃子にして、その前はあのレッチリだった。
1: 全然違う、
2: 全然違うよねすごい、そう、いろいろあったけどね、いや、いや素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
1: あ、確かに
2: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、わかりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
3: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は、安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では7万2790人に上っています。ドーピング容認の国際大会が24日アメリカラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で、おととしのパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で優勝しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間はあるものの、雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で、今日と同じく

0: いの暑さになるでしょう。あさってから金曜日にかけては曇り空が続き、30度前後まで上がるところもありそうです。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: こんばんは、トモダブルです。
1: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、
2: はい、
1: 変わりすぎてるって。
2: あの一番やりやすい方法で
1: 本来一番やりやすい方法でお願いします。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロバイ

0: FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はぐるぐるスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲
1: ってある？でもまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子のトーキングヘッズの曲で、
0: そうか、
1: はい、
0: そ
1: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、あの選んだんですけど、
0: 俺今友田の出番と一致してなくて、はい、これがトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
1: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
0: 聞いたことある聞いたことあるわ劇場であ
1: 劇場であ
0: るわ今急に急に一致してめっちゃおもろい、
1: あとフェードアウトして友田俺っていう感じ。
0: ないっすね、
1: はい、まあでもそんぐらいですかね、加賀さんあり
0: ますか？俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズのカムトゥギャザー、
1: だからシュッてなってくれて、あーいいですね。
0: 何それって、なんかエローみたいな、あれがやっぱすごい好きのと、 MV 込めでスティングのイングリッシュマインニューヨーク
1: が、ほうほう、
0: が
1: MV
0: どんな、あーすごい
1: 早
0: 早どういうことですか、すごい早すごい。
1: これミュージックビデオだとどういう
0: 風に、ミュージックビデオだとファーって今流れてるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーッみたいななった後に、はい、

0: 世界の誰かありがとう、
1: あ
0: 僕、うん、洋楽だと好きなのが、うん、イエスの、うん、オーナーオブヨアロンリーハートってやつのイントロは、うんうん、ちょっとやっぱエロい、
2: うわめっちゃうなずいてる、めっちゃうなずいてるスタッフさんがね、
0: これやばい、
2: 激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどこかのタイミングで
0: どっかでお願いします、
2: はい、聞けたらと思います。いやちょっとね、イントロね、リスナーさんが、
1: そっかや、リスナーの方からも聞けんのか、
2: 送ってくれてて、おすすめのイントロを、ああこれカムトギャザーもねあります、
0: いやかっこいい、
2: いいね、ほんまにかっこよくない、ほんまにかっこよくない、だって
0: こっからシャウトしますからね、この後は
2: これだって、あれ喉の調子悪かったやつってこれだ、カムトギャザーだっけ、
0: そんなあるんですか、
2: めちゃくちゃテイク取ってる、ほんまにさ、いやビートルズね、ほんとに
0: ね
2: いやいいですね、ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
0: リスナーさん、
2: はい、ちょっとね先行後攻で僕と友田で、
0: はい、
2: 紹介していくんですけれども、
0: あそっか、曲紹介、イントロで曲を紹介しないといけない、
2: はい、はい、そうなんですよ、だからねちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行後攻まず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していくと、
0: は
2: い、
0: だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね、
2: 確かにね、自分の熱量も尺感も決めれるし、なんでね、どうします先行後攻、
0: じゃあ先行行かせてください、
2: うわすごいねこういう時後輩やるやんちゃんと、
0: はい、
2: そんなことないからねルール的に、でも行く、
0: はい行きます、
2: あ、
0: うん、じゃあ選びますよ、はい、今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた、
2: いやポケモンみたいに、
0: お、
2: え、
0: 読んでいいですか、
2: はい、
0: ラジオネームアイヨさん、
2: はい、
0: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です、
2: うわ
0: ー、おーなるほど、特にライブで向井修徳さんがあれって誰それは透明少女と語り入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます、あれを超えるイントロはないです、
2: まあ、確かにな、ちょうどまさにナンバーガールの話をしてたんだ、
1: 確かにそうだ、うん、見たことある YouTube で
2: いろんな人がね、いろんなパターンでやったりもしますけど、
0: はい、
2: やっぱ向井修徳、This is 向井修徳、
0: 確かに
2: いけますか、
0: え、これイントロって
2: 一回聞いてみていいですか、はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます、透明少女、

0: 系。
1: このボーカルのバランスどうしてって思ってる、
0: 最初ね。確かに最初衝撃ですよね。
2: さあ、ということで。
0: いけるか？
2: いけますかね？やっていきます。
0: これ、
2: ま、
0: やば！即興？
2: いけるか？ガチ即興だから。
0: 紹介ですよね。よ、紹介、いいところを。
2: イントロで紹介していただきたいと思います。はい、それでは、イントロ曲紹介チャレンジ、スタート！
3: 叫びたい、この思い。あなたに届くことはあるだろうか？バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを、監修へと届ける。それでは参りましょう。ナンバーガールでフォーメーション。
2: はみ出したって。ちょっとはみ出した、惜しい。めっちゃ調節できそうだったのに。
0: 惜しい。
2: めっちゃ調節できそう。
0: なんでだろう。
2: 誰が紹介したの？
0: どんどんゆっくりしちゃいました。なぜか。
2: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね。いやおもろかった。
0: 楽しい、これ
2: 面白いね。でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。曲感をね掴んでいかないといけないから。透明少女僕いきますよ。続いて弾かせていただきました、はい、こちら、はい、ドン。ラジオネームコールド大魚さん。僕のおすすめのイントロは星野源さんの桜の森です。タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
0: お、
2: はい、桜の森大好きです。
0: 気になる、
2: はい、ただ曲紹介するとなると違いますが一回イントロ聴いてみましょう。こちらです、はい、桜の森のイントロがねまだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんのこの桜の森大好きなんですよ、はい、

0: 30秒ぐらいですかね。
1: いいですね。
0: 何この友達だけ聞いてるみたいなさその友達だけでやってるんだっけこれ六本木からやってんだよね今これ流れてんだよね
2: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってますちょっとやってきますか
2: いけますかこれ
0: いやどうしたらいいんだろういや OK ですいきますそれでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。あー俺さなんか春になったらさなんか思い出す記憶があってそれが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。その手紙をさ俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに渡してじゃあっつってカッコつけて走り出したらさ転んじまったんだよ。その時にさ目の前に桜の花びらが、ま、桜の森です。あれめっちゃ間に合わなかったな。
2: え物語どこまで進みましたまだ何も起こってないぐらい
0: めっちゃ間に合わなかったね。
2: 気になる今の
0: 俺あと倍くらい話すつもりいやダメだね。
2: 最初もっと削れましたって。
0: 最初削れた？
2: なんかさ、
0: いやごめん、俺さ、いや俺さ、今透明少女って引っ張られててさ、あのグダッと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんとどっかで決めたいね。
2: はい。
0: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
2: もう一回いきますよじゃあ僕。
0: はい。
2: この方。はい。ラジオのネームラミュリパミュリンリンさん、
0: はい、
2: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、
0: うんうん、
2: といってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聴かないと、うん、その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲のイントロやこれすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえるそんな季節の曲だと思いますと。
0: クリスマスソングじゃなくこれは
2: これ僕めちゃ好き。わかりますこれ。
0: そうなん、
2: はい、でも多分いろんな CM とか使われてもうザ・ハロウィンって感じの。
0: 俺聞いたことあるか。
2: 一回聞いてみますか。
0: 一回聞いてみます。

0: いやいいけどむずいっすよ、
1: むずいっすよ。でサビこれ有名ですよね、シャーニーなパーティーハロハロハロみたいな、
2: あーでもハロハロみたいな、
1: こう最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階、
2: チロリロリみたいなところも
1: いけるのかな、
2: どんどん上手くなっていこう。
1: いえそうですね、上達しましょう、うん、はい。
2: じゃあ友だ俺の
0: いけるか
2: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃、何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう、チャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。
2: よかった
1: どうでしょう、
2: やっぱそのはみ出るが最悪なのよ、やっぱ余らすくらいの方が絶対いい、
1: ちょっと余らすくらいがまだ、
2: あいやめっちゃよかった。何今の世界観そのさその、はい、本家みたいな、はい、もうやってもいいじゃんみたいな、
1: アニメの導入みたいなイメージ、
2: めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな、主人公のね執事の虫みたいなキャラクターが、
1: はいはいはい、語り部ね、
2: 語り部で、いや素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたから、
1: ありがとうございます。
2: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今のキャリーちゃんのやつ。
1: カミューリンリーさんありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム朝が弱いパン屋さん、加賀さん、友田オールさん、こんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていて、これはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野樹さんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。青梅って俺聞いたことあるから、ちょっと分かってないかも。イントロちょっと聞いてみてもいいですか、すいません。

0: むずいぞ。ちょっと待って。オッケー、はい。オッケー、オッケー、わかりました。では、行きましょう。加賀のイントロ曲紹介チャレンジ、スタート。僕は、あなたと、こんな日を過ごしたくて、ここまで走ってきたのかもしれない。これ、イヤホン片方、あげるからさ。あれ、またまた。あれ、これ全然いいの？全然俺、もっと俺、ほんとに、やり直させてください。
1: え、でも、あえてそこで終わるの、ちょっといきかもしれない。
0: イヤホン片方、うわー、黙ればよかった
1: な。そうですよ。
0: 黙ればいけたのかもな。
1: 今の味ありましたね。
0: ちょっと待ってくれよ。難しすぎる、これ。それ、アナログ太郎さんの凄さを。ストップウォッチ入れる。はい。プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
1: そうなんだ。
0: それ
1: チートじゃん、そんな。
0: みんな体感でやってると思いますよ、ね、みんな体感でね、やってると思った。なるほど。ちょっとこれ、いやもうちょっとマジで、そもそも曲紹介ってなんだ。
1: そう
0: すごいよね、
1: そのコンセプト。
0: オッケー、じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい、時間の限り
2: 行きますよ。ラジオネーム草タイプさん、
0: はい、
2: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
0: うわ、マジかよ。
2: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、はい、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね。へえ、あ、ジャルジャル福徳さんの
0: 小説、
2: 映画の主題歌になってますね。うん、
0: それこそ初恋クレイジーの話が結構
2: あ、そうなんですね。
0: ちゃんとある。
2: これ僕聞いたことない。でもちょっと楽しみ。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。
2: 16秒
0: ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらや
0: る。16秒で、歌い始めに行く感じね。はい、で、初恋クレイジー。
1: スピッツで初恋クレイジー。
0: わかりました。それでは、
1: いけるかな。友だ、俺、イントロ曲紹介チャレンジ、スタート。
3: なあなあ、これ、まゆみちゃんにプレゼントやね。大人になっても、ずっと大切にしてや。そう、これは僕からの贈り物や。
0: いいよ、幼年期の MV みたいな。で、少年時代の最初からスタートして、はい、MV の間に大人になっていく。いいんだよ。
2: 背景がね、
0: ずっと大切に持ってんだよ。
2: そうですね、
0: いいよ、曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいな。いや、いいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
2: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
2: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました。ドン。ラジオネームしたたかに確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえて降るほど、高まるときめきを表現しているように感じられて大好きです。うわ、俺ちょっとポルターガイストってじゃあ昔聞いたことあるけど、
2: はいはい、
0: いいですか、イントロ。

0: 33秒くらい。
1: うわ、これ難しい。
0: なるほどね。
2: すごい、なんかワルツのなんか、
0: かっこいいね、つづちゃ
2: ファンタジーな感じ。
0: はい、いいですね。OK です。いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジ、スタート。面接どうだった？
3: いや、俺は全然ダメだった。
0: お前は？
3: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
0: は？今更何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？え？今更そんなこと言われても困るよ。椎名林檎でポルターガイスト。何その世界か合ってないんだけど。
2: いや、なんかこのラジオ CM
0: 踏切っていうだけでスーツ姿を、
2: 確かに確かに、
0: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
2: だから本当だから転職の CM かなとずっとい
0: やでもなんか綺麗になってきましたね。いや、
2: よかった、綺麗だった今の。
0: これで以上ですか、もしかして。ラスト1回ずつくらい行ってみます、はい、せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくね、お客さんが、お客さんじゃない、リスナーさんが、ね、
2: リスナーさん、
0: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、はい、友田弾いてくれました、
2: はい、ラジオネームセンター北田さんかな。お、加賀さん、友田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌、大杉久美子さん、ドラえもんの歌という歌と。
0: なるほどね。
2: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
0: なるほどね。
2: え、一番有名なやつかな、ちょっと聴いてみてもいいですか。
0: イントロお願いします。
2: あ、もうまさにこれだ。
0: まさにじゃん。こんなもんどうすんの。
2: 弾けるね。意外と早いですよね。
0: 何秒ですかこれ。
2: 15秒。
0: 割と短いな。
2: 意外と短い。いけるか。
0: いけますかね。
2: いけんのかな。
0: いけますか。友田、俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
4: ドラえもんまたジャイアンにやられたよ。
5: まっ、のび太くん、またそんなこと言ってまた道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
0: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん、俺って一番言わないんだから。
2: もうあの、
0: 僕ドラえもんなんだから。
2: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろっていう。
0: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい。ちょっとハードボイルドな世界線だね。
2: そうですね。
0: ドストレート真っ向勝負。いや、はっきりとドラえもん、
2: はっきりとやらせ
0: てもらう。のび太とドラえもんでやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら弾かせていただきました。ドン。ラジオネーム愛しちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
2: すごい。
0: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。

0: れ。セーラームーンあんまりわかんないけど、
1: 夜空を駆け回ってるのを浮かびますよ。16秒くらい。
2: 尺綺麗な。OK です。行きます。
1: 行きますか、はい、これ、
2: それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水銀地下木土天海明。いや今違うんだよ。水金地下木土までなんだよ。え、天海明はなくなっちゃった。ダリでモンライトです。
3: ごめんね素直じゃなくて。
2: ごめんなさい。
1: 誰の会話だ
2: よ。お父さんお母さんと息子がそのマーズとか、はい、マーキュリーとかいろいろ言ってて、ウラヌスとかが今はないんだよ。

0: たいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで。
1: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で、はい、そうそうそう、家族で喋っててその屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、
0: そんなね、ほがらかな会話の中にセーラームーンたちが上をキュアッと行ってるっていうね。ありがとう、トボダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのか、ぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので。
1: なるほど。
0: まずは友田、俺の曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。ということで5対0、優勝は友田、俺。いや俺のこのピエロその嘘の時間加賀の挙手お願いしますか、言わせないでくださいよ。
1: いや、
0: こちらの理由はやっぱりなんであれですか、やっぱり単純にうまかったからですかね。うまかったからでした。
1: うわ、嬉しい。
0: いや最後ね、はいはいはい、ニコともえ連発で、しかもドラえもんっていうね、ちょっとほがらかなポップなテーマで、やっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったし、っていうことですかね。まあ5対0っていうのはね、本当にね、はい、落ち込みますね素晴らしい。ということで、ラジオネーム、こちらどの方にしますかね。だから最後の方ですか、やっぱ。はい、友田が良かった方、
1: はい、
0: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなという自分でもという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサイン入りステッカープレゼントさせていただきたいと思います、はい、お決まりでしょうか。
1: はい、はい、
0: ということで、はい、どなたでしょうか。
1: イントロバイキングの優勝は、はい、ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
0: 素晴らしい、草タイプさんには、僕と友田俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。 J-WAVE ぐるぐる on 81.3 FM

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介

0: てもらいたいと思います。もしもし、トンツ。
1: もしもし、トンツです。
0: もしもし、いや、今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。
1: はい、友田さん、別のラジオで共演、先週したところで。
2: マジでこないだしたばっかで。
0: ちょうどだったんだ。
2: はい。
0: それは、ピン芸人友田俺。
2: その時はピン芸人友田俺として。
0: あ、そうなんだ。今日ごめん、アーティスト友田俺だから、ちょっと丁寧に扱ってあげてください。
1: 前の時も、アーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。
0: ちょっと、プロモーションで言ってたね、はい。
2: あの日も結局なんか音楽の話だけ、ほとんどそれしかしてなかった
0: です、ね。あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、はい、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか？
1: はい、今日紹介するのは、スパノバ特急です。
0: スパノバ特急、こちらどんなバンドでしょうか？
1: はい、大阪発3ピースロックバンド、スパノバ特急、うん、昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、うん、君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
0: いや、ちょっと爽やかなね、どう、はい、イントロからのトンズの注目するポイント教えてもらっていいですか？
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、はい、爽やか疾走系、
0: うん、
1: 2つ目手垢のつかない全力バンド、
0: うん、
1: 3つ目この曲を事前に聴いてくれ、
0: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど、爽やかな、ね、うん、声もそうだけど、
1: そうなんですよ、
0: 疾走系、爽やか疾走系って、これはは
1: い、あのやっぱ若いバンドの、うん、若いなりの泥臭さとか、
0: うん、
1: っていうのも結構好きなんですけど、
0: うん、
1: 全然汗臭くないフレッシュな感じも好きということで。
0: なるほどね。まあトンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
1: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、うん、
1: はい、
0: 2つ目手垢のつかない全力バンド、こちらは、
1: はい、実は昨日偶然飲んでて、
0: うん、
1: ボーカルの子と、
0: いや、そのなんでそのそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げてすごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと？
1: 友達に呼ばれて行ったら、うんうん、いたんですよ。
0: そういうことね。その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってこと
1: で、
0: ね、
1: はい、そうです偶然行って、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、
0: うん、
1: そう、
0: なんでしてほしいがないってことだ。
1: そうです、そうです、うん、だから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、うん、これはなので真っ直ぐ、はい、
0: 今こそまさに聞くべきというかね。
1: そうですね。
0: で3つ目この曲を事前に聞いてくれ、こちらは、
1: はい、死に損ないポップという曲で、
0: うん、
1: もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
0: なるほどね。じゃあちょっとニャーとか言っとりますので、おい、なるほど、ちょっと聞いてみましょう。伸びちゃった俺の死に損ないポップ
3: 最悪です、また泣きそうです、こんなポップに歌いたくないです。
4: じゃあ歌わなくってもいいんじゃない？
3: そういうわけにもいかないよ。おかしくて本当おかしくて、逆に笑えてしまうのが本当に本当に本当におかしくて、俺ってマジで何なんだ。飛びたい何もやりたくない、僕はどう生きればいい？
4: 知らない。

0: お届けしたのはスパノバ特急で、死に損ないポップでした。いや絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね。今
1: なんか2人で盛り上がっとって羨ましかったです。
0: あごめんごめんごめん、今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかね、その入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かって、ほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていう、あの時の
1: そんなん喋りたかった
0: いやごめんまして、いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、踊れという曲です。
0: 踊れ、うん、はい、
1: はい、こちらも、うん、はい、あのボーカルの子に、うん、聞いたんですけれども、
2: すごい直接
1: あの直接聞いたの初めてで、
0: あなるほどね、一つ
1: 連絡とかなんで、うん、直接聞いた時の、うん、もうこの速さ、うん、踊れでっていう、
0: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
1: ほな自信あるやんっていうことで
0: なるほど、これ以上ない理由だねこれは、
1: うん、はい、
0: じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね。いやあそこのタイミングもう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなというタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました。
0: リモートとして東京と大阪が今スパノバ特急でつながりました。
2: おーうまい。びっくりしたわ今。
1: よっしゃ
0: うまくて、ね、うまい。
2: 鳥肌立った。
0: すいません、
1: ね、です
0: いませんということでね、いやトンズもまたちょっと来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: スパノバ特急ぜひ皆さんもチェックしてください。ピアスタバースト次回もお楽しみに。
3: ピアスターバーススターバーススターバース on 81.3 J-WAVE

0: お届けしたのは森山な失礼しました、森山直太朗でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談をしてしまってました常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、シェーベイブックルグル、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: 友田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど
1: ちょっとムーディーな喋りで
0: 感じでごまかしたんですけれども、ラジオネームタイマイさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。先日加賀屋さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友田とかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はいはい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれって言って
1: そっか、
0: その俺がテンション上がりたいから、
1: まあ、そうですよね
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの
1: 確かにもちろんお客さんのためでもあるし、そうそうそう、こう自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: そうそう、もちろんカヤがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその喜んでくれていいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: いいですよね、そこも楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、はい、曲間ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 俺下げ囃子は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからってなるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
1: なるほど、
0: この曲が流れたら始まるんだ、
1: 始まるよっていう
0: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、1個決めて使ってるのはあるね。
1: なるほど、
0: うん、いや、いいよね、こういうのも なかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています
1: 。本当にありがとうございます。
0: 健太さんの目が怖いです。陽動もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや、花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
1: 嬉しい。
0: 恐ろしいです、友田さん。歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。急にあなたにハマったので新参者です。いろんなことが知りたいです。清水さんも天才すぎて、もう永遠にタッグ組んでいてほしいです。わー、
1: いや、すごいね。そうですね。いや、見に来てくださってありがとうございます。
0: いや、すごいね。飲みの市で。昔もやってたよね、なんか。
1: そうです。もう3回、4回出てて。
0: だよね。あれ、めっちゃいいよな。
1: で、僕、それこそ僕も、その、清水も、うん、キリンジさんもちろん好きで、うんうんうんうん、あの学生時代聴いたりと

0: してたんですよ、うん、でその飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん、堀米康之さん弟さんのソロでギター弾いて弾き語りだったんですよ、うん、で僕が辛い食べ物節っていう曲ネタ歌って、うん、で実は堀米康之さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、一瞬似てる曲があって、うんうんうん、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら俺は友だ俺の次、俺は友だ俺の次、What a beautiful night って歌い始めて、
1: やば、
0: 何このミックス、この体験やばい、
1: 真空になった今俺の心が今一瞬そんな話を聞ける日が、でもさ俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの記事の写真を見た時にキリンジみたいだなって、その内容読んでないのによ、はい、内容も読んでないしだったけど、キリンジみたいだな、なんか雰囲気が、はいはい、目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたのさっきスタッフさんと。
0: わあ、ありがとうございます。嬉しい。
1: これだからまさかびっくり。
0: そうですね。
1: かっこいい。そんな話あんのお前。
0: これ本当
1: に。お前そんな一生話せるじゃん。
0: いやそうですよ。
1: なあ、
0: 永遠に自慢できる。
1: それ話せたの堀米さんと。
0: あのあとその後挨拶して ありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって。
1: うわめっちゃいいな、はい。面白かったよって言ってくれたら最高だね。ラジオネームおその大輝さん。加賀さん、友田さん、こんばんは。ミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です。2人が出てくるワクワク感のある出囃子です。いやいいっすね、ルージュの伝言。いやそうよ、そうだ。
0: うわーでも確かにミキさん、
1: ミキ似合うな、わかるわ、いいよな、
0: うわー

0: とあれです、あの親が、同じで、あの、はい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子や双子や誰双子やさあ
2: 架空で、
0: いや、いいなミキさん、これなんだ。
3: 漫才ってさ、やっぱずるいよな。
0: あれずるい、
3: ほんまにずるい。
0: で、吉本の劇場とか見に行くと、
3: ねえ、あれかっこいいよな、マジで。見取り図さんもかっこよかった気がすんだよな。
2: いや、ちょっとすいません、あの、いいっすね。
0: いいな、
3: ラジオネーム、アイヨさん。個人的に印象的な出囃子は、オードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。ほう。オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
0: へえ。ショーが始まるよ。
3: いや、おしゃれ。なるほどね。
0: ここで出てくるのかな。
3: ゆっくり出てくんだ、ここで。
0: そっか、そっか。
3: だから急いでる曲の方がいいよな。ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし。
0: うんうんうん。
3: これは永遠に聴けるな。
0: ちょっと
3: こ
0: う哀愁もあって。うん、なんかオープニングなんだけど、うん、オードリーさんの貫禄みたいなのもちょっとこうマッチしてますね。
3: 年齢によって変わってくもんね、うんうん、こういうのって。いや、素晴らしい。こちらで以上ですか、メッセージ。すいません、
0: 濃いな、
3: 楽しかったです。ということで、今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、やっぱ好きな音楽の話するの楽しいね。普通
0: 楽しいです。
3: あんまこんなにさ、友だとそんな話もすることもない。
0: なかったです、あんまり
3: ね。ちゃんとうわそうなんだとか、
0: 楽しかった。
3: これもう一回、これ来年の
0: お願いします。
3: アルバムの時もぜひよろしくお願いします、はい、あ
0: のこの会話するために作って
3: でもほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友だ俺と一緒に、はい、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる。
1: ありがとうござい
0: ます。ちゃんとピン芸人友だ俺の、はい、ね、部分がね存分に発揮されましたけれども、はい、
1: 楽しかった。
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、先ほどもご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube とかちょこちょこやってまして、
0: そっち、
1: はい、
0: 違う、はい、え、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、はい、新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません、最後エゴ出て本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: 単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ、
1: いや、お願いします。
0: いや、ほんまに YouTube おもろいから。ただあのショートは何ショート動画でかたくなに献立を発表して、
1: 献立もストイックにやってますんで、でアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いや、いびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田俺のいろんな部分が見れ
1: ますね。そうですね、ぜひお願いします。皆さん
0: チェックしていただけたらと思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万

0: がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、忽那の3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかはっとして見るそうです。
1: いい
0: テーマ。いや、さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うーわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなのでメッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。さまざまな分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは店長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験からその店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ店長のイメージでやってないからグンピーさん、グンピーさんに、いやといえばグンピーさんですよねってないし、いやでも今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひあのお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 友田オルでした。
0: さよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。はいはい、スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね。全国ツアーユニーク開催中ということで、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね。
0: はい。
1: まあ、ちょうどあの中間地点、うん、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、うん、その後ですね。
0: 後にやりましたね。
1: うん、やりました。
0: この間ね。
1: うん、
0: まあまあ、1軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒に ね、
0: はい、で、まあ、2軒目は3355で
1: ちょっ
0: と分かれて、
1: そうそうそうそう、
0: 私と小川さんは同じ店に行
1: って、同じ店でしょ
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね、
0: 行きましたね、うん、明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね、覚えてます？
1: そうだ、覚えてる、レゲエやったわ、
0: レゲエやったっしょ、
1: うん、それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ、
0: もうあれいっぱいなんかね、うん、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、うん、俺一人で5杯ぐらい飲んだもん、
1: ありがたいですね、
0: うん、
1: うん、まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、
0: うん、
1: も盛り上げる技があるん
0: で、そうだよね、
1: そうそうそうそうそう、
0: あれすごいよね、やっぱり
1: 久々にやりましたね、
0: あれが始まっちゃうとね、うん、なんか気づいたらお酒飲んでるっていう、
1: いや、そうそうそうそうそう、
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど、
1: じゃないですよ、
0: なんなんすかね、あれ
1: お祭りです、
0: お祭りが急に始まるっていう、
1: そうそうそうそう、
0: やつがね、古来よりスミカチームの中で
1: 伝わってますから、
0: 愛されていて、まあ小川さんの持ちネタなんですけど、
1: 持ちネタです、はい、完全オリジナル、
0: まああれを、まあ、あのツアーのね、谷間っていうところで下ろしてもらって、うん、まあ、
1: よかったですね、
0: よかった、だいぶ勢いづいた感じがあるんですけど、
1: 本当そうですよ、
0: まあ、あの今週はね、金曜日に大宮、
1: はい、
0: で日曜は浜松に行くぞ、
1: お邪魔します、
0: ところで、
1: うん、
0: 浜松といえばうなぎパイということです、
1: ああそうですよね、
0: これちょっとのティップスなんですけれども、
1: 美味しいよ、
0: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
1: ほう、
0: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです、
1: あらお得ですね、
0: いいですよ、
1: そんなことあるんですか、
0: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
1: はい、楽しみですね、
0: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですね、スミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します、
1: お、来た、
0: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはいはい、1時間何卒よろしくお願いします、
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください、インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください、
0: まずはスミカの曲を流します、スミカで本当、

0: お送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WAVE スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク回っているんですが、はい、公演中の中ですね、うん、秋からの全国ツアー開催も発表しました。
0: そう、
1: はい、
0: 未来のお話をさせていただきました、
1: うんうん、ちょうど5月17日が、うん、スミカ結成13周年というタイミングだったので、はい、この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
0: そうですね、
1: 今回は、まあ、今ユニークが全国のホール、まあ、アリーナですか、というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
0: そうそうそう、ライブハウスですよね、
1: ですね、うん、というところで、まあ、このツアーなんですけれども、まあ、ユニークの先と言いますか、うん、まあ、ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
0: まあ、そうそうそうそうそう、
1: 内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところ
0: なんですが、とりあえずスケジュールだけね、うん、こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
1: まあ、結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
0: それなんですよ、
1: 片岡ご提案、
0: そう、
1: なんていうんですか、あれ
0: プレゼンですよね、
1: プレゼンじゃない、プレゼンがね、
0: そう、
1: 毎回ありますからね、
0: これだから、このフリューゲルレターもね、うん、このタイトルがさ、うん、まずみんなに発表してくれて、うん、やっぱ良かったね、今回もね、ちょっとワクワクするものが詰まってると思うんで、
1: ありました、
0: まず一旦ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、うん、まあ、しっかりとね思いを込めてこちらもね回らさせていただきたいと思いますし、
1: これ結構まあ明確に見えているものがあるんでね。
0: そうだね。
1: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、うん、皆様にお見せして、
0: そうですね。
1: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、まあ、ひとまずツアースケジュールとまあ会場が発表になっているので、それチェックしてもらって、うん、お越しになれる方はぜひとも。
0: ぜひともぜひとも。
1: という感じでございます。うん、まあ、スケジュール、だけ、まあ、関東近郊ですね、うん、伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KT ゼップ横浜。

0: 11月18日19日が、ゼップ羽田、
1: はい、
0: そしてこれもツアーのファイナルになりますね、うん、12月12日13日が東京ガーデンシアター。
1: もうちょっと広いですよこちら、
0: まあ、これもまあ言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな。
1: そうだね、あれはもうアリーナ
0: というよりかは、
1: うん、
0: もうちょいでかいもん
1: な。ガーデンシアターってなんか独特のね形、すり鉢状になってて、うん、はい、こちらもとてもいい会場ですから。
0: なんで、まあ、あの基本的にはいつものツアーの決め方なんですけども、
1: はい、
0: まあ、応募数を見た上で、
1: そうですね、
0: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、うん、まあ、今回のユニークもね、最終日が武道館、結構その応募数が多かった
1: の
0: ね、ありがたいことにね。なんで今回も関東の最後は、まあ、ゼップ羽田で終わろうかというところもあったんですが、
1: うん、
0: ちょっとお決めにしてというところで、はい、ガーデンシアターに
1: ちょっと探していただいてね、はい、こうやってねスケジュールをね
0: しましたので、うん、まあ、2026年の、
1: うん、
0: まあ、僕たちがやる最後のねワンマンになるかと思いますので、
1: こちらそうです、
0: 何卒26年の締めに、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: お会いしたいです。
0: はい、それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、
1: はい、
0: まあ、じゃあ何ですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、
1: はいはいはい、
0: もしもこの人気ラジオステーション、
1: はい、
0: J-WAVE で、
1: うん、
0: 牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
1: ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね、
0: はいはい、J-WAVE っぽい架空の、
1: うん、
0: ラジオ番組も、
1: はい、
0: 叫んでもらって、うん、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけども、うん、いろいろありますよね、 J-WAVE らしさ。
1: まあありますね、まあ、
0: この数年お世話になってますけれども、
1: まあ、なんかちょっとこう、我々が得意なだけで、
0: うん、
1: 基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、ね、うんうん、ちょっとおしゃれというか、
0: ね、
1: こうアーバンな感じ
0: と、まあ、あとライフスタイルだったり、
1: そうだね、
0: そういったものをね提言できるような、
1: うん、
0: 牛魔王のライフスタイル気になるけどね、
1: そうだね、
0: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから、うん、牛魔王らしさと J-WAVE のこう、
1: うん、
0: マッシュアップと言いますか、
1: うん、分かった分かった、
0: それで、曲紹介をして、
1: うん、
0: まあ、フリューゲルレターのね開催をこう祝報を上げていただきたいなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ牛魔王さんよろしくお願いします。
1: おい、
0: はい、
2: それでは今週も始めるよ父と一緒まずお送りするのはスミカのナンバースミカで父や違ったねビートニックホース
0: 全然ジェームっぽくない

0: 車に乗せてお届け。お届けしたのはスミカでビートに行くホースでした。
1: すごいですよ、あの番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな、お母さんなのかなって思うんですけど、あの説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だからあのお母さんと一緒っぽいけど父という名の娘っていう、すごい難しい。
0: いや俺も父だから、
1: すごいもうこう複雑なこうレイヤーで作られてるインテリジェンスあふれる番組って言いますかね。
0: すごいちゃんと緻密に作られた番組だ。
1: すごいね、レイヤーがねたくさんあるというところで素敵だなと思いますね。ちなみに牛魔王さんは朝起きて胃の一番に食べるものは何なんですか。続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで、
2: お耳の偏差値、略しておみん。ミニブラジャーを持っているスニカがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっております。はい、うん、音を聞き分けられたらお耳の偏差値が5上がります。間違えたら5下がってしまいます。はい、偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈。
1: うん、
2: 偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます。うん、なかなか難しいです。
1: 難しいですよ。
2: 現在偏差値20まで下がってしまいました。結構最初50ぐらいからスタートしたっすよ ね。でそっからだからまあ6か、まあ上がったり下がったりで、もう下がる方が多くてもう20になっちゃったと。
1: いやいや、もう不良好です。
2: もうだいぶやばいです。これはね、うん、お前ら
1: 極戦だ。
2: そういうことですね。
1: ね
2: そうそうそう。
1: ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
1: 危ない危ない危ない。
2: で前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、ちょっとね、キッチン周りのお題が最近多かったと。
1: そうだね。
2: いうことで、我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃった。
1: そうそうね、油バンドなのかみたいな。
2: そうそうそう。
1: ね、オリンピックが来るごとに、私がやってくる。
2: うん。
1: ね。油谷さん、油谷さん、久しぶりに、ワールドカップが来るごとに、
2: いや、そうだね。
1: 私がやってくる。やってくる。同じのね。
2: そう。
1: 油がすごかった、
2: ね。油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと違う感じにしました。
1: ようやく離れましたが、はい、キッチンから。
2: 本日のミッション、こちらでございます。
1: はい、
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
1: なるほど。
2: いや、全然違うからね。
1: 全然違いますよ。
2: あ、今、実物が。来ました。
1: 来ました。
2: はい。
1: はい。
2: 本日のですね、テーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、はい、まあ、実際使用したテープがここ、ブースの中に入ってまいりました。この3種類ですね。うん、で、全体的に、公平な、土俵でね、戦いたいということで、テープ幅はほぼ一緒です。
1: ほぼ一緒だね。うん、確かに。
2: 24ミリから25ミリって、もうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
1: なるほどね、
2: 大体同じものになっております。
1: うん、
2: まあ、これ聞かないとわかんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
1: だろうね。
2: で、続いてが、
1: いや、養生はまあ一番ないでしょ、多分。
2: 弱いよね。
1: すぐ剥がれる。
2: すぐ剥がれるから養生だもんね。
1: そうそうそうそう。
2: で、セロハンテープも意外とあるっていう、うんうん、なんかそのイメージなので。
1: ちょっとベタつく感じだよね。
2: そうだよね。ね、うん、まあ、それをこう、加味した上で、問題を聞いてみましょうか。
1: 聞いてみようか。
2: はい。
1: う
2: ん、じゃあ問題、お願いいたします。
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。1番。
2: うん。
3: 2番。
2: お、え、あ、強いね。
3: 3番。
2: お、強い。
3: では、お考

0: そうだね。これおもうこれなんかどんどんどんどんあの3番に行くにつれて音の強さがあった感じというかボリューム。音の強さあったな。
1: そうだよね。だからさっきのその強さ的なものでいくと。
0: うん
1: 1が養生、
0: そうそうそうそう
1: 2がセロ、
0: そう
1: 3がガムなのかなっていう
0: サプライズ
1: ファーストインプレッションですけど、
0: うん、そうだよね。音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん粘着の粘が全然出てこないなあの漢字がまあいいか、うん、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
1: うん、
0: セロハンテープ、ガムテープ米編に裏あよく見たことあるわこれそうだこれで
1: 粘りして、
0: うん、そうそうそう
1: そうね、
0: いやそうだと思うちょっともう一回その耳で、
1: うん、
0: もう一回ぐらいはいいですかちょっと1養生2セロハンテープ3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
1: う
0: ん、
1: どうでしょう
2: 1番
0: 合ってんじゃない
1: な気がしちゃうけどねこれは
0: ちょっとね難しいのは2番と3番が難しい
1: そう
0: そう
1: 若干2番のガム感もあった気がする
0: あったね
1: 最初のガチャって
0: でさこのガムテープってさ、
1: うん、
0: 紙タイプとさ
1: こ
0: のなんて布タイプっていうんですか、うん、
1: 布ガムね
0: でこっち布ガムなんですよ、
1: うん、
0: 使って、
1: うん、
0: ねこう今取っているやつが、
1: うん、
0: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね
1: 強い
0: で独特の粘着力あるっていう
1: 悩むけどね
0: 悩むな
1: もうちょっとガムテープっぽかったけど
0: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな
1: します
0: ねうんなので1養生、
1: うん、
0: 2がサプライズセロテープで3位がガムテープ
1: そう
0: そう
1: そう、そうね。
0: だと思います。
1: うん
0: 俺なんじゃねえかな。
1: そんな2と3結構悩みますけどね。
0: うん、
1: まあそれでいきましょうか。
0: はい。
1: はい。
0: それでは答えをお願いいたします。
2: うん、1番。
1: これは養生。
0: これは養生でしょ。
2: ガムテープ。
0: 嘘。
1: マジ。
2: 2番。
0: え？
2: セロテープ。
0: え？嘘3
2: 番
0: えっ
2: 養生テープ
0: 養生なんだ養生ってこんな強いんだちょっと待ってください
1: ん？
0: 全まあセロテープは合ってましたね
1: まあまあまあまあまあ
0: マジか養生テープってこんな音するかうん布テープ確かに厚いちょっと厚みがあるあ
1: 音がこもって
0: これがもうミュートこうガムテープって我々ね
1: そういうことか
0: こうそもそもミュート材って言って、
1: うん、
0: 例えばドラムだったりだとか、
1: ね使うよね、
0: こう振動を吸収されるさせるために使ったりするんですよ音楽の現場
1: に
0: ガムテープって実はだから音を吸収する能力がある
1: なるほどねだから一番ちょっとこう
0: ちっちゃめ
1: 控えめに聞こえるんだ、
0: う
1: ん
0: うわ
1: 悔しい
0: そうですね、うん、ちょっとこれを今考えたこの聞いたこのミュートとしての役割を果たして一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください、
1: うん、
2: 1番
0: あーもうガムテープにしか聞こえない
1: 確かにね
0: もう絶対これガムテープだだってミュートしてるもん
1: 悔しい
0: もう全部本当にこれね布テープの方ちょっとガムテープのことで思い出したけど紙テープってこう綺麗にこうやるのなおなんかねこう切れないの縦一列で
1: うん
0: ちょっと待ってそれ何やってんのそれ
1: えムエタイ
0: おいおいガオグライ芸能らしいんじゃねえんだからガオグライ芸能らしいおい
1: K1 中了
0: 中岸打ち OK
1: うん、
0: 顔ぐらい
1: ムエタイルールじゃないだろキックルールだから肘はダメだよ
0: 確かにねそうそうそうそう、
1: はい、
0: いやびっくりした懐かしい腕にもつけたいです

0: ね、
1: デニムも赤と、
0: マサト選手、
1: マサト選手当時つけてらっしゃいましたから、うん、はい、ということで今回も不正解ですか、これね、
0: 残念ですね。
1: ということで偏差値が5下がって15になっちゃうと、
0: 偏差値15の学校もはやないんじゃないかというと、
1: なかなかないんじゃない、うん、
0: 多分ないです ね、偏差値確か10台はなかったぞ。
1: そう、はい、今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあリスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、
0: うん、
1: 絶対に剥がさないと、大切に取っといてください。
0: うん、
1: もう大切に作ってますから、
0: くれよな。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
0: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

0: 送りしたのはブロックンソシャルシーンでザコールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけども、うん、まあ、近年ですね、やっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいなものの文化がね、根付いて久しいですが、やっぱりね、アルバムを通して全部素晴らしいというね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが開けばほどね、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてね、やっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大事だなと思いつつ、なんかいいアルバム作りたいなっていうのを純粋に思わせてもらった、音源でございました。はい、ありがとうございます。
1: スパーク、ここでお知らせです。スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: なんだ、ね、まあ、何ガムテープ、養生テープでネイルつってんだよ何遊んでんだよ、なんだそれ

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK、 ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、うん、毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川貴之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任してスミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました、
1: 国道134号線と青少バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: あ、しましたしました。はい、
1: 青少バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、うん、国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛てにメールをしました。これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですね。ということで森谷くん、あの元々
0: スパークの
1: ね、
0: スパークの元々スタッフでしたよ。
1: やってくれていた。
0: そう。
1: 森谷くんから審議が入りました。
0: 審議入ったね。で間違いないね。134
1: 号と青少バイパスは並行していません。
0: いません。まあ、そうなんですよ。そうだった。マジで本当申し訳ない。まあ、もっと先。
1: 青少バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいなこと
0: だよね。そうそうそう。どちらかと言ったらそうなんです。
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね。うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちに繋がっている、あの、小田原とかね。うんうんうん、国道1号線とその上を通る青少バイパス、う
1: ん、はい、
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか守屋が舐めてるな俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう、俺が美容院行ったら1階2階があるんだけども、その美容院、うんうん、1階に守屋がいて、うん、でこれはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あのすいません、あの下にいる男の子の分も一緒に払っといてくださいって、
1: 粋、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だね。
0: そう粋じゃない、うんうん、で守屋がこう、あのすいませんお母さんなんかこう払っちゃったみたいで、うん、みたいな、うん、でその翌々週ぐらいに、うん、すいませんお母さん、あの番組離れることになりまして、うん、でそのままいなくなってったんだ。フェードアウトして、
1: あの守屋が、
0: で久々に送ってきたらこんな知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの神奈川で例えたと思いますけれども、うん、まあでも心配だもんね。心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあだってさ、 J-WAVE、はい、もちろんそのね関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った、
1: ラジコを使えば全国各地で聞ける、うん、しかもその

0: リアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
1: これは謝る、
0: これは放送事故と言って良いのではない、
1: 過言ではないですね、
0: あ、これは放送事故、嘘を言ってるんだから、ラジオで、
1: もう
0: 公共の電波 で、これまず一回謝った方がいい、牛魔王で謝った方がいい、
2: ラジオをお聞きの皆さん、つい先日の放送で私はあることを、神奈川にある国道とハイウェイを使って例えさせていただきました、
0: はい、
2: その国道が134ではなく、うん、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました
0: 父何でも知ってんなら、うん、
2: この度は森
0: やね、うん、
2: 公共の電波を使い間違った情報をお伝えしてしまい誠にすいませんでした。
0: 陳謝って言ってこい、陳謝、
2: 陳謝
1: いや陳謝だよ、いやいやこれは、まあ、だってもう本当だって間違った情報はすいません、
0: まあ、
1: 本当に
0: そうだね、まあまあまあ、
1: まあ、道路
0: 人間誰しもね、
1: まあ道路を作った人にまず申し訳ねえし、まあ、その近郊の人とかにも申し訳ねえし、
0: わ、
1: まあまあ、
0: かるよ、そのさ、うん、ラジオってさ、うん、事前に調べて、
1: うん、
0: こうやるっていうかさ、リアルタイムでポンポンやってることだから、まあまあ当然ね、間違いもありますよ、
1: 申し訳ないです
0: ね、それはしょうがない、
1: うんうん、
0: だからまあ気をつけていこうっていうところで、うん、まあ一個その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、
1: うん、
0: 森谷くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、
1: うん、はいはいはい、
0: 俺から一個やっぱ小川さんに提言したいことがあって、
1: ええ、
0: お前金返せよ俺にお前本当にいつまでもさ俺に借金してさ金を返さないじゃん、ずっとずっとさ、こんな長年バンドやっててさ、よくないよ、お金なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ音楽だけで生活させていけるなってね、すごく幸せな状況ではあるけれども、
1: すごい幸せだよ、
0: それなのに、
1: こんな幸せなことないよ、
0: メンバー内で
1: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい飯食いたいって言ってここまでやっときたんだよ、
0: そうなのに、メンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして返さねえっていう、
1: 違うよ、
0: おかしいよそれは、なんでお金返してくんないの、よくないって、まあ、バンドイメージ的にも、
1: まあもうなんていうの、
0: ブランディング的にもよくないよ、メンバー内借金があるバンド、
1: いやいやいやいやいや、
0: よくないって、
1: 正しく伝えていかないといけない、もう
0: よくない、
1: 借りたか借りてないかっていうか、
0: うん、
1: 債務があるかないかで言うと、
0: うん、
1: 債務はある、
0: あるだろ
1: う、うん、
0: あるよな、
1: ただこれは、うん、ちょっと説明させてくれ、
0: おかしいって、
1: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ、うん、
0: まあまああったね、
1: ね、
0: うん、
1: でその時にちょっと申し訳ない、ちょっと1万円札しか持ってなくて、
0: うんうん、
1: 1000円札でしか使えないやつだったから、うんうん、ちょっと片岡さんちょっと3000円貸してくれないみたいな、
0: うんうん、あった
1: で、それであの帰りて、それは返したんだよ、
0: うん、まあ、
1: そう、それは返した、
0: 1回はね、
1: そうそうそう、1回ちゃんと返して、
0: うん、
1: で次、
0: うん、
1: 電子マネーが使えるところの駐車場に俺と片岡の車は止まってたわけだ、
0: うん、そうね、
1: で俺が先に帰ろうとして、
0: うん、
1: ポンポンってこう自分の駐車番号を押して、
0: うん、
1: こう精算金額が出て、
0: うん、
1: さあ電子マネーで払いましょうって言って電子マネーのボタンを押して、
0: うん、
1: こうやってここが光ったら当ててくださいっていう時に、
0: うん、
1: スッと横から腕が出てきて、
0: うん、
1: ピヨンって片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ、その瞬間からお前が金返せよって言い始めたんだよ、だから本意じゃないの、
0: いやいや怖いな、
1: この前も
0: 本当に、この間もあったよな、
1: この間
0: 1週間前ぐらいじゃない、
1: そうだよ、
0: まだ
1: この間はもうあのあるさ、
0: 撮影の終わりね、
1: 撮影の後に喉乾いて、うん、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、
0: うん、
1: こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだなん、あれパスワード入れないといけないんだって、こうやってゆっくりしてたらまた横から腕がピコンって出てきて、
0: うん、
1: で お茶買ってくれてさ、
0: うん、
1: いやあれ嬉しかったね、
0: いやいやいや、その後駐車代もあったよ、
1: そう駐車代も結局あの払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った、
0: いやお前は本当これねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの、自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
1: 不備がある、
0: はい、一回その生産 押すだろ、はい、でいくらですって金額出るだろ、うん、電子マネータッチするだろ。

0: タッチする。
1: 電子マネーのその、あのタッチというか、電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ。
0: 押す。
1: で、電子マネーの決済画面がポンって出てきます。うん、出てきた瞬間に、チラッと俺の方見るんだよな、一回。殺したら俺も出すしかないじゃん、そんなの。あ、出さなきゃいけないのかって、一応ね、年齢的には年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ。だけど、あ、こういう時は年下のムーブ出すんだなって思って、俺は携帯をポンって出してたよ。払うしかねえかつってポンって。
0: まあ、拍手しようか、じゃあ。
1: うんうん、拍手 しろよ。うん。
0: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した。
1: ふざけんなよマジでさ。
0: したらさ払って、うん、もうまんまとさ払って、
1: うん、
0: もうこっちはさその日何も出費ないやと思ってもうすごい得した気分になったな。
1: すっげえ大声でうわーなんか得した気分とか言って大声で言ってさ車乗って帰ってったよな。もう俺は忘れないよ。お前にずっと金貸してんだよ。爪かわいいじゃねえよ。もうおミンチで使った養生でさなんかネイル作ってんじゃねえよ本当によ。もうはい、というわけで、まあ、メンバー内で借金があるし、公共の電波で嘘も垂れ流す
0: と。本当すいませんでした、はい、不完全な放送、それに関して申し訳ない。
1: 不完全な放送、そして不完全な人格で申し訳ないというところで、
0: すいません、
1: はい、
0: うん、
1: 陳謝、
0: はい、陳謝でございます。
1: 失礼いたしました、
0: はい。ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、
1: はい、これあれちょ原稿通り読んだ方がいいよ。
0: え、
1: 原稿通り読んだ方がいい。
0: 原稿ちょっと
1: っメッセージありがとうございましたの後からちゃ
0: った、はい、あ、そう、本当だ、更新されてる、
1: はい、読んでください。
0: メッセージありがとうございました、うん、ここで猫ババ男、
1: うん、
0: はい、じゃあ小川が選んだ楽曲を流します、
1: はい、
0: 首ババで BPM フィーチャリングクレバ。
1: うまい、
0: うまい。

0: さんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、で2コーラス目からねこう登場するクレバさんのこのキング感というか、
1: こう
0: 世代を超えてこの共演、楽曲での共演っていうのはやっぱこう音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K、
0: そう、本当にやっぱねこう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました。スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声貸します。様々な人や場所を巻き込んでスミカの声で日本を笑顔にするコーナーでございます。
0: はい、
1: 皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただきまして、スミカがその依頼に答えていきます。これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、
0: そうですね、
1: その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
0: はいはいはい。
1: 我が家の猫の自動給餌機はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、適当に録音した音のままずっと変えられていません。猫がモリモリ食べたくなるような声をしてほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましてですね、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
0: はいはいはい、ありがたいですね。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、
1: 改めましてどうも、スミカのボーカルギター片岡健太と
0: 小川貴之です。
2: よろしくお願いします。
0: どうも。
1: まずまずはあのスパーク聞いていただいておりますか。は
2: い、もちろんです。
0: ありがたいですね。
1: 大丈夫ですか俺たちの放送。
2: 毎週月曜日を頑張る糧になってます。
0: わあ、嬉しいですね。
1: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか。
2: はい、キャンプセッションの方なんですけど、ユートピアが大好きです。
1: ユートピア、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ね、嬉しい嬉しい。
1: すごい、いろいろとこう聞いてくださって、ということで、ちなみにこのあのまあメッセージいただいた内容にですね、
0: はいはいはい、
1: 進んでいきたいんですけれども、
2: はい、
1: 猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか。
0: 確かにそれ結構変わるよね。
1: ね。
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
1: 3歳8ヶ月。
0: 可愛い。
1: ねえ、3歳8ヶ月。
0: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
1: うんうん、
0: ね、はい、メスの子で、でロシアンブルー。
2: はい。
0: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
1: 触ってみたいね。
0: そう、俺ね CM でよく見るんだよね。うん、あ、見るね。すごい、
2: はい、
0: なんかこうやっぱ猫の中でも高貴というか、
1: うんうんうん、
0: なんかすごくこう品があるイメージがあるんだよね。ね、ロシアンブルーってこう美しくて、
1: うん、
0: でボディもさ、なこの毛がきめ細かいというか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうイメージがあって、3歳8ヶ月ですか。
2: はい。
0: そっか。ルナちゃんは日頃から、はい、その給食とかでもなく、もうただ単に小食だったっていうことなんですか。
2: そうですね。もう元々ロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、
0: はいはいはい、
2: 今は今3キロないくらい。
0: おお、そうなんだ。
2: で食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
0: へ
1: え。ちょっとスリムだね。
0: ね、そうね。
2: もうかなり華奢な。
1: そっかそっか。
0: そっかそっか。まあでもその子によってやっぱ小食とかね、大食感とか結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
2: はい。
1: じゃそもそも俺たちあまり学がないんですけど、
2: はい、
1: 給食器ってどんなものなのかと、あとまあ今回ね、声貸してくださいっていうところで、
0: いや、そうそうそうそう、
1: 録音ができるっていうこと。はい、だよね、きっとね。
2: そうですね。
1: ちなみになんか どういう今状態、給食器がどんな設定になっているかっていうのを聞いてもいいですか。
0: すごい。
2: 最初の頃は私の声を録音してたんですけど、
0: はいはい、
2: 留守番中に私の声がすると、うん、もう玄関とかまで探しに行っちゃったり
1: していて、
2: うん、か
1: わいい。そうなんだ。
2: 可愛くて可愛そうな感じになっちゃって。で今はもう音をほとんど入れず、もう無音の状態で時間になるとカラカラカラってご飯が出てくる。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、なので声がないのでルナも気づかなかったりして。
1: ああ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。なかなか 食べるきっかけを与えてあげられなくて。
1: なるほどね。
0: そう

0: ういうことか。
1: 確かに俺たち、まあ、身近なところでいくと、うん、あのお風呂沸かすやつとか、
0: あ、
1: お風呂が沸きましたみたいな。
0: デレレンデレレンデレレンデン
1: デレレンデレレンデンデパンパパンがね、
0: そう、
1: あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
0: 気づかない。あれ革命だったから、
1: ね。あのメロディー的なものが、うん、まあ俺たちでやれたらいいのかなっていう。
0: わかるもんね。そしたらね、ルナちゃんもね。
2: はい。
1: だルカさんの声じゃない。うん、そのこの人たちの声を聞いたらご飯なんだっていうことを、この役割を担えればというところで。
0: なるほど。
1: ちなみになんですけど、ルカさん的にこんな声だったりこんなこう設定で喋ったらルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、こう設計図というか要望みたいなものありますか？
0: 確かに確かに。
2: 一番、反応がいいのが、やっぱ自分の名前で、
1: うんうんうん、
2: ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、
1: うん、
2: どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので、
0: すげえ、
1: なるほどね。
2: 名前は入れてほしいなっていうのと、その留守番中に流れた時、大体寝てるんですね、ルナが。
0: そっかそっか。
2: なので、こう、びっくりさせる感じじゃなくて、
0: ああ。
2: なんて言うんでしょう。あ、この声が聞こえたなーってこう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
0: うん、
1: 優しく目覚めさせられるというかね。優しく目覚めさせるような感じの
0: か。
1: なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、
0: うん、
1: ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていうなんか要望ありますか？
2: そうですね。でもせっかく皆さんにお願いするので、うん、いつも通りの声で、
0: うん、
2: 私も嬉しい。
1: 私も嬉しい。
0: そっかそっか。そっかそっかそっか。
1: 二人ともね。
2: はい。
1: ルナルカともに喜んでもらえるような。うん、OK。私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
2: 朝の、私が起きる時間に流れるんです、一回目が。
1: ああ、そっかそっか。
0: ああ、そういうことか。
2: そうで、私もルナも目覚める時間なので、
0: うんうんうん、
2: なんか、いい目覚めのきっかけにお互いになれたら嬉しいと思ってます。
1: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね。
2: うん、そうですね。
0: なるほどですね。
1: これちなみになんですけど、うん、なんか、どれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか？
0: あ、確かに、サイズがね。
2: 大体10秒で。
1: 大体10秒ね。
0: そんなにいけるんだ。はい、
1: 結構いけるね。1
2: 回のそのご飯が出るときに、繰り返しで2回流れるようにな
0: る。
1: ああ。10秒が2回ですか？
2: そうです。
1: あ、なるほどね。10秒
0: かける、
1: ね。
0: 結構なサイズ感が。
1: 結構いけるね、10秒。
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: いやー、これはちょっといろいろ見えてきましたね。
0: これ見えてきますね。できるだけ、まあ、朝、いい目覚めができる。そして、なおかつ、ルナちゃんも、こう、ルカさんが留守をしているときに、ドキッとしない。
1: ドキッとしない。
0: うん。安心して、うん、あ、ご飯だって言って。で、なおかつ、食欲をちょっとそそるような。
1: そそるような。
0: うん。ものがいい。っていうことですよね。うん、ちょっと、ルナちゃんの気持ちになって考えて。
1: うん。
0: うん。やっぱ、この文言だったりね。
1: うん。
0: その声のトーンだったりだとか。
2: うん。
0: 結構重要。だって、さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね。
1: ちょっとびっくりしちゃう？
0: ちょっとびっくりした。例えば、ルナちゃん
1: もうや。
0: ってなっちゃったら、さすがに、ルナちゃんびっくりしちゃうと思う。
1: さすがにね。
0: うん、
2: もう私は小川さんの魔人ブーが大好きなんですけど。
1: 魔人ブーか。
0: あ、でもそうすると、ルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな。
1: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない。
0: そう、チョコになっちゃうってなっちゃうから。もうないから、そうそうそうそうそう。それだとちょっとね、大切な家族がね、チョコレートになっちゃうとさすがにね、悲しいからね。
1: でも小川さんちの猫の、うん、あ、犬かの話もあって、うん、その小川さんのお姉さんが飼っている犬に、
0: うん、
1: その自動給餌器でね、
0: 餌を
1: あげていたんだけど、うん、お母さんが
0: 俺の母親ね、
1: 卵ボーロをあげちゃったってくらいがあるんだね。
0: そうそうそうそうそう。うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど、はい、お母さんがその給餌器にこう潜入できるようにこうログインできるように設定してて、いつしかね、急に飼っている犬がダックスフンドなんだけど、急に太った時期があったんだよ。で、なんかこう探ってみて

0: ったら履歴みたいなの見たら、ひたすらうちの母親信子が卵ボールをあげてたっていうのがバレてて、ね、ちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんかあげすぎも良くない、だからいい塩梅だよね。
1: そうだね、バランス大事だよね、
0: うん、そうバランスが大事だと思うんで、
1: 卵ボールはやっぱりね、そうそうそう、人が食べるもんだから、ね、
0: 人が食べるもんだから
1: やっぱりそうカロリーとか危ないからね、
0: そうそうそうそう、
1: ちゃんとしっかりとね、
0: ということで、うん、なんかそういった健康面も加味した上で、うん、なおかつそういう精神面だったりとかね、うん、そう食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいいんじゃないかなという思うんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ね。
1: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、うん、改めてスミマンからルカさんに質問です。
2: はい。
1: スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか。
2: もちろんお待ちしています。
1: 来た
0: ー。ありがとうございます。
1: ますよ。じゃあルカさん、食欲が増える声をしっかりとですね、はい、ちょっと考えて、録音させてもらいたいので、はい、どうか楽しみにしていてください、
2: はい、ありがとうございます、とっても楽しみです。
1: こちらこそ、
0: こちらこそでございます。
1: 頼っていただけて嬉しいです、うん、それではね、はい、ちょっとまあトモ君も交えて
0: ちょっと考えてみましょう、
1: 作戦会議をして、
0: うん、そうです、
2: ありがとうございます、
1: 声をお届けさせていただきます、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ルカさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、スミカの声で猫がご飯を食べてみたは後日、はい、録音して公開したいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、はい、小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
0: はい、スミカで円

0: ましょう。
1: 早い早い早い。スミカで縁でした。
0: 小川信子が大好きな縁。
1: 縁でございます。
0: スミカのスパーク、ここでお知らせです。
1: 早い、びっくりした。曲流し会で一番早いんじゃないですか。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい。
0: はい。
1: びっくりした。
0: 今週はね、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: 主戦度であるということがね、
1: まあ
0: 発覚したという回でございました
1: けど、まあ申し訳ない。もうちょっとね、まあなんて言うんだか、まあぬるま湯に使ってたとかさ、まあちょっとふんどし見直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報を、
0: 財布も、
1: そうだね、
0: 両方ね、
1: そうしっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。はい、はい、
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグを付属しております。

0: スミカライブツアー2026ユニークただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
1: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
0: この後はフォーリミテッドササビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでの相手はスミカの小川貴之と
1: 片岡健太でした。
0: また来週ね。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンに乗せて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり。夜逃げギターボーカル下村梨沙です。
0: ツナマヨね。
2: ツナマヨ、皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: おー、
2: 夜逃げのベースボーキンです。
0: お見事、
2: やったおすすめつききた
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね
2: 男
0: 失礼しました。
2: 3
0: つ上の5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえばさ、なんか敏郎さんとか、うん、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎あおいさんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
1: 知らないです
0: 。嘘でしょ。あれ羽衣フーズやってたよね。知らない？結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
1: 知らない全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。夜逃げもいずれ出るんじゃないかと思うんですが。
1: 出たいな。出たすぎる。
0: 今夜はそんなシーチキン大好きバンド夜逃げが来てくれました。夜逃げといえばね、メジャーデビュー再デビューということで、はい、まだここからリスタート。今夜逃げがどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶりですね。
2: お久しぶりです。
0: はい。もう夜逃げももう長いよね、気づけば。
2: そうですね。なんやかんや13年目になって。
0: そっか、もうベテランだね。
2: ベテラン？
0: うん。
2: ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
2: あ、完全に中堅です。下からボコボコ出てくる。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその夜逃げの背中を追っていろんなバンドがね、出てきて、夜逃げ以降この、単語一文字、ローマ字系が増えましたよね。
2: ああ、それ本当にそうなんです
0: けど。これ、夜逃げ走りだよね、これね。
2: 元気ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
0: 夜逃げ出てきた時、あ、名前いけてんなと思ったけど。
2: いや、本当にそれ、うちらちゃんと起源を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうで
2: しょ
0: う。
2: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか。あれで、なんか、夜逃げってバンドも最近いるらしいとか。
0: ダサいです
2: よね。なんか、いろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい。今、夜逃げはどんな感じなんでしょうか。たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレビューサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸曲紹介お願いします。
1: 夜逃げで芽吹くとき。

0: お届けしたのは夜逃げで芽吹く時でした。
1: うーん、爽やかじゃない。なんかもう新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、
0: はい、
1: いつむしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
2: 2020年とか21年とかそのぐらいですね、
1: うんうんうんうん、
2: コロナぐらいの時。
1: それはなんかこう経緯があったの。辞める時ってさ、何こう辞めますって自分らからやるの、それともなんとなくこう契約が更新されないみたいな感じなの。
2: なんかもうあの、うん、メジャーに最初入った時と、うんうん、その終わりがけの時で、うんうん、その自分のしたいことが全然違いすぎて、
1: うんうんうん、
2: でそのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
1: なるほど、
2: もうお互いにもう離れようみたい
1: な
2: 感じでした、
1: ね、うんうんうん、まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、うん、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、うん、その辺の兼ね合いがだんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。でも確かになんか夜逃げは、なんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった。
0: スマパンですか。
1: なんか音像がさ、レギュラーギターとか。
2: あ、でも違うのもあります。
1: ね、
2: う
1: ん、なんか分厚くて、すごいこう太いしさ、
2: うんうんうん、
1: ちょっとシューゲイズっぽいというか、
2: うん、
1: なんかいい意味で、玄人受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、玄ちゃん、牛丸さん、ごっきんさん、こんばんは。ごっきんさんに質問なのですが、お名前にごっきん要素が全くないのになぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
0: とうとう禁断の質問をしました。
1: あ、そうなの。え、
0: 嘘
1: 出してないこれ。
0: 嘘ここだけ。これあんまり面白くないから下ろしてないんですけど。
1: そうなんだ。え、俺ごっきんの本名すら知らないや。
0: 私鳥原ゆりかって言うんですよ。
1: あ、全く濁点なし。
0: 結構美しくないですか。
1: 美しい。
0: 名前美しいです、
1: ね。鳥原ゆりかさん。
0: はい。私鳥原ゆりかなんです
1: けど。ゆりちゃんなんや。
0: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
1: へー。
0: なんか、うん、その私小3から多分ずっとごっきんなんですけど、
1: ほ
0: ん
1: ほ
0: ん、その当時学校内でその給食を食べるときに、うんうん、なんか、はい、咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて、
1: 逆に。
0: そう。でなんか、うん、横の子が多分もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを、うんうん、私が多分パクって、
1: はいはい、
0: ごっくんって言おうとしたら多分噛んでごっきんって言っちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: 目の前にいた男の子が、はいはいはい、今噛んだやろお前ごっきんなみたいなのを、多分ずっと引きずってます。
1: 出会って

0: 怖い街ですね。そんなワンミスで人生が変わるんですか。
1: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、
0: なるほど。そっからごっき
1: ん。そう。で、牛丸だし、うんうん、鳥原だから、なんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって、最近思い始めました。
0: なんか干支みたいな感じで。
1: そう。なんかごっきん31っていう表記がちょっと気まずくなってきて。
0: はいはいはい。
1: 31が。
0: もう31ですか。
1: はい。
0: 減ましたね。減ましたよ。
1: 減ました。減っちゃった。
0: そっか、とのことですよ。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ。牛丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。よにぎは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり、独立されたり、いろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますかと。そっか、うん、独立したって感じになるのか。
2: そうですね。そうです。1年ぐらい自分たちで会社立ててやって。
0: 自主で。
2: はい。
0: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、ね、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと。
2: はい。
0: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことありますか。
2: そうですね。けど結構、うん、なんか、最初は、その恋愛の曲、うんのイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
0: 確かにね。デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
2: そう、そのイメージを払拭したくて、一回すごい潜って、その玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私その、アングラな、よりも、そのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて。
0: あ、なるほど。
2: そうですね。なんかこっちの方が向いてるなって思いました。
0: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は、意識的になんかこう、そういうものに中指を立てるじゃないけど、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか？
2: そうですね。その時期はちょっと尖っちゃって、
1: 尖っちゃって。
0: ぐれてたんだ。
2: そうなんですよ。
0: よかった、構成して。まあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから、気持ちは変わるとは思いますけど。でも確かに恋愛のさ、曲を書く人ってさ、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよね。それも辛くない？
2: いや、そう、限界あるんだよ
0: ね。ねえ、やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、まあ、この歳になると、そんなね、キュンキュンもしないし、そんなこともないと思うけど、なんかそんなね、一喜一憂もしてらんないしさ、意外と冷静だったり現実的だったりするから、確かにね、それをなんかこう、無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
0: まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、今の夜逃げは。KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
1: え息子さんが、
0: KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
1: え、ガチですか？
0: 普通にチケット買って言ってるって言ってました。お前センスいいじゃんっつって。
1: そんな
2: 嬉しい。
1: すご。
0: でも本当になんか、ミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか個人的にも嬉しいですね。夜逃げなんて本当にバンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: いやなんか詳しいな。
1: なんかディグちゃくて詳しい。
0: これに関してはちょっとディグりました。
1: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
0: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
0: 情報が全然わかんない。
1: もうね、囲ってる、その、クリエイターの方がいて、あの、浮下さんって方なんですけど、
0: 囲ってるんですね。
1: 完全に囲ってて、もう、すごい量の仕事振りまくってて、ホームページもやってもらったんですけど、めっちゃサイケデリックになって、最高。
0: あれ、実際最高です。最高ですけどね、尖ってんなとは思いますよ。もう一つほどいけるでしょうか。ラジオネーム、おつまるさん。ゲンさん、アリサさん、ごっきんさん、こんばんは。この前、金曜ロードショーで、耳をすませばが放送されていましたね。耳すまのキャッチコピーは、好きな人ができました、です。句読点の絶妙な一泊のおかげか、みずみずしさを感じる言葉に、くーっとなりました。このキャッチコピーは、しびれたな、などありますかと。いっぱいあると思うけど、こう。いざ言われるとわかんない。なんだろうな。
1: あ、キャッチコピー。

0: ピー。
1: やっぱあれじゃない？あの、俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて、六本木見て、六本木の交差点行って、うん、看板見て、うん、ビビビってきたのが、やっぱ、職業イケメン。
0: あ
1: おーと思ったね。
0: はいはいはいはい、はい、うん。なるほど。
2: 確かに。
1: あと、その向かいぐらいに、バーキン買うなら、包茎しろって書いてある。おーと。
2: 土地がちょっと今ぶりだ、
1: ね、土地柄がすごく出てますが。
2: キャッチコピーか。でも、キャッチコピーじゃないんですけど、うん、その、ソニーさんと再契約になった時に、会議で、俺たちもう一度夜逃げをやるにあたって、一つ考えてきました、つって。
1: あ、なるほど。
2: 夜逃げにもう一度恋をさせましょう、って言われて。
1: おー、キュンとする。
2: ふーん。
1: あれ、響かず。
2: 響いてます、響いてます。ええやんって言って。
1: ええやん。あ、しみじみと響くタイプでした。
2: それはかなりええやんって。
1: 確かにね。でも確かにそのさ、夜逃げをさ、なんかこう夜逃げってどういうバンドなのってこう自分たちで形容するとしたらなんて言ったらいいんだろうね、うん、なんかそれこそそれのさ最初出てきた時はさ、うんうん、女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね。だからそれで言うとこうなんて言うのがいいんだろうみたいな、
2: 今
1: ねえ、
2: なんだろう、
1: 俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ、
2: うんうん、
1: ねえ、音楽わかんない友達とかにさ、どんなバンドとか聞かれた時もさ、
2: うわぁ、むず、
1: エルル知ってるみたいな。
2: ああ。
1: ワンオク知ってるみたいな。まあそんな感じ
2: 私も、実際、あの、味感みたいな感じって
1: 言ってた。いいね、いいね。
2: 確かに。
1: だからなんだろうなと思って、うん、その、ね、ソニーの方がその、もう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを。うん、
2: かなりいいですね。
1: かなりいいですね。うん。はい。では、ここで一曲。以前、どこかで、牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、はい、七尾旅人さんのローリンローリンをお聴きいただきましょう。ね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということで、この曲をお聴きください。七尾旅人で、ローリンローリン。
3: ローリンローリン。

0: お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでしたね。おーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、うん、はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょう。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
1: すごい、
0: もうあれ
1: もう出てこないですよ。そんな
0: もうええでしょう、もう誰も言ってないよ。今何言ってんだろう、地獄に落ちるわよとか言ってんのかな。もうね、
1: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じと。はい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう、
1: 次の4つのうち私が本当にもうええでしょうと思ってるのはどれでしょう。
0: はい、
1: 他の3つはダミーです。
0: はい、
1: 1番ペットボトル、あと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー、俺でもよくやっちゃうな。う
1: ん、で2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからね、あれは。
1: で3番テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから。
1: は
0: い、
1: 4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね。うん、ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいな。ありますか。もう地域によって、これはもうツアマンならではのね、悩みジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵庫、俺でも結構食べ物でもなんかあと一口のところでなんかこうなんか心のスイッチが切れる時あるんですよね。なんかまあいいやみたいな。
2: いや、わかります。
0: わかります。
2: 私もそのタイプ。
0: なんかね。
1: ボーカルってそうなんだ。
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻すときあるもん。
1: あんなちょっと、そもそも。
0: ヤクルトも半分残したりしますから。
1: ちょっとキャパが、それは
0: 限界。そうなんで、やっぱ、小鳥みたいな言いしてるから。小鳥ってバンドの方じゃないよ。トイレのハンドドライヤー。でもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか。テレビ番組の、まあこれはでもなんかこう昨今っていうか前からだし。じゃあ、やっぱ4かな？ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな？やっぱね。その不動産のさ、内見みたいなの見てても、あれ、あのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。
1: 嫌だ。
0: うん。あれは嫌ですね。でもまあ、ありますから、ビジネスホテルとかでよく。はい。ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭い時ない。
1: ある。ちょっと早く会話に参加した
0: り。そうそうそうそう。
2: 痛い
0: 時。ちょっとなんか、あの、広がり方の割になんか鋭いなっていう時。
1: わかる。
0: あれね、痛いんですよね。
1: わかる、痛い。
0: あれ、本当に勘弁していただきたいので、おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーあにしました。ゴッキンの答えはいかがでしょうか。
1: もうええでしょう。
0: よし
1: よ
0: し、
1: よし。いや、もう本当に全部その通りすぎる。
0: ねえ、
1: ずっと。もうなんかやっぱ遠征するじゃないですか、
0: はい、
1: そのね、ブレンドもう良くないですか。
0: そうなんだよ、
1: むずすぎるんですよね。
0: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし、
1: いや、そう。あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
0: 確かにね、
1: 完璧できたと思ったら急にグワッて水になったり、あったなったり、
2: ある。
0: あれあるな。
1: そろそろもうやめてほしい。あれ
0: あれ本当にやだ。ちょっとお願いします。全国の方々、
1: 全国のホテルお願いします。
0: お願いしますよ。怖いんだから、あれ。
2: 怖い。
0: あの、波が怖いんだから。
1: 波が怖い。
0: あれ、やだよな。
1: 振り回されたくない。
0: はい、ということで、見事大正解でした。はい。 他にも何かこう普段吉丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか？
1: 私、うん、あの列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
0: ああなるほど、人がね、
1: 人が、はいはいはい、そのなんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
0: 確かにな
1: んかあの飛行機のゲート待ちとか、係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな、
0: はいはいはい、は
1: い、いや何年人生やってるの何回も列並んだことあるでしょっていう、
0: ね、確かに
1: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
2: 見出しそう側やのにな、
0: まあね、見出してるかと思ったら自分自身が分かんないのかと思ったら
1: そうなんです、意外と
0: こんなにハーフ顔なのに
2: こんなにハーフなのに
0: めちゃくちゃ中身に落ちてました安心しますね。皆さん列の並び方を気をつけください。はい、ということでもうええでしょのコーナーでした。リスナーの皆さんももうええでしょうと思ってるものことをメールで送ってください。ではこの辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね、うん、じゃあ曲紹介をお願いします、
1: 中村佳穂さんでその命。

0: 届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うん、その命って感じですね
0: 本当
1: なんか生命力というか、うなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ。この
1: どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
2: めっちゃかっこいい、うん、本当に
1: これ愛の王に入ってるやつですよね。
0: そうです、
1: うん、中村佳穂さんは本当に僕あのスペシャルで、
0: うん、
1: VJ やってた時にさ、うん、まあ、デビュー前に中村佳穂さんが、その、よろしゅうをご覧の皆さんみたいな、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、うん、もうそれ全部歌ってんのよ。コメントが。もうね、そう、かっこいいこの人と思って。もうね、全部フローみたいな感じになってて。
0: すごいな、マジで。
1: この人やばいじゃんってなってて、まあ、そこからどんどんね、デビューもされて、いろんな作品出てますけど、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂、その命聴いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイスではここで一旦お知らせです。では牛丸さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないごっきんさんの秘密もしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
2: はい、ごっきんは、高校に原付で行って定額になった
1: ちょっとなんでちょっと盛りかけた
0: 危なあ、ご報告ご食めっちゃ噛んだ。いや、しかも裏れた上に噛んでる

0: The King's Place。
1: モーリミテッサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲンとゲストはこの方々。
2: 夜逃げのギターボーカル島田ありさとベースのゴッキンがお届けしています。
1: はい、この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなこの BGM に乗せて何ですか？
2: なんか
1: 何ですか？
2: なんだろう、ギリギリ手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な、
1: かわしてますか？
2: かわしてますね。
1: 危ない危ない
2: 危ねえこれ。
1: あ、もう何ですか？やめてくださいよ、オリジナルソング。もう本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、うん、ね。はい、ということで今夜のゲスト夜逃げにいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
2: いや、同級生じゃないです。
1: はい、なるほど。バンドをやってから出会ったのかな、じゃあ。
2: そうです、あの高校の時に、うんうんうん、うちもしまるも寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱に、うんうん、そのコピー版とか出てて、
1: はい、
2: でなんかそこで
1: 出たことありますよ。
2: あ、本当ですか？はい、あそこに、マジですか？
1: 階段で入場してくるとこですよね。
2: 螺旋階段で降りてくる。
1: そうそうそう、だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな、まあ螺旋階段だよね、あれ。
2: 螺旋階段ですね。
1: 照れるよね、あれね。
2: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外してなんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂がある
1: くらい。いや、本当に怖い街です。
2: いやいや、やばい。ちょっとクリーン化どうせな。
1: はいはいはい。
2: そこでなんか、うんうん、1個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかどうやら私と同い年のバチクソに面がいい女がいるみたいな噂を聞いてて、
1: 風の噂で、
2: そうっていう。
1: はいはい、とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
2: そうですね、
1: 完全に
2: 面のイカれた女がいるみたいな。
1: なるほど、ネガはまずハーフ一人もいないですからね。
2: いますいるって。
1: いますか？
2: いるいる、
1: いるんですか？
2: いや、いるいる。
1: え、二人は年齢は一緒ですか？
2: はい、年齢は一緒です。
1: なるほどなるほど。じゃあそもそも二人はそのまあね、バンドを始めてからネガヴィンテージで出会ったということですけど、うん、バンドを始める前というより楽器を始める前は何をしてたんですか？部活とかさ、
2: 私は中学の時は、うん、その吹奏楽部に、
1: あ、そうなんだ、
2: 入ってて、なんとなくなんか
1: 担当というか、
2: 最初クラリネットだったんですけど、う
1: ん
2: うんうん、途中で左遷させられて、
1: うん、バスクラリネットっていう、そんな
2: システムあんだ。
1: 大きくなったってこと？
2: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、めっちゃ老けちゃった私が。
1: 行けたんだ。
2: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
1: なるほど。
2: うっかり低音人生。
1: そっか、でもなんかそういう笛も吹けるんだ。
2: 笛も多分今、うん、まあ、吹けるんですかね、わかんないですけど。
1: ライブでやったりはしないですか？
2: そうですね、さすがに。
3: ありかも。
1: なるほどね。
2: ちょっと鬼連始めるかな、
1: ね、
2: でもちょっと吹きたいなと思った
1: んですよね。それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
2: いや確かに確かに、
1: うん、そうなんだ。
2: 熱いかも。
1: うんうん、シマルはどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか？
3: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、はいはい、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだって、
1: はい、
3: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚にギターを買ってもらい、
1: うん、
3: けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、
1: うんうん、
3: ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな、
1: なるほど、
3: 感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、
1: うんうんうんうん、
3: がっつりバンドやるようになってって感じです
1: ね。なるほどなるほど。ゴッキンもコピーバンドはやりました？
2: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、で高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、
1: うんうん、
2: で入って、でその本当はギターやりたかったんですけど、
1: うんうん、
2: その
1: 全然やりたいことやらせてもらえない。
2: そうなんですよ。なんか入ったらギター多くて、はいはい、先輩がなんかお前すごいいい低音なりそうな体してるからベース弾けよって言われて、
1: すごい偏見
2: で、ベース弾いて、でそこでまあコピー版やってましたね。
1: へえ、一番最初にコピーしたのは何だったんですか？
2: あのリルラリウハ、
1: おお、木村カエラ、
2: 木村カエラのあれが一番最初のコピー。
1: 確かに、私の、
2: そうそうそうそう、
1: なら
2: ーり、
1: なるほど。そして2013年に夜逃げを結成。うん。で、二人で、じゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
2: なんかそもそも、私が高校の時に組んでた、ドラムと牛丸が、なんかバンド組むってなって、
1: なるほど。
2: で、ベースいないからゴッキン弾いて、 ってみーんって言われて私がピュッて入ったんですよね。
1: なるほど、
2: う
1: ん、でこいつが噂の面のいい女かと。
2: あ、その前に
1: もう出会ってはいいか、
2: 出会ってたんですよね。
1: はいはいはい、はい、
2: そのなんかそれこそ先輩に、うんうん、その河川敷に呼び出されて
1: ちょっと待って
2: 違う
1: 原付で定額になる
2: しさ、ま、ちょっとどうに間違えた、
1: 河川敷で呼び出される。
2: 落ち着いてください違うんですよ、その遊んでるから遊んでるからおいでよって言われて、あ行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、そのケツをしばるがパッとしばきまく
1: って、どういうことどういうことそれ。
3: もう本当に私は何も覚えてないんですけど、
1: はい、
2: でもなんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな多分ノリがあって、う
3: ん、ノリがあったんですよね
1: それ
2: マジ衝撃の映像でしたね。うち
1: え、そうケツしばかれてる人は男性、
2: 男性の先輩、一つ上の先輩が、
1: これは羨ましい人が多いかもしれませんね何それ
2: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、はい、
1: そして結成してもうその時から夜逃げだったんですですか。
3: そうです
1: 、うん、はい、夜逃げは牛丸が考えたんですか。
3: いや、なんか3人で目つぶって、うん、キーパッドでポチポチポチって、
1: あ、そんな決め方だったんだ。
3: 押したらその YNG って出たんで、うん、んじゃ夜逃げか
1: って。へー、そうだったんだ。
3: 全然決められなくて自分たちで。
1: てっきりそのネアガーハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんです
2: けど。違います。
1: いろいろ複雑なね事情の中音楽を鳴らしてるもんだとばっかり。そうなんですね。へえ、それもなんかすごい運命的というか、うん、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か、高校してすぐ結成。はい、そっからデビューも意外と早かったよね。
2: そうですね、結構、う
1: ん、アボカド出た時とかは何歳？
3: アボカドは二十歳ですね。
1: 二十歳か、あれ
2: すごっ、二十歳か、
1: 二十歳
2: 二十歳か、あれ
1: あらやだ、
2: 早い、はい、
1: そっかそっか、うん、そう思うとじゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で
2: 本当に
1: 意外とじゃあバンドのなんかね流れができちゃったところもあったんですかね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
2: はい、
1: うん、上京をしてみてなんか変わりました？
3: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
1: うんうんうんうん、
3: 早く東京行きたくて、
1: うんうん、
3: もうめっちゃ嬉しかったです最初。
1: なるほど。
3: もう毎日渋谷とか下北原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな
2: 元気やったよなあの時期
1: そうだな、そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのは2016とか、あれいつ頃だった、もっと前、
3: 2017とかか、
1: あじゃあ割と同じぐらいだったかな、なんか近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
2: そう
1: です
2: ね、
1: うん、
2: 時期の牛丸ほんと元気やけど、めっちゃライブすんのに、うん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな、
1: はいはいはい、
2: マジで元気だったんです。
3: ゴッキーは最初上京家やったよ。
2: 私なんか実家に犬飼ってたし、
1: はいはい、
2: なんか最初言われた瞬間家だったんですけど、
1: うんうんうん、1
2: 週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになってきて
1: ワクワクしてきちゃった、
2: ワクワクしてきて、うんうん、で上京したら上京したで東京が今一番大好きです
1: ね。まあね、
2: 全然帰る気ない。
1: 東京やっぱ住んじゃうと ね俺も住むまですごい抵抗あった。住むとこじゃないでしょみたいな、汚ねくせえみたいない
2: や
1: 冷たい人間だらけでしょと思ったけどそんなことはなかったです
2: 東京大好き、
1: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし、
2: いやそう結局ね、
1: うん、はい、でそんな夜逃げですけど同期で言うと誰になるんでしょうか。
3: 同期は全く同い年はエイジファクトリーの
1: そっか
3: エイスケだったり、うんうん、あとなんで、まあ、同世代で言うと、ま、はるか未来とか、ハンプバック、
1: はいはいはい。イメージありますね。
2: まあ、めっちゃやってた。
3: です。
1: うんうん。あとさ、寝屋川に当時さ、ダイアラックっていたじゃん。
2: あ、っていうか、ダイアラックの、ボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
1: あ、そういうこと。え、ドラム？
2: ドラムで、
1: あの子がドラムだった
2: の？そう、私の高校の先輩で付き合いめっちゃ長くて。
1: え、あのボーカルの子？
2: そうそうそう、はるって言うんですけど。
1: あ、ドラムやってたんだあの子。
2: そう。で、ボーカルやるって言って4人抜けてって、ダイアラック組んでみたいな。
1: あ、そういうこと。
2: そうなんですよ。
1: もっとじゃあ、

0: ダイアラックではないのか。
1: ダイアラックではないですね。
0: はあ、俺あのバンドもすごい好きだったから。
1: わかりますわかります、めっちゃ。
0: 今彼女はバンドやってないんですか。
1: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど。
0: 何もやらないのはもったいないぐらい ね、うん、ね。
1: めっちゃ良かった。
0: すごい好きだったので。なるほど。そんな。ね、2015年末頃からは二人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人も、ギターのさ、時、リリリミットね。
1: うん、
0: もう、ずっと固定メンバーだよね。
1: そうですね。
0: うんうん、レコーディングも、
2: レコーディングも曲作りも全部。
0: あ、そっか。じゃあもう完全にチームだ。
2: そうですね。動きとしては正規メンバーみたいな。
0: うんうん、そうだよね。もう、だから、ほぼ10年ぐらいは、その体制でやってんのかな。
1: そうなんですよ。
0: うん。まあそっから、まあもちろんね、メジャーから独立して、また再メジャーと、いろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか。夜逃げらしさというか、夜逃げたらしめてる部分みたいなのは、どういうかところなんでしょうね。しまるさん、
2: どういうところ
1: でしょう。夜逃げが夜逃げたらしめている。
0: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃって、ごめん。
2: でもなんかまあ
0: 逃げらしさというか、
2: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくて、やっぱごっきんっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じを、う
1: ん、あんた、涙出てきた。あんた、
0: 素晴らしいバッテリーだ。
1: やだ、やだ。
0: 素晴らしい。
2: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたら、また全く違う夜逃げになってたと思うんで。
0: 確かに。
2: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います。
0: 確かに二人で夜逃げだもんね。
2: そうですね。
0: 牛丸アリサイコール夜逃げって感じはしないもんな。
1: でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり。
0: 確かに。うん。でもやっぱね、ゴッキンもすごいこう、リフっぽいの弾いたりもするじゃん、ベースで。
1: スリーピース時代は結構。
0: そう、すごい、だからそこがアクセントになってんな、みたいなさ。リボルバーとかさ。そうそう。あれとか見事だなと思ってたんですけど。ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって。
1: あ、なんかそう、ゲン君が会うたびちょっとずつ褒めてくれて、本当にぶち上がってます。
0: やっぱね、褒めれば褒めるほどね。そしてなんかゴッキン、金がなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始める
1: っていう。牛丸、私開けて、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ。
0: あ、そうなの？
1: すぐ開けたんですよ。
0: これなんていうの、これ。
1: セプタム。
0: セプタム。花ピー。
1: そう。
2: ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、その当時の彼氏に猛反対。
0: そうなんですね。
1: あけすけな子。
0: なるほど。そこはそっちを優先したということで。はい。バンドの絆よりね、大切なものがあります。
1: そんな。
0: はい。まあね、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、まあありますか？
2: けどやっぱり、その、なんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを今ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあそれこそタイアップだったりとか、そのちゃんとそのたくさんの人に聞かれたいっていう、なんか純粋な、
0: 確かにね、
2: 要求があります
0: ね。もう夜逃げもそれさっきも言ったけど、中堅だし、もうプロになってからもう長いわけじゃん。だからやっぱなんかプロとしてさ、そういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるようなね、作品を作りたいよね。俺もいつも思ってるけど、昔は俺もなんかタイアップとかなんかアニソンみたいなさ思ってたけど、今はなんか全然抵抗もないし、なんか届けることをな、諦めたくないなと思ってるので、今後とも夜逃げ広げていってください。
1: ます
0: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな。
1: はい、
0: うん、先ほども名前が上がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう。お願いします。
2: チャットモンチーで湯気。

0: お届けしたのはチャットモンチー湯気でした。はい、ポップなのにもう各々の楽器が尖ってますよね。うーん、ソリッドで、うん、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、うんうん、夜逃げでもしたっけ。
2: 夜逃げ正確に言うと一番最初はコピーバンド、チャットモンチーのコピーバンドで一回ライブして、
0: あ、そうなんだ。
2: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど、
2: 湯気やったよ。
1: やった。
0: チャットモンチーやっぱ偉大だな、そう思うと。
1: マジで偉大です。
0: のバンドを生んでくれた。
1: 湯気のライブ映像を見てギター買いました、
0: ね。なるほど、この曲で目覚めたということで、はい、ありがとう、えっちゃん。
1: えっちゃん、ありがとう、
0: ありがとう。はい、ではリサさんから届いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなので、ちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めて、さよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て、勝手にエモミに浸っています。皆さんは最近エモミに浸った出来事はございますかと。
1: エモミ。
0: エモミ。
1: エモミか。
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや、確かに確かに。
0: 本当になんかね。
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけでも
0: う。いや、本当俺もさ、最近、
1: わかる。
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も、いや、俺のも同い年だよ。しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんか下宿じゃんみたいな。で、なんかもうね、お互いなんかいじらしいというか、なんというか、ちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが。なかったりとかすんだよね。
1: いや、確かにわかる、うん、めっちゃ。
0: なんか3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、卒業式してさ、公園とかでなんか、だべってたりするじゃん。なんか大学行ったら飲もうな、みたいな。ああいうの見るだけでもこっちたまんないわけですよ。
1: たまんない。わかる。
0: 酒がうまいわけですよ。もう、青春史しそうと思って。あれもね、エモいです。学生系とかもなんかエモいですけど、ご機嫌なんかありますか？
1: なんか、そう、もうほんとマジ、玄君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、ね、居酒屋で飲んでて、多分横で、大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、いや、多分これから社会人になってよ、みたいな。こうやって、俺たち長い間ずっとやっていこうな、みたいなこと言ってて、もっつって。
0: エモいな
1: ぁ。エモいな
0: ぁ。なんかなぁ。そうなんだよな、未来を感じるとエモいのかな。
1: あ、確かに。
0: ノスタルジーを感じてもエモいし。この年になるとね、もう全方向がエモい
1: です。何でもエモくできる。
0: 全てをエモく感じれます。
1: 経験値
0: で。俺らにのも取ったらもうね、何だってエモにできんだ。
1: 何でもエモにできる。
0: 任せてよ。
1: 私のこうだ、これ。
0: ラジオネームアコピー。ゲンさん、夜逃げの皆さん、こんばんは。ゲンさんも夜逃げのお二人もとてもインスタの投稿がおしゃれで真似したくなるのですが、投稿するときに心がけていることはありますかと。なんかありますか、お二人。
1: 最近始めたもんな。私、インスタ。2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ずっとストーリーだけやってたんですけど、逃げてたんですよ、すべてから。
0: あ、そっか。
1: はい。でも、ちょっとそろそろ再メジャーだし、腹くくろうと思ってやり始めましたね。
0: 結
3: 構こだわってるくらい
1: な。そう、なんかもう多分、普通に写真上げても、なんかもういっぱいいるから、コラージュっぽくしながら上げていこうかな、みたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
1: そう。
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で、
1: そうですね。もう、2、3枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほど、なるほど。吉丸なんか意識してることとかありますか？
3: 私は、うわなんだろうけど、めっちゃ裏垢を使って、試し投稿みたいな。
0: ああ、なるほど。
3: で、この並び大丈夫かなみたいな。のを、もう一回やってる、絶
1: 対。そうだ、
0: そうなんだ。
1: そんなやってんじゃん。
3: やってる。
0: で、なんか、それで言うと俺も並びっていうか、まあこのさ、画面で見たときさ、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃないですか、3、3で。なんかその色味のバランスみたいな結構見てるかもしれない。
1: ああ、なるほど。上級者になるとそうなってくるんですね。
0: いやいや、
1: そう。なるほど、なるほど。
3: 気持ち悪いなと思ったら、その写真変えて。
0: 俺も1枚目変えたりする。
1: へー。
0: えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いで来た時に急に白黒とかさ、うん、なんかこう変な感じするから、うん、なんかバランス整えて、なんか流れでだんだん白黒ゾーンにしてみたりとか、
1: あーなるほどなるほど、
0: うん、ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか、
1: 投稿がたまるとそうなっていくんですね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。
3: それがめんどくさくて最近全然投稿できない、気にしちゃって。
1: 確かに投稿頻度落ちたな、うん、一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったやん、うん、牛丸、うん、肉の摂写とか、うん、
0: はーなるほど、
1: あれも好きやってるよな。
3: それはもう一時期なんかもう映え的な概念から逃げたくて、うん、
0: なるほど、
3: 肉のすごい摂写だけを上げ続ける、
0: はいはいはい、はい、その部分を去ったということで
3: 去りました。映えよ、ちょっと映え、ちゃんと映え
0: よ、映えていきましょう。もうメジャーなんです
3: よ。メジャーなんで、
0: 映えてなんぼでございます。はい、では本日ラストの1曲です。夜逃げも参加してましたアジアンカンフージェネレーションのトリビュート、うん、夜逃げが1曲目ソラニンで参加してて、はい、夜逃げの1曲目を聞いた時にこれ1曲目だと、
1: お
0: クソと思いましたが、我々2曲目を担当しております。フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: Soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave。
1: プレイス月曜日エンディングの時間です。今夜はベースボーカルのゲンと夜逃げの2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 本当に
1: こうやってね、夜逃げの2人とこうやってなんだろうな公の場で話させてもらうのも初めてだったので、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたらなんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って吉丸が。
2: あ、そうなんです。
1: あ、そうなんや。
2: 私高校の時にその先輩たちと、まあもうホルモンパクリバンドみたいなのをやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけど。
1: ギターも弾きながら？
2: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
1: なるほど。そういうことですね。
3: すごいことですよ。あ、でもクビになってくれて。
1: 確かに。そして夜逃げが生まれたということで。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
2: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメカミーナボタン酔える姿はユリの花の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは東名阪のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブクワトロです。詳しくは SNS とホームページをご覧ください。
1: はい、ということで新しいスタートを切って夜逃げを皆さんぜひ見逃さないようにしてください。 J-Wave King's Place アスカ呼びはマウミズのミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサスビーズベースボーカル

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: Night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の5月25日、 J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。怖いですね。何が起きたのかわかんないような感じで生きていると、もう1年も半分が終わるんですね、なんてことでしょう。はい、ということで、そんな安藤ですが、安藤は、初の短編小説集一口ちょうだいが先月ですね、4月、ちょうど1ヶ月ぐらいになります、4月10日に発売になりました、読んでくださった方はいるのでしょうか、私はひたすら自分が何を食べたいのかだけを見つめ続けてきた、これ食べるというお話の一文ですかね、がここに書いてありますけど、あの短編小説集なんですけど、8個物語があって、7種、8編が、物語で、7種は、あの、散文詩、詩、ポエムですね、詩になってます。最近、これらを使って朗読とかをするイベントをやったりして、自分の中でちょっと面白かったですね。言葉っていいな、と思いました。書店はちょっとこう、ネットとかで、どこに置いてあるって書店の名前が、ミルブックスさんのサイトに書いてあるんですけど、あの、お店探すのめんどくさいなって人は、普通にアマゾンとか楽天ブックスとかね、ネット書店、他のところでも売ってますんで、ポチッとしてご覧ください。そして、こちらの一口ちょうだいの観光イベントというか、これ、ワンバイトイン神戸、神戸キルトさんでも、FC イベントに続き、この朗読と演奏、まあ、ワンバイトセッションって呼んでるんですけど、こちらのイベントちょうど終了したところです。そして、なんかちょっと楽しくなっちゃったので、5月29日金曜日、こちらはですね、17時半から、21時、5時半から9時ですね、アザブダイヒルズで、やります、廊下音楽。こちら入場無料なので、ちょっと、安藤の出番何時とかはまだちょっと伺えてないんですけど、もうこの頃になると、どこかのネット上に時間も出てるかもしれません。タイムテーブル見てください。アンドイコワンバイトセッションということで、江ノ島とか神戸は、がっつりこう、小説のお話を読んで、そのまま、そのサウンドを背負ったまま歌ったりしてたんですけど、こちらイベントなので、ちょっとこう、もうちょっと、お話、朗読と演奏と歌っていうところをもうちょっとタイトに切り替えていくというか、世界観を全部読むというよりはこう抜粋して読んで、それを歌に昇華していくっていう、もうちょっと歌唱が半分ぐらい入るような感じの、ワンバイトセッションになってます。ぜひ遊びに来てください。その5月29日のワンバイトセッションを終えましたら、次の6月7日のアーバンリサーチプレゼンツ、伊達品タイニーガーデンフェスティバル、こういうのとか、9月5日のスローライブ26 in 池上本門寺、こちらとかは歌唱で普通に歌う安藤にもう戻ります、私歌いますということでね、こちらの2本は丸々歌唱になってます。ちょっとその本の朗読とか詩の朗読と、そのちょっとこう後ろで謎の音がしているっていう不思議な、そんな空間を経験したい人はぜひ、最後ですね、5月29日の廊下音楽遊びに来てください。ふぅということで、なんか基本はその朗読の城で弾いてもらった時はちょっとこう、しげちゃんにエフェクターとか使ってもらって、ギターの音をこうブイーンって歪んでもらったりとか、こう場面転換の時にこうちょっと演奏を変えてもらったりとか、いろいろしてるんですけど、一個食べるというお話の方を

かちょっとサントラ的に自分のコートという曲を使っています。なのでちょっとそのコートという曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。この曲を聴きながら食べるという小説を読んでいただけたらなと思います。ぜひ聴いてください。アンドユーコでコート。

はい、ということで、ちょっとオープニングでいろいろ私の一口ちょうだいのにとか朗読についてめちゃくちゃ喋りましたんで、普通にプレイリストかけようかなと思います。もう一気に暑いですね。なんかでもちょっと欧米的な暑さっていうか、今わかんないけど、すごいもう25度以上になったりするけど、風はなんていうの、ちょっと涼しげな風がサラサラって吹いたりまだしますよね。でも今これみんな5月25日でしょ、もう蒸しぼろの中かな。なんかまだなんだろう、5月上旬ぐらいまではね、なんかこう暑い、でもまあ風はちょっとさらっと涼しげでもあるかなみたいな感じをさまよってますね。なので初夏なんですというプレイリストを作りました。聞いてください。ちょっと爽やかな1曲目がエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイ、そして2曲目が、ブッカーティー&ザ・エムジーズサニー、そして3曲目がミズ、発音が分かんない、モノナワレの子が八丈島とかで作ってるけど、いいよね、そういうの楽しそう。トビウオの歌、そして4曲目が、ヨンラパで、When the time runs out、 そして5曲目が君島大空くんで、やけどに雨、聞いてください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデコがお送りしてますということでね、そうなんですよ。一口ちょうだいにまつわる作業はここのところそれが多くてですね、でちょっと初のファンミっていうものとかをやらせていただいたわけです。でそういうのにね、来てくれた人とかの感想のお便りが結構来てるんでちょっと読みます。まずタカさん、ねやんこんばんは、いつも楽しみにしています。時空を超えての語らいが面白いです。そうなんです、私もうこれいつ行ったのかなとか、これもう喋ったっけってこうちょっと時空超えてるんで分かんなくなっちゃう。今日初めて開催されるブルー江ノ島でのファンミに参加させていただきました。初出版された、一口ちょうだいの朗読の時間はねやんの心地よい声に癒されてました。言葉の一言一言にねやんの世界観が表現されていました。言葉の使い方が面白かったです。いろいろな比喩も表現されていて連想しやすかったです。以前映画制作されたいとおっしゃっておられたので一歩近づいたように思いました。ありがとう。主題歌、ストーリー、主人公、映画監督、すべてを手掛けた作品も見てみたいです。自分で撮って自分主人公ってもうめっちゃ欲張りじゃないですか、それすごいですね。その時はファンミでエキストラしたいです。小さいな夢です。ああいいですね、エキストラ募集をファンクラブでするってなかなか斬新ですね。いいですね、ゴービキュルトも来てくれる、ありがとうございます。いやもう一人この方も来てくれましたね。ゆうこ様、昨日は素晴らしい朗読をありがとうございました。江ノ島を飛び交う鳥や青空をバックに、あの場でしか味わえない時間を共有できて本当に幸せでした。少年時代からラジオドラマが大好きで、横溝静止劇場、SF 系冒険活劇系青春ドラマ、長いですね、系統が。様々なタイプが放送されていた頃を思い出したの。へぇ。何これ、アンドモノローグは今後ぜひ、アンドモノローグか、今アンドって言うんじゃった、ぜひシリーズ化していただきたい。舞台での朗読だと声と言葉の力プラスゆうこ様の細やかな表情の違いも伝わるじゃないですか、まさに女優。あのスプーンの絵もぜひポスターにしてほしいです。編集者さんの意見もわからんではないけれど、個人的には最初のデザインが良かった気がします。ということで。あれですね。私、本の表紙書いてるんですけど、最初、すごいちょっと、昭和初期とかの、すごいこう、なんていうのかな。表現できないけど、なんかすごいドシンプルな私、昔の本みたいな表紙を書こうと思って。すっごいドシンプルな色彩のないところに、もう超中心にこうスプーンをもう何時間もかけて、ただスプーンをこう、シャシャシャって書いて、それを提出したら地味すぎるって却下されたんですよ。編集の方に。さすがにこれネットとかで売った時にもう本当に画面もちっちゃいんで、できればなんか色をもうちょっと入れてほしいのと、せっかく一個目のお話で、もう女性が主人公なんて、女性を描いてもらえませんかみたいなことを言われて。

0: えっつって書いて出して、まあでもおかげで田中優子さんっていう私の大好きな女優さんをイメージした可愛い女の子が書けたのでよかったなと思ってます。ということでね、まあそうだね、その初代デザインされたスプーンをなんかで使ってもいいかもしれない。はい。今ちょっとそのイベントと本とかの話のあれで来たんだけど、一人ちょっと違う感じのお便りが来てるんで、ちょっとそちらを読ませていただいて、この方にまつわるプレイリストを私2つ作りました。なのでちょっとそちらをかけましょう。シービーさん、こんばんは。長年のサラリーマン生活も終えて、毎週月曜日の安藤さんと水曜日の大貫さんのユニバースを楽しみに夜中頑張って生で聞いております。安藤さんを初めて耳にしたのは20年前の2006年。すごいね、簡単に20年経ちますね。出張帰りの機内だったと思います。ウォークマンを忘れてしまい、やむなく機中の音源を聞いていた時に流れてきたのが寂しがり屋の言葉たちでした。悲しげで伸びやかな歌声と柔らかな中にもさりげなくロックしているサウンドに頭を後ろからガツンとやられたくらいの衝撃でした。私は中学生でロックに目覚めた後にジャズ、ソウルが加わり、クラシック以外の舶来系をまんべんなく聞くたちですが、すごい。そんな私の思考にも安藤さんの音楽は妙にしっくりきます。プレイリストを配置をしていて、聞かれている音楽の多様性にもいつも感服しています。この聞く力というか吸収する力が安藤さんの音楽の基盤になっているに違いません。で、いつかイタリア音楽に120分とは申しませんが60分でも割いていただき、リストを組んでいただけないでしょうか、というね、安藤にイタリア音楽を1時間作れと、このシービーさんが期待している。よしと思って。でも私イタリア音楽1ミリも知らないんですよね。もう本当に、なんだろう、昔箱根にガラスの森っていう素敵な施設知ってます？すごいもうファンタジックなガラスがいっぱい、その園内に全部ガラスで、もう本当ちっちゃい子とか喜ぶようなファンタジックな世界で、中にガラスのものが売ってたり、ガラスの博物館があるんだけど、すごい博物館っていうのかな、美術館っていうのがすごい綺麗なんですけど、そこにあるあのイタリア料理屋さんみたいなところでカンツォーネみたいのを歌ってくれるバンドがいるところで聞いたことはあるんですけど、それ以外のイタリア体験が1ミリもないということで、代わりにですよ、これもう理解してもらえるかわかんないですけど、私代わりのイタリアンって書いてあるんですけど、これ代わりのイタランって書いてあるんですけど、本当は私にイタランっていうアルバムがありまして、みんなそのアルバムのことをイタリアン、イタリアンって呼んでたんで、そちらをかけてみようかなって思います。怒られるかな。ということで、1曲目は安藤優子でスバーハ、そして2個目が太鼓の時計、そして3曲目が花柄、そして4曲目がイタランの人々、そして5曲目がさよなら。これはもう全部私。じゃあちょっとイタリアンの代わりの安藤優子イタランを聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 月曜日はアンドゆこがお送りしてます。先ほどそのシービーさんがイタリア音楽に60分のプレイリストというご希望でしたので、代わりのイタラン、イタリアンの代わりに代わりのイタランをかけましたけど、もう一個シービーさんのために、もうイタリア音楽はわかんないけど、私はフランスのバンドは結構好きだということで、代わりにフレンチっていうプレイリストも作りました。CB さんがイタリア音楽を聴いてほしいというなら、私は CB さんに代わりにフレンチを聴いてほしいということで、聴いてください。1曲目がフェニックスで、トゥナイト、フィート、エズラ・クーニグ。そして2曲目が M83 でウェイト。そして3曲目がラファムでウ・バルモンド。だんだん曲名が難しくなってきたぞ。4曲目が、これ、フー・シャッタートン。本当はどうやって発音するんだろうね。ミルバーグ、聞いてください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

K-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしています。今ねちょっとこうこのハサミの間でディレクターさんとかとイタリア音楽って何みたいな何があったっけって話をしてたんですけど、そうマネスキンとかはイタリアなんじゃないですかって言って言われたけど、でももうほんとそれぐらいしか名前聞いたことあるかなぐらいしかないかな。他誰だろう、皆さんにもおすすめのイタリアの音楽ありましたらぜひお送りください。お待ちしてます。はい、ということでもうちょっとねちょっとあのいろいろ送ってくれた人もいるんで読んでみようかなと思います。こちらもですねあのあれですよ、そのファンミに参加してくれた人が多いですね。よし、あじゃあちょっとその本の中身について書いてくれてる人読みますね。千葉のピーちゃんさん、アンドユーコさんこんばんは。毎週楽しく拝聴してます。ネイアン著書の一口ちょうだい読破しました、ありがとうございます。近所の書店に予約して11日には手元に届いたのに読む時間がなかなか取れずにいましたが、黒猫を読み終わった時の読破できた心地よさを味わうことができました。読む前はネイアンのお得意の料理の話かと思ってましたが1読目から違ってました。読み終わって生と死を常に感じていたように思います。それにしても亡国の僕らはには驚きました。現実の世界とバーチャルの世界が入り混じって不思議な体験でした。どの作品も表現のされ方が秀逸で自分の中で消化していく時の感覚が新鮮でした。映像化してもらいたいなぁと密かに思っている私がいます。言葉足らずで失礼な感想でした、嬉しくださいませ。ってことで、あーそうなんですよ、この亡国の僕らはっていうお話があるんですけど、これ実はゲームのお話でなんですけど、これちょっと戦争のシーンとかがあったりとか、こう行きいろんなとこ行き来するんですけど、そのなんていうんですか、ショーにまったいでこうなんかね

0: ちこち世界が行き来するんですよ。だからこれ誰が今この主人公として視点が描かれているのかははっきり明記しない書き方をしていて、なので終わった後にこれどういうことって結構一番聞かれた話です。そうなんですよ。でもこれ答えを変えていくのも楽しいかなと思って、なんか実はあの人の視点だったんじゃないのみたいなことでこう読んでいただくのもいいなと思う。なんか短編ならではでややこしくなりきらずにそんなことができたような気がしますね。ぜひ読んでみてほしいです。そう、みんなね一口ちょうだいつって、あの先天文句も食べ物みたいなまつわる話みたいなの書いてあるから料理本みたいな風に思う方も結構いたんですけど、全然ある意味関係ないっちゃ関係ないようなことばっかりなので、ぜひぜひあの物語として読んでください。もう一個ちょっとじゃあファンミと関係ないことを書いてくれてる人読みましょう。茅ヶ崎の良太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いています。久しぶりのメールなので近況を送ります。自分は2年くらい前からお休みの日に家族で美味しいカレー屋さん巡りをするのにハマっています。カレー一つとても和風カレーから本場のインドネパールカレーなどをベースにキーマやシーフード、マトンなどなど、種類もスパイスも辛さも甘さも選択できるし食べきれないくらいのバリエーションの豊富さ、いろいろなお店でカレーを食べてきましたが毎回違う顔を見せてくれるし美味しさも驚きもエンドレスリピートという感じです。なので次のお休みもまだ見ぬ美味しいカレーを探し続けて食べてきます。カレー最高っていうことでね。カレー好きですかって、カレー好きですよ。カレー好きだけどお腹が弱いんでそんな頻繁には食べないですけど、家でもよく作るし、なんだろう、スパイスはね適当に入れちゃう、なんか適当でも適当だけどいろんなカレーを適当に作ります。なんなら昨日も私あの昨日パスポートセンターに行ったんですけど、私所用がございまして、でその後仕事まで時間があったんで、あの一人でスープストックの、すっごい久しぶりに入ったんだけど、入って一人でカレーとスープを食べましたということで全然関係ないことでしたね。はい、ということでいろいろ読まさせていただきました。皆さんはねお元気ですか。もう次のプレイリストはねちょっと最後のプレイリストということで、なんとなくウィメンというね、なんとなく女性の音楽をただただかけてみようと思います。これを聞きながらリラックスしてお休みください、もしくは起きてください。では書きます。1曲目がイヤマで、ミス・セリーズ・ブルース、そして2曲目がマヤ・ホークですね。これイーサン・ホークとユーマ・サーマンの娘さんですね。デビル・ユーノ、またマヤ・ホークでライオンです。そして、ガール・イン・レッドでウィー・フェリー・イン・ラビン・オクトバー、そしてお、懐かしいセイント・ヴィンセントでニューヨーク、そして6曲目がマロ I owe itTo you です。聞いてください。
1: J-Wave, the universe.

ウェイブザユニバース、月曜日はアンデコがお送りしてきました。もう5月25日が終わるということで、もう半年ですね。2026年もなんか時間が過ぎるのが早いぜということでね、アンデコは今年はでもチャレンジの年ということで、4月には先月ですね、ちょうど1ヶ月前、一口ちょうだい小説も出しました。もうこれを引っ提げて、そのちょっとね、その朗読

ト歌っていうワンバイトセッションというものをこの1ヶ月ぐらいはちょこちょこやらせてもらって、こちらも、4日後か5月29日の廊下音楽ボリューム4でこのワンバイトセッションもおしまいだということで、ぜひ朗読興味ある方は遊びに来てください。廊下音楽ボリューム4、5月29日に出演いたします。入場は無料です。そして安藤はその後は6月7日に、アバンリサーチプレゼンツの第2ガーデンフェスティバルと、あと9月5日のスローライブ26位池上本門寺、こちら歌唱で歌います。ジャスト歌手ということで 歌で出ます。聞いてください。遊びに来てください。はい、ということで、私への質問相談、こんなテーマで話してほしい、人生相談でもいいですよ、などなど、メッセージはホームページのメッセージフォームにお送りください。そしておはがきの宛先、こちらも待ってます。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日&有効宛てまで送りください。最近このなんか直筆系聞かないですね。また誰かも引き出しに溜まってたりしないんですか。なんかたまに数ヶ月後に引き出しに入ってましたって出てくるパターンありますよね、直筆だと。ちょっとそういうパターンもあるかもしれないんで、掘り起こしがあったら読みます。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ユニバースミュージックラウンジがスタートしてますよ。ユニバースミュージックラウンジではアップルミュージック、スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されてます。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントしております。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-Wave The Universe、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

0: morning full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月26日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は終日お天気良かったですね。そして朝から別所さんに会いに高輪のゲートウェイスタジオに行ってきたという方、 X で写真ね、川崎の大仏さん、西又さん、あとタッキャムさんも盛り上がってる様子私も拝見してましたよ。ただね、番組始めと終わりだと気温も日差しも全然違うの、写真からもなんとなくじわっと感じるものがありますよね。曇ってても紫外線は強いので対策しっかりとお願いしますね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によります。

ますと、東京は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度、降水確率は午前 0% 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は秋田にお笑い文化を根付かせるために開催されているお笑いフェスに注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Men I Trust Show Me How。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。だいたい番組始まると X をねこう見ながら皆さんのメッセージも読みながらいつも番組やってるんですけど、ちょっとねクスッと笑ってしまったのが X で DA さん、おはようございます、おはようございます。起きた瞬間日曜日と勘違いした朝です。曜日感覚が今笑ってられますけど、私この生放送終わってちょこっと仮眠を取る時がね時々あるんですよ。だいたい同じことになってますね。

けど大体ちゃんと終わってるんですよ。あ、そうだった、今日も生放送終わってちょこっと昼寝したんだったっていうね。自分の立場になるとすごいドギモギするんですけどね、気持ちはわかる。そんな今日は火曜日です。今朝もよろしくお願いします。さあ、番組後半は秋田県で開催されている

見届けるのもねまた一興なんですよね。多分ねあんまりイメージないと思うんですけど、私お笑い結構好きなんですよね。あの最初はねなんかちょっとお芝居の参考にというか勉強にしたくって、喜劇人を笑わせるのって結構難しいんですよ。でも人がね気持ちよく笑っている空気、自分もカラッと笑える空間っていうのはやっぱりいいもんですよね。場の空気も和みますし、科学的にもね笑うことって脳内のこうリラックス効果も得られるって結果もありますし、大爆笑のこう渦中にいるときは年齢とかなんか立場とかそういうものが一気に吹っ飛んでいくのが個人的にはいいな、すごくスカッとするなっていう。あとは日常の中でね不意に起きるさっきみたいなクスッとくることの共有もなかなかじわじわくるものがありません。さあそんな今朝のメッセージテーマは最近クスッと笑ったこと。皆さん最近どんなことで笑いましたか？本当に些細なことで大丈夫ですってスタッフさんが書いてるんですけど、そんなスタッフさんとね昨日今日のメッセージテーマどうしましょうねって話してクスッと笑ったことにしましょう。例えば犬がでんぐり返ししたとかって何気なく言われて、え？犬がでんぐり返し、その発想は笑うなって思わずクスッとしてしまいましたね。まあね、ちょっと疲れてる時でもこう電車の中で誰かの会話に笑いそうになったり、家族のこう謎の行動にじわじわ来たり、後から思い返すと何がそんなに面白かったんだっけってことも多いんですけど、あの笑うっていう間は確実に幸せですよね。そんな身近な笑いをぜひシェアしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 時刻は5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。今朝は食卓をめぐる和田さんの考え方、そして私も日頃悩むことのある料理との付き合い方も伺ってみました。今朝もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日はね、こう料理のちょっと景色を覗かせていただいたんですけど、和田さんの、はい、ただ日々の料理っていうのは、うん、好きとか得意とかやらなきゃっていう気持ちがあっても、はい、ちょっと心が折れる瞬間ってあります、あるじゃないですかって今言おうとして、
1: もう昨晩本当に、
0: あ本当ですか、はい、
1: もう本当に嫌でした
0: その
1: 朝からそんなこと言うなって感じですよ、ね、
0: いやいやでも今多分共感の嵐だと思うんです、はい、私は個人的な感想で言うと、はい、献立がね考えられなくなるんですよね。なぜか同じものに寄ってってしまう。
1: いやそりゃそうですよ。だって
0: 普通にあります。
1: あめっちゃあります。だってもう晩ご飯の場合ですけど、うん、1日お仕事とかしてさらに晩ご飯のこと考える。献立だってメインは肉にしたから、じゃあ副菜はこれで、じゃあ汁はこれでってなった時にどこに何を入れていくかとか、あったかい料理にするのか冷たい料理にするとか、無限にこう選択肢がある中で自分が全て選んで決めていかなきゃいけないって相当頭使う作業だと思うんですよ。
0: そうなんですね。
1: で何が足りないから、じゃああれを買いに行ってとか、じゃあ、まあ冷蔵庫にこれがあるからそれでできるものとか、一瞬にしてなんか多分同時進行で300ぐらいのこと考えてわかんないけど、数えたことないから
0: 工程多いですよね。で
1: もめちゃくちゃ頭そう使うことだから、もう頭使いたくないってなって、多分いつもの味、何も考えずに作れるものになるんだと思うんですけど、諦めて手を動かし始めるとどんどんこう頭がすっきりしていくというか、体も動けていく。始める前が一番しんどいんですよね。
0: それはわかる気がします、
1: うん、そう、自分が食べたいものしか作りたくないんですよ基本的に。
0: あ、うん、
1: なのでもう本当にいろんな栄養バランスとか、あったかい料理冷たい料理とか、あの肉だからこうとか、一回全部もうポイってして、ポイってして、さあ何食べたいかだけで作っていくと、あ食べたくなってきたってなって動けるみたいな。
0: そこはね、お子さんとかいらっしゃるとなかなかね、こう、はい、思い通りにいかないというか。
1: いやもう全部思い通りにしちゃってます。
0: あそれ大事なんですね。
1: はい、だからひどいですよ。あのめちゃくちゃ和の食卓なのに、なぜかすごいイタリアンが一品入ってたりとか。
0: あでも私嬉しいかも。
1: 本当ですか。
0: うん、なんかそういうちょっとしたなんか遊び心を持ちたい。
1: 遊び心って言ってもらえるんだったらいいんですけど、ポジティブに受け止めてくれるのはすごく嬉しいですけどね。
0: これちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど、はい、和田さん的台所の相棒っていうんですかね。
1: それで言うと音楽ですね。
0: 音楽、
1: はい、音楽絶対かけてますね。
0: お料理中ですか。
1: はい、もうそれも本当にその時の気分ですけど、急ぎたい時はもうロックみたいな、早い BPM 早い曲とか、もうすごい早いラップとかをガタガタガタガタガタガタって言ってんのに合わせてガタガタガタガタガタガタって包丁動かすみたいな。でもちょっと週末で、あの時間にもゆとりあるし、もうちょっと飲みながら作っちゃおうかなって時は、もうなんかビッグバンドオーケストラのなんかこう
0: ちょっと壮大な感じ、
1: 壮大な感じ、そうそうそう、とかジャズ聴いたりとかしますね。もう音楽が動かしてくれてるところが大きいですね。
0: 今日この時間を回していくみたいな感覚に近いんですかね。
1: そうですね、気分も作ってくれるし、音楽ってこの間 DJ コーさんに言われたんですけど、
0: はいはい、
1: キッチン台と DJ テーブルって大体同じ高さだから、あの同じだねって言われてあだからかみたいな。
0: どっちもプロじゃないからうんとは言いづらいんだけど、それ
1: だからかもおかしいんですけど
0: 新しい視点、しかもね両手動かして手元で何かをね生み出していく。
1: マジかと思って
0: でも料理も音楽も自由ですもん。

0: もんね。
1: そうですよ。
0: まあでもあれですよね、和田さんのレシピ見てるとちゃんとやるとかっていうよりは、うんうん、今日はこのぐらいでどうっていう、やっぱりその投げかけられ方が私はすごく好きで、
1: うんうん、ありがとうございます。
0: いくつかスタメンのレシピもあるんですけど。
1: 本当ですか、嬉しい。
0: 私あの優しいブロッコリー、あのニュルニュルっていう、あ、はい、あのブロッコリーをねこうクタクタに茹でている、まあ、芯があったりちょっと歯ごたえがあるのがブロッコリーだと思っていたり、うんうんうん、茹ですぎた自分を責めた日も、うん、何回かあったんですけど、うんうん、それがいいっておっしゃってて、うん、
1: それがいい、
0: あ、ニュルニュルっていうオノマトペを使っていいんだっていうこととか、
1: ブロッコリーにね、
0: あとほったらかし焼きそばで、はいはいはい、袋麺を袋のまま半分に切っていく、はい、あれがやっぱり新鮮で、はいはいはい、未だにあります
1: ね。ありがとうございます。あれはもうねレミ師匠の教えで、
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。あ、それいいねって思って、
0: 最初ドキドキするし、麺を半分に切るっていうと頭が硬いのか、うん、フライパンに出してから切ろうとするんですよね、うん、自分だと、うんうんうん、でも袋のままも切っちゃうと、うん、手も汚れないし、うん、
1: パコって出せるしね。
0: そう、うんうん、なんて楽なんだろう
1: ね。
0: でもなんかこう何を食べるか以上にどう食べるかっていうのを大事にされている感じがあるんですけど、うんうん、ここはなんかご自身の中でルールとかだったりします？
1: そうですね、あのまあ子供たちが成長するにつれてできてきたルールというか、気がついたらそうしていたっていう感じですけど、うん、もう絶対にテレビは見ない、音楽はかかってますけどテレビは消して、もう必ずその日あったこととか、まあ別になんだろうな、まあ誰か MC しながら、はい、じゃあ今日は何がありましたか、何がありましたか、そうですかってやってるわけではないんですけど、顔見て目見て料理見て喋りながらご飯食べようねっていうのは絶対大事にしてますね。でもまあ逆に言うとそれぐらいかな。
0: うん、なんかほら食育インストラクターでもあるじゃないですか。
1: はい、
0: その食で育むとか食で育てるって、うんうんうん、どうしてもこう栄養素とか表面的なことにとらわれがちだななんて自分も思うんですけど、うんうんうん、なんか大きい広い意味で捉えられるとこんなにもなんだろう伸びやかになるもんだな考え方がって今聞いてて思って、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、食育っていうと本当おっしゃる通り、何か大人が子供に対して食事の栄養だったりマナーだったりを教えないといけないことみたいにとらわれがちなんですけど、うん、全然そんなことなくって、むしろ大人だって分かんないこといっぱいあるしっていうのを子供と一緒に考えていくっていうスタンスでも全然いいなと思っていて、なんで野菜食べなきゃいけないのとか聞かれてもどうやってうまく説明するかって難しいじゃないですか。ビタミンがとか食物繊維がとか言ったところで子供には通用しないしっていう、うん、そこをいやなんでだと思うって一緒にこう考えていければもう十分それで食育なんじゃないかなって私は思ってますね、
0: うんうん、

Just a little loving Living on the earth 和田明日香さんとのトーク2日目でした。料理ってちゃんとやらなきゃってこう知らないうちに力が入っていることも時々あるなっていうことを改めて感じましたね。アッキーさん、和田さんの料理番組よく拝見します。手際が良くてチャキチャキしている姿が素敵ですとメッセージいただいたんですけどね、もう本当に楽しく毎日っていう感じなのかなと思ったら、いやー昨日ね嫌になりましたよなんていうリアルな話も出て、でもそんな時にね、まず自分が何を食べたいかっていう感覚を真ん中に置くと、料理がこうこなすものじゃなくって少しご自身を整える時間にもなるっていうのは発見でしたね。あとは X でのこのこさんとかレチナさんがポストされてますけど、キッチン台とターンテーブルは同じ高さ、暮らしを回していくリズムをあそこで作ってるって、あの感覚も面白かったですね。私もなんか思わず笑っちゃいました。あと失敗をね、失敗のまま終わらせない話、余談なんですけど、和田さんも料理今日はちょっとうまくいかなかったなみたいな日ってあるんですかって聞いたら、ありますよって言われて、ブリの照り焼き作ったことねある方多いと思うんですけど、甘辛いタレが全然こう染みなくって、もう魚の身をえいほぐしちゃえってやったのがきっかけでできたレシピがブリかけ、これね多分ネットにも載ってるんでぜひチェックしてみてほしいんですけど、和田家の定番の常備菜で、私はお家でサバでやったんですけど、すごく美味しかったです。なんかこうやって見方とか考え方を変えるだけで、暮らしってもう少し肩の力を抜いていいんだなって思いました。今日お話に出た優しいブロッコリーはですね、 YouTube 主婦の友チャンネルでも紹介されていました。気になった方はぜひぜひ Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth 81

高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置いて散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。続いてお天気です。今日の関東南部は晴れ間もありますが、湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は27度と昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で風太郎さん、今朝のバンダイさん、2日ぶりに山が見えた、気温15度、早朝は涼しくて空気が気持ちがいい、雲が山の中腹たなびいている、山からスポンとお日様を吐き出した感じ。この表現いいですね。写真ポストされてるんですけど、福島アイスから。そしてね、ストレスフリーさんは福岡市いい天気になりそう、水平線からこう明けゆく空の写真いいですね。朝でつながっている感じしますね。さあ今朝のメッセージテーマ、最近クスッと笑ったこと。ライスコロッケとカメラさん、最近笑ったこと、昨日の仕事終わりに先輩が、よし月曜が終われば週の半分が終わったも同然だいと真顔で言っていた姿にクスッとしたし、疲れも吹き飛びました。スーパーハイパーポジティブだな。平日が始まるってやっぱ皆さん憂鬱なんですかね。月曜日どう？月曜日新しい1週間のスタートって私毎週言ってるんだけど、やっぱり憂鬱なもんですか？月曜のボリューム感がこの人にとっては結構重大なんでしょうね。今日はちなみに火曜日なんでね、もう週の半分終わったってことなのかな、その方にとっては。マイキーさん、ラジオに初めてメッセージを送っています。あら、ありがとうございます。クスッとしたこと、最近テントウムシを触れるようになった2歳の娘、ある日寝ぼけながら起きてきた第一声が、あれ私はテントウムシだったので思わず笑ってしまいました。何の夢を見ていたの。そうです、あなたがテントウムシです。かわいい。違う違う、子供って面白いですよね。これ大人が言っても面白くないんですよ。純粋な純真な心で言うから面白い。子供さんあるあるはちょっと他にも来てるんで、後でご紹介したいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance and abundanceJ-Wave Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分。 J-Wave Just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、秋田にお笑い文化を、地元初のお笑いフェス、ネジロックフェス。
1: お笑いをやりますって言った時に何をやってくれるのか向こう側が想像ついてないってところがなんか結構衝撃でしたね。秋田でお笑いを見るって、イオンのなんか大きい広場とか、そういうお祭りで何か東京から芸人さん来るみたいな、いわゆる芸人にとっての営業っていう状態しか見たことないんですよ。であれが全てなんですよ、秋田の人にとってお笑いが。そうじゃなくて、こうネタっていうのがありましてみたいな、本当はもっと閉鎖的な空間でやった方が面白いものでしてとか、暗転とか名店がありましてみたいな、そういうことからいちいち説明していかなきゃいけないっていうのが結構大変だったような気がしましたね。
2: 最初はなんかカラオケ会場のパーティールームみたいな100人ぐらい入るところでやったりとかして、本当にそれ自分たちで音とか流してやりましたね。はい、本当2人だけで。お客さんがテレビを見てる感じなんですよね。喋っちゃうんですよ。笑うとかじゃないリアクションが結構あったりとかして、いやだから、ああここからだなみたいな、そのお笑いを見るってことがなかったから、注意じゃないけども、なんか教えるじゃないけども、なんかそういうふうなとこから来ていかなきゃ、お客さんを育てていかなきゃいけないんだなっていう苦労は感じましたね。
0: なるほどねと思いつつ、まずはご紹介。今回お話を伺ったのは秋田出身のお笑いコンビネジの佐々木優希さんと

0: 瀬下さんです。高校野球の強豪校としても知られる秋田県立金足農業高校の同級生だったお二人、高校時代にコンビを組み、2001年の第1回 M1 グランプリ東北大会に出場されてたっていう。卒業後は東京に拠点を移して活動し、2013年にはキングオブコントの準決勝に進出。そして2021年からは活動の拠点を地元秋田に移されて、現在はなまはげで知られる男鹿市のお隣、潟上市のふるさと応援大使も務められています。そんなネジのお二人が2024年なのに2年前ですね、地元秋田で立ち上げたのが野外のお笑いフェス、ネジロックフェス。出演されたのはヤーレンズ、アイデンティティ、町浦ピンクなどなど全国区で人気の芸人さんたちなんですが、なんと入場は無料って、すごいですよね。フェスのスローガンが秋田にお笑い文化を。さっきのお話にもありましたけど、ライブでお笑いを見るっていう文化がまだそこまで根付いていなかった秋田。まずはお笑いって生で見るとこんなに面白いんだよっていう楽しみ方を少しずつ伝えていこうとスタートされたそうです。本当にまずは土台からこう土壌を耕すみたいな活動ですね。でもなぜ野外フェスっていう形にしたんでしょうか。
1: まずなんか野外でやりたいと思ったのは、不特定多数の人にお笑いを見てほしいと思ったんですよね。あと秋田にはあの男鹿なまはげロックフェスっていうロックフェスがあるんですけど、それがまあ本当にずっと続けていくことによってだんだん市民権を得てって、今すごいロックシーンでも結構一大イベントになってるんですよ。そういうこうでかいムーブメントをお笑いでも起こせるってところをなんか証明するためには、やっぱ野外フェスみたいなことがいいんじゃないかなと思ったんですね。まあやってる人絶対いないしっていうのがなんか一番ですかね。僕は結構最初から1回目は無料でやりたいと思ってて、それは見たことない人たちがたくさんいるから、まずお笑いにお金を払って見るっていう人たちがいないんじゃないだろうかと思ったんですよ。なので一回まずみんなに見てもらおうみたいな、お笑いに触れる機会をこれで作りたいと思ったから無料にしようと思いましたね。秋田に移住してから3年ぐらいそういう地道な活動していく中で、ずっと初期の頃からこういう野外フェスをやりたいってことはずっと言ってたんですよ。少しずつこう仲間が増えてきたんですよね。それやるとき手伝いたいですみたいな。
2: 友達のかき氷屋さんとか
1: そうだね、中古車やってる友達とか、あとやっぱそういうそれこそその3年間の活動の中でちょっとお仕事する機会のあったところにいろいろお声掛けして、なんか本当にだからクラファンを自分たちでやってるみたいな、それにだいぶ助けられたっていう印象がありましたかね。
0: まずは秋田の方々にとってこうお笑いに出会う入り口を作りたいって、そんな感じだったんですね。でも野外フェスだからこそ劇場に見に行く人だけじゃなくって、たまたま通りがかった人なんかもね、おなんかやってるなって立ち止まれる良さがある。お笑い好きだけのものにしないってこう街に開く感覚もありますし、あとは若い方々とかね、趣味で会社員やりながら芸人さんを目指していた、いわゆるステージに立つ機会がなかった方々にスポットライトを当てるチャンスをっていうチャレンジでもあるとお話をされていました。まあ、またさらにいいなと思ったのが、ね、このお笑い文化を作りたいって思いを掲げたところに集まる方とかつながる方がいる。そんな方々の助けも借りながら、2024年秋田市のエリア中市にぎわい広場にある最大2000人規模の野外特設ステージでついに初開催されたネジロックフェス。去年はね、無事2回目も行われたっていうことだったんですけど、実際に開催してみて地元の皆さんの反応とか、お二人自身の手応えどんなだったんでしょうか。
1: やっぱ1回目は自分たちもなんでこんなことしてるのか分かんないぐらい、もうわけわかんない状態でやりながらだったんですけど、2025の時に1回目はみんなご祝儀的に参加してくれるだろうみたいな気持ちがあったんですよ。手伝ってくれる人も芸人も。2025にもう一回やるよって言った時に、あ、もう一回やんのみたいなみんなリアクションになって、さすがにもう付き合ってらんないよって人もいるかなと思ってたんですね。だけど 2025の時に本当にそんな人誰もいなくって、むしろなんか今度ある時はまた何かやりたいですって人が増えてきてて、あ、俺たちがやろうとしてることって結構いいことなのかもみたいな自信になったのが2025で、これはなんか僕が一番最初に思ってた、もっと人集めてなんか事件ぐらいのことを起こしたいみたいな気持ちって、本当はなんか僕のエゴで、秋田にとってこの秋田でお笑い文化をっていうこと自体が本当に心から賛同してくれてる人がいるんだって思えましたね。まあ、その人たちのためにもやんなきゃなっていう気持ちに今なってますね。
2: 結構お客さんからも呼んできてくれてありがとうございますとか、うん、秋田でこんなお笑いライブやってくれてありがとうございます、本当になんかこれは褒め言葉ですけど、秋田でこんな地下ライブ見れると思いませんでしたって本当お笑い好きの人がいて言ってくれて、それがすごい嬉しかったなと思った、うん、本当に東京でやってるお笑いライブのこの感覚、その感覚をなんかちゃんと皆さんが楽しんでくれてる感じがあって、うん、僕はそれがすごい嬉しかったですね、
1: うん。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は秋田にお笑い文化を根付かせたいと、一昨年から始まったお笑いフェス、ネジロックフェスについてご紹介してきました。何かをこの街にも根付かせたいって、言葉にするのは簡単なんですけど、続けるのは本当にやっぱり大変だと思うんですよね。でも少しずつ共感する人が増えて、次もやろうがこうつながっていく、その過程そのものが地域のね、新しい良さとか文化を発掘している、そんな気もするんですけど、秋田にお笑い文化をというスローガンを掲げるネジのお二人、活動は今どんな風に広がっていますでしょうか。
1: 最初お客さんだとかプロモーターの方とか、そういうイベンターの方たちにお笑いって何なのか説明する段階で、でお客さんにお笑いライブを一回見てもらおうみたいなのが2024-25でやってたんですけど、でなんか文化を根付かせるって結局若手を育てなきゃいけないってことだと思うんですよ。僕らだけではやっぱり無理で、僕ら以外にも秋田でお笑いをやりたいって思う人が増えないと、でその人たちがちゃんと人気にならないと文化にはなっていかないと思うから、思ったより先の長い話というか秋田にお笑い文化を根付かせたいっていう自分たちが発信した言葉の意味をやっと自分たちが分かってきたっていう状態、これをやんなきゃいけないんだみたいなところですかね。
0: ある意味本当の意味でお笑いの文化を作っていくのは地元秋田の方々、若者たちだったりね、それを強く実感しているからこそ毎月ライブを開催されたり、こうプロアマ問わず秋田のお笑い芸人さんに場を提供し続けようと日々活動されているネジのお二人、秋田のお笑い文化のため自分たちももっと有名にならなきゃと語ってくださってました。でも興味深いですよね。続けるうちに文化を根付かせるって一体どういうことなんだろうっていう、お二人自身の視点も変わってる。でもこれってお笑いに限らず音楽でもね、本屋さんでも映画館でも、地域の中で何かを続けていくときにすごく大事な感覚なのかもなとも思ってて、というのもイベント

は一日で終わりますけど、文化とか憧れって一日にしてならずみたいなところあるじゃないですか。その熱も静かに続いていく。フェスっていう形も街の中に新しい関係とか接点みたいなものを作っている感じ。最初はライブを開くとか芸人さん呼ぶって、そういうところから始まったのかもしれないですけど、笑いで人と人とつながっていく、広げていく活動、これからちょっとどんな風になるのか楽しみですね。2024年からスタートしたネジロックフェス、今年も10月に開催が決まっているそうです。近い将来、ショーレースを総なめにするようなスターが秋田から誕生して、秋田県がこう東北のね、お笑いの発信地になるような日が来るのかも。今後の活動にも期待したいと思います。ネジの佐々木優希さん、瀬下さん、ありがとうございました。 Bind Myself、 来週はこの時期ゲンジボタルとヒメボタルが幻想的に舞っているという五島列島のホタルの里に注目します。お楽しみに。

時刻は間もなく5時49分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあ皆さんからメッセージいただいています。今朝のテーマは最近クスッと笑ったことなんですが、いるな、私がカミカミしてクスッとしてる人がちょっと私は苦笑いなんですよ。一昨年と昨年ってね、1が入ってるか入ってないかだから読み間違えちゃうのよくないんですけどね、ごめんなさいね。皆さんの薬に一役変えているのであればよかったなと思いたい。しかし気をつけます。はるはるさん、クスッとする話。3歳の息子の話です。いつもは母父のことを母ちゃん父ちゃんと呼ぶのですが、なぜか保育園の先生の前だと急にママパパと呼ぶことがあります。なぜか息子なりに使い分けているのか、ちょっと照れくさいからなのか、ちょっとクスッとした瞬間です。子供はねよく大人のこと見てますよね。電話の声が変わるのとかすぐ真似してますからね。こっちは苦笑いなんだけど周りから見るとクスッて、なんかあるんでしょうね。ご本人的に父ちゃん母ちゃんじゃなくてママパパって言いたいみたいな理由がね、かわいい。はたもんさん、最近のクス、ちんぷんかんぷんという焼き鳥屋さんがあるんですけど、とんちんかんに行こうと言い間違えちょっとクスでした。いいですね、いいずれ方ですね。言い間違えとか書き間違えで言うと、ミレーヌさん、自分の誤字脱字、ビッグカメラびっくりカメラと送信したり、後輩からはギャグですか苦笑い。間違えた側は苦笑いなんですよ。私もよくやりますよ。よく大丈夫ですかとか、スケジュール確認します、この日行けますかとか言われて大丈夫ですって返すんですけど、私焦って変換すると大体大蛇です、蛇の方の大蛇になってて、この番組のとあるスタッフさんから蛇マークがいっぱい送られてきたことがあります。苦笑いでした。アーシャイさん、最近クスッと笑ったこと、高校の授業で私の質問に答えを言い淀んだ生徒がいました。そこで私は、さあこの質問に答えるか、それとも1分間で面白い話をするかと詰めました。すると彼は迷わず1分間の面白い話で、結局教室のみんなでクスッと笑える時間になりました。何話されたんでしょうね、1分で。私これできないよ。お見事ですね。いますよね、クラスに1人何を言っても何をやってもわーってこう爆笑をかっさらっていく人、多分根っからの芸達者なんでしょうね。おしゃべり泥棒さん、最近クスってしたこと、そういえば昨晩夕飯の時レンジを開いたら唐揚げが入っていて、温めて食べるのを忘れてました。あるある。私は新玉ねぎレンジに入れたまま半日ぐらいそのままにして、あこの人のねクスッとした様子を聞くと、その時の情景なんかも思い浮かべて

笑いのねこう連鎖が起きますよね。些細なことですけど、カモサギキジさん、クスッと笑ったこと。我が家の前にキジが来ました羽ばたきながらケーケーと泣きました。これはクスッとしたことなの？目があって嬉しかったことみたいな感じじゃないの？珍しいのかな、キジが来るって。東京ではなかなかないですけどね。しましまコンプさん、最近美容院に行きました。少し伸びた髪を揃えてほしいとお願いしたんですが、気づいた時にはベリーショートぐらいに短くされてました。大丈夫ですかこれ？え、ちょっと短すぎるんじゃないですかと言ったら、あなたは短いのがよく似合いますよと、とても満足げにスタイリングを始めていて全く悪びられておらず、そんな美容師さんに思わずクスッと笑ってしまいました。私に似合う髪型をと、そういう気持ちが嬉しかったんです。あー、よかったですねこれ着地が。え、なんか思ってたんと違うじゃなくて、お互いにねいいクスで終われたのが何よりでございました。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

一昨日のワンマンライブこの曲からスタートしました。よかった。今朝のラストは踊る時々。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。最近クスッと笑ったこと、皆さんのクスッと笑ったことに私もクスッとさせていただいてるんですが、 X で今ちゃんさん、確認をお願いします、確認をお願いしますとよく打ち間違えて訂正しちゃいます。あるある。あと縁側エンパチさんはよくですを出すに打ち間違えます。私もねやるんですよね。ご検討いただけますと幸いですとかってそれまでの流れどこ行ったみたいなね、ちょっとゆるっと微笑ましい朝になっていれば何よりです。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。ゲートウェイスタジオからの公開生放送お疲れ様でした。みんなでおはようモーニングってめちゃくちゃ言ってて笑ったんですけど、楽しそうだった。みんなで楽しくやらせていただきました。別所さんが最近クスッとしたことは何でしょうか。クスッと笑ったことない。いや、いつも大声で笑ってるから。あ、あったよ。え、でも大声で笑ったの、ちょっと待って。フェイントフェイント。うちのワンちゃんがね、いびきをかいてね、鼻で、カッってなったほど、驚いて起きてたんです。自分のいびきでびっくりして、それを見て薬。なんかね、動物系だと足立の曽根さんは、野良猫が雨宿りしてたんですけど、自分に気がついてパニックになって転げ落ちながら逃げて、その後で慌てぶりにクスッとしました。あーっていう。面白いですね。別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。Just a little loving。明日も番組前半のコーナー、Living on the Earth では、引き続き料理家、食育インストラクターの和田明日香さんを迎えします。そして番組後半では、今年の夏のお天気にフォーカス。気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。さあ、今日の都心の最高気温27度と昨日と同じくらいで6月下旬並み。ちょっと先取りですよね。暑さ対策も水分補給も、そして紫外線対策もしっかりめでお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日、Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So go! Just a little love me. ね。高さん。高田高さん。お疲れございます。ね、高菜は素敵ですよ。ね、今度一度ね、公開生放送をやります。もうすごいね。皆さんお越しいただいてありがとうございました。いやー、本当に朝早くからね、たくさんの方にお越しいただいて。今日は六本木ヒルズ森タワー33階からですから、ね、間違えて高菜に行かないでください、皆さん。そして、J-Wave 東京モーニングレディオ。あ、スタートなの。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニー無事スタートしました。映画祭開幕、祭り開幕、人生には祭りが必要なんだよ。風、藤井風。

5月26日火曜日、今朝のニュースです。パレスチナ自治区ガザの保健当局は去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエルは停戦後もガザの半分以上を支配下に置き攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS にポストしました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油について来年春まで安定供給を確保できると語り、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認めています。巨人の国松球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。それではここで今朝の東京のお天気です。今日の東京、曇り時々晴れとなっていますよ。降水確率は午前中 0% ですが、午後になって 10%、 夜も 10%、 予想

さあ今日も皆さんリズミカルに一日スタートしていきましょうよ。さあ、おう、アフリカンバイブス、コートジボワール出身のラッパー、レディービーとナイジェリアシンガー、ヤングジョンでラッパー。

0: Crystal K featuring Yoon Mi-rae で Only One。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスですから、今朝はこの時期から旬を迎えますキウイを使ったヘルシーメニューご紹介。お、メッセージが来てます。豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとうございます。別所さん、おはようモーニング。昨日の公開生放送、大学生の娘と共に参加しました。ありがとうございます。臨場感と一体感がある見て聞くラジオとても楽しかったです。嬉しいですね、本当にたくさん来ていただいて、いらしてたんですね、森ユーミンさんね、娘さんと。そしてショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーも拝見しましたが、冒頭の AI 別所さん主演のシネマトラベラー、迫力ありましたね。そうなんです、タイムトラベラーじゃない、シネマトラベラーですよ、森ユーミンさん。巨大化した別所さん、36メートルくらいはあるのかしらそう、あるで、きっとあると思う。そう、そういうシーンがあるんです。うん、リスナーの皆さんもぜひ見てほしいです。わあ、嬉しい、ありがとう。この後このラジオね、番組の中でもオープニングセレモニーのことをお話しますけど、このフル AI のショートフィルム、僕はね、撮影現場には行ってないんですよ。写真提供していいですよって言って、だから声もね、これはねすごいね、あらゆることができちゃうっていう。もうね、アクションもやりましたしね、うん、いろんな、ぜひ見ていただきたい。今日から確かオンライン開催で見られるようになりますんでね、またしっかり情報お伝えしますよ。ぜひ見てほしいです。さあ、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、どんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。初夏の風物詩として親しまれているホタルね、そんな幻想的な光をなんと東京高円寺の室内で楽しめるというイベントがあります。高円寺室内ホタル鑑賞、こちら開催されてるんです。高円寺の駅北口から徒歩2分の会場で開催中。半個室の空間でおよそ15分間ゆっくりホタルを鑑賞できるということですけど、お話を伺ったのはこのイベントを企画運営し、ホタルの自宅鑑賞向け事業を行っているという伊沢ホタル代表でいらっしゃいます、伊沢祐介さん。まずこの室内ホタル鑑賞、どのようなイベントなんでしょうか。
1: 通常ホタルの鑑賞というと、まあ、川岸とか、あとはまあ公園とかでホタルを放ってですね、まあ、飛んでいるホタルを見るというのは一般的なんですけども、私がそもそも事業で行っているものが自宅でホタル鑑賞という事業をコンセプトにしておりまして、でそれをですね、東京に住んでいる方にも、まあ体験欲しいという思いで、今高円寺で、まあ、スペースを借りて室内でホタルを鑑賞するといったイベントを開催しております。ご覧いただけるホタルの種類については、源氏ホタルとなっておりまして、まあ、多分日本で一番有名なホタルですかね。特徴としては、まあ、綺麗な川に住んでる、ホタルでして、比較的サイズ感も大きいので、見応えが、まあ、光るその光量というか、もあるホタルとなっています。本当に皆さん来ていただくんですけども、まず入り口の段階ではどんな感じで見えるのか

0: なっていう、まあ、ちょっと期待と、まあ、漠然とした疑問がある中でご覧いただくんですけども、あの実際見ると本当にゼロ距離というか本当に間近で光るホタルを見れることができるので、これは他のホタル鑑賞の野外でのにはない本当に今特別なものとなりますので、しっかりと真っ直ぐな空間で光るホタルが見れるというのは、まあ、それもまあ数匹ではなく数十匹まとめてご覧いただけるようにはあのホタルを設置しておりますので、本当に皆さん満足してあの最後は帰られてはいますね。
1: ゲンジボタルね、東京高円寺の室内空間でゼロ距離で鑑賞できちゃうなんて、いやー、どんな体験になるんでしょう。うん。そしてホタルの魅力、室内鑑賞の特徴についても伺いましたよ。
0: ホタルというとなんか漠然と夏のようなイメージがあるんですけども、実際には初夏が、まあ、シーズンでして、ゴールデンウィーク明けの5月の中旬ぐらいから6月の上旬、まあ、1ヶ月弱がホタルのシーズンとなっています。で、魅力で言うと、まあ、本当に珍しく生き物の中で発光する、そこは本当に皆さんに見てもらいたいところとなっております。で、私の、まあ、推奨している、まあ、室内というところで言うと、野外だとなんとなくぼんやり光って飛んでるというものが本当に間近でピカッと光るのが見えるので、そこは本当に皆さんにぜひとも見てもらいたいというところと、まあ、野外だとどうしても皆さんいろんな方がいる中で見るんですけども、私のところでは半個室にして、本当にパートナーの方とか家族とか本当に個室の中でその方たちと同じ空間でホタルを鑑賞いただけるので、まあ、そこも大きなこの室内鑑賞の魅力かなと思っています。
1: いやー、初夏なんですね、ホタルの見ごろ。ちなみに伊沢さん、その他にもデジタルに囲まれた時代だからこそ、明かりを消して自然の光と向き合う時間を届けたい、忙しい毎日の中で大切な人と静かに同じ景色を見つめる、そんな時間を大切にしてほしいともおっしゃってました。ホタル、改めて高円寺室内ホタル鑑賞、こちら6月21日まで高円寺北口徒歩2分の会場で開催中。詳しくは伊沢ホタル、ホテルじゃないですよ、ホタル伊藤の院にね、三髄の沢、伊沢ホタル、インスタグラムチェックしてみてください。
2: ホタル、
1: これは北の国かな、わかりますか、
2: 田中国。
1: モーニングチャージ、今朝は高円寺室内ホタル鑑賞、こちらに注目しました。時刻は6時21分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 Prince and the Revolution Raspberry Beret 1983年の楽曲ですね。うん、あ、メッセージが。江東区のタッキャムさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は公開生放送3時間たっぷり参加させていただきました。わー嬉しい、ありがとうタッキャム。いつもラジオから聞こえてくる定番フレーズ、目覚めのヤッホーおはようモーニング、ジェジェジェジェーズ、こだまーこだま、まだ喋ってるんだよ我々は宇宙人なのです生でたくさん聞くことができました。嬉しいね、ありがとうありがとう。中でもお気に入りは7時台、7時30分ですねこれ感無量でした。嬉しいね、嬉しいね。そうみんなね、聞きどころをよくご存知ですね。ファンが多いんですよ、あの7時30分だね。耳を凝らしてこう聞いてくださってる方多いんですよ、ご存知ですかねえ3時間立ちっぱなしでね、サウンドマシンも巧みに使って番組を進行する姿、まさに芸達者そのもの。嬉しい、そんな風に言っていただいて。いやー初めてだったんですよ、この20年近くやってて公開生放送ってあったかな。収録はあるんですよ、あの一部ね、あの事前にあのアーティスト呼んだりして、全部3時間やったことなかった気がする。お客様入っていただいて嬉しかったです。皆さんにもね、朝早いのに来ていただいて、途中から日差しもね強くなりましたけれども、本当に。そしてあのリスナーの皆さんね、あの会場に来れなくてもね、たくさんのメッセージ昨日もいただきました、ありがとうございます。

like jazz, feel like jazz. 、ね、毎日この時間やってきました。6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーお届けするお時間ですからね。Feel like jazz, チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか。皆さん、今朝も心を一つにご一緒に。

0: すごい小玉。高輪まで行っちゃったかな？心っぽ技術が。小玉、小玉が入ってきます。さあ、入り。
1: さて、今日5月26日は、マイルス・デイビスの誕生日なんですよ。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるというね、記念すべき一日なんです。5月26日。マイルスはただ名演を残しただけじゃありません。ジャズの進む方向

校そのものを何度も変えてきたという存在。一石投じたどころか二石三石ね。ジャズとは何だ。ビーバップの熱を受け継ぎ、クールへ、モードへ、そして次の時代へと、その歩みの一つ一つがまさに音楽のマイルストーンになった、ね、マイルス・デイビス、その歩みの一つ、そう、一つ一つ確認していきましょう。今朝はそんなマイルスでフィーレッチェ。

0: feel like jazz。 今朝はマイルス・デイビス生誕100年の記念日にお届けしちゃってます。ということでマイルス・デイビスでマイルス・ストーンズ、そして今お届けしてるこちらジョシュア。いやー名曲、もう本当にマイルス・ストーンズ、こちらビーバックプロね、この熱を残しながらマイルスが次の時代へと踏み出していく一曲なんですよ。タイトル通りまさにジャズのマイルストーン、道しるべのようなナンバーなんです。そして今お届けしているこのジョシュア、1960年代のマイルス・クインテットへとつながる入り口のような作品。軽やかなスイングの中に次のマイルスの輪郭が見えてくる。いやー変化する、進化する、成長するってこういうことなんじゃないの。100年おめでとうございます。てかね、生誕100年の記念日なんだもん。音楽は生き続けてるぞ。フィレッジェーズ、明日も皆さんお聞き逃しのないように。イエーイイエーイイエーイ。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部、高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しがあっても雲の目立つ空模様でしょう。天気の大きな崩れはない見込みで雨の心配もなく、洗濯物の外干しもできそうです。雨傘はいりませんが日傘が役に立ちそうです。今日日中の都心の最高気温は27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが今日よりも雲が多くなりそうです。さて大雨の季節を前に、5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、新しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに首都高速道路の状況です。羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまでの渋滞です。このほか横羽線の上りは長田を先頭に生麦ジャンクション付近までの渋滞です。3号線の上りは氷河を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インター付近を先頭に7キロ、三鷹付近では4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で現在運転を見合わせています。東京モノレール線現在運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

府中の萌えたむさん、昨日は公開生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。私も最後の30分ほど参加させていただきました。わー、ありがとうございます。私の隣で参加されてた男性がなんと山口県から来た方でした。それを聞いてた女性の方がラジオが終わってからその方にステッカーをあげていました。なんて心優しい方なんだろうと朝からほっこりしました。わー、ありがとうございます。いやー、そんなエピソード嬉しいですね。もうこうやってリスナーの皆さん同士がね、どちらからですか、山口から、だと、いろんな本当にね、遠くからね来てくださった方たくさんいたんです。そう、そして高輪限定のステッカーがあっという間にねなくなってしまってね。そう、うわー、だから本当100人以上来てくださったってことですよ。嬉しい、ありがとうございます。朝早いのに。茨城のアルフィントカシマシさん、いつも楽しく拝聴してます。我が家では家族みんなで聞いているので別所さんの声が毎朝のリズムになっています。いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。先日テレビ番組に別所さんが出演されていて、小学生の子供たちが初めてビジュアル別所さん見ました。すると、おお、すごくかっこいい、もっと年寄りかと思った。3メートルもないじゃんと大騒ぎしてました。声の存在感が大きすぎて子供たちの中では別所さん像がかなり壮大になっています。わー、嬉しいね。ありがとう、ありがとう。そうだよ、おいちゃんはね、気持ちは3メーター60なんだよ、身長は。そしてね、気持ちは36歳なんだよねーだ。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しい。今朝も聞いてくれてるかな、家族みんなで。おはようモーニングってね。ご機嫌は自分で作るものですよ。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ハイスタンダード My first kiss 初めてのキス。あ、時刻は6時、あ、今50分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週はこの時期からね、旬を迎えるというキウイを使ったヘルシーメニューご紹介ですから、教えていただくのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩彩子さんですよ。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩彩子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今日ご紹介いただくのが旬を迎えるというね、迎えているのかな、キウイですけど、はい、ヘルシーメニューということで、どういうことですか。キウイの旬あるんですね。
1: そうなんです。まず国産キウイについては、うん、11月から4月頃、まあ、主に冬が旬なんですけれども、はい、今旬を迎えているニュージーランド産のキウイはこの5月頃から秋にかけてが旬なんです。
0: あ、そうかそうか、なるほどね。
1: 特に、はい、今スーパーの売り場なんかに行くとゴールドキウイがたくさん並んでるかと思うんですけれども、うんうん、ゴールドキウイが先にこうバーッと入ってきて、この後グリーンキウイも同時に並び始める感じですね。
0: そうか、季節が逆だからね、はい、南半球ニュージーランド、
1: ね、そうなんです。
0: わあ、キウイ、そんなキウイの栄養というとどんなものが含まれてるんですか。
1: はい、主にビタミン C やビタミン E、食物繊維やカリウムなどが豊富に含まれているんですが、はい、特にこの時期紫外線ね、一気に強まってきます。

0: たよね。
1: ええ、
0: なので美肌ケアを気にされる方はビタミン C がより多く含まれているゴールドキウイがおすすめでして、また、はい、食物繊維がより豊富なのがグリーンキウイなんです。
1: あ、そうなんだ、はい、ゴールドの方がビタミン C 多いんですね。
0: 多いんです、はい、
1: 知らなかった。
0: なのでそういう目的別に選んでみるのも楽しいかなと思います。
1: 確かに、
0: はい、そして注目したいのがキウイに含まれるタンパク質分解酵素のアクチニジンです。
1: ほう、
0: 特にグリーンキウイはこのアクチニジン活性が高く、タンパク質の分解をサポートしてくれるので、お肉などと一緒にキウイをつけておくとすごく柔らかくなるんです。
1: へえ、アクチニジンっていうんですね。
0: アクチニジンです。はい、
1: 今回はじゃあそんなキウイとお肉のラムを使ったメニュー紹介いただけると、はい、ラムとキウイのおかずサラダ、
0: はい、
1: どんなんですか。
0: はい、ラム肉もキウイもね、ニュージーランドの要素がちょっとありますよね。
1: うんうんうん、
0: はい、でラム肉にはアミノ酸の一種のカルニチンが豊富に含まれていて、これは脂肪燃焼効果が期待されています。
1: ほう、
0: 不足しがちなタンパク質の補給にはもちろん、ダイエット中のおかずにもおすすめのメニューなんです。
1: よし、いいな、ラム肉食べちゃう。
0: はい、
1: それではで、ね、じゃあ教えてください。はい、ラムとキウイのおかずサラダ作り方どんなんですか。
0: はい、3人分から4人分の作り方をお伝えしますね。
1: お願いします。
0: まず、はい、ラム肉、切り落としもしくはしゃぶしゃぶ用など薄切りのラム肉を 250g ご用意いただいて、塩を1つまみ、胡椒少々をまぶして、まず下味をつけます。
1: はい、
0: そこにキウイ1/2を皮を剥いていちょう切りにします。キウイは、グリーンの方が先ほどお伝えしたタンパク質分解酵素多いんですけれども、ゴールドキウイでももちろん OK です。
1: なるほど、
0: はい、そしてジッパー付きの食品用保存袋にオリーブオイル大さじ1、醤油大さじ3、あとバルサミコ酢大さじ1、そして蜂蜜大さじ1を入れてよく混ぜ、ラム肉とキウイを加えたらしっかり封をして冷蔵庫で半日から一晩寝かせます。
1: へー、はい、
0: この寝かせている間にお肉が少しずつキウイのパワーで柔らかくなります。
1: そうだ、なんだったっけ、アクチニジンだ、
0: うん、アクチニジンです。はい、はい、で、調理するときはフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて中火で温めます。
1: はい、
0: ラムとキウイをもうタレごとバッと加えて肉に火が通るまで中火で5分から7分加熱します。
1: はい、
0: で器にサラダ野菜を敷き詰め、粗熱が取れたラムとキウイを乗せて、最後に5粒ほどピンクペッパーやお好みのハーブをトッピングすれば、ちょっと華やかなおかずサラダがあっという間に完成します。
1: すごい、おしゃれだね、ピンクペッパー最後乗せちゃうあたりが。
0: そうなんです、ちょっとピリッと、ピンクペッパーはね、ペッパーって言ってもそんなに辛みというより甘みがある、うん、はい、ペッパーなのであるといいですよ。
1: うわ、旬のキウイでね、キウイじゃん、キウイ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: キュウリじゃないんだから、キウイでラム肉、わ、はい、サラダ感覚でもりもり食べられそう、これね。
0: そうですね、気温が高くなってきたので、サラダ仕立てにすると何でも爽やかに、ね、いただけますし、このキウイの力で柔らかくなったお肉、ニュージーランドの食材同士でとっても相性いいですし、ここにニュージーランドワインがあれば最高ですね。
1: あ、いいこと言うな、国塩さんたら、はい、その通り。はい、いや、素敵なレシピ紹介いただきました。国塩さん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

お届けしてこの曲 Nectar Wood Good Vibrations。 今日ね朝準備したらね夜には美味しいキウイとラム肉の美味しい美味しいサラダ仕立てできちゃうかも。朝にね半分だけでもキウイいいですよね。さてプレジャーピックアップ、フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする明日水曜日、ヨガインストラクターのマイさんに浅い呼吸を深くするための、え、肋骨ほぐしエクササイズっていうのがあるって。さあしっかり今朝も深呼吸吸って吐いて。時刻は間もなく7時です。今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ。降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%。 予想最高気温27度。今日も暑くなるぞ。

on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月26日火曜日、 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタート。

人生には攻めが重要なのじゃ。斉藤和義、攻めていこうぜ。攻めの鉄だ。7時4分だ。

0: Good evening, everyone. Welcome to Short Short Film Festival in Asia. Opening ceremony.この映画祭28回目となりました。今回の映画祭のテーマはシネマエンジニアリング、今皆さんご覧いただいているように映画もまさにカメラ、照明、音響、そして今の時代 AI というエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られてまいりました。それらを緻密に組み合わせて
1: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ。
0: そんな体験を組み合わせ
1: るのが今お聞きいただいているのが昨日まさに行われましたオープニングセレモニーの模様。
0: 今年の、
1: はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、昨日高輪ゲートウェイシティ門高輪 The Museum of Narratives、 こちらのボックス1000という会場で行われました。いやたくさんのね海外からのね映画監督、もちろん日本からも参加いただきました。そして、たくさんのお客様にお越しいただきました。ありがとうございます。リスナー審査員を務めていただいた方の中からもね、何人かもお越しいただきました。ありがとうございます。今年のテーマは、シネマエンジニアリング。はい。いや、本当映画もね、エンジニアリングするっていう感覚になってきましたよ。いろんなテクノロジーを使ってね、その最たるものが AI です。そして、音楽も様々な形でね、映画とともに新たな進化を遂げてるわけですけど、J-WAVE では、J-WAVE Sound of Cinema Award と題しまして、音楽、歌、声、音、楽器など、サウンドがユニークで効果的な役割を果たしている作品にアワードを送っているんですね。今年もリスナー審査員100名の投票によって選ばれました。昨日のオープニングセレモニーでは審査委員を代表して10名の方々に参加いただきましたよ。今回審査員を務めていただいた方にお話伺ってみました。
2: 審査員は今回2回目なんですけど、2年前に審査員をした時とその AI が増えたっていうのもあるんですけど、すごい全然違って本当にこう進化を感じました。
3: なかなかこういう会場には来ることがなかったんですけども、映画祭を通じて演者であったりとか考え方のすごい熱量をやっぱ現場で体験できたっていうのがすごい魅力的な、会だったので、まあ、ちょっとこう僕のこう内なるものもちょっと熱くなるところがあったりとかして、すごいいい、

0: ところにご招待いただきました。ありがとうございました。
1: 初見でまず最初何も考えずに全作品を拝見した後に、やっぱ審査員という立場でカテゴリーとかをさらに細かく分析しながら拝見した結果、やっぱり初見で見た好きな作品と分析した結果

0: 立ち会えたのもちょっとすごく嬉しかったのと、あの隣に JFM リスナーさんが一緒にいてそれを見てるっていうのエモいなと思いました。
1: エモいな。もう本当にね、リスナーの皆さん審査員としてありがとうございます。素敵なコメントたくさんいただきました。そしていよいよ J-WAVE サウンドオブシネマアワードの発表です。 J-WAVE サウンドオブシネマアワード

0: プレゼンターは株式会社 J-WAVE 代表取締役社長神田達也さんにお越しいただきました。受賞者のセルマ・アラウィ監督、グリノ・トラック監督、おめでとうございます。監督は本日ご欠席と、
1: 受賞したのはベルギーのセルマ・アラウィ、そしてブレウノトラック監督2名によるサミヤという作品なんですけど、ねえモロッコの伝統的なグナワ音楽が印象的な作品なんですけど、このセルマ・アラウィ&ブレウノトラック監督から受賞を受けてのコメントも届いています。
2: Hi everybody.
3: Hi
2: We are very happy and deeply honored、to receive the G-Wave Sound of Cinema Award for our short film Sanya.
3: Thank you very much.
1: Hi everybody. 皆さんこんにちは。短編映画サミヤで J-Wave Sound of Cinema Award を受賞し、非常に嬉しく深く光栄に思います。本当にありがとうございます。北アフリカにルーツと影響を持ち、ヨーロッパで制作された物語、音楽と音を通じて遠く離れた日本の観客の皆さんの心に届いたことに私たち深く感動しています。本当は日本で皆さんとご一緒したかったのですが、本日はベルギーブリュッセルにおります。視聴者の皆様、審査員の皆様、そして映画祭と日本の観客の皆様に心より感謝申し上げます。また近いうちにお会いできることを願っています。本当にありがとうございました。素晴らしい映画祭になりますように、というコメントをいただきましたよ。さあ続いて映画サミヤにおいて音楽が果たした役割についてもお話しいただきました。
3: Yes, because for us, music was very central in the building, of the film. It, allowed us to create a space for, love, grief, forgiveness, and, it was, a special space, between the visible world and the invisible world, which was, the heart of the film. So the soundtrack is particularly important for us, in Samia, in, our film. And so it means a lot for us to receive, this award.
1: 音楽が果たした役割について、私たちにとって音楽はこの映画を構築する上で極めて中心的な役割を果たしていたんです。音楽によって Love、愛、Grief、悲しみ、そして Forgiveness、許しのための空間を作り出すことができたんです。それは歌詞、Invisible な世界と Invisible、不可視、見えない世界の間にある特別な空間であり、この映画の核心でもありました。私たちの映画サミヤにおいてサウンドトラックは特に重要な意味を持っており、それゆえにこの賞をいただけること、私たちにとっては大きな喜びだったんです。嬉しいですね。そうです、見えている世界と見えない世界をつなぐ音楽の存在、ぜひ皆さんにも見ていただきたい、そんな作品、そして聴いていただきたい映画、素晴らしい音がそこにある、映像がある。この時間は昨日行われましたショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニーご紹介しました。 J-WAVE リスナー審査員の皆さん、100名の皆さん、審査本当にありがとうございました。そしてリスナーの皆さんもぜひ

0: オンラインでもご覧いただける作品たくさんありますからね。そしてリアルな会場ではぜひ私もいますんで、おはようモーニングと声をかけてください。会場でお待ちしてます。改めてショートショートフィルムフェスティバル、今日から上映会あちこちでスタートします。ホームページでチェックを。6月10日水曜日はアワードセレモニーがございます。オンライン会場は昨日から始まってます。6月30日火曜日まで。ぜひ世界を映画でトラベル、シネマトラベルを。時刻は7時14分。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の小安まで13キロの渋滞です。湾岸線の東行きは川崎高度トンネルを先頭に14キロの渋滞です。兵庫線の下りは永福に落下物があるため新宿まで6キロ、反対の上りも永福に落下物があるため中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため2キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転が再開されています。東京モノレール線運転再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は宇宙の彼方、130億光年先で発見された極小銀河にフォーカスしてみます。銀河とはたくさんの恒星とガスや塵、暗黒物質、いわゆるダークマターなどが

0: 重力でまとまった巨大な天体系のこと。今私たちが住んでいる地球がある太陽系は直径およそ10万光年という巨大な天の川銀河の中にあるんです。最新の研究によりますと、宇宙には銀河系がおよそ2兆個あると言われています。2兆個？すごい数です。そんな途方に暮れるような数の銀河が存在する中で、金沢大学と国立天文台などの国際研究チームが宇宙初期の極小銀河を発見しました。今月13日付の科学誌ネイチャーに発表しているんです。
1: あがたです。
0: 一体どんな銀河が発見されたんでしょうか。詳しいお話を金沢大学准教授中島公彦先生に伺いました。
2: 今回我々が観測に成功した極小銀河、我々ラップ1 b と呼んでるんですけれども、まあ、これはまあ一言で言うと、我々人類が把握している中で最も生まれて間もない銀河だというふうに我々は捉えています。どう特別なのかというのは、まあ、ポイントは2つありまして、1つ目は非常に小さいというところですね。例えば我々の太陽系が存在している天の川銀河、それに比べると大体1億倍小さい、本当に生まれたての赤ちゃん銀河だと。でもう一つ重要なのが、この天体がその非常にピュアだというところなんですね。宇宙138億年前にビッグバンから生まれたというふうに言われてるんですけども、そのビッグバンの直後の宇宙には水素とヘリウムという最も軽い元素しかこの宇宙には存在しなかったと。でその水素ヘリウムしか存在しなかったガスから最初の天体、まあ、我々ファーストスターとかファーストギャラクシーと呼んでるんですけども、最初の天体が作られると。で今回見つけたラップ 1b は我々が現在観測している中で最もその重い元素の割合が少ないと。まさにこう最初のガスから星が生まれて、まあ、その星が爆発した直後のような天体を見つけたというのが今回の極小銀河の発見になってます。
0: いやーすごい研究ですね。理論的にもね、極小銀河ラップ 1b、現在我々人類が把握している中で最も生まれて間もない赤ちゃん銀河、ピュアな銀河だとおっしゃってました。世界中の宇宙科学者はこのファーストスター、ファーストギャラクシーを探して日々観測を続けているそうなんですが、中島先生たちの研究チームはジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡を使ってこのファーストスターに近い生まれたての赤ちゃん銀河ラップ 1b の観測に成功したんです。今回のこの極小銀河ラップ 1b、 この発見は宇宙研究においてどんな意義を持つのでしょうか。
2: この天体を見つけたのは非常に遠くの宇宙、どれぐらい遠いかというと130億年かからないと光が届かないぐらいの遠くの距離と。この宇宙138億年ですので、宇宙誕生後8億年ぐらいの時代に存在したという天体からの光を今回捉えたということになります。私たちこう人間もしくはこう生命をこう形作っている元素がこの宇宙でどのように作られ始めたのかという、その起源にこう大きく迫ることができたという点が一つ重要な点であったというふうに考えています。さらにその天体は星だけではなくて暗黒物質と呼ばれるダークマターと呼んでますけれども、これも実は存在しなければいけないということを同時に我々突き止めることができたんですね。まさにこう目では見えないような物質、いわゆるこう暗黒物質がこの天体を包み込んでいなければ観測を十分に説明できないということもですね、実は分かったということも一つ大きな成果となっています。
0: 私たちはどこからやってきたのか、永遠の謎を解き明かす

0: さなでも大きな発見。いや、今夜は空を見上げてね、遠くの銀河に思いを馳せてみませんか。130億光年の宇宙の彼方。
1: 宇宙人です。発見されてしまいました。でも皆さんも宇宙人なので、
0: グローバルスケール。今朝は宇宙初期の極小銀河の発見というトピックについて、金沢大学准教授の中島公彦先生にお話伺いました。

0: ハリー・スタイルズ、サテライト。いやー、やっぱ雲がね、夏の表情になってきた。モコモコの積乱雲だもの。
1: うん。
0: あ、埼玉県志木市のブリスさん、おはようモーニング。今年ショートショートフィルムフェスティバルにリスナー審査員として参加させていただきました。ありがとう。今朝 J-WAVE のサイトで結果を見たら、サミヤが受賞していて思わず声が出ました。実は私も審査の時に一番高い点をつけていて、何度も見返したくらい大好きな作品だったので本当に嬉しいです。いやー嬉しいなー。ね、今日はちょっとね、受賞されたあのベルギーブリュッセルにいるね監督からのコメントもお伝えしましたけども、オンラインで見られるみたいなのでぜひ皆さんにも見てほしいです。ありがとうブリス。リスナー審査員の皆さん、本当に100名の皆さんお世話になりました。今年も素晴らしい作品をお選びいただきましたよ。サミヤ、ぜひオンラインで皆さんもね確認いただきたいなと思いますし、リアル会場でもね皆さんに映画祭でお会いできたら嬉しいです。はい、別所もうろうろしてますから、おはようモーニングと声をかけてください。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化。
2: チオガマナンバーワンメガヘルツベイ

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、ニュー塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話 022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、オラホの塩釜生活情報でした。

0: 東南部は午前中は雲が目立ちますが、午後は晴れてきそうです。天気の大きな崩れはない見込みで、雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。日中の最高気温、昨日と同じぐらいで27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが、今日よりも雲が増えそうです。その先、木曜日は広い範囲で雨でしょう。金曜日は天気が回復して、来週の月曜日にかけておおむね晴れる見込みです。週末にかけ気温は平年よりも高い日が多く、真夏日の日もありそうです。入浴や適度な運動など、無理のない範囲で汗をかいて暑さにも慣れていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですね、暑さに慣れていく大切ですね。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

みんな同じ空の下やで、赤で元気やで、みんな空の下や。

ええ歌やね。そう、空を見上げて深呼吸。はあ、あやかね、みんな空の下。さあ、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、俳優の水野雅さんをお迎えしちゃいますよ。まもなく公開の新作映画お就活3香春人生メモリーズ、こちらにインサイトしちゃいます。お就活って映画がね、もうね第3弾3だからすごいんだもの。高畑敦子さんからね、郷力彩芽さん、松下由紀さん、もちろん水野雅さん、西村雅彦さん、藤吉久美子さん、あ、リリコさんも、三田佳子大先輩も、いやすごいね。え、藤原紀香姫も出てる。え、彦摩呂さんも出てる。彦摩呂でございます。海鮮丼、海の宝石箱や。

0: こういう映画じゃないんだよね。どういう映画？どういう映画ですかこれ。お就活っていうから、なんていうか人生の姉妹自宅的な、そういう笑って泣けて役に立つって、うわー、さだまさし様が主題歌ですからね。すごいタイトルです。主題歌、神様の言う通り、楽しみにします。映画も人生もクライマックスが一番面白いって。そうなんですね。じゃあ聞いちゃおう、水野勝さんに。8時30分頃です。時刻は現在7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。兵庫線の下りは永福での落下物の回収作業は終わりましたが、代々木までの渋滞です。反対の上りも永福での落下物の回収作業は終わっていますが、中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線です。ホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転現在再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は沖縄県名護市辺野古沖で起きた事故を受けて、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題についてです。船越さん、まずこの経緯を教えてください。
1: はい、事故はですね、3月16日に起きました。辺野古沖で生徒18人らが分乗した小型船2隻ですね、これが転覆して、女子生徒と船長の2人が亡くなりました。
0: はい、
1: 痛ましい事故だったんですけども、これがなぜ起きたのかという原因の追及とかですね、責任については、今もですね、海上保安庁が捜査を続けています。
0: はい
1: はい、この捜査とは別なんですけども、文部科学省がですね、同志社国際高校の研修旅行のあり方について調査してきました。これが5月22日に、政治的中立性を定めた教育基本法に違反しているという認定がなされました。教育基本法はですね、1947年、昭和22年ですね、に制定されたんですが、政治的中立性の違反を認定するという行為は今回が初めてということです。
0: これは具体的にはどのような行動が問題となったんでしょうか。
1: はい、文科省が問題としたのは、大きく言って3つあります。1つ目はですね、

0: まあ、生徒らが乗っていた船がですね、まあ、辺野古基地移設に、まあ、これ抗議してきた船であるということを、まあ、知った上で、見学プログラムを組んでいたという点です、
1: はい。
0: 2つ目はですね、まあ、この船長は牧師でもあるんですけども、研修旅行の際に礼拝を開いて、まあ、その場で抗議活動について説明をしていたという点です。
1: なるほど、
0: はい。3つ目はですね、過去のこれ過去今回じゃなくて過去なんですけど、過去の研修旅行のしおりに、まあ、基地の移設に反対している市民団体から、賛同いただける活動にですね、賛同いただける方は一緒に座り込んでほしいと呼びかける文章が載っていたという点です。はい、
1: この3つ、松本、
0: はい、はい、松本洋平大臣はですね、こうした点からですね、まあ、生徒の考えが深まるような見解を十分に提示していなかったことなどを総合的に勘案したと、まあ、今回の教育基本法違反の理由を説明しました。
1: なるほど。事故が起きている以上、学校側にも至らぬ点はあったのかと思うわけですが、うん、一方で政府が政治的中立性を判断するということにはどうでしょうか。どのように、船岡さん受け止めてますか。
0: はい、まあ、このような事故を、まあ、繰り返さないために、安全管理とか責任の追及、あと再発防止ですね、こういうことは、まあ、徹底的に図られるべきだと私も思います。
1: そうですね、
0: はい。ただですね、まあ、何をもって政治的中立性と判断していくのか、これは本当に、まあ、複雑な問題だと思いますね。まさに政治権力である政府とか行政とかがですね、まあ、これは中立である、これは中立ではないと判断していくことには、まあ、私は最大限慎重であるべきだというふうにも感じています。で、まあ、心配するのはですね、まあ、教育現場が今回のようなことが起きたときに、まあ、リスクを感じて立場が割れる政治問題をですね、これから扱わなくなっていくということなんですね、
1: うん。
0: で、今回亡くなった高校生の父親はですね、まあ、再発防止もちろん求めていますけども、こういうふうにも言ってます。教育現場が萎縮する必要はありません、生徒とともに多角的視野で取り組むことを願っていますと、まあ、これノートで発信しているんですけども、
1: はい、
0: 政府が取り組むべきはですね、まあ、多様な考え方を学び議論できる環境をこれからも育てていくことではないかと私は思っています。
1: そうですね、子どもたちの教育のあり方、あるいはこの政治的中立性とは一体誰がどう判断すべき、することができるのか。船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: リスナーの皆さんはどうお考えでしょうか。この沖縄県名護市辺野古沖で起きた事件を通じて、さまざまな意見がこうやって、政府も交えてですけれども起きています。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題について解説していただきました。Updates Today。J-WAVE Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Reconnecting to Music。 今週この時間はニューアルバムがね、間もなくリリースされるんですよ。楽しみにされているファンも多いんじゃないですか。ポール・マッカートニー様でございます。さあ、ポール・マッカートニーだからポールに

0: 1942年6月18日、イギリスのリバプール生まれです。60年代、ビートルズで大活躍したポール・マッカートニー。1970年、ビートルズが解散した後、ソロとなり、やがて妻のリンダと共にウィングスとして活動を続けます。今お届けしているのは1973年のアルバムです。全英全米ともにアルバムチャートで1位となった Band and Run、 こちらの先行シングルですね、 Jet。 このアルバム、録音はナイジェリアのラゴスで行われましたよ。当時ね、漠然とアフリカ音楽に興味を抱いていたポールがラゴスを訪れてレコーディング。現地ではフェラクティの音楽にも触れて刺激を受けたようなんです。ちなみにこのジェットとは、当時マッカートニー夫妻が飼っていた子犬の名前だそうです。さあ続いては1975年ウィングス名義でのアルバム Venus and Mars から全米チャート1位となったこの曲、 Listen to what the man said。 あの子におせっかい。
1: Alright, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah.

お届けしている曲、アルバム Venus and Mars から全米チャート1位となった Listen to what the man said、 あの子におせっかい。ニューオリンズ録音というのもね、当時ね話題になったんですね。ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムがあります。ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 こちらいよいよ今週29日金曜日リリース、楽しみだから。今週この時間はポール・マッカートニーに Re

Rostam, Heidi featuring Kaleido。 今朝も皆さんからのメッセージが続々と。中野区のトコさん、室内でホタルを鑑賞できる

お話ありましたが、新宿区にある乙女山公園で夏のある時期に普段は入れない夜間の公園に入れて、ホタル舎で飼育されているホタルを観察できますよって。わあ、素敵な情報ありがとう。ここは江戸時代からホタルの名所として有名で、湧き水を利用した飼育がされているんです。私が子供の頃にも行った記憶があります。子供が生まれてからも連れて行ったことがあります。新宿という都会でわずかに光るホタルを見つける体験、なんとも言えない幸せな気持ちになりますよって。そうか、僕はもう静岡県育ちでね、田んぼのね影とかちょっと山の方に行ったらね、綺麗な水のあるとこにはねホタルがいてね、幻想的でね素敵。ダイミーさん、千葉県さくら。高校までずっと毎朝聞いていて、受験の時も応援メッセージいただき、毎朝別所さんの声に励まされていました。去年大学に入ってから朝バイトをしていて長らく聞けていなかったのですが、今日珍しく朝ゆっくり聞けていますって。久しぶりに別所さんの声を聞いて泣きそうになってしまいました。別所さんのご機嫌は自分で作るものという言葉に勇気をもらってます。わー嬉しい。千葉県佐倉市の19歳ダイミーそうだよ、ご機嫌は自分で作るもの。

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日 Tuesday Morning、 時刻は8時になりました。今8時1分。 It's already 801

0: 星野源肌。
1: そうですね、今日もね曇ってますけど紫外線対策しっかりしていきましょう。曇りの日こそ紫外線対策。はい、今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温は27度です。時刻は8時3分。 JFN

0: モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズを特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: ジョン・ウィリアムズ特集2日目の今朝は1993年公開のアメリカ映画シンドラーのリストのメインテーマをお届けします。第二次世界大戦中のナチスドイツによるホロコーストから多くのユダヤ人の命を救ったオスカー・シンドラー、その姿を描いた映画のための音楽は作曲家ジョン・ウィリアムズの新たな可能性を切り開いた記念碑的な作品です。バイオリンソロを手掛けたのがユダヤ人の名手イツアーク・パールマンであったことも当時大きな話題となりました。それではイツアーク・パールマンのバイオリンとジョン・ウィリアムズ式ピッツバーグ交響楽団の演奏で映画シンドラーのリストのメインテーマをお聴きください。

映画シンドラーのリストメインテーマです。バイオリンの演奏はイツアーク・パールマン、ジョン・ウィリアムズ指揮、ピッツバーグ交響楽団の演奏です。胸が締め付けられる名作ですから、この映画をご覧ください。さあ続いては、朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。

0: いただきました。
1: おはようモーニング、松山大高です。パイロットの檀家さんとお盆のお参りの際に勇気に関する話題になりました。パイロット業界ではチキンと言われる勇気を持てという格言があるそうです。チキンというのは

ますが、やはり安全安心第一で飛ぶのが大事である。臆病者と言われても安全を優先しなければならないという格言です。日常からこういった言葉を肝に銘じているからこそ、いざという時に的確な判断ができるんだなと改めて感じました。

時刻は8時10分、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。昨日はね、高田ゲートウェイシティからねお届けしましたけど、ああ雲が もこもこ、うん、素敵です。リズミカルに朝時間始めていきましょう。 The Cranberries Dream

0: 旬人生メモリーズにインサイトです。お就活3だから第3弾です。水野まさるさんもねお越しいただいて、すごく大きいの、背が高くてね足が長い、3m60あるから多分悔しい。時刻は8時14分
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ、今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: 知ってる。あれ、
2: 昨日は高輪ゲートウェイシティからの公開生放送ありがとうございました、
0: うん、ありがとうございます。
2: 実はラボちゃんもいたの気づきました？
0: ちょっと気づかないよ。で、いたの？どこに？
2: さて今朝も Z 世代の自炊についてリサーチしていきます。
0: はい、
2: 今はしっかり料理するだけでなく、お惣菜をお皿に移す、冷凍食品に一手間加える、そんなゆるい自炊も広がっているようです。
0: そうだね。
2: てっちゃんが最近食べて美味しかったものは何ですか？
0: ああ、美味しかったのはね、あのね、大阪から買って帰ってきたね、あの蓬莱っていうところのね、あの豚まんのシューマイがあるんだけど、シューマイの方が美味しかったよ。シューマイは冷凍なんだよ。これをね、チンしていただくんですよ。こうね、あー美味しかったよラボちゃん。
2: そうやって庶民っぽさを出して好感度上げるのってちょっとどうかなって思います。
0: ちょっと本当の話して
2: る。今朝の一人目はこちらの方です。
0: はい、
3: ゆーなです。22歳で会社員やってます。月に外食は4から6回ぐらいしますね。1回で1人で 2,3,000 円は使っちゃいます。わあ今日疲れたなーって時とかはなんか居酒屋行ってお酒飲んだりとか、ファミレスは普通にじゃあ1人で軽く適当にご飯食べようかなみたいな時に行ったりします。自分その実家暮らしなんですけれど、家族の分の自炊は自分がやってます基本的に。でもレトルトとか使ったら自炊じゃないっていう認識はあります。得意料理、あ、イタリアン全般ですかね。はい、実家が飲食店なんですけれど、足立区にある龍神っていうラーメン屋さん、創業して60年になって町中華なんですけれど、伝統とか味とか守ってるお店なのでいらしてください。
2: ゆうなさん22歳で家族の分の自炊を担当しているってこれはすごいですね。しかも実家が60年続くラーメン屋さん、
0: うん、
2: 料理への向き合い方が他の22歳とは少し違うのかもしれません。
0: 確かに。
2: 足立区の龍神さん、創業60年の町中華というのも気になります。
0: うんうん、
2: 町中華って今若い世代にも再評価されていますよね。
0: 確かにね。
2: 老舗の味を守り続けているお店は本当に貴重です。
0: 確かに。
2: てっちゃんはイタリアンや中華料理ご自分で作れますか？
0: 当たり前じゃないの。イタリアンの鉄、中華の鉄ですよ。チンジャオロース作れるぞ。うん、それからね、なんだろう、簡単なイタリアンだといくらでもね、パスタもね茹でますよ。うん、ピザは焼けないかな。でピザ冷凍で買ってきちゃうもんね。そうか。でもあれもこれもねたくさん買ってきてね、わーって作るのが大好きです。
2: ちょっとコスパ悪そうですね。さあ続いての方はこちらです。
4: しおり、年齢が33歳です。職業は編集ライターです。月の外食は10回ぐらいですかね。予算感とか特に決めてなくってすっごいまちまちなんですけど、月 3,4 万とか。基本自炊が中心です。最近はせいろで蒸すことにすごいハマってるので、まあまあせいろだとすごい簡単に本当に蒸し野菜とかを作ったりしてます。もう火元使ったら自炊かなって思ってます。蔵前エリアに住んでるんですけど、ゆわえるっていう発酵玄米のご飯が出てくるお店が美味しいです。寝かせ玄米みたいのが出てくるんですけど、玄米とは思えないぐらいもっちもちのご飯が出てくるので、一回は食べてみてほしいかなみたいな。はい。
2: しおりさん33歳の編集ライターさん、蒸し料理にハマっているというのがなんかおしゃれですよね。
0: うん、確かに。
2: せいろ料理って昨年のトレンド料理にも選ばれたんです。
0: うん、

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 The Cranberries Dreams。 今日も暑くなりますよ。予想最高気温は27度ですから、紫外線対策しっかりして水分補給もしっかりと。さあ、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト、俳優の水野まさるさんをお迎えします。まもなく公開のね、新作映画お就活3交渉

0: せいろ蒸しは茹でるより栄養素が逃げにくく、油も使わないのでヘルシー。さらに複数の食材を同時に蒸せるので、実は時短にもなるといういいことだらけの調理法なんです。
1: あ、そっか。
0: そんなしおりさんのおすすめは、蔵前のいわゆる寝かせ玄米、気になります。
1: なるね。
0: 玄米なのにもちもちというのは、炊き方や品種にもこだわりがありそうですね。
1: 確かにそうだね。
0: てっちゃんは体にいい食べ物、何か意識して食べていたりしますか？
1: 食べてるよ。ブロッコリー食べてるよ。あとブロッコリーなんだっけ、スプラウトみたいなやつでしょ。ああいうの体にいいって、ほら6時台に聞いてるんだよ。ラボちゃんいい番組やってるんだよ、6時台にもね、健康に関して。そうだね、玄米もね、いいなと思いながらね、体にいいものいっぱい食べてますべっしょ。今日も徹夜は元気もりもり。あれ、何にも反応しない。こういう時無視するんだよね。ラボちゃん、今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
1: よし、
0: お楽しみに。
1: うん、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。 Yeah Yeah Yeah

0: Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで7キロ、その先は首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは塩入で乗用車2台の事故のため浜川崎までの渋滞です。羽田線の下りは羽田であった事故の処理は終わっています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲 The Weeknd Blinding Lights。 さて今日の J-WAVE では The Weeknd 7年ぶり待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けております。カナダが生んだ音楽界の革命児、革新的なサウンドと圧倒的なカリスマ性で世界を魅了し続ける The Weeknd、 大注目のグローバルツアーファイナルレグアジアツアー、その初日となります。 J-WAVE 公演 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour Special Guest Creepy Nuts 陽介ゆきまつ。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームとなっています。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となりますよ。先着順ではございませんので、今夜11時59分までに皆さんエントリーしてください。 The Weeknd 来日公演先行予約受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: サウンドスケープ 81.3 J-WAVE

Olivia Rodrigo, The Cure。 さあこの後のレゾナックモーニングインサイト、イケメン俳優の水野雅さんご登場でございますから、映画についてお話伺っちゃいます。時刻は8時31分だから。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レ

0: ここからはレゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントでもある水野勝さんお迎えしております。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、水野勝です。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ようこそようこそ。
1: いやもう光栄です、本当に。
0: ねえ、
1: 朝日さんお会いできて。
0: え、本当ですか。嬉しいです、はい、こちらこそ。大きいですね。
1: いやでも別所さんの方が、ね、大きくないですか。別所さん
0: 3メーター60。

0: やいやいやいやいや、ベストさん86ぐらい、ね、
1: そう身長186ですよ。
2: 僕より大きいじゃないですか。
1: いやでもさっき見た足長いな、足が2メートル以上あるな。
2: いやいやいやいや、2メートルだともう足だけになっちゃいますから。
1: ようこそお越しくださいました。
2: ありがとうございます。
1: はい、朝時間はどんな風にお過ごしですか。
2: 朝僕あの格闘技やってまして、
1: おお、
2: 大体朝は道場に行ってますね。
1: 朝時間何時ぐらいから行くんですか。
2: はい、朝10時ぐらいからですかね。
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: で起きるのは、
2: 起きるの大体、まあ何もない日だと、は、まあこれぐらい、8時半。あ、
1: ちょうど8時だ、起きて。
2: 9時ぐらいに起きて、で、そっからちょっと、僕絶対お風呂に入るんですけど、
1: 朝。
2: 入浴してから道場行って、まあもう午前中はずっと格闘技やって、お昼からなんか仕事とか打ち合わせっていう感じ
1: です。いいですね。朝必ず風呂入るって、やっぱこう体にいいですか？
2: いいです。僕は入りたくて。
1: 起きる？体。
2: 体が起きるのと、あとやっぱちょっと発汗するんで、なんかむくみみたいなのも取れやすいですし、はい。
0: やっぱりね、イケてる人は朝風呂にちゃんと入ってる。
2: いやいやいやいや、ね、まあ、ただ好きなだけですよ本当に。
0: はい、そう、素敵です。
2: はい、
0: 水野正さん、はい、身長184センチ。
2: はい、
0: あ、そうだ、じゃあ僕の方が2センチ大きい。
2: そうですよ、別所さんの方が大きいですよ。
0: そう、いやでもお会いしたらすごいサーッとなんかね。
2: いやいや、もう
0: ね、天高く。
2: いやいやいやいや、もう
0: 1990年名古屋生まれなんですね。
2: はい、そうです。
0: で、大学在学中2010年にスカウトされまして、はい、ボーイズ&メンのリーダーとして2022年5月まで活動されて、はいはい、でグループとしては2016年に日本レコード大賞新人賞も受賞してますから。
2: いや、もう、
1: うわ、すごい。
0: 自前の
2: すごい拍手機、
0: もうこれ自分で買ってきたんですよ。
2: めちゃくちゃすごい、
0: 本当にね。あ、アマゾンで売ってますから。
2: かわいい。めっちゃかわいいですね、これ。いろんなサンプラーですか。
0: そうそう、いろいろあるの。これ笑うのとかね、
2: すごい。
0: そうそうそう、いろいろあるんですよ。
2: なんか別所さんってすごいチャーミングな方なんですね。なんかこうイメージが。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: いや嬉しい。
2: なんかすごい温かくて包み込んでくださる感じの。
1: 嬉しい、そんな言っていただければありがたいです。いやいやいや、もうありがたいですよ。ようこそ、ようこそ。
2: いやいや、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: そう、もう本当、あの2019年には、はい、名古屋ドームで単独ライブも行っていて、
2: はい、
0: でその後映画、ドラマ、バラエティ番組ね、たくさん、
2: はい、
0: で特技盾、アクション。
2: アクション。
0: あ、それで格闘技。
2: そうです。
0: はい、格闘技ってどんな格闘？
2: もともとキックボクシングを6年ぐらいやってて、で、今はブラジリアン柔術をもう2年ぐらいですかね、やってるんですけど。
0: しかもサッカーも。ね、
2: はい、サッカーは13年やってましたね、5歳から。
0: はあ、
2: はい。あとはもう野球見るのも大好きで。
0: うわ、
2: プロ野球はもう毎試合見てます。
0: え、やっぱり名古屋だと
2: 中日。
0: 中日ドラゴンズ。
2: もう今大変で。
0: ね、そうですよね。は
2: い、そうなんですよ。
0: 頑張ってほしいね。
2: 応援してますね、ね、
0: でも
2: ね。
0: そうですか、
2: はい。
0: で、スカウトされていきなりグループのリーダーになったって聞いてますけど。
2: はい。
0: それすごいですね、街中で。
2: 女子大学が、有名な金城大学っていう女子大があって、そこのなんかエスコートボーイをまあご縁でちょっとやることがあって、はい、まあ、そのコンテスト出てる時にちょっとスカウトされたんですけど、もともとは僕映像制作、それこそあの別所さんのショートフィルムのとかやられてますけど、ああいうのを作る側をやりたくて。だけど、その、僕なんて出るなんて演技も多分恥ずか、僕すごいシャイだったんで、人前で歌うこともできないし、まあ作る方やりたいなと思ってたら、その、まさかの取られる側、はい、としてスカウトされたっていう感じです。
0: いや、それはもうだって、もうパッとお会いした時はオーラがかか
2: る。いやいやいや、それはそんなや
0: る。それはそうでしょ。
2: いやいやいやいや、
0: もう。で、はい、その後テレビ、ドラマ、映画ね、舞台にも出てらっしゃってね。
2: 舞台、そうですね。
0: いろんな作品に参加されてますけど。
2: でもそれこそその、別所さん舞台。
0: やってますね。
2: もう、はい、なんかルーティーンとかあるんですか？
0: 何にもない。
2: ええー。
0: もうノールールがルールなんですよ、僕。
2: なんか、そのすごい験担ぎとか、ルーティン大事にされてる方もいらっしゃるじゃないですか。
0: いますよ。
2: この時に絶対歯磨くとか。
0: そうそう。あと1時間必ずこういろいろ準備、ストレッチして、ボイトレして、バンドしてテーピングもして、
2: そう、なんか細かくやられる方もいらっしゃるんですよね。
0: 別所はゼロです。
2: 何も。うわぁ、やっぱそっちの方がいいんすかね。
0: うん、なんかね、決め事が多いとね、その方でドキドキしちゃうタイプですね。何にも決めない方が好き。
2: いいですか。
0: はい。
2: あと1公演2公演の日もあるじゃないですか。
0: はいはい。
2: 2公演だと例えば休憩でちょっとあんまり疲れ取れてないなっていう時とか。
0: もうすぐ寝ちゃう。
2: やっぱ寝るのがいい
0: ですか。15分ぐらい。カーって
2: 楽屋で。
0: もう人がいようが何してようが。
2: もう一回寝る。

0: 15ぐらい寝ちゃいます。
1: そうするとやっぱいいですか。
0: そうですね。
1: だからやっぱなんかその過ごし方が映像作品と全然やっぱ舞台って違うから
0: そうですね。
1: そこのなんかその気をつけ方、その本番へに持ってき方が まだちょっと自分じゃ掴みきれてない部分があって。
0: マサルちゃんももう芸能界長いじゃないの。
1: いやいやいやいや、もうそんな
0: 、ね、さて、はい、そんな、水野マサルさんですけども、はいはい、実は今回この作品ちょっと興味津々、新作映画、
1: はい、
0: お就活3、
1: はい、
0: 高春人生メモリーズ5月29日に公開になりますから。
1: ありがとうございます。
0: あ、もうすぐじゃん。
1: そうです、もう、はい、今週末ですかね。
0: そうですよ、今週末ということですけど、はい、こちら高畑敦子さんでしょ、橋爪さん、三田佳子さん、小日向文世さん、もうすごいそうそうたる先輩たちが、 そしてなんとリリコ姉さんも出ている、
1: はい、
0: 彦摩呂さんも、
1: そうです、あと石橋蓮司さんと西村雅彦さんも、
0: のりか姫も出てるじゃない、はい、
1: のりかさん、松下由紀さんとか、
0: うわ、
1: もうめっちゃ豪華、本当俳優アベンジャーズ、はい、勝俣さんも
0: 何これ、オールスター的な映画ですか。
1: いやもう本当に、
0: あ、剛力彩芽ちゃん、
1: 剛力さんも、はい、
0: うわ、
1: すごいですよね本当に。
0: これは水野さんの役は、
1: はい、
0: 剛力さんのパートナー役。
1: そうです、今作で結婚するんですけど、
0: 来た、
1: まあ、1がこの出会いがあって、はい、2で結納して3で結婚って感じですね。
0: ちょっと、
1: はい、
0: だからちょっとあのウェディングシーンがね、
1: あ、そうです、
0: ありますけどね、
1: はい、バジロード、はい、
0: はいはいはいはい、これ3作目ということで、
1: はい、
0: ストーリーが育っていってるわけですね。
1: そうですね、
0: 今お話にありましたけど、
1: はい、
0: 出会いがあって、
1: 出会いが
0: いろいろあって、
1: そうです、
0: 結婚すると、
1: 結婚して、
0: で周りにあの姑とか、はい、出てきて、
1: そうそうそう、
0: お父さんお母さん、
1: お父さんお母さんのその熟年結婚、じゃあ熟年夫婦がもう喧嘩してるのがあったりとか、
0: うん、そういうの見るとね、結婚っていいのかなみたいなね。
1: そうそうそうそう、でも結局やっぱ結婚いいよねみたいな、
0: あ、そういう話、
1: はい、もうありまして、あとは就活なんで、
0: そうですね、
1: 終わりに向かってどうこのパートナーと歩んでいくかとか、まあそれこそ息子からお母さんとか子供から親に対して親とどうやって向き合っていくかみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、すごいポップで明るくて笑って泣けてためになるっていう作品ですね。
0: 映画も人生もクライマックスが一番面白い、
1: はい
0: ね、人生第4コーナーからなんだよみんな。
1: そうそうそう、
0: まだ第1第2コーナー回ってるんで ね若者どもぜひ見ていただきたいですね、若い人もね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、さあちょっとここで一曲お届けしてさらにお話聞いていきますけど、はい、こちらご機嫌音楽はどうしてこの曲を、これはもうこれだよね。
1: さあ、そうですね、さだまさしさんの神様の言う通り、
0: はい、こちらがこの映画の、
1: はい、主題歌で、
0: 主題歌、
1: しかもこの映画のためにさださんが書き下ろしで作ってくださいました。
0: それでは曲紹介お願いします。
1: さだまさしさんで神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: さだまさし、神様の言う通り。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。
2: はい、
1: さまざまなねゲストのご機嫌な音楽続々とアップしてますから、リスナーの皆さんマイライブラリーに追加しちゃってください。
2: お願いします。
1: はい、レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野まさるさんお迎えしてます。
2: はい、いやお願いします。
1: みんなにはなんて言われてるんですか、水野さん、
2: 水野くんが多いですかね。
1: 水野くんが多いということですけど、はい、水野さん改めてね、特技趣味が盾格闘技サッカーといろいろね教えていただきましたけど、はい、最近何か一番いろいろチャレンジしてるってことがあると。これ
2: 最近だとそうですね、温泉ソムリエ検定と世界遺産検定3級取得と、まあ、さっき話ありましたけど柔術のアジア大会で代々木体育館でやったんですけど、それ出たりとか。
1: 温泉ソムリエ検定はもう取得したんですか。
2: 取得しました。はい、
1: わすごい。そして世界遺産は、
2: 世界遺産検定も取得しました。3級。ありがとうございます。
1: すごいじゃん。
2: 仕事ありがとうございます。はい、
1: 温泉ソムリエって何あるんですか。
2: 温泉ソムリエは、まあ、温泉の泉質表って温泉行くと必ずあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あれがこう読めるようになったりとか。
1: あ、じゃあどこどこの温泉はこんな感じの泉質とか、は
2: い、まあ、あとその硫黄とかああいう主成分の温泉は保湿効果があるよとか、
1: そういうのを勉強する、
2: そういうのとか、あとはその掛け湯の仕方とかですね。
1: そういう何、民間の試験があるの、国家試験、
2: 民間の試験ですね。はい、
1: これはもう取得しちゃったらそういうことを説明できるからいいね。
2: そうなんですよ。なんか旅ロケとか、はいはい、僕もともと好きなんですけど、はい、そういうのなんかもっと来たらいいなと思ってやらしいですけど、
1: いや全然皆さん、
2: はい、
1: 温泉説明できますから、
2: はい、はい、お待ちしております。
1: なんだザブーン入ってくれますから、
2: ザブーン入りますか。はい、
1: ねえ、さあそして特技がサッカーということで、
2: サッカーも、はい、5歳からやってました。
1: まあ、間もなくサッカーは、
2: いやーもうワールドカップ始まります。
1: 気になりますね。
2: はい、
1: うわー、なんでサッカーは子供の時から、
2: 子供の5歳の時からですね。
1: そう、なんか家族がやろうよみたいな、なんかその憧れちゃって、
2: 母親がそれこそその歌って踊れるグループに行くか、
1: はい、
2: サッカーかどっちがいいって言われてサッカー選んだんですけど、
1: それは子供の頃にはそうかもね、まず最初はね、は
2: い、そうなんですよ。いや歌だったらサッカーの方がいいみたい な、うん、なんか習い事やらしたかったみたいな。
1: ポジションはどことかありますか。
2: 18歳までやったんでも全部やりましたね。
1: 僕も一応藤枝東高って静岡では、
2: いやもう名門じゃないですか、
1: サッカーの名門校でバレーボールやってたんですよ。
2: でバレーボールもどうだっす、
1: バレーボールも基本的に強かったんですよ。
2: はいはい、
1: お意外と国体強化選手にまで僕もなって、
2: すごいじゃないですか。
1: 身長が3メーター60あるから、
2: ね、そう、ね、もうネット超えちゃうぞみたいなね。
1: そうなんだ、はい、ワールドカップの話戻りましょう。サッカーワールドカップ、はいはい、なんか注目とかどうですか、してますか。
2: やっぱりフランスかスペイン、まあもちろん日本はもう
1: めっか
2: く応援しますけど、日本以外だとフランススペインですかね。やっぱ選手層がめちゃくちゃ熱くて
1: ですね。
2: はい、
1: 日本はグループ F なんで、オランダ、チュニジア、スウェーデン、
2: はい、
1: 初戦は6月15日オランダです。
2: そうです、もうこれ負けたらかなり厳しくなるんで、
1: そうだね、
2: やっぱ初戦で、
1: それは大丈夫じゃないオランダは。
2: いやオランダやっぱでも強いですよ。
1: そっか、
2: はい、まあ、一発勝負なんでやっぱ何があるかわからないのがある
1: か、ね、今回ね三笘さんとかね、
2: そうですね、
1: なんか
2: ね
1: 南野さんとかね、
2: はい、
1: いない中で、
2: そうなんですよ。
1: ですけども新しいスターがね、若い子が出てくるかも
2: しれない。そうですね、必ず活躍する方が出てくるんで、うん、その時のヒーローっていうのが現れますから。
1: そうですね、
2: はい、あと監督がね、はい、ベスト選びましたって言ってるんで応援したいなと。
1: ですよね、応援していきましょう、はい。さあそして本当にさまざまなチャレンジをしている俳優さんである水野まさるさんです
2: が、はい、
1: プロとして活動している中でこだわっていることは何でしょうか。
2: いやこんなこと僕が偉そうに言えないですけど、 なんかこうやったことないことをやるお仕事なんで、うん、もうそれを恐れずやっていくっていう感じですかね。
1: そうだよ
2: ね、別所さんの前で言うのは、
1: いやいやいやいや
2: ですけど、
1: そうですよ、はい、本当に俳優とかってね、
2: はい、
1: せっかくいろんなチャレンジができる、体験ができる、
2: そうですね、
1: そういうお仕事ですもんね、
2: はい、なんか自分はこう思うとかはあんまり作らないようにはしてます。
1: あ、こだわるというか変にね先入観持たずに、
2: はい、
1: どんどんいろんなチャレンジを、
2: そうですね、
1: うわぜひこれからもチャレンジどんどんしてってくださいよ、
2: はい、ありがとうございます。
1: まずはもう今週金曜日ですから、新作映画お就活3、はい、更新人生メモリーズ、
2: はい、
1: ね、こちらぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
2: はい、
1: もうぜひ。このもう諸先輩方がどういうまた芝居、コーラスシーンとかすごいね。
2: あ、そうです、もう、
1: はい、ね、女性陣
2: の、
1: ね、
2: 高田さんとリリコさん、すっごいやっぱエネルギッシュですからね。
1: もうリリコ姉さんがコーラ

0: 入ってましたもんね、は
1: い、そうですそうです。リリコさんもこう1が大好きでっていうのをいろんなとこで言ってたら、もう2からそのご自身が出演して2、3と出られてますから
0: さすがです。私出るよって言ってくれますから、ね、
1: そうそうそう
0: そうそういう感じです。
1: そうそうそう、
0: 気づいたら宣伝もするよ、気づいたらいるみたいな。
1: 気づいたらもう入ってらっしゃいました。
0: よかった、はい、リリコ姉さん、
1: リリコさんの歌声も
0: さすがです、はい、ぜひ皆さんご覧ください。今週金曜日からです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 映画も人生もクライマックスが一番面白いね、人生をどうやってうまくね、しまうのかっていう、うん、ここもちょっとチェック。もちろんイケメンの水野まさるさんのお芝居にも注目でございます。いやいやい
1: や、はい、よろしくお願いします。
0: 楽しみです、
1: はい。
0: この模様は、こちらのねインタビューの、はい、今日の模様ですけども、ポッドキャストでもお聞きいただけますんで、詳しくは番組のウェブサイト皆さんご覧ください。
1: はい、
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野まさるさんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 茂木外務大臣は25日訪問先のインドニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス・情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンは飲料商品など合わせて165品を今年9月1日の出荷分から値上げすると発表しました。コカ・コーラの500ミリリットル入りのペットボトルは税抜きの希望小売価格が200円から220円になります。鹿児島県の奄美地方では今日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。今日は午前中雲が多めですが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。日中の気温は27度、昼間は汗ばむ陽気です。水分補給忘れずになさってください。以上、杉江がお伝えしました。

0: Emmy Crossovers。 世田谷区のララコさんから、別所さんおはようモーニング。我が家の小5の末娘が、昨日から2泊3日の宿泊行事群馬県へ行ってます。昨日の夜はいつもよりも少し静かで寂しかったです。今日はハイキング、それから魚のマスをつかむ、わー楽しんでほしいです。本当ですね。ララコさん、メッセージありがとうございます。2泊3日の宿泊授業というかね、こういう行事ね。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。

0: 周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
2: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
3: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
1: んで、渋谷商店さん行くべ。
4: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えています。今朝、今の段階ですまだちょっとね日差しは出ていませんが、この後天気予報によると、ちょっとね、太陽が顔を出してくれそうです。チラッチラッとね、チラッチラッと見せてくれてるんですけど、まだちょっと今曇りの天気ですね。昼前から夕方にかけて日差しがねちょっとね出てきそうであります。この後しっかりと9時台の天気お伝えします。さあ本当に5月に入ってあっという間でありまして、今週ね最後のね放送となっています。5月もあっという間ですけれども、今年に入ってからもうねもう5ヶ月 1,2,3,4,5 ね、もうそうすると上半期、6月終わると上半期が終了ということで、なんて早いんだろうと。本当に子供の頃考えるとこんなにね時が流れるのが早いなんて知らなかった。もうその日一日一日がね、もうすごくこう、もう真っ白に、そう、突き進んでいた子供時代、ね、子供時代。大人になってももちろんね、真っ直ぐに突き進んではいるんですが、これだけね、時の流れが早いと本当にびっくりであります。ね。そんな中で季節が少しずつ移り変わってきていて、すでにもう夏商品がいろいろと出ていまして、昨日ちょっとね、必要なものがあってドラッグストアに行ったんですけども、本当にこう夏用品が、それこそもう本当に、蚊に刺された時にね、かゆみを抑える、薬などもたくさん売られていて、日焼け止めは今山のように種類があって、びっくりするぐらいに、もう購入しようかなと思っても、どれがね、どれだかもうわからないぐらい、価格もちょっとびっくりでね、日焼け止めの値段見ると、すごく使っていた頃、でもそんなに私日焼け止め使わないかな、ね、に比べると、2倍、3倍ぐらいになってるのかななんて。でもね、若い皆さんが会話しながらね、これがいいんだよ、これがいいんだよって、これにはこうだよと聞いて、なるほどね、と思って。そう。すごくね、耳大きくして聞いてるわけじゃないんですけども、すごく勉強になるので、ドラッグストアに行ってね、若い人たちのね、会話は本当に、ためになるので、すごくお勉強させてもらっておりますが、いろいろと。で、あと、氷枕っていうのかな、商品名のアイスのみたいな形のものを、もうずらーっと並んでいて、もうこれから寝苦しい夜に向けての準備が進んでるんだなぁと思うと、もう夏を迎える準備に入ってもいいかもしれません。その前に季節的には、沖縄ね、梅雨入りしてますけれども、宮城も順当に行くと6月に梅雨入りになるのかな。ね、梅雨時期になるとジメジメしてくるので、除湿するものもたくさん出ていました。置き型のね、除湿をするものであったり、あと、こうクローゼットとかにこうかけるものもあったりということで、私もですね少し用意して、去年ちょっと多めに買ってたので、そちらをまだ開けてないので使おうかなと思ったんですけども、結構ね除湿のも季節が終わる頃に見るともうたっぷりと含まれていてね、そうなんです、なんかびっくりするぐらいには除湿だから、今日あたりもちょっと湿度が高めでありますので、ちょっと不快湿度は高めになってますけれども、番組は爽やかにいきたいと思いますので、今日皆さんぜひ11時まで生放送お付き合いください。